0: chào tất cả thính giả, chào anh Hùng Anh, chào Tiến Dũng.
1: Dạ.
0: Chúc tất cả mọi người vui vẻ, hạnh phúc, bình an. Tối nay nghe chương trình xong ngủ ngon.
2: Rồi, cảm ơn cô Bác Kỳ rất nhiều nha.
0: Rồi, kính chào tất cả thính giả, chào hai anh.
1: Dạ, chào cô. Rồi. Rồi, thính giả kế tiếp ha.
2: Dạ vâng, Hùng Anh xin mời thính giả kế tiếp trên đường dây.
3: Alo.
2: Rồi, xin mời chú Lâm.
3: Alo, xin chào chú Hùng Anh.
2: Dạ, con chào chú.
1: Rồi, nghe rồi chú Lâm.
3: Xin chào nhà phẩm gõ cửa.
2: Rồi, thì gõ cửa nhà ai đấy chú?
1: Rồi. Rồi, chú chuẩn bị nha. Rồi,
2: kính mời

0: Dạ, cảm ơn chú.
1: Dạ. Rồi, cảm ơn chị Long rất nhiều.
0: Tôi chỉ là ông anh đi tiến dũng.
1: Rồi, cảm ơn chú Thiếm luôn luôn vui vẻ bình an luôn nha. Rồi, con chào chú. Vâng, Hùng Anh xin mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello. Dạ vâng, Hùng Anh xin chào dì ba.
2: Dì ba đây.
3: Dạ yeah.
1: Chào dì ba.
2: Vậy bà chào chính chồng, chào ông anh, chào khán giả nghe.
3: Dạ.
2: Yeah. Ô, bữa nay số trùng hợp quá. Bữa nay trăng rằm, rằm tháng 5 gì bà hát bài hát hậu trăng rằm, hình như bài này bài dân ca miền Bắc phải không, Tiến Dũng?
3: Dạ, yeah, phải rồi đó, dì ba nói là phải rồi đó.
1: Dì ba, yeah.
3: Dì ba hát một hai câu cho con nghe cái giọng
2: xíu nè. Dì ba hát giọng hơi cao nghe.
3: Dạ.
2: À. Cái này có phải giảm dân ca miền Bắc không?
3: Ở miền vừa cũng được, à, quan trọng là dì ba hát nó ra miền thôi. Dì ba hát một hai câu.
2: À, bây giờ dì ba hát nha.
1: Dạ, dạ.
2: Dạ. Mà cũng là diễn tả cả người miền Bắc mà.
3: Dạ, dạ.
2: Trèo lên quăng dốc ngồi gốc ngôi cây đa.
3: Ồ.
2: Răng tôi lý ơi cây đa.
3: Dạ, có rồi. Rồi. Cái bài này là nó vừa miền Bắc mà có miền Trung nữa.
2: À, cái tay nhau nắm tay nhau đó mà.
3: Ở đó, cái yeah. miền Bắc là cái bài ca miền Bắc.
2: Còn vui, múa vui.
3: Dạ, dạ, đúng rồi, đúng rồi.
2: Yeah, rồi,
3: rồi dì ba chuẩn bị nha.
2: Tay nhau nắm tay nhau, vui, cùng vui, múa điều.
3: Rồi, có liền.
1: Rồi, chuẩn bị dì ba ha.

0: ơi, ngoài trời gì nó sáng trưng rồi chị ba.
1: Wow, hôm nay rằm rằm thành ra chị ba hát bài này hợp luôn.
2: Hát trăng rằm mà bữa nay đúng trăng rằm.
1: Đúng rồi.
2: Số phi mà đúng trăng rằm năm có trăng nhưng mà không bao giờ đúng trăng rằm hay.
1: Dạ.
0: Mà dì ba hôm nay là hát đúng
2: nam nữa.
0: Đúng cái bài trăng rằm.
2: Mà có hội trăng rằm này là có hội thân duyên không phải thân nam.
1: Dạ.
2: Dì ba cho nên dì ba hát rồi. Ơi thân duyên rằng tôi đã vô thân nam đó.
1: Dạ.
0: Có nghe vụ đó.
2: Bên này là bà hội thân nam của thân duyên, không phải thân nam. Ừ.
0: Đúng rồi.
2: Mà bây giờ tới thân nam rồi nó cũng thuận cho thân sáu không biết làm sao hết ha.
1: Dạ.
2: À, 2, 3, 4, 5 thì được cho sáu không biết làm sao á.
0: Dạ.
2: Dạ. Rồi gì ba, bà rủ hết bà con mình đi ha, có hội thân rằm nha.
1: Dạ. Cảm ơn chị ba. Rồi chị ba đi rồi. Trước rồi đi sau ha. Rồi cảm ơn chị ba.
2: Rủ nhau đi nha.
1: Dạ vâng.
2: Lô ít cây xe đi luôn.
1: Đúng rồi.
2: Rồi dì ba chào, chúc sức khỏe hết vợ con mình.
1: Rồi, cảm ơn dì ba.
2: Tiếng giọng rất khỏe, nhưng tiếng giọng không biết làm sao gặp, tiếng giọng mà nè.
0: Dạ, thì đi hồ trăng rằm này chút xíu tới chờ dì ba đó.
1: Đúng.
0: Chút xíu tới gặp đó.
1: Rồi, chào dì ba. Hương Anh xin mời. Rồi, chào. Hương Anh xin mời tiếng giả kế tiếp trên đường dây. Hello.
3: Hello, dì Năm chào Hùng Anh, dì Năm chào tiếng giọng.
0: Ủa, dì Năm mới đi hồ trăng rằm về đó hả?
3: Trăng rằm nít về chào trăng rằm chứ dữ
1: dì ba mới rủ mình đó gì năm
3: vậy đó hả cái vậy yêu đời dì ba có vậy dì ba yêu đời lắm trăng rằm trăng khuyết gì bây giờ dì năm trăng khuyết chứ không có rằm nữa. Ok dì năm chào Tiến Dũng nha. Dì năm chào Hùng Anh. Tối nay Tiến Dũng cho dì năm hát nhạc phẩm ngàn năm tình vẫn đẹp của nhân gian nha.
0: Ngàn năm tao hát một hai câu cho Tiến Dũng nghe cái giọng xíu không.
3: Ok. Trên ngọn cửa yêu đương, tim tôi biết rung động, vì thương nhớ dâng ngập lòng.
0: Rồi, có rồi.
3: Từ, để bài hát, ok.
0: Rồi, từ từ hát đó. Từ từ rồi, từ từ hát.
3: Đúng, tôi cần.

0: đúng là trăng khuyết đó, hồi nãy trăng tròn đó này.
1: Này là khuyết.
0: Này khuyết đúng rồi.
1: Nãy nó tròn, giờ trăng nó khuyết. Ok. À. Ê, chị Năm cảm ơn Tiến Dũng rất nhiều. À. Nhập phẩm này chị Năm tặng cho Hùng Anh Tiến Dũng cùng tất cả khán giả đang nghe đài tối đêm nay. Chúc một người có một tuần lễ mới thật là bình an hạnh phúc nha.
0: Dạ.
2: Rồi, cảm ơn chị Năm. Chị Năm cũng được như vậy luôn nha.
1: Ok, chị Năm cảm ơn, chị Năm chào.
2: Rồi, chào chị Năm. Vâng, Hùng Anh xin mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello. Dạ vâng, Hùng Anh xin mời. Dạ, xin chào. Hey.
0: Rồi, chào chị mấy Hồng hay không?
2: Rồi, bên bển nắng nóng như thế nào rồi thưa chị?
1: Dạ, nóng khủng nha.
2: Nóng khủng nha, rồi, may quá, ở trong nhà rồi. Rồi, bây giờ hôm nay hát cái nhạc phẩm gì đây?
1: Nay cho hát mãn đời dạy ta khôn.
2: Đời dạy ta khôn.
0: Rồi,
2: có cần hát cái
0: bản tin chứ tại mình cần, mình chưa có khôn mới phải nghe
2: từ. Phải nghe phải không? Rồi.
0: Mới khôn là được.
1: Những vừa đó Tiến Dũng ơi.
2: Rồi về. Rồi. Rồi xin mời hát hai câu đầu đi.
0: Hai câu hát câu là mà khôn nhất á hát ra.
1: Nó mắc cửa hát không được. Đời nhiều khi căng như mình thường mơ.
0: Rồi.
1: Đôi lúc còn
0: rồi, có rồi.
1: Ta đầy bất ngờ.
0: Rồi có rồi.
2: Không rồi đó hả?
1: Được không? Cái giống.
0: Rồi có rồi chị. Chị trình bày nghe. Tại chị hát hai câu khôn ra tôi giống hiểu liền.

0: học xong một bài cũng tốt.
1: Cảm ơn Thiên Dũng, rồi. Những lời Thiên Dũng nói từ đầu giờ chị nghe chị rất là vui, rất là dễ thương. Rất cảm ơn Thiên Dũng, nhà Hùng Anh cùng hết khán giả.
0: Rồi, vậy là vui rồi, không?
1: Xin chào nha.
2: Rồi, cảm ơn Hùng Anh, xin chào. Vâng, xin mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello.
3: Hello, chào Hồng Anh.
2: Hey, chào chị Hồng Ngọc.
3: Dạ, chị trở lại với Nhục sáng tác của Lâm Phương nha.
2: Dạ vâng.
3: Tâm thơ nha Tiến Dũng.
0: Dạ, vài hàng đúng không?
3: Sao à, chị, đúng rồi.
0: Sao chị không viết nguyên trang giấy mà viết vài hàng, sao ta đọc cho nó
3: đọc? Thôi vài hàng đủ hiểu rồi, viết nhiều.
0: Rồi, chị chuẩn bị nha.
3: Nè.

0: mang đi ngủ nhiều.
1: Có vài hàng thôi mà làm dữ quá hay không?
0: Về chị cũng xin tặng tất cả nha, chúc đi Trung Dũng nha, tất cả mọi người một tuần lễ vui vẻ bình an nha.
1: Dạ cảm ơn chị. Hey,
2: cảm ơn chị Hồng Ngọc rất nhiều nha, hát rất là hay. Cảm ơn chị nha.
0: Rồi tạm biệt.
2: Rồi chào chị. Hùng Anh xin được mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello Hùng Anh xin mời.
3: Chào anh Hùng Anh.
2: Chào chị Mai Lan.
3: Chào anh Tiến Dũng.
1: Dạ.
3: Cùng quý vị thân thương của đài tiếng nước tôi.
1: Rồi chào chị ha.
3: Hôm nay thì Mai Lan cũng xin mượn một bài hát rất là xa xưa của tác giả Mạnh Quỳnh. Tác giả Mạnh Quỳnh trước 1975 chứ không phải là Mạnh Quỳnh sau 1975. Ông đã viết nhạc bản Gõ Cửa, tức là Một Lần Ghé Thăm.
1: Dạ. Nếu có đàn em thì nó phải không?
3: Dạ đúng rồi.
1: Rồi chị chuẩn bị nha.
3: Nếu có lần em gõ cửa
1: có
3: ghé thăm.
1: Rồi, đúng rồi, có rồi. Biết chị đang chuẩn bị gõ cửa mà.
3: Chắc okay. Vào khoảng khung pha đó.
1: Rồi cung gì cũng
3: pha thăng thứ cũng được.
1: Đúng rồi, không sao, cung gì chị cũng hát được hết, đừng lo. Chuẩn bị nha.

0: ơi, có cửa tới nơi rồi đó.
1: À, Mai Lan thì xin đặc biệt kính tặng bài nhạc này cho tất cả các chiến sĩ trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã phục vụ và hy sinh trong chiến tranh Việt Nam trước 1975. Và cũng không quên kính tặng tất cả quý vị nghe nhạc hôm nay và tặng cho anh Tiến Dũng cùng anh Hùng Anh. Anh Tiến Dũng mới đài một bài nhạc rất là điêu luyện. Mai Lan xin cũng không quên chúc quý vị thân thương khắp nơi xa gần luôn khỏe mạnh, bình an và hạnh phúc bên cạnh những người thương yêu của quý vị. Mai Lan xin tạm biệt và hẹn lại lần sau.
2: Rồi, cảm ơn chị rất nhiều và cho Hùng Anh gửi lời thăm anh nha.
1: Dạ, cũng cảm ơn anh. Chúc anh cùng bà xã luôn luôn hạnh phúc nha.
2: Rồi, cảm ơn chị rất nhiều.
1: Dạ, cảm ơn. Xin tạm biệt.
2: Xin chào. Hùng Anh xin được mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời.
3: Hello.
2: Chào anh Thái Sơ.
3: Rồi,
2: anh trở lại với nhạc phẩm gì đây?
3: Tiến Dũng.
0: Dạ, cứ nói.
3: Cho anh ta hát bản là Nỗi Đau Muộn Màng đi. Của Ngô Thiên Minh.
0: Nỗi bông là mưa bánh rơi gì đó phải không?
3: Đúng là mưa rơi là nước mắt tình đã phai rồi.
0: Đã, anh... mưa rơi là... rồi, có rồi. Rồi, biết rồi. Rồi, anh chuẩn bị nha.
3: Anh rồi.
0: Có... Anh có cái khăn sẵn đó chưa anh Thái Sơn? Sợ khi...
3: Có rồi, có. Sẵn sàng.
0: Nó rớt nước mắt ra đó. OK, rồi nha. OK.

0: Thời chừng nào anh Sơn mở phòng trà mới nói cho qua tin Dũng qua đó đền. Chừng nào mở
1: giờ đông quá, khán giả yêu cầu quá, không biết làm sao đây.
2: Ê, đúng rồi, anh nói hay quá hôm nay. Cảm ơn nha.
1: Chừng nào ơi, cảm ơn anh, cảm ơn tin Dũng nha.
2: Bữa nay có tâm sự sao mà hay vậy nè.
0: Mở phòng trà nhớ kêu tin Dũng qua nghe.
1: Rồi.
0: Đừng làm lơ nghe, làm lơ coi chừng tôi đó.
2: Rồi, cảm ơn nha. Rồi.
1: Rồi, xin chào. Rồi,
2: chào anh Thái Sơn. Dạ. Hương Anh xin được mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello.
3: Chào chú Hương Anh, chắc chú Tiến Dũng, chào dì Năm trở lại một lần nữa nghe.
2: Dạ.
3: Vậy dì Năm có vui phản quen nghèo của Phạm Di.
0: Rồi, mời dì Năm hát luôn.
3: À.
0: Dạ.
3: Làng tôi không xa kinh kỳ sàn trời, có những cánh đồng cát dài, có lấy trẻ còn xa tới.

0: bốn chị năm không?
1: Rồi, cảm ơn chị năm. Tôi nghe rất nhiều nha.
2: Dạ. Cảm ơn chú Hồng Anh, cảm ơn chú Tiến Dũng.
0: Dạ.
1: Rồi, chúc chị Nam ngủ ngon đêm nay nha chị Nam.
2: Cho chị Nam trở lại lần thứ hai.
1: Rồi, không có gì, cảm ơn gì. Dạ. Vâng, bây giờ Hùng Anh xin được mời thính giả cuối cùng trên đường dây. Hello.
3: Cô Bắc Kỳ một lần nữa kính chào tất cả thính giả. Chào anh Hùng Anh, chào Tiến Dũng.
0: Dạ.
1: Hey, Hùng Anh chào cô Bắc Kỳ trở lại.
3: Hát bài Lưu Bút Ngày Xanh của nhạc cố nhạc sĩ Thanh Sơn. Bài này đặc biệt cô Bắc Kỳ kính tặng các anh hùng chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa và gia đình còn hiện diện trên toàn thế giới. Gia đình anh hùng anh Tiến Dũng cùng tất cả các bạn cô Bắc Kỳ đang nghe trên đường sóng này cùng thính giả toàn cầu.
0: Theo năm tháng hoài mong đó phải không cô Bắc Kỳ?
3: Lòng sao xuyên
0: mỗi khi hoa bụng rơi. Dạ, chuẩn bị nha.

0: Kính chào tất cả thính giả, chào anh Hùng Anh, chào Tiến Dũng. Chúc tất cả mọi người đêm nay ngủ thật ngon.
1: Rồi, cảm ơn cô Bác Kỳ rất nhiều nha, để chung vui chương trình hôm nay.
0: Rồi, kính chào tất cả thính giả.
1: Chúc cô ngủ ngon đêm nay luôn nha.
0: Dạ.
1: Dạ, rồi, kính chào cô. Vâng, thưa quý vị, cảm ơn quý thính giả rất nhiều và đến đây cũng đã hết giờ cho chương trình nhạc phẩm vừa qua. Cũng đã khép lại chương trình hôm nay. Vâng, để chấm dứt chương trình trở lại với anh Tiến Dũng.
2: Dạ, Tiến Dũng cũng rất là vui. Hôm nay thấy quý vị gọi ra hát rất là đông, vui. Coi như là Tiến Dũng với là Hùng Anh cũng xin kính chúc cho quý vị một tuần lễ mới thật là vui. Đặc biệt là tuần này là tuần lễ nữa. Cho quý vị có sức khỏe dồi dào để mà hưởng tuần lễ độc lập của nước Mỹ. Rồi xin được hẹn lại quý vị tuần tới ha. Xin được kính chào.
1: Rồi, cảm ơn Tiến Dũng. Và sau đây Hùng Anh xin kính mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các chương trình khác của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi.
3: Nhà thuốc Tây
4: Premier Specialty
5: xin được giới thiệu một sản phẩm độc đáo để phục vụ cho nhu cầu sức khỏe của quý vị, được chiết xuất từ thực vật thiên nhiên. Sản phẩm SNB Super Fucodin của công ty Healthy and Beauty Nutricare USA LLC với công dụng chống oxy hóa, giúp phục hồi sức khỏe mau chóng, giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, giúp phòng ngừa bệnh tật, được làm từ nguồn thiên nhiên với hàm lượng Fucodin từ quần đảo Okinawa chiết xuất lên đến 85%. Phối hợp với chiết xuất nấm Agaricus quý hiếm sẽ giúp mang lại kết quả vượt trội cho quý vị trong việc bảo vệ sức khỏe. Sản phẩm SNB Super Fucodin hiện đang được bán tại
4: nhà thuốc Tây Premier Specialty.
5: Địa chỉ 11720 Midlock Creek Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Điện thoại liên lạc 770-622-8901. Atlanta Pharmacy nằm đối diện chợ Hồng Kông tại địa chỉ 5456 Jimmy Carter Boulevard, Suite 160, thành phố Norcross, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-897-7779. Để biết thêm chi tiết và được tư vấn miễn phí 24/7, xin gọi số điện thoại 678-772-7486. Để bảo vệ sức khỏe một cách hữu hiệu, hãy phòng bệnh hơn là chữa bệnh.
6: Anh ơi anh nhìn coi cái cổ của cái cô đứng ở bên trái kia kìa, có đẹp không anh?
7: À, đâu, anh đâu thấy gì đâu. Em cũng biết mà, ngoài em ra đó thì anh đâu có nhìn ngắm ai nữa đâu rồi mà thấy.
6: Thôi đi ông đừng có xạo, mới thấy cặp mắt láo liền tức thời, làm như hiền lắm vậy đó. Nhưng mà em nói đẹp ở đây á là nói cái sợi dây hột xoàn ở trên cổ kìa, không biết sắm ở đâu mà đẹp quá chừng luôn á.
7: Bây giờ thì thấy rồi, chắc là cổ mua ở tiệm vàng Jimmy chứ gì. Anh còn nghe nói là tiệm vàng Jimmy thời gian này đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt lắm. Mua hộp xoàn 1 carat trở lên sẽ được tặng một vỏ xoàn vàng 18 trị giá từ 500 cho đến 700 đồng. Mua 2.000 đồng trở lên sẽ được tặng một hộp xoàn nhân tạo 1 carat. Ngoài ra tiệm còn có nhiều vỏ xoàn đang được giảm giá từ 50 cho đến 70% nữa.
6: Ủa, sao anh rành quá vậy? Nè, bộ có tới đó mua hột xoàn cho con nhỏ nào rồi phải không? Phải không?
7: Ui da, làm gì có cái chuyện đó. Mấy hôm nay đó người ta quảng cáo ầm ầm trên đài Tiếng Nước Tôi. Không tin em gọi em Hùng Anh em hỏi thử coi.
6: Thôi được, tạm tha cho anh đó. Bây giờ chở em ra tiệm vàng Jimmy liền đi. Em muốn nhân dịp này để mua thêm một mớ nữ trang nữa. Nè, anh có biết địa chỉ không vậy?
7: Biết chứ sao không. Tiệm vàng Jimmy tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, căn F119, thành phố Norcross. Điện thoại liên lạc là 770-452-0789, 770-452-0789, hoặc là số 770-368-8899, 770-368-8999.
6: Chà, giỏi quá ha. Thôi, lấy xe chở em đi liền đi.
7: Dạ, xin tuân lệnh.
5: xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
4: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
5: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
8: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
5: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng, và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
8: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
5: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Ridge Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.
9: Atlanta có gì lạ không anh?
10: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui, đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
9: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
10: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với 4 vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
9: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ, mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
10: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Bữa trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại tuốt trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
9: Như vậy anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
10: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great World và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.
11: Tốt nhất, quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
12: Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tin tức buổi chiều của đài tiếng nước tôi.
13: Bộ Nội an yêu cầu cơ quan di trú và hải quan trục xuất người nhập cư bất hợp pháp tham gia bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử liên bang. Vào đầu tháng 6, Bộ Nội an đã gửi chỉ đạo đến cơ quan di trú và hải quan yêu cầu trục xuất những người nhập cư bất hợp pháp bị phát hiện tham gia bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử liên bang. Theo tư đề ngày 9 tháng 6 vừa qua, do Cố vấn Pháp lý Bộ Nội an James Percival gửi lãnh đạo cơ quan di trú và hải quan, cơ quan này được yêu cầu áp dụng các biện pháp mạnh bao gồm trục xuất đối với những cá nhân cư trú tại Hoa Kỳ nhưng tham gia bỏ phiếu trái phép. Luật di trú và quốc tịch Hoa Kỳ cho phép trục xuất bất kỳ một người nhập cư bất hợp pháp nào nếu bị phát hiện tham gia bầu cử trái phép. Ông Percival nêu trong thư như sau: việc bỏ phiếu trái phép của người nước ngoài làm suy giảm lá phiếu của công dân Hoa Kỳ và làm tổn hại đến nền dân chủ, hành vi này phải bị xử lý. Động thái này nằm trong loạt chính sách của chính quyền Tổng thống Trump nhằm siết chặt tính minh bạch bầu cử, đặc biệt sau sắc lệnh hành pháp ban hành vào tháng 3 năm 2025 với tên gọi bảo vệ tính toàn vẹn của các cuộc bầu cử Hoa Kỳ. Chính phủ liên bang trong thời gian qua cũng đã thúc đẩy việc thay đổi tiêu chuẩn máy bỏ phiếu, kiểm soát phiếu bầu qua thư và ra soát danh sách cử tri để loại bỏ những người không phải là công dân ra khỏi danh sách cử tri. Bộ Tư pháp đã đưa ra nhiều vụ việc có liên quan đến người nhập cư bất hợp pháp tham gia bầu cử. Vào tháng 2 vừa qua, Lina Maria Orovio Hernandez là công dân Colombia sống bất hợp pháp hơn 20 năm. Người phụ nữ 59 tuổi này bị cáo buộc sử dụng danh tánh đánh cắp để bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024.

thẩm phán cho phép ứng cử viên cùng tên với thượng nghị sĩ Dan Sullivan tranh cử tại Alaska. Một thẩm phán tại tiểu bang Alaska phán quyết ứng cử viên Dan J. Sullivan, người trùng tên với thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Dan Sullivan, đủ điều kiện tham gia bầu cử sơ bộ thượng viện, bất chấp quyết định loại trước đó của cơ quan bầu cử Alaska. Giám đốc bầu cử Carol Beecher từng loại Dan J. Sullivan với lý do hồ sơ không thiện chí và cho rằng ông tranh cử chỉ nhằm gây sự nhầm lẫn cho cử tri. Tuy nhiên, thẩm phán Thomas Matthews nhận định tiểu bang không có đủ cơ sở pháp lý để loại ứng cử viên và việc viện dẫn tiêu chí thiện chí là trái với luật cùng với quy định hiện hành. Dan J. Sullivan là giáo viên nghỉ hưu tại một cộng đồng ngư dân ở Alaska, nộp hồ sơ tranh cử từ đầu năm. Cơ quan bầu cử Alaska cho biết sẽ kháng cáo lên tòa án tối cao tiểu bang. Ủy ban thượng nghị sĩ Cộng hòa Quốc gia NRSC và thượng nghị sĩ Dan Sullivan cho rằng hai ứng cử viên cùng tên có thể khiến cho cử tri nhầm lẫn. Họ cũng cáo buộc đối thủ phối hợp với đảng Dân Chủ để tăng cơ hội cho ứng cử viên Mary Pentola. Song cả Pentola lẫn Dan J. Sullivan đều bác bỏ. Mặc dù vậy, metadata trong thông cáo báo chí của Dan J. Sullivan cho thấy tài liệu được soạn bởi Amberley là một chiến lược gia của đảng Dân Chủ từng ủng hộ Pentola. Theo luật Alaska, bốn ứng cử viên dẫn đầu vòng sơ bộ sẽ vào vòng tổng tuyển cử theo hình thức bỏ phiếu xếp hạng vào tháng 11. Dan J. Sullivan hiện ghi danh là đảng viên đảng Cộng Hòa sau khi mới đổi đảng gần đây và gần như không có hoạt động đáng chú ý nào trên mạng xã hội. Luật sư tiểu bang Alaska Rachel Whitty lập luận hiến pháp không buộc tiểu bang phải đưa ứng cử viên giả tạo lên lá phiếu rồi xử lý hậu quả bằng các biện pháp kỹ thuật.

hai thư ký tòa án Utah bị bắt vì giúp người nhập cư bất hợp pháp trốn tránh việc bắt giữ của cơ quan di trú và hải quan. Theo thông báo ngày 27 tháng 6, hai cựu thư ký tòa án tiểu bang Utah bị bắt với cáo buộc hỗ trợ người nhập cư bất hợp pháp né tránh lực lượng di trú và hải quan. Theo cơ quan di trú và hải quan, Jennifer Roma và Lauren Kelsey Morrow đã giúp một số người nhập cư bất hợp pháp rời khỏi tòa bằng cửa sau của tòa án Logan City Municipal Justice Court trong tháng 4 để tránh bị bắt giữ và trục xuất. Cơ quan này cho biết camera an ninh ghi lại cảnh hai người vẫy tay mỉm cười sau khi đưa một người nhập cư bất hợp pháp thoát ra ngoài. Ở lần thứ hai, Roma bị cáo buộc lái xe chở ba người rời hiện trường rồi quay trở lại tòa án để làm việc. Hai bị can hiện phải đối mặt với ba cáo buộc hình sự cấp liên bang, bao gồm âm mưu vận chuyển và che giấu người nhập cư bất hợp pháp, chứa chấp người nhập cư bất hợp pháp và cản trở hoạt động của cơ quan liên bang. Riêng Roma còn bị truy tố thêm tội danh vận chuyển người nhập cư bất hợp pháp. Hồ sơ công tố cho biết, sau khi biết cơ quan di trú và hải quan có mặt tại tòa để bắt một nghi phạm, hai thư ký đã truy cập trái phép cơ sở dữ liệu của tòa án để xác định những người không sinh ra tại Hoa Kỳ, sau đó đưa họ ra ngoài bằng cửa sau nhằm tránh sự theo dõi của lực lượng di trú. Roma bị cáo buộc đã dùng ô tô cá nhân chở ba người rời đi, cả hai hiện phủ nhận toàn bộ cáo buộc. Trong hồ sơ gửi tòa, công tố viên mô tả hai bị can là những người chống cơ quan di trú và hải quan tự phát, cố tình cản trở hoạt động thực thi luật nhập cư liên bang. Sau vụ việc, cả hai đã xin nghỉ việc tại tòa án.

chính quyền hỗ trợ người nhập cư diện quy chế bảo vệ tạm thời 2.100 bị kim và vé máy bay để tự nguyện hồi hương. Bộ Nội an thông báo sẽ hỗ trợ khoảng 2.100 bị kim cùng với vé máy bay miễn phí cho những người nhập cư thuộc diện quy chế bảo vệ tạm thời TPS tự nguyện trở về nước sau phán quyết mới của Tòa án tối cao. Phát biểu trên CNN, Bộ trưởng Bộ Nội an Mark Wayne Mullen cho biết chính quyền sẽ hỗ trợ chi phí tái hòa nhập cho người hồi hương. Ông nói, chúng tôi sẽ giúp cho họ trở về quê nhà, cấp vé máy bay và khoảng 2.100 mì kim để ổn định cuộc sống. Quy chế bảo vệ tạm thời vốn chỉ là quy chế tạm thời, không phải là thường trú lâu dài. Quy chế bảo vệ tạm thời cho phép người nhập cư sinh sống và làm việc hợp pháp tại Hoa Kỳ trong thời gian nhất định nếu quê nhà xảy ra chiến sự, thiên tai hoặc khủng hoảng nghiêm trọng khiến cho họ chưa thể hồi hương an toàn. Hôm 25 tháng 6, Tòa án tối cao cho phép chính quyền Tổng thống Trump chấm dứt quy chế bảo vệ tạm thời đối với công dân Haiti và Syria. Quyết định này mở đường cho việc hủy các biện pháp bảo vệ pháp lý vốn giúp cho hàng trăm nghìn người được ở lại Hoa Kỳ. Sau phán quyết, nhiều nghị sĩ đảng Dân Chủ tiếp tục kêu gọi cấp lộ trình nhập quốc tịch cho người được hưởng quy chế bảo vệ tạm thời và đồng thời cáo buộc chính quyền có động cơ phân biệt chủng tộc. Tuy nhiên, thẩm phán Samuel Alito bác bỏ lập luận này. Ông cho rằng việc chấm dứt quy chế bảo vệ tạm thời xuất phát từ quan điểm nhất quán của chính quyền hiện tại trong việc phản đối chương trình quy chế bảo vệ tạm thời không liên quan đến yếu tố chủng tộc. Hiện tại có một khoảng 350.000 người Haiti và 6.100 công dân Syria đang sinh sống tại Hoa Kỳ theo diện quy chế bảo vệ tạm thời. Trong một diễn biến có liên quan, thị trưởng của thành phố New York Zoran Mamdani tuyên bố sẽ không thực thi quyết định này tại thành phố New York.

cử tri Cali sẽ quyết định yêu cầu ID khi đi bầu vào tháng 11 sắp tới. Cử tri Cali sẽ bỏ phiếu vào tháng 11 tới về đề xuất sửa đổi hiến pháp tiểu bang, yêu cầu xuất trình giấy tờ tùy thân có ảnh do chính phủ cấp khi bỏ phiếu trực tiếp và cung cấp 4 số cuối giấy tờ tùy thân khi bỏ phiếu qua thư. Đề xuất này sẽ yêu cầu cử tri xuất trình giấy tờ tùy thân có ảnh do cơ quan chính phủ cấp khi bỏ phiếu trực tiếp và cung cấp 4 chữ số cuối của mã số định danh khi bỏ phiếu qua thư. Dự luật cũng yêu cầu cử tri phải xác nhận và chịu trách nhiệm pháp lý về tội khai mang rằng họ là công dân Hoa Kỳ. Sáng kiến này do đảng Cộng hòa Cali ủng hộ và đã đủ chữ ký để đưa vào lá phiếu ngày 3 tháng 11 sắp tới. Người dẫn đầu là nghị sĩ tiểu bang San Diego, Cal de Mayo. Khảo sát của Berkeley Institute of Governmental Studies cho thấy 56% cử tri ủng hộ yêu cầu ID khi bỏ phiếu, mức ủng hộ cao ở nhóm Cộng hòa với 92% và 57% cử tri độc lập. Một số nhóm cử tri da màu cũng ghi nhận đa số ủng hộ. Đáng chú ý, 70% người nhập cư được khảo sát cũng đồng tình. Phía ủng hộ cho rằng biện pháp này nhận được sự đồng thuận rộng rãi và khó thất bại nếu không thua kém về nguồn lực vận động. Trong khi đó, các tổ chức như Liên minh Tự do Dân sự California Action lên tiếng phản đối, cho rằng quy định có thể làm giảm tỷ lệ đi bầu và ảnh hưởng không đồng đều đến các nhóm thiểu số.

Cửa tri Cali thông qua tăng thuế bán hàng tác động đến hầu hết những giao dịch mua sắm. Cử tri quận LA đã thông qua đề xuất ER tăng thuế bán hàng thêm 0,5% bất chấp lo ngại sẽ làm tăng chi phí sinh hoạt và khiến cho người dân chuyển sang mua sắm bên ngoài quận. Biện pháp được thông qua với hơn 25.000 phiếu chênh lệch, dự trù sẽ tạo ra khoảng 1 tỷ Mỹ Kim mỗi năm để trợ giúp cho bệnh viện, cơ sở y tế địa phương và hỗ trợ bảo hiểm cho người thu nhập thấp. Kết quả bầu cử ngày 2 tháng 6 đã được văn phòng ghi danh cử tri xác nhận và Hội đồng Giám sát quận LA dự trù sẽ phê chuẩn chính thức trong cuộc họp tuần tới. Theo như đề xuất, thuế bán hàng sẽ tăng từ 9,75% lên 10,25% áp dụng cho nhiều mặt hàng như nội thất, điện tử, v.v. Trong bối cảnh, người dân vẫn chịu áp lực từ giá xăng và thực phẩm tăng cao. Cali hiện đã có mức thuế bán hàng cao nhất trên toàn quốc khi cộng thuế địa phương. Một số khu vực LA mức thuế có thể gần 12%. Giới phản đối cho rằng mức thuế mới sẽ khiến cho người dân chạy sang quận khác để mua sắm, đặc biệt sẽ chạy sang Orange County, nơi thuế thấp hơn. Một số ước tính cho thấy xe 40.000 Mỹ Kim sẽ tăng thêm 200 Mỹ Kim thuế, bộ sofa 3.000 Mỹ Kim sẽ tăng thêm 20 Mỹ Kim, iPhone 1.000 Mỹ Kim sẽ tăng hơn 5 Mỹ Kim. Những người ủng hộ gồm các tổ chức y tế và công đoàn quảng bá đây là khoảng 0,5 sen để cứu sống con người nhằm bù đắp việc cắt giảm ngân sách liên bang và tăng nguồn lực y tế. Thuế sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1 tháng 10 năm 2026 và sẽ kéo dài cho đến năm 2031. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng nguồn thu có thể được đưa vào ngân sách chung của quận thay vì phân bổ đúng mục tiêu cam kết ban đầu. Một số cử tri và chuyên gia chính sách thuế cảnh báo việc tăng thuế có thể làm thay đổi hành vi tiêu dùng, đặc biệt với hàng giá trị cao khi người dân cân nhắc mua ngoài khu vực để tiết kiệm chi phí.

Tổng thống Trump tiếp tục hiệu ứng bầu cử khi Laszlo thắng vòng bầu cử bổ sung thượng viện đảng Cộng hòa tại Louisiana. Julia Laszlo giành chiến thắng trong vòng bầu cử bổ sung của đảng Cộng hòa tại cuộc đua ghế thượng viện ở tiểu bang Louisiana, vượt qua đối thủ John Fleming. Bà Laszlo nhận được 45% phiếu trong vòng sơ bộ tháng 5, còn ông Fleming đứng thứ hai với 28%. Theo nhiều hãng tin, bao gồm AP, bà Laszlo được dự báo sẽ thắng trong vòng bầu cử bổ sung diễn ra vào tối thứ Bảy. Cuộc bầu cử phải tổ chức vòng 2 do không ứng viên nào đạt quá 50% phiếu trong vòng sơ bộ. Thượng nghị sĩ đương nhiệm Bill Cassidy đứng thứ ba và bị loại. Ông Cassidy từng gây chú ý khi bỏ phiếu ủng hộ luận tội Tổng thống Trump có liên quan đến vụ biểu tình hỗn loạn tại Điện Capitol vào ngày 6 tháng Giêng. Tổng thống Trump sau đó đã đăng tải lời chúc mừng bà Laszlo trên mạng xã hội, gọi đây là tin vui lớn và khẳng định bà sẽ là một thượng nghị sĩ xuất sắc. Bà Laszlo tham gia Hạ viện từ năm 2021 sau khi giành ghế bà chồng của bà, Luke Laszlo, đã từng trúng cử nhưng qua đời vì COVID-19 vào cuối năm 2020. Nếu như đắc cử vào mùa thu, bà Laszlo có thể trở thành là nữ thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa đầu tiên của tiểu bang Louisiana.

Thượng nghị sĩ Chris Murphy bảo vệ chiếc lầu lớn của đảng Dân Chủ khi đảng vật lộn với sự trỗi dậy của chủ nghĩa xã hội. Thượng nghị sĩ đảng Dân Chủ Chris Murphy cho rằng đảng Dân Chủ nên tiếp tục là một đảng chiếc lầu lớn, tức là chấp nhận nhiều quan điểm khác nhau trong nội bộ, ngay cả khi các ứng cử viên được Đảng Xã hội Dân chủ Hoa Kỳ DSA ủng hộ đang ngày càng thắng thế trong các cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Dân chủ. Murphy nói rằng sự cạnh tranh ý tưởng là dấu hiệu của một đảng đang phát triển. Ông cũng thừa nhận là người theo chủ nghĩa dân chủ xã hội, nhưng cho rằng Đảng Dân chủ đã quá dè dặt trong việc đối đầu với quyền lực của các tập đoàn và cần những ý tưởng lớn hơn như tăng lương tối thiểu lên 25 mỹ kim cho một giờ. Ông bác bỏ việc ôm lấy chủ nghĩa xã hội, nhưng cũng chỉ thích mô hình chủ nghĩa tư bản hiện tại và ủng hộ khái niệm chủ nghĩa tư bản vì lợi ích chung. Bài viết cũng đề cập đến một ứng cử viên đảng Xã hội Dân chủ Hoa Kỳ gây tranh cãi, Daria Lisa Avila Chevalier, với nhiều phát ngôn cực đoan. Khi được hỏi liệu chiếc lều lớn có bao gồm cả những người như vậy hay không, ông Murphy cho rằng ông không ngại sự cạnh tranh ý tưởng và rằng chủ nghĩa tiềm tiến của đảng Dân chủ đã không còn hiệu quả.

tin từ Đồng Tháp, Việt Nam, sạt lở 50 mét bờ sông Cần Lỗ, ăn sâu 10 mét vào đường nhựa. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 1 giờ sáng ngày 27 tháng 6, bờ tây của sông Cần Lỗ đoạn qua tổ 27, đường Thiên Hồ Dương, ấp Mỹ Thuận, xã Mỹ Thọ, tỉnh Đồng Tháp đã xảy ra sạt lở lớn. Khoảng 50 mét bờ sông sụp hoàn toàn xuống sông, đoạn đường nhựa trước hồ nhà ông Trần Đại Lực, tổ 27, ấp Mỹ Thuận, xã Mỹ Thọ, tỉnh Đồng Tháp, sạt lở dài khoảng 40 mét, rộng khoảng 10 mét tính từ mé sông vào. Vụ việc không gây thiệt hại về người, một số cây cảnh và cây trồng của người dân đã bị rơi xuống sông, ước tính thiệt hại lên khoảng 10 triệu đồng. Hiện tại, đoạn sạt lở đã tiến sát vào hàng rào của nhà dân, có nguy cơ tiếp diễn. Ban chỉ huy quân sự xã Mỹ Thọ đã báo cáo cấp ủy, chính quyền địa phương và huy động 13 lượt cán bộ, chiến sĩ đến phối hợp với các lực lượng thực hiện các biện pháp khắc phục ban đầu như căng dây, cắm bạt cảnh báo, phân luồng giao thông, hỗ trợ địa phương theo dõi diễn biến khu vực sạt lở. Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thọ đã báo cáo vụ việc đến Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng với các cơ quan có liên quan để theo dõi, chỉ đạo, xử lý.

sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

0: Xin chào mừng quý vị đang đến với diễn đàn Ước mơ Canh Tân. Đây là một diễn đàn mà qua đó chúng ta trao đổi những đề tài liên quan đến đời sống, và nhất là liên quan đời sống của người Việt chúng ta. Và từ đó chúng ta động não để mà tìm ra những cái giải pháp giúp cho cái cuộc sống của chúng ta nó khá hơn trong vấn đề canh tân đất nước và canh tân người Việt. Hôm nay đề tài của chúng ta là canh tân nền văn hóa trọng nam và khinh nữ. Thưa quý vị, thì chắc là quý vị biết rằng là trong thời đại này chúng ta vẫn còn các vấn đề trọng nam khinh nữ và có khắp nơi trên thế giới. Như điển hình là tại các xứ Hồi giáo và ngay tại các nước mà tiên tiến như là Âu Mỹ, khi vấn đề mà trọng nam khinh nữ nó vẫn là quan trọng, bằng cớ là đã có những cả cái phong trào phụ nữ đòi quyền sống và họ đang rất đòi hỏi mà nhưng cũng vẫn chưa có san bằng được những cách biệt. Thì hôm nay chúng tôi hân hạnh được có bốn vị nữ lưu, đều những cái diễn giả mà khá quen thuộc trên diễn đàn này, có lẽ chúng tôi không cần phải giới thiệu một cách dài dòng. Đó là tiến sĩ kinh tế Trần Diệu Trân, tiến sĩ tâm lý Đông Xuyến, nhà giáo Bùi Thị Phú và nhà giáo Mộc Lan. Xin quý chị chào quý khán giả.
1: Xin chào quý khán giả và
0: xin chào các thí sinh. Thưa quý vị, có một điểm khá lý thú mà tôi phải chia sẻ với quý vị này nè, là từ trước nay đó, những cái đề tài mà trong dân ước mơ canh tân đó, thì cái người mà điều hợp chương trình phải đi mời từng người một. Nhưng qua cái đề tài này đó thì chúng ta thấy tự nhiên khi mà tôi đưa ra đó thì tự nhiên có nhiều cái bàn tay đưa lên tình nguyện. Cho nên chúng ta đã có cả bốn vị nữ lưu đấy, thành ra làm cho tôi thân cô thấy cô giống như là gương lạc giữa rừng hoa mà hoa có gai mới chết. Thành ra vì mình thân cô thấy cô, thành ra tôi sẽ phải quậy một chút xíu ha, để bảo toàn mạng sống của mình. Nghĩa là tôi hỏi quý chị đó là tuy rằng khi ở hiện nay trên thế giới là cái văn hóa trọng nam khinh nữ khá phổ biến, nhưng khi mình nhìn lại Việt Nam đó thì có thực sự Việt Nam có một văn hóa trọng nam khinh nữ hay không? Theo tôi nghĩ là không, bởi vì nếu mà đã có thì chúng ta không có mẹ Việt Nam, mẹ Âu Cơ bình đẳng với chồng là Long Quân. Có người thì cho rằng cái đó là chuyện ly dị, nhưng ly dị cũng trong tinh thần bình đẳng rất là thân thiện. Và nếu mà không có cái vấn đề mà trọng nam khinh nữ nó có đó, thì tại sao chúng ta có Hai Bà Trưng, có Bà Triệu dân chúng đi theo, và tại sao trong những quý vị trong thấy đó, là chúng ta toàn có cái chuyện mình cái hội sợ vợ, đàn ông sợ vợ mà không có hội đàn bà sợ chồng. Thành tôi nghĩ là hóa Việt Nam không có vấn đề trọng nam khinh nữ ở đây. Tự nghĩ sao?
2: Nghĩ đầu tiên của tôi là tôi thấy anh Trấn can đảm ghê vậy đó. Và dĩ nhiên là được nhường lời cho các bạn của tôi nói chuyện trước, nhưng mà một số điều mà anh Trấn nêu ra cũng rất là thú vị. Xin mời các bạn, các anh chị chia sẻ đi, rồi Diệu Trân sẽ xin phép. Nhưng mà trước khi mọi người lên tiếng thì Diệu Trân cũng muốn nhắc một chút xíu ha, đặc biệt là cho những vị nào đang ở Mỹ đó, là ngày hôm qua chúng ta có một cái ngày rất là đặc biệt ở Mỹ, nhưng cũng một ngày rất là đặc biệt của Việt Nam. Anh Trấn có nhớ là ngày gì không?
0: Đặc biệt Việt Nam chúng ta có ngày Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, đúng không? Mỹ có ngày Juneteenth, để khi mà chuyện dân có thể khai triển thêm cho bà con biết.
2: Cái Quân lực Việt Nam Cộng Hòa thì đặc biệt là người Việt ở hải ngoại, cũng là chúng ta cũng trân quý những cái nỗ lực của Quân lực Việt Nam Cộng Hòa cố gắng bảo vệ cái nền tự do tại quê nhà Việt Nam trước đây, trước ngày 30 tháng 4 năm 1975. Và bây giờ dĩ nhiên nỗ lực của chúng ta vẫn cố gắng là để làm sao có được cái sự chuyển hóa dân chủ sang dân chủ, tự do một cách hòa bình ở đất nước Việt Nam của chúng ta. Riêng cái ngày Trung Thiên ở Mỹ đó thì nó thật ra là nó được thiết lập ở đây nó năm 2021 do Tổng thống Biden ấn định trở thành một cái ngày quốc lễ. Nó là một cái ngày rất là đặc biệt. Các anh chị chắc là không thể ngờ đó là cái ngày mà chính thức người da đen được giải phóng hoàn toàn trên đất nước Hoa Kỳ. bởi vì cái mặc dù là cái tuyên ngôn giải phóng nô lệ đã được tổng thống Abraham Lincoln đưa ra gần 2 năm trước cái ngày Juneteenth vào năm 1865. Thì cái lạ một cái điều mà khi mà để chân đọc về lịch sử sơ sơ của hai cái ngày này trên đất nước Việt Nam của chúng ta với lại Juneteenth ở Mỹ đó, thì chúng ta thấy là hai cái ngày đó cùng một năm, nhưng cùng một, không phải là cùng một năm, cùng một cái năm, tức là 65 đó, năm, tức là năm 1965 và 1865, đúng 100 năm khác nhau. Nhưng mà cái nỗ lực đặc biệt của ngày, cái ngày của chúng ta với nhau đó đều giống nhau hết. Đó là một cái ngày để vinh danh tự những người, những cái nỗ lực cho tự do, cho sự bình đẳng. Và ở Mỹ thì chậu của người Mỹ ra đời quốc gia đen. Nhưng mà cũng đây cũng là dịp để tất cả chúng ta suy ngẫm về những việc công bằng xã hội cũng như là quyền của con người. Đúng không?
0: Xin mời chị Phú Hân lấy chuyện để chị giơ tay.
3: Dạ, về đối với cách nhìn của mình đó, thì tôi thấy là vấn đề trọng nam khinh nữ đó, thì ở Việt Nam tôi không thấy rõ. Nói đúng ra là lúc còn nhỏ thì chưa nghĩ đến, nhưng khi lớn lên từ từ thì tôi thấy là thứ nhất là mình có những hình tượng của những người phụ nữ rất là đẹp. Mẹ Việt Nam cũng được tôn trọng, mẹ Âu Cơ, rồi những người những nữ lưu anh kiệt là có. Rồi cộng nữa là sau này thì rất là nhiều anh đàn anh chú bác của mình đi du học bên Pháp, học được những văn minh của người Pháp thì đem về Việt Nam rất là ga lăng đối với phụ nữ. Thành ra tôi trong gia đình tôi và ngay trong dòng họ tôi cũng không có thấy là vấn đề trọng nam khinh nữ. Rồi những người cô, người dì, người mợ tôi thấy là nắm quyền trong gia đình không à, dàn xếp mọi chuyện trong gia đình. Các đấng đàn ông thì lo kiếm tiền bên ngoài, nhưng trong nhà là những dì cô mợ là lo sắp xếp trong nhà, mà các không có sự gọi là ông nói bà phải nghe. Thành ra tôi không có nhìn thấy rõ là trọng nam khinh nữ trong cái thời kỳ đó. Còn bây giờ thì với cái xã hội không có được công bằng, không có được dân chủ tự do, cho nên có những cái vấn đề mà nó quá lố về vấn đề giữa nam và nữ xảy ra trong trường học như thế nào thì mình cũng đã có những cái thông tin để mà mình nhìn thấy. Chứ còn cái thời kỳ của tôi thì tôi không có nhìn thấy được điều đó. Rồi qua đây nữa thì có thể là tôi không có tìm hiểu được nhiều ở đây. Thì tôi thấy rằng là tôi cũng sống bình thường, vẫn đi làm, vẫn đi học, vẫn có những cái điều kiện thoải mái để mà mình có thể mình bước tiếp tục cái việc mình làm. Mình muốn làm gì mình cũng làm, mình không cần phải xin phép ai hay là xin phép chồng. Mình chỉ đưa cái vấn đề đó ra và tìm phương pháp giải quyết, chứ không có phải là phải theo cái người chồng để mà đặt mình ở đâu phải làm gì đó. Thành ra đối với tôi, cái nhìn của tôi nó có thể là nó đơn giản và tôi không có nhìn thấy rõ lắm. Thì các anh chị ở trong đây cho tôi thêm những cái nhìn để tôi thấy rõ vấn đề đó hơn. Dạ.
0: Rồi cái chuyện bộ Lan.
4: Dạ. Xin chào các anh chị trên diễn đàn cũng như tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Thì theo như Mộc Lan thấy, và Mộc Lan cũng là một người sinh ra và lớn lên cũng ở trong đất nước Việt Nam tới tận 34-35 năm, cho nên là cũng hiểu khá là rõ về cái văn hóa của người Việt, và đặc biệt là cái văn hóa trọng nam khinh nữ. Thì cái văn hóa trọng nam khinh nữ này nói ra thì nó xuất phát từ cái thời phong kiến, nhưng mà thực tế thì không phải là chỉ diễn biến ở trong thời phong kiến, mà ngay kể cả cái thời bây giờ cũng vẫn có, mặc dù nó không phải là nó không có rõ nét nó nhiều được giống như cái thời ngày xưa, nhưng mà những cái điều đó nó vẫn có, nó thể hiện rất là rõ, đặc biệt là càng về những cái vùng tỉnh lẻ thì ở những cái nơi đó thì cái tư tưởng trọng nam khinh nữ của người ta nó rõ rệt hơn. Thì ví dụ như cái tư tưởng trọng nam khinh nữ của Việt Nam nói chung, và Mộc Lan nghĩ rằng không chỉ là chỉ riêng Việt Nam mà ngay cả ở những cái nước khác, một số nước khá là phát triển, nhưng họ vẫn có những cái, họ vẫn còn tồn tại những cái đó. Rồi ví dụ như Trung Quốc chẳng hạn, cũng là một cái quốc gia như thế. Thì cái tư tưởng trọng nam khinh nữ ở Việt Nam nó được thể hiện qua cái đó là ví dụ như là rất là nhiều người có nghe được một cái câu nói là đơn giản thôi: con gái học nhiều sẽ khó lấy chồng. Cái đấy là cái câu mà khi mà đi dạy, cái thời mà Mộc Lan còn dạy học ấy, Mộc Lan có nói với học sinh và

0: nó lại cũng là một cái sự phân biệt, đó chính là phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng chẳng hạn đó. Thì những cái điều đó, những cái điều đó tưởng chừng nó đơn giản thôi, nhưng nó cũng là thể hiện về mặt tư tưởng là người phụ nữ họ bản thân, chính những người phụ nữ họ cũng luôn so bì nhau, họ kể với nhau hơn thua với cái người khác vì cái người đàn ông bên cạnh, chứ lại không phải về bản thân mình. Tức là trong cái văn hóa, chính vì cái văn hóa nó ăn sâu vào trong cái tâm thức của mỗi người đi, vì vậy cho nên là ngay kể cả những cái người là những người phụ nữ, họ cũng không có biết được rằng những cái tư tưởng như vậy nó cũng đang thể hiện cái thứ bọc chặt nam phi nữ, mà nó không phải là sự bình đẳng về mặt tư tưởng. Thì đó là một vài những cái điểm, có lẽ nó cũng còn nhiều những cái khác nữa về trong công việc này, trong công việc rồi trong công sở, người phụ nữ hay bị lấn lướt, và cũng có những cái mặt cản trở nhất định mà mình không thể mình cống hiến được cái năng lực của mình, mà mình phải đi qua mà nhiều cái cửa khác, gọi là nó có một cái kiểu là muốn tiến thân phải hiến thân, đó chính là một cái dạng văn hóa công sở của Việt Nam hiện bây giờ, nó là một vấn nạn luôn đấy. Và nhưng mà mình nhìn những người quan tâm thì coi đó là vấn nạn, nhưng những người trong cuộc mà họ chấp nhận ấy, thì họ coi đó nó là một cái văn hóa đó, nó giống kiểu một cái sự chấp nhận. Thì đó là một vài những cái điểm mà Mục Lan chia sẻ ra để thấy rằng cái văn hóa trọng nam khinh nữ ở Việt Nam nó tồn tại, và nó tồn tại một cách rõ nét. Thì các anh chị có thể bổ sung thêm ạ. Dạ xin hết.
1: Theo Mọc Lan cũng muốn nói theo Mọc Lan luôn cái khía cạnh này văn hóa đó. Thực sự ra đó, bây giờ người Việt Nam mình ở Việt Nam đi qua các nước khác ở khắp nơi hết trơn, và người Việt Nam mình qua ngoại quốc cũng khá nhiều, ở bên Mỹ này cũng như vậy. Là ngay cả trong cái công việc mà làm về tâm lý trị liệu thì xuống gặp rất là nhiều người Việt Nam mới qua, hoặc là và rất là gần đây luôn. Thì có những cái câu chuyện mà như là cái chuyện này chỉ bị bào hành cũng ba mươi mấy năm ở Việt Nam, mà cái sự bào hành của chị thực sự ra mỗi lần mà đi ra công an phường hay này kia thì vô cùng thì cũng không có được bảo vệ, thậm chí là chỉ đang làm giấy ly dị mà chỉ buôn bán mà cái người chồng cũng có thể đến cái nơi chỉ làm ăn để mà cách nhiễu và cũng đặt luôn và chỉ đi nhà hương luôn. Cái câu chuyện của chị đó nó cũng khá là phổ biến với những người mà mình gặp mà trong cái nghề của mình đó. Rồi gặp cái trường hợp nữa là cái cô này là cô cũng bị bạo hành, nhưng mà cả gia đình luôn bạo hành, cả gia đình bên chồng luôn, mà là gia đình bên chồng lại là có quen với lại những người có quyền ở trong cái địa phương á, nên là cổ cũng hoàn toàn bị cô lập, và cổ không có biết đi đâu để mà có thể giúp cho mình. Khi mà cổ qua được bên Mỹ này thì cổ xin đã làm giấy tờ ly dị, thì cổ cũng bị cô lập, không phải chỉ gia đình chồng mà đã gia đình của cổ nữa, là tại vì cổ làm giấy ly dị. Thế nên mình thấy cái khía cạnh mà cái người phụ nữ á, cái sự chịu đựng và cái sự bị đối xử nó, mình thấy nó có cái sự khác biệt ha. Và bên cạnh đó, một cái văn hóa mà ở công sở mà Mộc Lan vừa mới nói, còn cái văn hóa mà rất là nhiều người bạn ở Việt Nam nói chuyện với mình, ở Việt Nam bây giờ còn cái văn hóa là phải có bồ nhí, nếu mà không có bồ nhí á thì là nó cũng không có được bình thường đâu. Ở Việt Nam là mấy người bạn nói là 80% đàn ông là phải có bồ nhí, cái người mà phải chọn phải cái người phụ nữ là người vợ là phải chấp nhận hoặc là chịu đựng, thông cảm, như là những người mà họ người chồng là cái người làm mang tiền về chính á, thì sẽ phải chấp nhận cái cạnh này, làm sao giữ cho cái không khí gia đình nó tan, làm sao cho nó ổn định, và phụ nữ phải nghĩa là chấp nhận cái này, nó là một cái sinh hoạt khá là bình thường bây giờ ở Việt Nam, và nên hy sinh và thông cảm, hoặc là mặc dù mình thấy cái vấn đề trà xanh, vấn đề mà người thứ ba chữ tàn bây giờ nó khá là phổ biến ở Việt Nam, dường như là rất là đa số nhiều người đàn ông mà thành đạt hay là

0: có khả năng là bé có thể là có bầu nhí. Mà ở đây cái cạnh này không phải là chỉ người đàn ông, mình thấy là những người phụ nữ tham gia vào trong cái văn hóa này họ cũng chấp nhận cái điều đó luôn, thì mình thấy là nó cái sự, chút nữa mình nói chuyện về cái cạnh mà cái tác động của sự tổn thương ấy, nó như thế nào, mà khi mà người ta không nhìn ra cái sự tổn thương thì nhìn ra cái sự tác động lên những người phụ nữ ấy, thì cái đó nó cũng là một hình thức phân biệt hoặc là chối bỏ cái quyền và cái cảm xúc của cái người phụ nữ. Thì chắc là chút nữa có dịp mình nói chuyện sau, là tại vì thế là chút để cho mọi người nói thêm đi, rồi chúng cũng muốn bổ túc thêm mấy cái thống kê về vấn đề phụ nữ ở Việt Nam.
1: Cho tiểu trưng bổ túc một chút xíu là như thế này, dĩ nhiên là tùy cái góc cạnh nhìn ha. Ví dụ như trường hợp anh Trấn á, đưa ra những cái yếu tố về lịch sử của Việt Nam cổ xưa đó, chúng ta có những vị vua đầu tiên là Hai Bà Trưng, rồi cái ý niệm về Âu Cơ một bọc đẻ ra 100 đứa con không phân biệt trai gái, rồi nam nữ gì cả, xong rồi khi chia tay để vì đời sống đó, đi theo mẹ theo cha thì cũng chia ra là 50 đứa theo mẹ, 50 đứa theo cha, rất là bình đẳng. Cái ý niệm đó nó làm cho chị Trang rất phản diện về cái nguồn gốc bình đẳng của dân tộc mình. Nhưng mà sau gần 1.000 năm, 975 năm để chính xác đó, bị Hán hóa, bị giặc Tàu đô hộ đó, thì chúng ta đã bị nhiễm những cái khổng nho, những cái có phải nói là rất là lỗi thời, cái quan niệm lỗi thời. Cho nên nếu những người như là phú may mắn sống ở trong một gia đình được tôn trọng thì cái chuyện đó là của chúng ta, của cá nhân, và cái điều đó đáng vui đáng mừng. Và có những một số gia đình như thế, có lẽ gia đình tự chân cũng vậy, tại vì con gái đông nên rất là mạnh mẽ. Nhưng mà chúng ta phải nhìn toàn xã hội để thẩm định xem là cái vấn đề tôn trọng nam nữ, bình quyền nam nữ có hiện diện ở trong cái đất nước của mình không. Căn bản rõ rệt nhất đó là về đồng lương. Hiện nay thì chân được biết đó, là những người mà làm lương thấp đó, thì nữ thua nam khoảng độ 15%, 10 cho đến 15%. Và ở những cái vị trí cấp cao đó thì nữ còn thua nam tới tới 25%. Và ngay cả nước Mỹ đi, mình nói những cái nước Âu Tây, cái hiện tượng mà lương của người phụ nữ thua nam giới đó vẫn có, vẫn còn nhàn nhạt. Đó là một chuyện. Chúng ta nhìn vào cái gì nữa? Nhìn vào vấn đề bạo lực như là nói, mà trong người chúng ta có thể đi sâu vào hơn. Ở trong gia đình đó, rất nhiều người vẫn quan niệm đàn ông là gọi là gì nhỉ, coi như là lãnh đạo, leader, là cái người chủ của gia đình ấy. Tuy là người phụ nữ tay hòm chìa khóa lo hết mọi chuyện từ A tới Z, nhưng khi mà nhiều khi có những người phụ nữ chấp nhận cái văn hóa đó thì lại ô chuyện gì cũng hỏi ông chồng tôi ấy. Ví dụ như là mua nhà mua cửa hay là làm cái những cái gì giấy tờ đó cứ cứ giao cho ông chồng. Cho nên cái vấn đề mà mình thay đổi cái suy nghĩ để có được cái sự bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, cho nhau cùng cơ hội đó, thì để chân nghĩ là phải có cả nam lẫn nữ để thay đổi cái nhận thức chung trong toàn xã hội, có cái sự góp sức của cả nam lẫn nữ. Chứ còn nếu không á, chính người nữ nhiều khi lại chấp nhận cái vị trí thế của mình, để giống như là lúc nãy Mộc Lan chia sẻ, chấp nhận cái hiện tượng mà gọi là muốn tiến thân thì phải hiến thân. Mình thấy cái chuyện đó rõ ràng là hạ nhân phẩm vô cùng cả. Vâng, xin mời mời Mộc Lan tiếp tục. Phải Mộc Lan ra tay không?
0: Dạ vâng. Anh thấy á, thực sự ra đúng là mình đang nhìn một cái con voi, thì nếu mà mình nhìn ở cái phần cá nhân thì mình có khi có thể là không có nhìn ra hết được cái bối cảnh, cái xã hội mà mình ở cái cấp độ xã hội ha. Thì em vẫn thấy là cái chuyện mà bạo hành gia đình đó, thì người ta vẫn nhìn là người, cái câu mà dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về, mặc dù nó đã rất lâu rồi nhưng mà nó somehow nó vẫn nằm ở trong cái tinh thần là nếu mà chuyện đó là chuyện trong nhà, nếu mà tôi có đánh đập vợ tôi hay là này kia thì hàng xóm mọi người xung quanh họ cũng không có sự phản ứng nhiều. mà và cũng không cái hệ thống xã hội, cái lề luật ở trong xã hội nó cũng không có khắt khe nhiều về cái chuyện này. Rõ ràng là mình thấy bây giờ ngay cả ở Việt Nam cái thống kê nó vẫn là gần 63% phụ nữ Việt Nam là từng phải trải qua cái một cái hình thức bạo lực trong cuộc đời của mình, mà trong đó có cả về bạo lực về hôn pha, mà Việt Nam mình gọi như là tác động vật lý, về bạo lực về tình dục hay là về tinh thần, ngay cả về vấn đề kiểm soát tiền bạc tài chính, về vấn đề kinh tế nó vẫn 63% ha. Và trong đó cái thống kê người ta nói là 90% những người nạn nhân là không có tìm đến cái cơ quan chức năng để mà cầu cứu, và khoảng một nửa chưa có từng nói về những điều này với bất cứ ai, thậm chí có nhiều người không có nói chuyện với gia đình của riêng mình nữa để mà giữ thể diện cho người chồng. Thì anh nghĩ là trong cái thống kê 2023 thì là 3.200 bạo lực trong gia đình phụ nữ, mà trong gia đình nha, 3.200 cái cuộc bạo lực, mà trong đó thì 82% người nạn nhân là phụ nữ. Thì nói như vậy để mình thấy là cái câu hỏi đặt ra là tại sao những điều này đã và đang xảy ra và nó tiếp tục xảy ra, và cái gì đã cho phép những điều này xảy ra mà mình chưa thấy có cái sự thay đổi nhiều trong khía cạnh mà tôn trọng cái quyền sống, tôn trọng cái cảm xúc và cái sự an toàn của người phụ nữ.
2: Thì chúng ta thấy rằng các đại chịu diện chân nói đúng, tức là cái văn hóa bản chất của văn hóa Việt Nam là chúng ta tôn trọng lẫn nhau, rất là bình đẳng. Cơ nghe hồi xưa chúng ta mới có khi nghe đó, cái vấn đề ở rể đó, muốn cưới vợ phải ở rể 3 năm đi hầu hạ nhà vợ chất cha luôn, thành ra mới quay cái xứng đáng để lấy vợ không. Cái đó là một cái tình hình mà nó là em ngược lại nha, đó là trọng nữ khinh nam đấy. Chúng ta đâu muốn cái chuyện mà bên nào bên kia hơn bên kia, chúng ta muốn có sự bình đẳng. Những cái sự bình đẳng trọng nam khinh nữ đó thì tôi nghĩ là nó có cái thời điểm bắt đầu dưới 1.000 năm đô hộ giặc Tàu, khi mà Khổng Nho họ được phổ biến rất là mạnh mẽ từ đạo Khổng. Những nhân đạo Khổng họ có những cái điểm hay dạy nhân nghĩa lễ chi tín, mà nhưng chúng ta đừng quên rằng đó Khổng Tử là một người thầy phong kiến, và cái triết lý của ông là để bảo vệ cái trật tự phong kiến, tự xã hội, ăn cư ngũ thường, tất cả để giữ một cái trật tự xã hội của thời phong kiến, duy trì một cái hình ảnh đó, mà nó khiến cho những người phụ nữ bị thiệt thòi. Có liên quan những cái câu như là xuất gia tòng phu, phu tử tòng tử gì đó, là câu đó rất là lạc hậu từ cái thời mà Trung Quốc, khi mà người ta vẫn bó chân đàn bà không cho đi đâu hết, cho cái chân nó nhỏ thì không thể chạy đi đâu được. Và cái đó là một cái ảnh hưởng xấu của nền văn hóa Trung Quốc mà chúng ta cần phải gạt bỏ. Cho nên tôi thấy ở Việt Nam nó có hai cái hiện tượng, có những hiện tượng mà gọi là nhiều khi trọng nữ khinh nam, mà có hiện tượng là trọng nam khinh nữ. Vấn đề ở đây chúng ta làm sao tạo sự bình đẳng mà để cho mọi người tôn trọng nhau, thành ra.
1: Bạn anh Trấn, cái gì cái quan trọng nữa là cái gì nhiều trọng, dĩ nhiên là cậu có những cái hiện tượng này hiện tượng kia, cũng có những trường hợp bạo lực là người phụ nữ bạo lực đối với người đàn ông, nhưng mà ở trong một xã hội đó chúng ta đặt cái tiền đề là cái gì nhiều nhất.
2: Đúng rồi, đó thì qua thống kê mà chị Xuyên đưa ra đó thì nó thấy rằng phụ nữ bị thiệt thòi nhiều hơn đó. Thành ra cái vấn đề làm sao mà mình cải thiện được cái tình này, làm sao mà mình tạo nên một văn hóa bình đẳng để cho người tôn trọng lẫn nhau, để cho nó không có cái nạn mà bạo lực, và bạo lực là từ đâu mà ra, đó là cái câu hỏi mình đặt ra. Quý chị Diệp xin chia sẻ.
1: Chị Trân thật nói thẳng nhanh thôi về bạo lực đó. Nếu mà mình chúng ta cân nhắc gọi là cất nhắc hay là quan niệm một cái giới nào đó là cao hơn, là đáng kính đáng trọng, có quyền lực hơn đó, thì chúng ta tạo ra một cái văn hóa mà đặt trọng cái quyền lực và sự tuân phục hơn là cái sự tương kính, tôn kính, tôn trọng lẫn nhau và hợp tác. Tại vì vậy mà nó đưa đến bạo lực.
2: Với chị Phú giơ tay.
3: Dạ, thì tôi thấy do cái hoàn cảnh của xã hội, như lúc trước, ngày xưa đó, ở Việt Nam mình là sống bằng cái nghề lao động, làm nông, rồi thợ, chưa về vấn đề mà tri yên người làm về bằng viết đó, ít. Cho nên cái luôn luôn cái nhân lực cần để mà trong một trong cho gia đình đó thì người ta lại cần nhân lực nam để làm nông, làm thợ thuyền này kia. Thành ra cái vấn đề trọng nam cái trong giai đoạn đó đó thì mình nghĩ là về vấn đề do cái hoàn cảnh và cái đời sống. Nhưng bên cạnh đó đó thì người thí dụ như trong nhà những người anh trai là phải ra đi làm lụng vất vả, thì người em gái ở nhà thì lại quán xuyến công chuyện trong nhà, thì đó nó được sắp xếp một cách coi như là tự nhiên, tự phát trong một gia đình do cái hoàn cảnh xã hội lúc đó là cần cái người lao động nhiều hơn là cái người trí thức làm việc văn phòng. Nhưng thời gian càng ngày càng thay đổi thì cái vấn đề mà làm việc văn phòng đó thì người phụ nữ bắt đầu vươn lên, ví dụ như được học thành làm cô giáo, thành thư ký, thành luật sư, rồi dần dần tiến thân thành là thành dược sĩ, bác sĩ chẳng hạn. Thành ra cái vấn đề đó là nó nằm từ ngay trong gia đình, cha mẹ dạy con cái, ví dụ như không có nói là anh làm con trai là phải được coi trọng hơn, cái đó là từ cái căn bản gia đình. Vậy như má mình cũng vậy, má mình luôn luôn là thương con gái, tại vì nó con gái sinh ra là phải chịu khổ, thành ra má mình là thương con gái đó. Thành ra cái vấn đề mình không thấy được trọng nam khinh nữ trong gia đình mình, nhưng mà mình thấy mấy ông anh đầu của mình là đi làm rất là cực khổ. Thành ra do mình nghĩ do cái hoàn cảnh xã hội, thì để cải tiến được cái hoàn cảnh xã hội đó thì ngay trong gia đình, tức là phải hướng dẫn cho các con tiến bước như thế nào để dấn thân vào đời một cách bình đẳng, và nhất là những đứa con gái đó là được cha mẹ nâng lên để được đi học hành đến nơi đến chốn hơn. Chứ như ngày xưa cứ sợ con trai phải là có con trai để là cái nhân lực chính trong gia đình, tạo nên đồng tiền nuôi sống trong nhà. Thành ra vấn đề là từ gia đình mình nên có những cái giáo dục hướng dẫn cho nó được bình đẳng giữa anh em, anh trai và em gái, hay là hoặc là chị gái chẳng hạn, không có để chị phải là cực khổ u này kia, tức là phải nương nhau để mà tìm hiểu. Còn bây giờ thì xã hội được nâng cấp lên, thành phần trí thức trong đó là có nhiều người phụ nữ tham gia trên vấn đề tất cả về chính trường, về nghề nghiệp tất cả, thì hy vọng mỗi ngày sẽ được cải tiến hơn, thì cái vấn đề mà trọng nam khinh nữ nó sẽ càng ngày nó sẽ bớt, chứ không thể nào mà hết được. Là tại vì thực chất cái người nam đó họ luôn luôn họ có cái sức lực để mà họ có thể họ đàn áp được người phụ nữ. Thành ra cái sự bạo hành phần lớn đó là người nam bạo hành về người nữ hơn đó. Bản chất đó là thiên nhiên, tự nhiên là người nam họ có cái sức lực để mà họ bạo hành.
1: Yeah, nhưng mà chị Phú, sao? Chị Phú, nếu mà cái bản chất thì người nam mạnh hơn phụ nữ, nghĩa là tổng quát ra là như vậy. Nhưng mà nếu mình không để cái chuyện nó xảy ra, tại vì mình phải có pháp luật, mình phải có những cái tư tưởng ở trong đầu óc để mình tạo ra cái xã hội mà chân quý nhau, không ai được sử dụng bạo lực đối với ai hết trơn á.
3: Dạ vâng, đó, đúng, mình muốn nói đến cái vấn đề đó. Là tại vì tự nhiên là người đàn ông họ có sức mạnh, họ sử dụng bạo lực, thì bên cạnh đó nó phải có luật pháp để kiềm chế họ lại, để mà tình trạng đó sẽ không nảy sinh ra càng ngày càng nhiều và trầm trọng hơn. Thì mình nghĩ càng ngày thì hy vọng rằng là cái vấn đề bạo hành của người nam và đối với người nữ thì nó sẽ càng ngày nó càng giảm bớt, với sự kiểm soát của pháp luật và giáo dục của gia đình và xã hội. Ý mình muốn nói đến điều đó. Dạ.
2: nói đến điều bạo lực đó, thì tôi có nghĩa này, bạo lực là nó thể hiện một cái trình độ sơ đẳng, giống như là những cái động vật khi mà trong rừng rú thì họ phải dùng bạo lực để mà sinh tồn, mà khi mà con người càng ngày càng phát triển đấy, thì chúng ta thấy rằng đó, khi bạo lực đó, nó không phải là yếu tố để giải quyết mọi vấn đề, mà nó chỉ nói lên một cái sự mất tự tin, bởi vì người ta có thể nghĩa là khiến người khác nghe theo mình bằng tâm phục, bằng cái thái độ, bằng cái gì đó thì tâm phục. Người ta có thể sợ một con chó điên, người ta khinh nó, người ta không có nghe lệnh nó. Mà nhưng nếu mà một cái người thầy, một người tu mà rất là tu hành, mà người ta nhìn thấy rất là đáng kính, thì tự nhiên nói những cái nhẹ nhàng người ta vẫn nghe theo đó. Thì mình sao đó mình nâng cái trình độ của xã hội để thấy rằng đó, cái bạo lực đó, nó chứng tỏ một cái sự mất tự tin. Giống như tất cả các chế độ tài đó, họ dùng bạo lực là bởi vì họ không có tự tin rằng họ có chính nghĩa, thành họ phải sử dụng để làm mà đem cái sự sợ hãi mà áp chế người khác. Đó thì vấn đề bạo lực thành nói đến vấn đề mà không nhận đàn ông thì bản chất nó mạnh hơn, nhưng đừng quên rằng đàn bà có nhiều người mạnh hơn đàn ông nha. Bản cớ là các ông khi có những khi trong chiến tranh đó, những người đàn bà họ là vẫn tham gia chiến tranh, bắt súng bắt cày tuấn mười hết rồi cũng tham gia, không thua gì đàn ông. Chỉ có trong khi vấn đề kinh tế đó thì giống như chủ chân nói đó, đàn bà bị thấp hơn. Nhưng bên phía đàn ông họ cũng có một cái lý luận, rồi họ nói là tại sao đàn bà lại trả lương thấp hơn, là tại vì khi mấy bà sinh đẻ, mấy bà ở nhà, thành ra đàn ông phải gánh tất cả những chuyện sợ, thành ra thì họ cần phải có cái lương để bù lại cái đó, trong khi để cho mấy bà có thể ở nhà để trông con. Thì quý chị có ý kiến gì không, phản biện không?
0: Tức là mình thấy thực sự ra nếu mà nói về thể chất thì những điều này nó không có một cái công thức là ô đàn ông là như thế này, đàn bà như thế kia đâu. Thực sự ra mình nghĩ là đàn ông hay đàn bà đều có những cái điểm mạnh và điểm yếu hết. Cái vấn đề nằm ở đây là tại sao đòi hỏi cái người phụ nữ cứ phải khả năng, có phải tiết chế, phải nhịn nhục, phải hy sinh vân vân. Nhưng mà mình nó đặt vấn đề là cái người đàn ông sẽ cần phải tiết chế như thế nào, bây giờ mình có sức mạnh hơn mình phải tiết chế như thế nào. Bởi vì khi mà cái xã hội nó điều kiện hóa con người ta cho phép người này làm cái này và không cho phép người này làm cái kia, đó là một cái sự phân biệt đối xử mà nó sẽ làm tổn thương cho cái bên mà không được phép làm thế này, không được phép làm cái kia. Thường thường ngay cả vấn đề bây giờ các nhiễu tình dục ở trong công sở đi, thì cái người nạn nhân nó thường thường là phụ nữ, thì thường là hay bị đổ lỗi ở tại cái bà đó thế này, tại bà đó thế kia, rồi bà đó nghĩa là tạo điều kiện hay là này kia ha, hoặc là họ nói ok ở trong công sở này kia là mình không có được lên, tức là không cảm thấy an toàn để được lên tiếng, mà bị người khác nghĩ là mình gây rối, hoặc là nếu mà mình lên tiếng thì có thể là mình sẽ bị cô lập và mình mất đi những cái quan hệ trong những cái liên hệ trong cái công sở của mình, và thậm chí là còn bị trả thù nữa, hoặc là những cái người mà họ có quyền, có vị thế cao hơn mình ở trong một cái vị trí rất là dễ bị thương tổn vân vân. Thì ở đây mình đang nói đây là cái khía cạnh mà làm sao cái giải pháp đó, thì mình nghĩ là rằng phụ nữ hay là nam giới gì cũng vậy, cũng sẽ cần có cái tập luyện cho mình để mình tiết chế cái sự mà cái suy nghĩ, cái cảm xúc, cái tư của mình để không làm hại đến người khác, dù cho họ là ai, dù cho họ là nam hay là nữ. Và ở đây mình cũng sẽ cần đòi hỏi cả hai phía có cái khía cạnh này. Cái hiện tại mình đang thấy là cái người đàn ông, đặc biệt trong vấn đề bạo hành trong gia đình cũng như là sách nhiễu tình dục trong công sở, là họ không có từ vấn đề luật pháp cũng như là khía cạnh xã hội, và những cái thông điệp về những vấn đề này nó vẫn chưa có kêu gọi tới sự cái chế, cũng như là có những cái hình thức nó cần thiết, những cái hình phạt cần thiết để mà những cái người mà làm cho người khác tổn thương á, tiết chế bản thân của họ, kiểm soát bản thân của họ như thế.
1: Và ngay cả kiến thức nữa, Xuyến. trong cái vấn đề mà mình nói trao đổi giáo dục xã hội đó, thì ví dụ như người đàn ông nghĩ là ồ, mình tát vào vợ mình cái đó, rồi mình dạy dỗ mà nó không sao hết, chứ không phải là vi phạm cái nhân phẩm của cái người đó hay cái gì, tại vợ là thuộc về mình. Ví dụ trong một cái xã hội mà không bình đẳng đó, thì mình hay là bây giờ mình theo đuổi, mình thích một người phụ nữ nào quá, mình theo đuổi cái người đó, và khi cái người đó không bằng lòng, không thích mình theo đuổi nữa, thì mình cảm thấy bị tổn thương. Và cái xã hội phải làm sao để cho giúp cho cả cái người đàn ông họ tiết chế, và cho họ biết là ví dụ cứ lẽo đẽo đi theo cái người đó, tạo cái sự sợ hãi cho cái người đó, cái người mà mình thích người ta không thích mình. Hay là mình phải hiểu là ở trong một cái môi trường làm việc, mình không đụng tới người, cái ví như hai người bạn thân có thể ôm nhau, có thể bắt tay, nam và nữ đó. Nhưng mà ở một cái giới hạn nào đó, mình không thể đụng chạm vào cái cơ thể của cái người kia một cách xuồng xã, hay là buông lời xuồng xã. Những cái chuyện như vậy đó, nó cần một cái sự giáo dục, một cái quan niệm tổng thể của cả một xã hội để giáo dục con người.
4: Dạ, em đồng ý là cả hai bên luôn ha. Ví dụ như thường thường á là người ta hay tìm những lý do tại sao người ta hành động như vậy, hoặc là tôi không có ý đó, nhưng mà họ quên rằng là cái tác động của cái việc mà mình làm á, nó lên trải nghiệm của cái người kia nó như thế nào. Nhiều khi cái người đàn ông cũng phải xem đặt mình vô trong đôi giày của cái người đối phương đó, là cái tác động những gì mình làm nó ảnh hưởng đến người kia như thế nào về cảm xúc, về cái sự an toàn của họ, thay vì mình chỉ nghĩ ở cái chỗ là tôi không có ý đó, mà có lẽ là cái bà đó bả diễn giải sai, cái bà đó bả đã phản hồi một cách rất là quá độ vân vân. Câu hỏi đặt ra là người kia đã trải nghiệm điều đó như thế nào, và đối và em nghĩ bên khía cạnh phụ nữ cũng sẽ cần phải suy nghĩ những cái điều này, là mình lên tiếng, và mình lên tiếng sớm khi mà mình cảm thấy một cái điều gì đó không ổn. Tại vì nếu mình không lên tiếng, mình vô tình mình cũng cho phép chuyện này xảy ra, không phải chỉ đến với mình mà những người phụ nữ khác nữa. Hoặc là mình đừng có nghĩ rằng là mình bảo vệ những cái ranh giới của mình cần thiết, những cái quyền con người của mình là ích kỷ nha. Tại vì có nhiều người mình sống trong cái môi trường mà người ta dẫm đặt lên mình quen rồi, thì mình nghĩ cái đó là bình thường, cái trong nước không biết mình ướt. Nhưng mà cái sự dẫm đạp về những cái ranh giới, những cái quyền riêng tư của mình, hay là những cái điều mà làm cho mình không thấy an toàn á, thì đó nó là những cái bước đạp mà mình cần phải, ngoài cái chuyện lên tiếng, là mình phải xem là cái sự bảo vệ ranh giới đó nó là một cái điều căn bản cần thiết, nó phải là một sự ích kỷ của cái người phụ nữ. Chẳng hạn như trong cái chuyện gia đình, người phụ nữ mà mình cũng sẽ cần phải học cái cách mình lên tiếng nữa cơ, chứ mình khi mình không tiết chế, người ta sẽ dùng cái sự không tiết chế của mình thành cái cớ để người ta tiếp tục người ta chà đạp mình. Thì cái chuyện này nó xảy ra ha. Và mình cũng có nhu cầu, nếu mà mình sống mình lệ thuộc với người đàn ông thì cái mình không có cái năng lực để mình tự bảo vệ mình để tự chủ á, thì người ta sẽ, đây là những cái cớ và những cái phương tiện, những cơ hội để người ta tiếp tục chà đạp mình. Thì là mình, cái cạnh phụ nữ mình cũng sẽ cần phải có những cái thay đổi về cái tư duy, cái cách diễn đạt cảm xúc, cũng như là cái cách sống của mình, để mà mình có thể tự vệ, mình có thể bảo vệ được mình. Và đặc biệt nữa, em nghĩ là mình cũng sẽ cần xây dựng một cái mạng lưới hỗ trợ cho mình trong cuộc sống, là mình không có cô lập mình. Có nhiều người là mình làm nội trợ, là ở nhà mình chỉ biết chồng và con thôi, nhưng mà mình không có những cái hỗ trợ khác để mà mình có thể chia sẻ, mình có thể nhận được những cái sự hỗ trợ cần thiết để mình bảo vệ bản thân. Thì em nghĩ chiếc cạnh này nó sẽ cần cái nỗ lực của cả hai phía, để mà cái quyền con người của bất cứ ai được tôn trọng mà không có bị chà đạp.
1: Và nó cần cái sự hỗ trợ của cả xã hội luôn. Tại vì mình trông thấy là có những cái người ở những cái xã hội như là nước Mỹ này, thì chân cũng có tình nguyện đi một số những cái cơ quan mà tình nguyện đó, để giúp đỡ những người phụ nữ bị bạo hành trong gia đình. Thì mình thấy đó là khi mà chúng ta có một cái network, một cái mạng lưới để giúp đỡ nhau như thế nói đó, và thì cái người phụ nữ, người nạn nhân đó, họ, và trong đó nạn nhân có thể rất là ít nhưng mà cũng là nam giới, bị bạo hành đó, thì họ dám lên tiếng, họ được lắng nghe và họ cảm thấy được giúp đỡ. Còn nếu nhiều khi lên tiếng, không được lắng nghe, không được người ta tin tưởng, mà lại còn bị condemn, bị lên án nữa, là Yu mới là cái người tạo ra cái vấn đề này. Thành ra nó là cả một cái xã hội, chứ không phải chỉ riêng gì một gia đình nào hay một cá nhân nào. Từ nãy giờ sorry, tự nhiên nói hơi nhiều, mà Mộc Lan thì như chưa có cơ hội, cứ phải đi vào để mình nói chuyện cho nó vui nha, chứ đừng có nhường nhau.
2: Nhường nhau mà nói không sao đâu.
5: Dạ không, không sao, tại vì cái vấn đề chị Diệu Trân đưa ra cái lúc trước ấy nó khá là hay, cho nên là em muốn đưa ra có một vài cái ý kiến về cái vấn đề đó. Mặc dù cái chủ đề ngày hôm nay là canh tân văn hóa trọng nam phụ nữ, nhưng mà mình lại đang nói về đến bạo lực ấy, đến bạo lực gia đình, rồi bên cạnh đó nó có thể là một cái bạo lực nó mang cái tính chất bạo lực tinh thần ngoài kia, giống chị Diệu Trân có đề cập đến cái chuyện là trong mối quan hệ nam nữ, mà ví dụ như người đàn ông có thể theo đuổi một cái người phụ nữ nào đó mà người ta không có đồng ý, mà mình thế này thế kia, giống như cái ý của chị Diệu Trân đưa ra, thì trên cái phương diện là phụ nữ, và nó thật sự mà nói trong cuộc sống nó có nhiều những cái chuyện nó xảy ra trong cái quan hệ nam nữ, nó từ độ tuổi trẻ cho đến độ tuổi lớn tuổi lên đi, thì có thể nói chứng kiến những cái chứng kiến bản thân thì chưa có trải nghiệm đó, nhưng mà chứng kiến, thật sự chứng kiến khá là nhiều. Và em chứng kiến cái đúng là mình là đang đưa ra cái vấn đề là trọng nam khinh nữ, và mong muốn xây dựng một cái nền văn hóa là ở đó có sự bình đẳng, tôn trọng giá trị của cả nam và nữ. Nhưng mà xét trên, chính vì nó mang tính chất bình đẳng, cho nên có đôi khi mình cũng phải đứng trên cái phương diện bình đẳng để mình nhìn nhận về những trường hợp không chỉ riêng phụ nữ bị bạo hành, hay là bị những cái gì ảnh hưởng về mặt tinh thần trong những mối quan hệ nam nữ, mà có ngược lại cũng có những người đàn ông họ bị như vậy. Và phải thừa nhận rằng là cũng có những người phụ nữ tuổi thì cũng khá là trẻ, tuổi trẻ cũng có, 18, 19 tuổi cũng có, mặc dù là chưa trả đời, nhưng mà cũng có những cái cách thức mà để mà thao túng tâm lý người khác. Rồi những người lớn tuổi hơn cũng có những người họ cực kỳ giỏi trong cái việc là người ta đưa ra những cái câu chuyện, người ta dẫn dắt người khác hiểu theo những gì người ta muốn hiểu chẳng hạn. Thì đến khi đó là nếu như mà mình chỉ nhìn vào cái khía cạnh rằng mình bảo vệ người phụ nữ đi, mình bảo vệ cái quyền của người phụ nữ, bảo vệ giá trị của người phụ nữ, mà mình quên thì đằng sau đó nó còn có những cái lý do ABC này kia, mình không thể hiểu về mặt giới tính, là mình đồng ý rằng là mình bảo vệ.

0: thấy cô.
1: Kính thưa quý vị, dân ca và vọng cổ là hai bộ môn nghệ thuật nói lên phong cách bình dị, mộc mạc, chân chất, đầy cảm xúc của người dân miền Tây Nam Bộ. Mời quý vị cùng Hồng Ánh bước vào thế giới của dân ca và vọng cổ qua phần đóng góp của tất cả quý vị thính giả đài radio Tiếng Nước Tôi. Tiết mục này do Hồng Ánh phụ trách với hai số điện thoại rất quen thuộc từ tổng đài Tiếng Nước Tôi 408-766-6409, 408-766-6410.

0: Hồng Ánh thân mến, kính chào quý vị thính giả đến với tiết mục của ngày thứ hai, ngày 29 tháng 6 năm 2026, dân ca và vọng cổ. Và thưa quý vị, Hồng Ánh vừa mở đầu một ca khúc, một bài mà được soạn giả Viễn Châu sáng tác với tựa đề là Mình Ơi. Hồng Ánh xin được gửi tặng đến quý vị. Vâng, thưa quý vị, và bây giờ Hồng Ánh xin mời quý vị hãy cùng với Hồng Ánh thực hiện tiết mục này qua hai số điện thoại 408-766-6409, 408-766-6410. Hồng Ánh mời quý vị gọi vào, và thưa quý vị, mình gọi vào càng sớm càng tốt nha. Rồi, Hồng Ánh nhận vị thính giả đầu tiên. Hello.
1: Em ơi, anh chị Diệu Kim đây.
0: Dạ, em chào anh chị.
1: Chào em.
0: Hôm nay gọi sớm nè. Có lý do.
1: Có Út em.
0: Có lý do gì? Hôm nay cô Út đi nhà thơ.
1: Đúng rồi.
0: Dạ, cô Út có gọi cho Hồng Ánh nói là Diệu Kim sẽ gọi vào sớm đó Hồng Ánh.
1: Đúng rồi.
0: Dạ được. Hẹn hò.
1: Em khỏe không nè?
0: Hồng Ánh khỏe, cảm ơn anh chị.
1: Rồi, dạ. Diệu Kim kính gửi lời chào an lành thân thương đến tất cả quý vị thính giả đại chúng nước tôi. Diệu Kim gửi lời chào thân thương đến bầu thơ cùng quý phụ tá.
0: Cảm ơn anh chị gửi
1: lời cùng
0: chào.
1: Các nghệ sĩ trong chương trình dân ca giọng cổ và hát đố.
0: Rồi. Vậy có nghĩa là trợ tá chuẩn bị nha, hát đố đó.
1: Hát đố.
0: Rồi, em mời anh.
1: Mời anh.
2: Rồi, xin chào cô em bầu số.
0: Dạ, Hồng Ánh chào anh Kim. Rồi, bây giờ là hôm nay là mình
2: sớm
0: sủa,
2: mình nhắc nhớ
1: em. Em đâu rồi? Kép anh đâu mất tiêu à?
0: Trời, lâu lâu mới cho kép hát chứ. Ai đâu cho hoài.
1: Để uống cà phê rồi.
0: Từ từ rồi sẽ có kép hát. Nhưng mà hôm nay đó là... không biết là anh chị có thích xem đá banh không?
2: Có
0: phải không? Việt Nam, người Việt Nam mình là thích xem đá banh phải không?
2: Thấy có Mỹ vô rồi Canada vô nữa là thấy ngon.
1: Trước anh ngủ chị nằm chị coi mình, chị la lên anh giật mình.
0: Ôi, chị cũng theo dõi vậy đó hả?
1: Theo dõi. Khi nào rảnh kìa.
0: Dạ.
1: Chứ còn bận thì chị cũng không cũng qua luôn.
0: Dạ, nhưng mà
1: rồi,
0: bây giờ
1: mời anh.
0: Bây giờ
1: đang chờ
0: làm gì thì làm, thì bây giờ mình cũng hát trước rồi.
1: Không biết hôm nay có gì nằm mình không biết nữa.
0: Rồi, thôi mình giới thiệu đi.
2: Mùa

chiến trường nằm êm thờ khói. Đứa bé nhìn cha đang chờ giặc dưới giao thông hào. Tìm về xa xôi, em sẽ thương những vùng đất lở sông bầu.

sẽ dìu em đi vào những ngày thưa nắng, rồi phố chợ quen thân về miền gió lộng.

ngẫu trên ngàn. Em sẽ nghe nghe đi vào mộng ước, mơ một cuộc tình nhỏ bé đơn sơ. Mơ mấy nhà chiều khơi lửa ấm, tuổi đôi mươi dành trọn những ân tình. Trên đó môi hồng bé nhỏ xinh xinh, chợt nở nụ cười thật tươi trong giấc ngủ. Anh sẽ đưa em đi về dùng yêu thương trong trí nhớ. Thương thật là thương, dùng đất lỡ sông đồ. Sẽ thăm lại mái trường xưa, với lứa tuổi bây giờ. Bạn bè xưa giờ đây người thương người nhớ, đã lâu lắm rồi mà chưa trở về thăm. Em với anh sẽ dừng bước trước mái tranh, để nghe lại tiếng củi reo trong bếp lửa. Được nhìn lại bộ lưỡng trên tục, trên đầu tủ, để nhớ một thời.

Bye.

nước chưa xong họ thề chẳng quay về. Để mẹ một mình nuôi tầm vết vải, cực khổ trọn đời mắt vẫn sáng một niềm tin. Người vợ hiền vẫn nở nụ cười xinh, như đã quen với cảnh năm chờ tháng đời. Đi nữa đi anh, dù quãng đường còn xa dịu dời, dù nắng hạ chói chang, dù lửa khói mịt mù, anh sẽ đưa em đi xem thật nhiều, dù hạ có quả mau, trên khắp các miền đầy triền miên khói lửa, để em sẽ thấy trên đồng khô nức nẻ, loài hoa nào vẫn nở thật tươi. Để thấy quê hương mình, dù chinh chiến đã bao lâu, nhưng niềm tin vẫn được rỡ trên từng đôi mắt sáng. Em sẽ nghe sáo diều ru trong nắng, lời ru thiết tha

0: Trời ơi, lúc mà anh chị hát đó là Hồng Ánh cứ phải thắt tin đây nè. Cái bài này chắc coi bộ anh chị em thấy 90% là thấy trong đây là đúng rồi đó nha. Phải không?
1: Nhưng mà chị muốn biết ai dẫn đầu nè.
0: Trời ơi, cái người mà có nhiều máy móc xung quanh nhất chứ còn ai. Vâng, hôm nay đó là trả lời luôn đi, tại vì em thấy có ba người hay hay trả lời nhất, còn anh Sơn là ngày hôm nay là không không có mặt rồi.
1: Trả lời luôn mà chị, lát chị vô nữa nhà vô hát bài nữa
0: được mà bài
1: rồi
0: nữa
1: bây
0: đi.
1: giờ trả lời ha.
0: Cái bài mà anh chị vừa hát xong đó, người đầu tiên Hồng Ánh nhận là anh Út John ha, rồi tới chị Nga, tới chú Thành.
1: Rồi.
0: Ba người trả lời giống nhau thì em nghĩ chắc là trúng rồi. Bài Đưa Em Vào Hạ,
1: Rồi.
0: nhạc của Trầm Tử Thiên, vọng cổ của soạn giả Quế Chi,
1: Đúng rồi,
0: có
1: giỏi
0: đúng không? Không, anh thấy mà thường là ba người, mấy người mà giống nhau thì chắc là trúng hết hoặc là sai hết.
1: rồi rồi
0: Không
1: chuẩn
0: có
1: bị
0: năm
1: bài
0: mười
1: thứ
0: năm
1: nhì
0: mười
1: nha, để cô sáu với chị năm vô đi rồi chị trở lại, rồi
0: dạ, nhưng
1: cô
0: mà
1: sáu
0: thêm
1: chú
0: một
1: Thủy Nga
0: câu
1: bài thứ nhì cũng rất là quen luôn.
0: vậy hả. Chú Thành có nói thêm một câu là Hồng Ánh ơi, cái bài Đưa Em Vào Hạ là nhạc sĩ Trầm Tử Thiên viết vào năm 1967. Trời ơi, lâu lắm rồi đó.
1: Một chín sáu bảy,
0: Có không biết có đúng không mà chú cho
1: không
0: thêm
1: biết
0: một
1: cái đó chị
0: câu.
1: không rõ đâu.
0: Dạ này là chú cho thêm
1: Bonus.
0: bonus. Rồi, em cảm ơn anh chị.
1: Rồi.
0: Trời ơi, hát xong là có người trả lời luôn cho mình
1: Vui
0: rồi.
1: quá
0: Ừ.
1: ha. Rồi bài thứ hai nữa là chúc chị trở lại nha.
0: Dạ rồi, chào anh
1: Ok
0: chị.
1: em,
0: Dạ.
1: bye
0: Vâng thưa quý vị, đó là tiếng hát của anh chị Diệu Kim. Rồi bây giờ nhà của mình còn ai mình gọi vào đi nha. Hồng Ánh mời quý vị gọi vào với 408-766-6409, 408-766-6410. Hai số điện thoại rất là quen thuộc, Hồng Ánh mời quý vị gọi vào nhé. Hôm nay chúng ta có những cái bài dân ca, hay là vọng cổ, hay là nhạc quê hương, thì quý vị đều gọi vào được hết.

0: Ông ánh nhận vị kế tiếp. Hello.
1: Hello.
0: Dạ, con chào cô.
1: Hay quá, hay quá.
0: Rồi, con... Dạ, con biết chứ. Rồi, hôm nay cô hát bài gì đây, cô giới thiệu đi nha.
1: Cô Sáu chào Hồng Ánh nha.
0: Dạ.
1: Cô Sáu
0: hôm nay cô Sáu có ghé đi bán chiếu nữa là được rồi đó.
1: Được đó hả?
0: Ờ, tại vì hôm nay là chú Út trà sữa trả ghe lại cho cô Sáu mà.
1: Biết không cho rồi trời.
0: Hồi nãy chú gọi cô gọi cho Hồng Ánh rồi nói chuyện cười quá chừng luôn á chứ.
1: Vậy dạ. Biết không cho rồi.
0: Rồi, hôm nay cô hát bài gì?
1: Từ đó đó, tính đi bán chiếu mà không có ghe bán, rồi dự chủ kiếm nhắn đòi cái ghe giùm cô.
0: À, vậy đó hả? Vậy là được rồi, người ta trả nợ rồi, trả rồi thì mình trả có ghe mình đó. Đi buôn chứ.
1: Ờ, cái sáng đó là thôi không có ghe thì ta gánh đi con sao. Sao dự kiếm nó gánh rồi mệt quá rồi sao mà đi bán rồi được nữa. Rồi được có cái ghe chở ra đi, để cái mệt hết. Gánh đi bộ ra nổi.
0: Dạ, vậy rồi, con mời cô.
1: Rồi bây giờ, thấy cho lời yêu cầu của Dục Kim nè. Rồi cũng mấy người bạn quen quen Sáu cũng phải chạy nói là muốn nghe bài đó nữa. Rồi sao sẵn mai tặng hết mấy người đó, cô Sáu hát và trình văn chiếu.
0: Dạ.
1: Bên dưới bữa nay hơn nữa là có chiếc ghe rồi nữa. Chiếc ghe chở chiếu đi, mình không có cực đi gánh.
0: Dạ, bây giờ mình đổi lại là tình cô bán chiếu phải.
1: Chắc vậy á. Thì cô bán chiếu đi.
0: Rồi, dạ. Không mời cô.
1: Bài này cô Sáu tặng cho Hồng Ánh. Rồi hồi giờ cô Sáu tặng hết quý vị bà con quen thuộc nè. Nha, cô Sáu tặng Hồng Ánh nha. Rồi tặng Dục Kim, Hoài Hương, Út Hương, chị Nhìn Trung, chị Chú Chính Lực, cô Ha Nhâm, Hai Út, Canada, Cẩm Lài, chú Thành, chú Bảy Hữu, chú Bình, cô Bắc Kỳ, cô Sĩ Cư, cô Ba Huệ, anh Trúc Lâm, chị Nguyệt, ông chị Nguyên Nguyên, chú Hồn Việt Nam, chị Nam Tấn Nga, chú Trên, Hà Tam Đông, rồi hết quý vị trong giả toàn cầu, rồi tặng cô Nga, chú Sơn, con hỏi nha. Nghe kỹ không? Nghe rõ không?
0: Dạ, con nghe rồi, bây giờ mình tặng xong mình hát rồi đó.
1: Bây giờ con hát.
0: Dạ.
1: Hôm nay cô Sáu hát tình anh bán chiếu. Rồi cô Sáu tặng Hồng Ánh nha, mời hết bà con cùng nghe với Hồng Ánh nha.
0: Ừ, mình tặng rồi, giờ mình chỉ có hát thôi.
1: Mời nghe đi.

tiếng trầm bao nhớ mà tôi thắm. Tâm tôi thật lắm, mùa nắng dài dầu chiều này tôi chẳng bán đâu. Tìm lên cô không gặp.

gối đầu mỗi đêm. Khe điêu Cà Mau đã cắm chào trên bờ cánh ngã bài. Sao cô

nhà có chính tử hôm nào. Tôi giác tôi chiêu bông từ dưới đe lên trong ngày chiếc áo ở nhột bùng.

Có đã đặt tôi chiếu bóng về và hai đứa có lẽ để điểm tôi ở trong văn phòng. Hôm nay cũng đã quay tôi để cất bước theo chồng. Cô ơi đôi chiếu này tự tay tôi dệt lấy, tôi đã lỡ từng động lát sợi gai. Nhưng khi tôi đến nơi thì cô đã rời bỏ quê nhà qua xứ khác. Tôi đứng trước cửa giường tôi với nỗi buồn.

vừa đậu tới nhà bên ngã bãi, cô đó tươi cười mà chờ đón tôi. Cô đưa tôi vào đón tận phòng riêng để đo ni chiếc giường gõ đỏ. Cô đặt làm đôi chiếu và hỏi qua giá cả, tôi trả lời lấy giá rẻ làm quen. Khi tôi sắp sửa lui ghé, cô còn ra đến bến dặn dò kỹ lưỡng. Sau khi cô đà quay gót chiếc áo vòng hồn phất vàng tao mấy lần đêm, cô ơi cô có biết đâu tôi đã lấy non lá chè ngàn để giấu đôi hàng nước mắt. Vì tôi không muốn bà quan thiên hạ họ cười chê tôi là một kẻ

hỏi lại xóm rìa. Tôi mới biết cô theo chồng đã được 4 năm qua. Mình dám đâu sai hẹn với người ta, mà họ đành cho bỏ nhà đi xứ khác. Tôi nhắc tôi chưa bông mà khỏi lòng tan nát, bước chân

0: đưa đem lại ngồi chờ nước lớn nỗi buồn đau cứ căng.
1: Rồi, cô Sáu ơi. Hồng Ánh nghĩ là cái cô bị trục trặc rồi. À, vâng, thưa quý vị, đi bán chiếu cũng vất vả như vậy đó. Đâu có đưa cả ghe chiếu đi bán, chưa chắc gì đã bán hết được đâu, phải không? Thôi, từ từ bán tiếp ha cô Sáu ha. À, vâng, thưa quý vị, Hồng Ánh lại mời quý vị gọi vào nha. Với số điện thoại là 408-766-6409, 408-766-6410. À, vâng, à, rồi, cô Sáu trục trặc rồi, cô Sáu ơi, chắc là phải, nếu cô hát lại một bài nữa thì mình sẽ hát một bài khác ha. Nên mình bán gần hết chiếu rồi. À, vâng, thưa quý vị, với những bài hát dân ca và vũng cổ, Hồng Ánh mời quý vị gọi vào. Hello.
2: Em ơi, anh chị trở lại.
1: Dạ, rồi.
2: Sao sao hát em chứ, sao nên nửa chừng này sao đâu mất tiêu rồi.
1: Ờ, hát xong rồi đưa bán.
2: Chắc kèo cháu hụt mệt quá rồi.
1: Thở mất hơi, thôi ta nói là hụt hơi. Hụt hơi rồi.
2: Hôm nào dự kiến sẽ phụ với Sáu nha, đi bán chiếu nha.
1: Dạ, rồi, anh chị trở lại.
2: Rồi, anh chị trở lại. Bài này rất là quen luôn á.
1: Ừ, chưa chi.
2: Ai mà gửi vô trước dẫn đầu ra là số 1 nha.
1: Ừ. Để xem. Dạ không
2: chú
1: biết.
2: Thành ráng lên chú Thành, chị nghe ráng lên. Để cho anh dẫn đầu hoài ta.
1: Chú Thành
2: đã
1: chú nói
2: nghe, rất là dễ nha.
1: Chú Thành chú nói với Hồng Ánh là chú nói Hồng Ánh ơi, miễn sao là chú có góp tia góp công góp sức là được rồi. Giờ chú Thành già rồi con. Chú Thành nói vậy cho à. Vui thôi chứ.
2: Chú ơi, chị Kim đùa thôi chú. Chú Thành không lợi ốc cho anh với chị Nga đâu.
1: Rồi. Giờ anh chị hát tiếp ha, mình đố tiếp.
2: Rồi,
3: rồi xin chào cô em bầu show trở lại nha.
1: Dạ, chào anh.
2: Dự Kim xin bắt đầu. Tôi nhớ

0: dân dương ai trên bến chiều xa giang năm tháng còn ngần ngờ.
1: Lát đác sương rơi theo đường lên dốc đá, phải chăng đó là những giọt lệ của người em bé nhỏ đang tuôn rơi trên mặt nước sông hồ?
0: Ngày gặp lại nhau biết hẹn đến bao giờ, tôi như một cánh chim trời bạc gió, nay tìm về cõi cũ cành xưa.
1: Ngọn gió chiều như vọng lại mấy đường tơ, như khúc nhạc tiếng đưa trên sông nước muôn trùng.

0: Thiên ơi, gặp gỡ chiều nay rồi mai này cách biệt. Cảnh sát Hà Tiên cũng như tâm tình em gái nhỏ sẽ theo tôi trên mấy dặm sông hồ. Lòng lộng trùng dương còn sống lượn quanh bờ.
1: Em hỏi anh bao giờ trở lại, anh không trả lời vì đứng lặng nhìn em. Mấy cánh buồm trên sóng biển lao sao, một con chim nhỏ lạc đàn bay thấp thoáng.
0: Em hãy xích lại gần anh chút nữa, để mai đây ta hãy ngã chia lìa.
1: Giây phút

0: lâu rồi trời đã hoàng hôn. Trên thạch đồng một thoáng chiều đưa tiền. Em ơi, tháng rộng năm dài, em hãy đợi ngày tôi trở lại Hà Tiên.
1: Rồi em sẽ chờ anh.
0: Rồi, cảm ơn nhiều.
2: Dạ, rồi anh chị chờ lắng nghe nha, Hồng Ánh chưa thấy gì hết.
1: Quá dễ
2: dạ, tuy nhiên Hồng Ánh biết là cái bài hát đó là tên gì rồi đó nha.
1: Quen lắm đó.
2: Dạ, rồi, anh chị chờ nha.
1: Rồi.
2: Dạ. Hồng Ánh nhận vị trên đường xế.
3: Hồng Ánh.
2: Dạ.
3: Hồi nãy cô hát qua hết bài được không nhỉ Hồng Ánh? Cô không nghe nữa được không?
2: Gần hết bài, gần hết thôi. Nhưng mà cô bị sao mất tiêu. Con có gọi cô, con có nói cô Sáu ơi mà không nghe cô trả lời.
3: Không nghe được gì đâu.
2: Sao cô, cái âm thanh của cô nó bị trục trặc sao á mà. Hay cô đụng trúng gì?
3: Cô thấy nó tắt cái màn hình của tôi, tôi đâu có biết, rồi đỡ hát hát luôn vậy đâu có biết đâu.
2: Nó tắt màn hình vậy có nghĩa là nó hơi nó bị sai rồi. Giờ cô ha, cô Sáu hát bài khác đi.
3: Bài khác hả?
2: Dạ, bài vừa rồi mình cũng hát hết rồi, gần hết rồi. Mình hát bài khác đi, nếu mà cô Sáu muốn hát tiếp.
3: Để cô Sáu hát bài khác đi nha.
2: Cô hát bài gì?
3: Không có muốn hát bài gì đây, mà anh muốn nghe bài gì?
2: Trời, giờ con không nhớ ra. Tâm sự Mai Đình đi.
3: Tâm sự Mai Đình ha.
2: Hay là cô chuẩn bị bài gì thì cô hát bài đó.
3: Thôi bây giờ để cô Sáu hát bài bài Tâm sự Mộng Cầm đi nha.
2: Rồi, con mời cô nha.
3: Rồi.
2: Để ý cái máy nha cô, để ý cái microphone. Nếu mà cái, nếu như mà cái màn hình mà nó đen hết, nó tối hết rồi, có nghĩa là cô mình đụng trúng cái gì nó tắt luôn đó. Để ý ha. Rồi.
3: Đâu cái vòng qua cái thấy nó tối màn hình, không biết làm sao nữa người. Rồi lỡ đi luôn cái đâu cũng đâu
2: được. Giờ giờ mình hát đi cô.
3: Rồi phải để cho tao kiếm.
2: À phải kiếm. Ồ vậy nữa.
3: Té liền mà.
2: Rồi, cô đụng trúng gì nữa rồi, mất nữa rồi. Hello. Hello.
1: Hello, chào Hồng Ánh.
2: Dạ, Di Năm. Con chào Di Năm, dạ.
1: Chào Hồng Ánh, chào tất cả quý vị khán giả nha, chương trình.
2: Dạ.
1: Bữa nay, xin chào chị Năm, xin rất vui, một bạn nhỏ.
2: Dạ.
1: Năm ai trong cái vở tuồng qua ra cửa.
2: Của Phật
1: hả? Của Trần Hữu Trang.
2: Dạ. Rồi con mời gì?
1: Dạ, vậy Năm bắt đầu. Qua.

0: nhân đôi gian cho nhẹ nhàng lòng ta. Có lẽ trời xui phải chịu vậy, rằng ai còn chi đâu màng rất đáng mặt nâu sòng vui kinh kệ là thân. Dạ hết rồi.
1: Ồ, có một đoạn như thôi đó hả dì Năm?
0: Có đoạn đó dì Năm thuộc có nhiều đó.
1: Dạ, hoa rơi cửa Phật là giống như là bài Chuyện Tình Lan và Điệp phải không dì Năm?
0: Dạ, Chuyện Tình Lan và Điệp đó.
1: Ồ.
0: Lúc này Lan ở trong cái chùa.
1: Ừ. Dạ, cái đoạn này là đoạn Lan đang là đang ở trong chùa.
0: Lan ở trong chùa than giảng cái chuyện tình với người Vũ Điệp.
1: À dạ. Rồi con cảm ơn dì Năm. Dì Năm có còn bài nào nữa không? Có đoạn nào nữa không?
0: Con một đoạn nữa mà.
1: Rồi, đoạn nữa mình hát luôn đi.
0: Rồi. Cũng anh Năm Xuân trong cái giả tuần đường về tổ quốc của Triệu, tác giả Triệu Văn Phục.
1: Đường về tổ quốc rồi, con mời chị Năm nha.
0: Anh về nhưng còn nắng chiều nỗi lòng khổ đau. Em nơi chim vất vàng ăn, ôi anh xa bạn vàng mà lễ anh đổ dầm chán. Vì sứ mạng của anh phải lo đền đáp nợ non sông, nên cam phụ bạc tình nàng chán nghĩa đá vàng còn ghi. Dạ trời.
1: Đoạn ngắn ngắn vậy thôi nhưng mà cũng là hay. Bao lâu rồi mà vẫn
0: dạ,
1: nhớ
0: hay. Trong giả tưởng hồi nhỏ vì Năm thuộc nhiều lắm. Bây
1: đường
0: giờ
1: về
0: nhà nó quên.
1: Dạ. Hôm nào mà dì Năm ngồi ngẫm nghĩ nhớ lại thì mình lại chuẩn bị cho bà cho cái tiết mục dì Năm
0: dạ.
1: Nha. Rồi
0: dạ.
1: Con cảm ơn dì.
0: Dạ, cảm ơn thính, Hồng Ánh, cảm ơn thính giả đã lắng nghe.
1: Dạ, rồi con chúc dì sức khỏe. Dạ, con chào dì, con hẹn gặp dì nha.
0: Dạ.
1: Hello.
2: Hello, cô về tới rồi Hồng Ánh ơi.
1: Đi nhà thờ về rồi hả cô?
2: Cô về tới. Chị sao hát chưa? Chị sao
1: bán chiếu mà bán khoảng chừng bán chắc khoảng chừng được 90% mà còn 10% cái bán nó bị vụn mất tiền.
2: Cái gì nước ngược mà chèo xuồng không
1: chèo tới. Chèo xuồng tới. Xong rồi gọi lại rồi cũng lại bị trục trặc nữa không biết nữa. Hồng Anh nói gì sao cô sao gọi lại nữa đi.
2: Cô vừa đi về công tấn xe cô mở ra nghe thì nghe tôi nhớ hoài một chiều dừng chân bước qua đó cái bản nhạc Hà Tiên.
1: Đúng
2: rồi.
1: Tên
2: cổ giao duyên của Lê Vinh.
1: Lê Vinh là bài tân nhạc thôi. Còn vọng cổ là của ai?
2: Tân cổ giao duyên của nó luôn á. Của ông luôn á.
1: Của ông luôn á hả?
2: Ừ, phải không? Các 1968 mà lúc mà hai ông bà đi du lịch ở miền Tây thơ mộng á mà.
1: À, vậy là cho cô Út trả lời là Hà Tiên của Lê Vinh.
2: Lê Vinh.
1: À, mà giờ phần vọng cổ cũng của Lê Vinh luôn hả? À, Hồng Ánh nhận
2: tân cổ giao duyên.
1: Dạ, dạ. Hồng Ánh thì cũng nhận được nhưng mà có hai cái tên. Một cái một Út Tròn thì nói là Yêu Dấu Hà Tiên của
2: cái đó Yêu Dấu Hà Tiên là cái bài Yêu Dấu Hà Tiên.
1: À, để coi Hồng Ánh thấy nè, anh Út Tròn nói cái bài này là
2: Yêu Dấu Hà Tiên là
1: Yêu Dấu Hà Tiên của Thanh Sơn với Diễn Châu.
2: Đó, Thanh Sơn.
1: Rồi Hà Tiên của sảnh viết dài
2: Vinh.
1: Dòng quá. Hà Tiên thì của Lê Vinh, vọng cổ là của Ngọc Phúc. để Hồng Ánh coi lại coi. Dạ. Bây giờ cô hát đi rồi Hồng Ánh trả lời cái bài
2: bây
1: đó.
2: Giờ cô xin trả nợ tình xa cho những phụ tá của Hồng Ánh đó.
1: Chú Thành là như yêu cầu cô bài gì đó.
2: Hồng Ánh còn nhớ không?
1: Trời
2: ơi. Bài dân ca đó từng yêu cầu rồi phụ tá của Hồng Ánh cũng ngỏ ý là của Phạm Thế Mỹ là Đường Về Hai Thôn.
1: Đường Về Hai Thôn ha.
2: Bây giờ cô hát dựng ca nghe.
1: Dạ, cái bài mà lần trước cô hát đó là bài
2: Ngợi Ca.
1: Ngợi Ca đúng rồi. Dạ.
2: Rồi Ngợi Ca Quê Hương Em.
1: Rồi Đường Về Hai Thôn.
2: Đường Về Hai Thôn.
1: Rồi, cái hình như là chú Thành. Chú Thành yêu cầu phải không? Dạ. Rồi.
2: Okay, bây giờ
1: chú Thành ơi, lắng nghe nhạc nghe chú Thành.
2: Cô vừa về đi trên xe mà cô mở lên chương trình, cho mở lên TNT đó, cô nghe tôi nhớ hoài một chiều.
1: Vậy là mới đây mới về được. Tới là đúng là ca sĩ nghệ sĩ mới vừa về tới nhà leo lên sân khấu liền.
2: Ok, hát bây giờ cô hát bài Đường Về Hai Thôn sáng tác của Phạm Thế Mỹ.
1: Chú Thành yêu cầu
2: bắt đầu nha, ông anh ơi.

có chầu vẫn vương cao và đào tơ thớt ngát ngát hương trình ban đầu. Đường rời thôn anh con cáo ru

Rồi cô Sáu lại bị trục trặc giống cô Út bị trục trặc giống cô Sáu rồi. Hello. Rồi chắc là đụng trúng cái nút nào đó. Vâng thưa quý vị, máy móc mà đôi khi cũng có trục trặc quý vị ơi. Cô Sáu và cô Út gọi lại cho Hồng Ánh nha. Hồng Ánh chờ, Hồng Ánh sẽ chờ không về đâu.

0: phản ánh đâu, sao tự nhiên nó mất tiêu
1: à? À thì đó, không biết sao
0: mất
1: nữa.
0: Là của Út mất ta, chắc
1: bên cô
0: mất,
1: đó Hồng Ánh là không có đâu có đụng gì tới máy móc nữa đâu. Ngồi về thôi.
0: Bây giờ cô cũng làm thinh luôn rồi. À,
1: giờ cô hát
0: laptop lên nó không lên nữa.
1: Đó, vậy là máy của cô chứ.
0: Ờ, máy cô rồi.
1: Máy của cô bị trục trặc thôi chứ Hồng Ánh ở bên này sao mà đụng được cái máy
0: của cô. Bữa nay cô trả nợ con khúc thôi, còn khúc từng cao.
1: Trời ổn quá. Ừ. Đó.
0: Ok, trả
1: dạ,
0: khúc.
1: Nhưng mà thôi.
0: Nó lên nó quay hoài Hồng Ánh ơi.
1: Dạ, vậy là cái internet đó. Của cô
0: ở
1: nhà đó,
0: đó,
1: nó yếu đó. Dạ.
0: Tại vì cái nhà đó gió quá đó Hồng Ánh, cái lá cây của người ta, cái nhánh đó, nó sụp xuống cái đường dây đằng sau rồi.
1: Ừ.
0: Cô nói với CT mình nó chưa cắt đó.
1: Dạ.
0: Bữa nay là chắc không được nữa, nó quay hoài nè.
1: À, dạ.
0: Thôi rồi, thiếu nợ phần nữa nha.
1: Thôi mình hẹn lại tuần sau hát lại đi nha.
0: Tuần sau hát lại.
1: Cáo lỗi với chú Thành và quý vị
0: thính
1: giả nha.
0: Cáo lỗi chú Thành.
1: Dạ.
0: Các tờ trá của Hồng Ánh với Hồng Ánh cùng tất cả quý thính giả, quý khán giả nữa.
1: Dạ, rồi.
0: Cáo lỗi.
1: Hôm sau, okay. Hồng Ánh chào cô.
0: Ờ, chào dạ. Hồng Ánh, good night.
1: Dạ. À, nhiều khi mình muốn hát mà nó đâu để cho mình hát đâu tôi quý vị, nhiều khi máy móc nó như thế quý vị cũng thông cảm cho à, phải như mà thuộc á, nếu mà thuộc bài đó thì mình hát chay cũng được. Hello,
2: cáo lỗi chú Thành, đâu biết để cáo lỗi chú Thành. Dạ.
1: Hello.
3: Dạ.
1: Ôi trời ơi, sao cô Sáu vô rồi mà cô Sáu không nói chuyện. Cô Sáu còn đứng ở ngoài cửa.
3: Rồi quá trời rồi, con có chờ Hồng Ánh, chờ nó một giây mà sao Hồng Ánh đánh bắt người khác, cái sao trời biết không được không nè, gọi không được luôn.
1: À, nhưng mà sao bữa nay máy móc của cô Sáu nó bị gì vậy?
3: Không có máy gì hết, cái phone thôi, cái máy còn nghe không có sao hết.
1: À cái điện thoại
3: cái
1: của con.
3: Được hát là sao thấy con mất tiêu à?
1: Ờ, vậy nữa
3: cô. Vậy đó, máy thì còn nguyên, chữ không có gì hết.
1: Dạ.
3: Bây giờ cô Sáu cặp tiếp lại tâm sự mượn cầm nha Hồng Ánh.
1: Rồi bây giờ bắt đầu hát đi nha. Rồi.
3: Rồi.
1: Bật máy lên đi. Được không?
3: Cô Sáu cặp tiếp
1: đã đợi
3: từ xa tâm sự mượn cầm nè.
1: Dạ rồi mình hát đi để hồi nó chạy nữa bây giờ.
3: Ai mùa trăng tối và trăng tròn, trăng nằm yên trên cành liễu đợi chờ. Ai mùa trăng tối và trăng tròn, chẳng bán tình

người ở trần gian hay tận chốn cung hàng. Tôi muốn hỏi tiên hai tình mà cất tiếng đau hoài bán một lần trăng. Đã mấy đêm rồi ngồi đêm sao vắng, nghe chung kia nhỏ giọt vào hồn. Tôi muốn hỏi người để thua đức một lần trăng. Chỉ sợ rằng trần gian đâu tối.

Đang hỏi rằng ta điên hay tỉnh, còn là tỉnh nay điên mùa ánh trăng vàng. Trăng của riêng ta, nhưng ta chỉ bán cho nàng. Trăng trong tư của hàng mắt tử, dù tuyết ngày tròn, dù đột mai thấm. Đã mấy đêm rồi, nàng ngồi đêm sau bắn. Ta thì cũng trao thức qua những đêm sầu chiếc kiếp. Đang được gì thương phía nhỏ giọt, còn ta thì đợi chờ đã suốt một

Đã chẳng đau đớn cả.

nói tiếng ta từ đau mắt hồng thơ. Nghe tiếng người yêu gọi tên hàng hạt từ, tôi vội quay đi lẫn vào trong bóng tối khi chuông khuya nức nở đổ liên hồi. Ước mặt vào tai đứa xót ngậm ngùi, mà muốn tiếng hỏi vì sao tôi không nói. Tôi bảo hết rồi còn chi nữa không cần nói. Tôi đã lên nàng sao nàng chẳng lên tôi, tiếc là chi một mảnh đời khổ quằn. Thôi hãy về đi kéo xuống phía xuống lạnh lạnh nhằn trăng và lạnh thấm dây gầy.

Ơi một mùa xuân đầy thơ với mộng, có tuôn tốt vàng tiếng giao thêm. Tốt chuyện tình duyên nào có ai ngờ, ai có ngờ đâu một đêm trắng giả cầm tay người yêu tôi sẽ nói mộng cầm bơi em kia nhân tác giả anh sợ tình rồi cũng dở thôi tình tan dở theo mùa trăng tàn quá thôi thế là thôi đã có nhân rồi.

0: đừng chờ đợi nữa, bởi người của em yêu đã thành thế nhân rồi. Mong ban đầu chỉ còn mấy điều thôi, thôi dòng chữ với mấy lời nhắn nhủ. Rung rung tôi viết tên nàng, ai mua trăng nhà tôi bán trăng cho.
1: Rồi,
0: không ăn dạ.
1: Cảm ơn cô. Dạ.
0: Nghe có mất cái gì không mắm?
1: Nghe cũng không có được như ý lắm đâu. Tại vì hồi anh thấy có những lúc cái nhạc.
0: Ủa, bên này cái phone á, không phải là cái máy không có gì hết á. Mà còn, cái phone cho kỳ vậy.
1: Ừ, còn lúc đầu
0: tôi gọi hai ba cái phone rồi mới gọi được cái phone này nữa đó.
1: Vậy đó hả cô?
0: Ừ, rồi. Gọi nó không vô.
1: Dạ, rồi con cảm ơn, con chào cô Sáu nha.
0: Cô Sáu cảm ơn ảnh nhiều nha, tao nghe đỡ bữa nào rồi cô Sáu coi sao rồi nghe ca ca lại nha ảnh hả?
1: Chuẩn bị, dạ, rồi con chào cô.
0: Cái này ngoài ý muốn mình không biết được không ảnh, cái phone nó làm sao á, mình không hiểu luôn.
1: Dạ đúng rồi.
0: Rồi.
1: Cô đâu muốn
0: như vậy
1: đâu.
0: Cảm ơn bà con nha, cảm ơn bà con tạm nghe đỡ nha.
1: Dạ. À, vâng thưa quý vị, Hồng Ánh chờ anh chị Diệu Kim gọi vào, xong rồi Hồng Ánh kết thúc. Hồng Ánh trả lời, anh Úc John trả lời là bài Hà Tiên của Lê Dinh và Ngọc Phúc. Có một cái bài nữa có tên là Yêu Dấu Hà Tiên thì của Thanh Sơn và Viễn Châu. Anh bị lộn. Bài anh muốn trả lời là của Lê Dinh, tác giả Lê Dinh và Ngọc Phúc, bài Hà Tiên. Còn chú Thành và chị Nga thì không tìm được soạn giả, chỉ biết là tân nhạc là của nhạc sĩ Lê Dinh. Còn cô Úc Canada thì nói rằng là bài hát có tên Hà Tiên, tân cổ giao duyên đều của Lê Dinh hết. Không biết là ai đúng hay sai. Hồng Ánh mời anh chị Diệu Kim gọi vào trả lời cho em nha, để mình kết thúc tiết mục luôn. Vâng thưa quý vị, Hồng Ánh rất là cảm ơn quý vị đã theo dõi tiết mục ngày hôm nay, cũng như cảm ơn những trợ tá, những nghệ sĩ. Xin lỗi rằng là hôm nay âm thanh của nhiều nghệ sĩ bị trục trặc thưa quý vị. Mình cũng đó là ngoài ý muốn, mong rằng là quý vị thông cảm cho. Và thưa quý vị, Hồng Ánh xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào tuần tới quý vị nha. Anh chị Diệu Kim gọi vào để mình kết thúc chuyện nha. Hello anh chị.
2: Anh chị trở lại em.
1: Dạ. Rồi, anh chị trả lời giùm cho em đi.
2: Cái bài tân cổ vừa rồi Diệu Kim hát có tựa đề là Hà Tiên, lời nhạc của Lê Dinh, lời cổ của Trọng Hữu.
1: Trọng Hữu chứ phải là Ngọc Phúc hả?
2: Không,
1: Trọng Hữu. Trọng Hữu. Rồi sai một cái mất tiêu luôn. Ngọc Phúc với Trọng Hữu nó xa lắm.
2: Còn
1: anh
2: Úc là trả lời là tân nhạc với giọng cổ nó giống nhau.
1: Cổ thì nói là tân cổ giao duyên đều của Lê Dinh hết. Còn chú Thành và chị Nga chỉ tìm được phần nhạc thôi, chứ không tìm được phần tân cổ. Dạ. Vậy là của chị nói lại dùm một lần nữa đi. Lê Dinh và Trọng Phúc. Trọng Nghĩa gì?
2: Vừa rồi Diệu Kim hát có tựa đề là Hà Tiên, lời nhạc của Lê Dinh, lời cổ của Trọng Hữu.
1: Trọng Hữu.
2: Trọng Hữu.
1: Trọng Hữu. Chứ không phải là không phải là giám đốc Trọng Nghĩa ha.
2: Trọng Hữu.
1: Em mới nói Trọng Nghĩa.
2: Không phải giám đốc Trọng Nghĩa nói rõ chưa?
1: Giám đốc Trọng Nghĩa hôm nay sáng tác nhạc. Vâng. Rồi em cảm ơn anh chị, cảm ơn trợ tá dù rằng là không có trúng nhưng mà cũng được 50% nha. Thôi mình cũng đâu phải, trời ơi, kiếm cơm khó lắm chị ơi, đâu dễ.
2: Chị hỏi em nè, giờ em có nghe cái mùi gì không?
1: Mùi gì?
2: Có em mùi gì thân thỏ không nè?
1: Mùi thân thỏ
2: nè. Nghe không? Nè.
1: Bánh mứt hay bánh cam rồi trời chú quẩy đây. Chè.
2: Mùi chuối sấy, chị đang sấy chuối.
1: Trời ơi, bữa nay làm chú. Chị ơi, em nói với chị em có cái máy sấy mới toan ở nhà. Vậy biết hả? Làm sao có dịp nào đưa cho anh chị ha?
2: Gửi bưu điện cho chị đi, cái máy này chị không mua rồi, chị cũng không ưng luôn, nó nhỏ quá.
1: Cái này to chị... lắm đó.
2: Ô vậy sao, em gửi bưu điện cho chị đi.
1: Để em chụp hình trước nha, chị vừa ý rồi em gửi ha.
2: Gửi bưu điện đi rồi, dạ. Rồi chị gửi tiền lại cho em.
1: Ôi trời, thôi đâu đừng nói
2: đi. Cái máy này nó nhỏ quá.
1: Dạ. Vậy à, vậy để em gửi dạ.
2: Nó 4 tầng, nó 5 tầng, nhưng mà nó nhỏ em biết không.
1: Không, để em gửi hình coi cho chị có vừa ý không nha. Rồi
2: chắc, em nói là chắc cũng ấy lắm nè, cũng lớn hơn của chị à.
1: Chị hả?
2: Ừ,
1: chị
2: cua đi.
1: Trời ơi, người đâu mà kiếm cực vào trong người vậy.
2: Vui em, vui.
1: Vui hả?
2: Vui.
1: Trời ơi.
2: Ờ, cái bài thứ hai không đúng gì buồn quá.
1: Bài Hà Tiên, thôi chị. Người ta cực khổ lắm, người ta tìm đâu dễ đâu chị.
2: Chú Thành nói đi thương
1: quá. Dạ. Chú Thành biết thân, chú Thành.
2: Không có lọt qua uống cho anh đậu.
1: Dạ. Ừ.
2: Nhà anh Sơn, ngày mai có anh Sơn ha. Ngày mai có anh Sơn vui á.
1: Dạ, anh rồi. Sơn chỉ có ngày thứ ba thôi.
2: Rồi em tiếp tục chương trình thứ hai đi.
1: Rồi em chào nhé. Rồi chào quý vị khán giả luôn. Dạ chào.
2: Quên cảm ơn phụ tá nữa chứ. Chị Kim mến chúc phụ tá và bồ thôn thân tâm, thân khỏe, an tâm, vạn sự lành. Mình gặp nhau tối ngày mai.
1: Dạ, rồi. Mình hẹn gặp lại. Em chào rồi. Anh chị.
2: Chào em.
1: Quý khán giả thân mến, đến đây thì Hồng Ánh xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào tuần tới quý vị nha. Chốc lát nữa Hồng Ánh sẽ bước qua tiết mục thứ hai, đó là tiết mục mà hôm nay Hồng Ánh muốn gửi đến cho quý vị về cuộc sống, cây cảnh xung quanh mình. Quý vị yêu thích xin hãy theo dõi tiếp nhé. Hồng Ánh xin được chào tạm biệt quý vị trong tiết mục này.

Kính thưa quý vị, cuộc sống luôn là những điều kỳ thú. Chúng ta trân trọng những gì đã qua, hãy sống trong hiện tại và hân hoan chào đón tương lai. Nếu chúng ta thấy buồn khổ là chúng ta đang sống trong quá khứ. Nếu chúng ta thấy lo lắng là chúng ta đang sống trong tương lai. Và nếu chúng ta thấy bình an là chúng ta đang sống trong hiện tại. Hồng Ánh xin kính mời quý vị cùng với Hồng Ánh bước vào tiết mục Chiều thứ hai với Hồng Ánh. Tiết mục này do Hồng Ánh phụ trách từ tổng đài tiếng nước tôi

Hồng Ánh thân mến, kính chào quý vị thính giả đến với tiết mục chiều thứ hai cùng với Hồng Ánh. Hôm nay là ngày 29 tháng 6 của năm 2026, chúng ta lại đến với nhau trong buổi chiều thứ hai. Và ngày thứ hai thì chúng ta đủ thứ chuyện để nói trên trời dưới đất, thưa quý vị, bốn phương trời, nhiều chuyện để nói lắm. Và dĩ nhiên một cái điều mà Hồng Ánh muốn chia sẻ đến với quý vị, đặc biệt là quý vị Việt Nam của chúng ta rất là thích giải túc cầu thế giới, không rất là thích xem đá banh. Và Hồng Ánh có xem những cái bản tin nữa, thưa quý vị, đang diễn ra nó rất là sôi động tại Hoa Kỳ, Canada và Mexico. Cái không khí bóng đá hôm nay thật là náo nhiệt với 3 trận đấu thuộc vòng 32 đội và mang đến nhiều cảm xúc bất ngờ cho những người hâm mộ, đặc biệt là chúng ta, những người mà yêu về thể thao, thưa quý vị. Cái môn bóng đá là một trong những cái môn mà người Việt Nam mình rất là yêu chuộng. Và Hồng Ánh xem trước khi mà vào chương trình lúc 7 giờ, lúc bắt đầu chương trình đó, thưa quý vị, 7 giờ là trước đó là Hồng Ánh có xem qua. Thì Hồng Ánh thấy kết quả của các trận đấu đã diễn ra cũng như là đang diễn ra. Cái trận đấu đầu tiên mà diễn ra lúc 10 giờ sáng là giữa Brazil và Nhật Bản. Và đây là một cái trận đấu đầy tốc độ và kỹ thuật, thưa quý vị. Brazil đã giành chiến thắng với tỷ số là 2-1, khẳng định cái phong độ mạnh mẽ của mình tại mùa giải năm nay. Trong mọi có người thì thích Brazil, có người thì thích Japan. Hồng Ánh rất là thích Japan, thưa quý vị, nhưng mà Hồng Ánh thấy những cầu thủ Japan, người ta Nhật đó, người ta cũng đấu hết sức luôn, thưa quý vị, nhưng mà Brazil nó mạnh quá. Và tuy nhiên quý vị thấy là thắng là 2-1 rồi. Và trận thứ hai diễn ra lúc 1:30 chiều giữa Đức và Paraguay. Và hai cái đội mà đã thi đấu rất là cân bằng luôn, và nó kết thúc 90 phút với cái tỷ số là 1-1 trên cái loạt sút penalty đầy căng thẳng. Và quý vị thấy là Paraguay đã xuất sắc vượt qua Đức với chiến thắng là 4-3, tạo nên một bất ngờ lớn trong cái ngày thi đấu hôm nay. Và thưa quý vị, cái trận đang diễn ra thì bây giờ không biết là đã có kết quả chưa, đến đâu rồi. Nhưng mà trước khi Hồng Ánh vào đài thì cái trận cuối trong cùng là cuộc đối đầu giữa Hà Lan và Maroc, bắt đầu lúc 6 giờ chiều. Và hiện tại thì cái trận đấu đang diễn ra tỷ số lúc Hồng Ánh biết là đang là đều 0-0, chưa có hiệp, trong cái hiệp 1. Và cả hai đều nhập cuộc thận trọng, trong không có kém phần quyết liệt. Và Hồng Ánh sẽ tiếp tục cập nhật thêm trong những cái cuộc đá banh khác nữa của những ngày thứ ba, thưa quý vị. Nhưng mà tóm tắt lại hôm nay là mình có Brazil với Nhật nè, có Germany với lại Paraguay nè, rồi mình có Netherlands với Morocco. Và thưa quý vị thân mến, đó là toàn bộ những diễn biến của ngày hôm nay, ngày 29 tháng 6, World Cup túc cầu thế giới năm 2026 vẫn đang tiếp tục diễn ra, mang đến những trận đấu đầy cảm xúc, bất ngờ và kịch tính nữa. Hồng Ánh xin cảm ơn quý vị lắng nghe và xin mời quý vị tiếp tục theo dõi những cái câu chuyện khác. Và bây giờ chúng ta bước qua câu chuyện gì, thưa quý vị? Hồng Ánh xin mời quý vị cùng đi với Hồng Ánh.

Quý thính giả thân mến, Hồng Ánh rất là yêu thích cây cỏ, cây xanh. Hồng Ánh trồng rất là nhiều cây và cái khu vườn của nhà Hồng Ánh lúc nào nó cũng xanh, cây xanh và đầy cây xanh và hoa và chim chóc. Thưa quý vị, cuộc sống của Hồng Ánh rất là đơn sơ, giống như là người ở nông dân đó. Thưa quý vị, Hồng Ánh sống theo kiểu mà rất là nông dân, rất là gần gũi với thiên nhiên. Và ngày nay người ta rất là thích trồng cây xanh trong nhà, phải không nào? Và để mà cải thiện được cái không khí ở trong nhà, cũng như là làm sao để cho giảm căng thẳng, rồi mình cũng tăng thêm cái nét đẹp thẩm mỹ ở trong cái không gian trong gia đình của mình nữa. Mà còn có một số người có nói với Hồng Ánh là về cây xanh nó cũng mang tài lộc, phong thủy nữa. Nhưng xu hướng này thì nó cũng mang đến một cái liều thuốc dịu, phải không, là nhẹ nhàng, để cho chúng ta sống rất là tự nhiên, giúp cho chúng ta cân bằng được cuộc sống, nhất là trong cái thời mà hiện đại bây giờ đây, mọi thứ cái gì nó cũng nhanh hết và mọi thứ người ta chạy đua theo thời gian luôn, thưa quý vị. Nhưng mà chúng ta cũng phải đôi lúc dừng lại, nghỉ ngơi và thưởng thức những gì mà Thượng Đế ban cho mình xung quanh mình. Ngoài công việc đi làm ra, mình còn nhiều thứ khác nữa, thưa quý vị. Và cái điều mà chúng ta nói đến ngày hôm nay là về cây xanh, về cuộc sống, về làm sao để thanh lọc không khí, để bảo vệ sức khỏe. Quý vị biết là cây xanh nó hoạt động như là một cái màng lọc tự nhiên vậy. Nó hấp thụ khí carbonic và các chất độc hại, và nó cung cấp oxy để giúp cho chúng ta có được cái không gian sống lành mạnh. Chúng ta hít oxy thì nó trao oxy cho mình, vâng thưa quý vị. Và đó là tại sao mà nhiều người bây giờ thích về với cuộc sống với không gian xanh. Và thưa quý vị, nó cũng giảm được cái căng thẳng và cải thiện được tinh thần của mình nữa. Quý vị cứ bước vào trong một cái căn nhà, quý vị thấy nhà mình nó lộn ngộn đầy đồ hết rồi, tối tăm, mà bây giờ quý vị kéo màn lên, sửa soạn, dọn lại, dọn dẹp lại những cái gì mình không cần thiết, mình bỏ đi, quý vị sẽ thấy mình thoải mái như lắm. Mình chứa đầy ở đó, mình đâu có dùng đâu. Có nhiều ở ngoài kia mình bỏ đi, người khác người ta dùng, người ta cần, người ta dùng. Xong mình có cái không gian thoải mái, mình đặt vài cái cây xanh ở trong nhà, quý vị sẽ thấy cái cuộc sống của mình nó khác liền á. Mỗi khi mình đi mình phải lách cái này, mình tránh cái kia. Bây giờ trời ơi, xung quanh mình nó rộng rãi, thoải mái quá. Cuộc sống của mình đâu cần nhiều thứ như vậy, phải không thưa quý vị? Cho nên đơn giản thôi, mình sống làm sao mà đơn giản và thoải mái. Nó giúp cho mình giảm lo âu nè, cải thiện cái sự tập trung và tăng cái năng suất làm việc nữa. Cái việc tin Hồng Ánh đi, nó có thật đó. Và căn nhà của mình có cái nét thẩm mỹ, nếu mà mình tạo thêm nhiều điểm nhấn về sinh, nó sinh động á, mình làm mềm mại các cái đường nét thô cứng của kiến trúc hiện đại và các thiết bị điện tử trong nhà của mình. Mình đặt vài cái cây xanh, mà khi mình cần đặt nhiều vài cái cây xanh ở trong nhà mình thì mình phải bỏ bớt đi những thứ mình không cần. Nha thưa quý vị, cái gì không cần mình cho đi, nhiều khi mình không dùng mà người khác ở ngoài kia người ta cần. Và thưa quý vị, không gì tốt hơn là mình tặng những cái gì mà người ta cần đến thì tốt lắm. Và thưa quý vị, cây xanh đó, nó giúp cho tăng cái độ ẩm ở không khí nè, rất tốt cho phòng để mà mình sử dụng điều hòa nè. Rồi một số loại cây nó còn giúp cho mình hấp thụ cái bức xạ phát ra từ những cái thiết bị điện tử, máy móc ở trong nhà mình nhiều lắm, quý vị không để ý thôi. Chứ nào là computer, radio, rồi đủ hết, rồi microwave, rồi máy giặt, ôi thôi, không biết là bao nhiêu máy móc xung quanh mình.
mình cần có cây xanh ở trong nhà để cho nó giúp mình giảm đi cái bức xạ đó. Và như Hồng Ánh có nói là cây xanh nó cũng mang một cái ý nghĩa của phong thủy nữa. Nhiều gia đình lựa chọn các loại cây như là cây cây lưỡi hổ nè, cây kim tiền nè, cây trầu bà. Cây trầu bà là thường xuyên nhất, trồng hoài nó không chết đâu thưa quý vị. Quý vị cho nước nó là nó cứ mọc, nó mọc đầy ra thôi à. Và nó thu hút được vượng khí nè, mang lại may mắn nè, tài lộc và cái sự bình an cho gia đình của mình nữa. Nếu mà mình nghĩ đến cái điều tốt, người ta gọi là think about positive đó thưa quý vị, nghĩ đến những cái điều mà tốt đó, thì những cái tốt nó sẽ đến với mình. Cho nên những nhà nghiên cứu về khoa học họ chứng minh tác dụng của cây trồng đối với sức khỏe của tinh thần trên nhiều những cái trang báo. Ngoài ra quý vị cũng có thể tham khảo tìm hiểu thêm các loại cây nào nó phù hợp để mà nó bắt đầu mang cái ánh xanh, cái nét xanh vào trong cái không gian sống của gia đình của mình, phải không ạ? Mỗi người mình có một cái sở thích riêng. Đại khái là Hồng Ánh thấy có một số cây mà Hồng Ánh muốn gợi ý cho quý vị. Những cái cây này nó rất là dễ trồng, nó không có cần mình phải dùng quá nhiều thời gian cho nó, mà nó là làm cho cái căn nhà của mình dịu dàng nữa thưa quý vị. Cái không khí là những cái cây mà nó mình trồng ở nhà nó mang cái hình ảnh đẹp. Nó không chỉ là một cái nét trang trí thôi, những cái chậu cây xanh nó còn là cái liều thuốc tự nhiên, nó giúp cho mình thanh lọc không khí, tăng cường sức khỏe tinh thần và đưa cái sức sống trở lại với cái không gian sống mỗi ngày của mình. Hồng Ánh thích trồng cây trầu bà. Cây trầu bà nó cũng rất là tốt cho sức khỏe của mình nữa thưa quý vị. Cái cây trầu bà là cái loại cây mà dây leo xanh tốt quanh năm luôn. Quý vị thấy những cái lá trầu bà nó rất là đẹp luôn, nó có đủ, nó có nhiều loại. Trong một cái gia đình của trầu bà thì nó có nhiều loại khác nhau. Vâng thưa quý vị, nó đem cái những cái lá của nó rất là xinh và cái nó tô điểm một cái nét riêng rất đẹp mỗi loại của nó. Và thưa quý vị, nó được ưa chuộng bởi cái vẻ đẹp bắt mắt nè, và cái khả năng về thanh lọc nữa. Cái loài cây trầu bà không chỉ là điểm nhấn trang trí mà nó còn là người bạn đồng hành với mình về sức khỏe gia đình. Trầu bà có khả năng nó hấp thụ được formaldehydes, benzene và carbon monoxide hiệu quả. Những cái chất độc mà hại như là trong sơn tù nữa thưa quý vị, hay là những cái chất độc đồ nội thất và khói thuốc lá đó, nó ở trong những cái gọi là formaldehyde, rồi benzene, rồi Hồng Ánh nói gì nữa, carbon monoxide. Thì những cái chất ở trong những cái mà trong nhà của mình đó thưa quý vị, thì cái trầu bà này nó sẽ hút những cái chất đó. Đồng thời cái cây trầu bà nó còn góp phần nó cải thiện được cái cuộc sống về cái phẩm chất của không khí trong cái không gian sống của mình. Cái lá trầu bà nó cũng rất đẹp, nó làm cho cái căn nhà của mình xinh xắn nữa. Và thưa quý vị, với đặc tính phát triển tốt trong điều kiện ánh sáng yếu và không đòi hỏi nhiều về nước, trầu bà là một người bạn lý tưởng cho những cái bàn computer của quý vị, những cái kệ sách của quý vị. Quý vị cũng có thể đặt một vài chậu trầu bà, hoặc là ở trên những cái tủ nhà bếp, nó có những cái tủ mà nó có trống ở trên đó quý vị. Quý vị đặt xong rồi nó rủ xuống, hay là gần ở cái
à, cái nơi rửa chén của mình ấy, ôi nhiều nơi lắm để mình có thể đặt được nó. Nó sống dễ lắm và nó rất là tốt cho sức khỏe.

Kế đến Hồng Ánh lại muốn gợi ý cho quý vị, đó nó có nhiều cây lắm, nhưng mà Hồng Ánh chọn cái cây nào mà đặc biệt là mình dễ tìm đó thôi quý vị. Ở Mỹ mà nói trầu bà hay là cây lưỡi hổ thì nó nhiều lắm à, cho nên quý vị mà muốn tìm ở đâu cũng có, cái nơi nào mà mình dễ tìm, cái gì dễ tìm thì Hồng Ánh sẽ chọn. Hồng Ánh chọn cái kế tiếp là lưỡi hổ. Lưỡi hổ quý vị biết nó là một trong những cái máy lọc không khí hàng đầu á. Lưỡi hổ là một trong những loại cây được nhắc đến trong nghiên cứu của NASA. Quý vị biết về NASA rồi phải không? Họ nghiên cứu và họ thay

giấc ngủ của mình. Nó không chỉ thanh lọc không khí, cây nó có thể góp phần tạo cái cảm giác dễ chịu hơn trong cái môi trường về điều hòa, với cái đặc tính dễ tính, chịu bóng và chịu hạn tốt, thì cái cây lưỡi hổ là lựa chọn hoàn hảo cho những không gian ít ánh sáng. Mà quý vị có tin Hồng Ánh trồng cây lưỡi hổ ở nhà. Hồng Ánh đi vacation mấy tuần á thưa quý vị, về cứ quên luôn, tại để nó ở trong cái trên một cái tủ mà trong góc đó, mà nó vẫn sống bình thường thưa quý vị, nó không có đòi hỏi nhiều. Cho nên mình trồng những cái cây nào mà mình dễ take care, dễ chăm sóc thì mình cũng thoải mái nữa. Nhưng mà nếu quý vị nào yêu thích về cây, mình thích chăm sóc, thì lâu lâu quý vị cũng để ý đến nó, lau chùi nó, bụi bặm bám vào trong lá đó, mình có thời giờ mình chùi nó. Cái gì cũng vậy, cái gì mà mình chăm sóc thì mới được yêu thương, nó được yêu thương thì nó mới ngoan, nó mới chịu khó sống với mình, phải không thưa quý vị? Con người hay cây cối đều giống như nhau vậy thôi. Chúng ta ai cũng cần sự chăm sóc, không có ai mà không cần chăm sóc hết thưa quý vị. Dù ít dù nhiều gì đó, mình cũng cần đến nhau.

còn một cái cây nữa. Một cái cây này Hồng Ánh không biết là quý vị có yêu chuộng nó không, nhưng mà nó có cái mùi rất là dễ chịu. Nó có cái tên là oải hương. Oải hương mà tiếng Anh là cái cây lavender đó, thưa quý vị, cái cây mà lá xanh rồi bông tím đó. Thì nó rất là đẹp. Cái cây oải hương này thường được sử dụng trong cái liệu pháp là hương thơm. Quý vị biết người ta làm cho mình những cái gối mà để trong xe, nhiều khi mình treo ở trong xe hay là mình để trong phòng, nơi nào mà mình muốn nó tỏa hương thơm khô đó thưa quý vị. Thường là tới cái mùa lavender nó nở thì nó rất là nhiều hoa, mà Hồng Ánh collect nó lại xong cho nó vào trong một cái sát, cái là cái túi bằng vải đó thưa quý vị. Xong rồi Hồng Ánh để trong xe của mình, nó rất là thơm luôn thưa quý vị. Càng nhiều thì càng thơm. Và cây lavender là một trong những cái cây cũng dễ tìm. Nó có cái mùi hương rất là dịu. Nó làm dễ chịu, nó làm dịu thần kinh của mình. Oải hương nó làm cho mình giảm đi cái sự lo âu, mang lại cái cảm giác thư giãn rất là sâu luôn. Và thưa quý vị, đây là một cái cây mà Hồng Ánh nghĩ rằng nó mình có thể trưng, và sau đó ra hoa thì mình cũng có thể cắt để giữ vào trong những cái túi vải, để vào trong xe, để vào những nơi mà mình có thể nó có mình nó vừa đủ để mà nó có thể tỏa hương. Và người ta cũng nghiên cứu là cái cây oải hương nó có thể giúp quý vị giảm cái nồng độ của cortisol, và ở một cái số đối tượng về hormone gây căng thẳng đó thưa quý vị, thì cái cây oải hương này nó làm xoa dịu cho mình, tránh đi, giúp mình tránh đi những cái phiền muộn và giúp cho mình tinh thần thoải mái hơn. Mình đặt một cái chậu lavender, chậu oải hương đó ở trên bàn làm việc, hoặc là mình cảm nhận quý vị sẽ có được cái sự khác biệt rõ rệt. Quý vị thử đi nha. Và cái cây này Hồng Ánh nghĩ nó dễ nơi lắm. Home Depot nó bán khoảng chừng 10 đồng, 15 đồng một cây thôi, mà tùy theo cái size của nó. Còn những cái size mà quý vị để trên bàn nó nhỏ nhỏ đó thì Hồng Ánh nghĩ chắc khoảng chừng 5-6 đồng thôi. Nó cũng là một loại

màu cái cây này nữa. Mà Hồng Ánh nghĩ rằng là gia đình người Việt Nam mình ai cũng, hầu như là ai cũng có, ai cũng trồng hết đó thưa quý vị. Nó dễ sống quá mà. Nó có cái tên là cây ngọc bích, cái cây chase đó thưa quý vị. Cái cây nó gọi là chase mà gọi là ngọc bích, mà có người thì nói với Hồng Ánh nó có cái tên là cây sống đời, không biết là có đúng không. Nhưng mà Hồng Ánh nghe ngọc bích thì có vẻ là nó dễ thương, tại vì nó đẹp, nó có cái màu xanh như là viên ngọc vậy. Và thưa quý vị, cái cây này nó dễ trồng lắm và nó có tuổi thọ mà quý vị sẽ kinh ngạc luôn. Hồng Ánh trồng cái cây một cây thôi thưa quý vị, cái cây đầu, một trong những cây đầu tiên mà Hồng Ánh trồng đó là cái cây chase, cây ngọc bích này. Và Hồng Ánh trồng một cái cây ở nhà đó là Hồng Ánh trồng đã 30-35 năm rồi thưa quý vị. Và nó bây giờ nó là grandpa parent rồi, nó là ông bà rồi, nó có cháu chắc, nó có con đầy hết thưa quý vị. Nó dễ sống mà nó cũng đẹp nữa, nó bền bỉ. Cho nên một quý vị mà tới nhà Hồng Ánh sẽ khoe một cái cây mà Hồng Ánh đã trồng khoảng 35 năm rồi đó thưa quý vị. Nó là một cái loại cây mà nó có cái hình dáng lá thì xanh mà dày, mà xanh bóng quanh năm luôn. Nó rất là đẹp với cái biểu tượng và sự thịnh vượng và may mắn, mà Hồng Ánh nghĩ quý vị ai trong chúng ta cũng có thể trồng nó được, tại vì nó không có chết đâu. Có người gọi là cây sống đời thì phải. Nó không chỉ về đẹp về hình thức, mà cái cây ngọc bích này nó còn mang lại cái cảm giác là bình an, ổn định, duy trì được cái trạng thái tinh thần tích cực cho những người sống ở trong cái môi trường sống trong gia đình. Nó có vẻ ngoài gọn gàng, nó kích thước của nó thì cũng khiêm tốn vừa phải thôi, và trừ khi nào mà cái cây quá to là cây 30 mấy năm đó thì nó rất là lớn rồi. Và thưa quý vị, nó phù hợp với quý vị đặt ở trong phòng khách cũng được, bàn làm việc cũng được, hay là những không gian nào mà nhỏ hẹp quý vị chọn theo ý thích của mình, một cái chậu vừa phải trên cái bàn, hay là một cái chậu to to để ở dưới, để trong nhà, tùy theo quý vị. Và thực sự là đây là một cái loại cây mà Hồng Ánh nghĩ rằng là quý vị nên thử trồng. Nếu quý vị nào ngại ngùng là cô trồng cây gì nó cũng chết ấy, con ơi trời ơi cô trồng nhiều lắm rồi, không sao đâu, cây này nó không chết, Hồng Ánh nói thật đó, tin Hồng Ánh đi. Và thưa quý vị, cái không gian sống của mình á, nó sẽ thoải mái hơn. Và dĩ nhiên Hồng Ánh nói cái gì nó vừa phải, tối giản thôi, đơn sơ. Quý vị không cần quá nhiều những cái đồ trồng chất ở trong căn nhà của mình quý vị nha. Năm nay là năm 2026 rồi, mà những cái đồ mà mình có từ năm 1980-90 đó, thì quý vị theo 90 mấy thì quý vị nghĩ là chắc đến lúc phải đưa nó đi. Đừng giữ nó nhiều quá, làm cho căn nhà của mình ngột ngạt, phòng của mình chật chội, mỗi khi mà tìm cái gì cũng khó khăn hết á. Và quý vị, khi mình đã dọn bớt đi ra ngoài rồi thì mình có thể mang vài cái cây xanh vào trong nhà. Vâng thưa quý vị, đó là một chút chia sẻ trong ngày hôm nay. Và Hồng Ánh ngồi đây mời quý vị lắng nghe một số bài hát quý vị nha.

Đến đây Hồng Ánh xin được chào tạm biệt quý vị và xin gửi đến quý vị một ca khúc Đa Tạ của tác giả Anh Việt qua tiếng hát Ngọc Ngữ, và xin chúc cho quý vị có được một buổi tối nhẹ nhàng, bình an với giấc ngủ ngon. Hồng Ánh xin được chào tạm biệt quý vị.

Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, ngày thứ hai đầu tuần, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục câu chuyện thật.

0: của chúng ta. Dạ mời anh Trọng Nghĩa.
1: Thưa quý vị, chúng tôi Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego trân trọng kính chào quý khán giả khắp nơi đang theo dõi câu chuyện thời sự với các thông đài sau đây. Kính chào Nam Phong từ tổng đài nhà quản lý dân từ thành phố Santa Clara, Bắc California.
0: Dạ vâng, Nam Phong nhờ anh Trọng Nghĩa check lại cái phone của mình, cái âm thanh của anh rất là nhỏ anh Trọng Nghĩa. Dạ, bây giờ thì Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Ấn bản đầu tuần 29 tháng 6 của câu chuyện thời sự trong ngày. Xin được ân cần chào kính hai anh và quý vị già. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara.
0: Vâng, kính thưa quý vị, như thường lệ chúng tôi cũng xin thật nhanh nhắc lại ở đây là nếu quý vị muốn tham gia vào tiết mục này, muốn có những ý kiến đóng góp và muốn có câu hỏi vân vân, quý vị có thể tham gia bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi, gửi tập message cho anh Hoàng Thế Dân, anh Trọng Nghĩa hoặc là cho Nam Phong. Chúng tôi sẽ lần lượt sắp xếp để đưa những vấn đề quý vị quan tâm lên làn sóng để chúng ta có cái cơ hội bàn thảo để nhìn vấn đề một cách rõ ràng hơn. Vâng, và thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi sẽ mời quý vị bắt đầu nghe phần cập nhật một số những diễn biến thời sự quan trọng xảy ra trong những ngày cuối tuần và đặc biệt là ngày hôm nay. Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Cảm ơn Nam Phong. Kể từ hôm thứ Năm 25, sau khi lực lượng cách mạng bảo vệ Hồi giáo đã bắn hỏa tiễn vào tàu hàng treo cờ Singapore tại eo biển Hormuz, Tổng thống Trump lên tiếng rằng đó là hành động vi phạm dừng bắn. Và hôm thứ Sáu, ông trả lời báo giới rằng quý vị sẽ biết Mỹ phản ứng ra sao. 2 tiếng đồng hồ sau, ngày thứ Sáu 26,

cầu chỉ huy quân đội Mỹ ở Trung Đông đã tấn công 4 cơ sở dọc theo miền Nam duyên hải của nước Iran, đó là các đài radar và các dàn phóng phi cơ không người lái, tất cả tổng số là 4 căn cứ. Lãnh tụ Iran Ebrahim Halimi lên tiếng rằng eo biển Hormuz là của Iran. Hãy tuân hành quy định của Iran và không nên gia tăng áp suất quân sự một cách vô lý. Đây không phải là vi phạm rừng bắn, mà đây là quản trị rừng bắn. Phó Tổng thống J.D. Vance lên tiếng rằng Iran có đường dây nóng, tại sao không sử dụng đường dây nóng? À, bạo lực sẽ phải đối đầu với bạo lực. Xung đột ngắn hôm thứ Sáu, cho biết là cơ quan hàng hải quốc tế Liên Hợp Quốc đã phải đình chỉ chương trình giúp giải thoát 600 tàu bè và trên 11.000 thủy thủ đoàn trên những chiếc tàu này đang bị kẹt ở vũng ở trong vùng. Từ ngày 28 tháng 2 thì Mỹ và Do Thái phát động chiến tranh chống lại Iran và cho đến ngày 8 tháng 4 ngày dừng bắn. Hôm thứ Bảy, 27 tháng 6, Bahrain là tiểu quốc ở vùng vịnh báo cáo rằng Mỹ và Iran đã trao đổi đụng độ tại eo biển Hormuz. Iran đã nã hỏa tiễn vào một số căn cứ quân đội Mỹ tại Bahrain. Họ gọi là để đáp trả, Mỹ đã tấn công 4 căn cứ của họ ở miền Nam vào ngày hôm trước, hôm thứ Sáu. Bahrain cho biết Iran tấn công họ không phải là không có lý do. Tiểu quốc này đã từng là quê hương của hạm đội 5 của Hải quân Mỹ. Và tiểu quốc này tuần trước là nơi cùng với hai nước khác đã được Ngoại trưởng Marco Rubio viếng thăm và tuyên bố ủng hộ. Còn ngày Chủ nhật 28 tháng 6, Iran tấn công vô một số quân đội Mỹ ở Kuwait. Tổng thống Trump lên tiếng rằng sẽ có một ngày, tại một thời điểm nào đó, Cộng hòa Iran không còn tồn tại nữa. Mỹ xác nhận là họ bị tấn công bằng phi pháo ở Bahrain và ở Kuwait, nhưng cho biết không có thiệt hại nào về nhân sự và nỗ lực liên lạc thương thuyết. Qua bút ký 17 tháng 6 vẫn tiếp tục. Trong cuối tuần qua, quân đội Do Thái đã đánh vào Nam Lebanon để trừng trị phiến quân Hezbollah và không có dấu hiệu nào dừng bắn ở nơi này. Dù bộ ba Mỹ, Lebanon và Do Thái đã từng đồng thuận một giải pháp hòa bình mà phiến quân Hezbollah không chấp nhận. Hôm qua Chủ nhật 28 tháng 6, tiếp tục cảnh báo rằng không nên tiếp tục trao đổi quân sự như vậy. Ra vào eo biển, lực lượng cách mạng bảo vệ Hồi giáo sẽ phản ứng mạnh nếu sự việc tiếp tục bùng nổ. Đây là

0: là nước. Một tiểu quốc ô mình ta mở ra để cho tàu bè ta dùng cái giải này an toàn hơn, không có thủy mìn để ra vào eo biển. Một hành động mà Iran không đồng ý. Đúng vào ngày Chủ nhật 28, Mỹ và Iran đồng ý là họ chấm dứt giải quyết xung đột bằng quân sự. Nhưng hai ba ngày trước đó, và chú tâm vào 14 điểm trong giác thư hiểu biết được hai bên bút ký vào ngày 17. Và Tổng thống Trump ngay lập tức đã chỉ định đặc sứ Scott Wycoff và ông Jared Kushner lên đường đi Doha tiếp tục hòa đàm với Iran theo lời yêu cầu của Iran. Thủy viên báo chí tòa bài cung cô Caroline Leavitt loan báo tin này vào rằng ngày 30, tức là ngày mai, hai bên sẽ tái tục trở lại tại thủ đô của xứ Qatar. Như thế, sau vụ tàu hàng bị Iran bắn hôm thứ Năm, rồi Mỹ và Iran đụng nhau vào hôm thứ Sáu, hôm thứ Bảy, tại Bahrain, Kuwait và bốn căn cứ miền Nam Duyên Hải của xứ Iran, cuộc xung đột quân sự không mấy lớn, không gây thiệt hại về nhân sự. Đang nhìn thế này, và thương thuyết sẽ bắt đầu trở lại vào ngày mai. Hôm nay là thứ Hai, 29, vòng số 32 của giải World Cup FIFA 2026 đã chính thức bắt đầu vào ngày hôm trước, tức là Chủ nhật 28. Vào ngày hôm qua, Chủ nhật 28, đội Canada đã chiến thắng đội Nam Phi 1-0 và là đội duy nhất đi vào vòng 16. Hôm nay, đội Ba Tây trong giờ phút này đang đấu với đội Nhật Bản. Và thứ Tư sắp tới, mùng 1 tháng 7, đội Mỹ sẽ gặp đội Bosnia Herzegovina tại cầu trường Levi ở ngay thành phố Santa Clara, để hy vọng họ có thể vòng vào vòng 16. Vòng giờ phút này là phút thứ 23. Đội Bình Dương và đội Nhật Bản vẫn chưa có ai tung lưới ai. Vào 1:30 trưa này, đội Đức sẽ đụng đội Paraguay. Và 6 giờ chiều này, đội Hà Lan sẽ gặp đội Morocco. Từ nay trở đi, đội thắng đi tiếp vào vòng 16, đội thua về nhà dọn kho. Đó là 7 phần cập nhật từ hôm thứ Sáu khi chúng ta giã từ vào tuần và cuối tuần cho đến giờ phút mới nhất. Hôm nay là thứ Hai 29. Kính cảm ơn hai anh và quý khán giả đã lắng nghe.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn phần cập nhật của anh Hoàng Thế Dân. Vâng, quý vị nào mà yêu thích bộ môn tuyết cầu thì quý vị hẳn đã theo dõi những cái trận đấu vòng loại đã bắt đầu diễn ra ngày hôm qua. Và nhân dân có trình bày vòng loại có nghĩa là thua là bị loại. Tôi giống như football của Mỹ mà chúng ta hay gọi là cái chữ playoff, tức là thua là off luôn. Thì ngày hôm qua đội Cộng hòa Nam Phi không có được may mắn, họ thủ hòa cho đến cái giờ phút cuối cùng, có nghĩa là ở cái phút 90, nhưng mà bất ngờ thì lại bị thua vào cái giờ phút cuối đó. Nó cũng giống như đội Mỹ trong cái trận trước đây, tuy rằng đá không có hết lòng bởi vì họ còn giữ những cái cầu thủ hay lại cho những cái trận playoff này. Nhưng mà cũng là giờ phút cuối mà thua ở tận những cái giây cuối cùng. Bởi vì sau khi thua trái đó thì coi như trận đấu chấm dứt. Ngày hôm qua đội Nam Phi không thể nào mà làm nên cái chiến tích, bị tấn công khá nhiều, cho nên có lẽ như là chiến thuật của họ là sẽ cố gắng thủ về để mai ra có thể chiến thắng bằng những cái cú đá penalty, đá luân lưu penalty, bởi vì họ phải phân biệt được thắng và thua trong những cái trận playoff này. Cho nên nếu mà đá mà huề rồi đá hiệp phụ mà cũng huề thì bắt buộc cuối cùng phải đá những cái dòng đá penalty để phân biệt thắng thua. Vâng, thứ tư này chúng ta sẽ xem đội Mỹ trổ tài, hy vọng rằng là những cầu thủ chính của Hoa Kỳ sẽ xuất hiện, một số bị thương nhẹ, hy vọng đã hồi phục để có thể vượt qua được cái vòng này. Cái đội Bosnia thì theo đánh giá cũng không có hay lắm, cho nên hy vọng là Hoa Kỳ sẽ vượt qua. Vâng, trở lại với cái tình hình ở tại Hoa Kỳ, chúng tôi có nhận được hai câu hỏi của hai vị thính giả, một ở San Diego và một ở Nam Cali. Dạ, số này là số Nam Cali. Vâng, vị thính giả San Diego hỏi về việc mà bà Nancy Pelosi đã làm được những gì cho đất nước Hoa Kỳ mà được Đại học Berkeley dự định sẽ đặt tên bà cho một cái viện nghiên cứu mới của họ. Đó là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ nhì của vị thính giả từ Nam Cali xin cho biết về việc ông Trump hứa cho số tiền trước ngày lễ độc lập. Việc này có sẽ xảy ra hay không? Rồi, đây là hai câu hỏi, một ở San Diego và một ở Nam California. Nam Phong sẽ mời anh Trọng Nghĩa góp ý trước. Dạ, xin mời anh.
2: Việc mà các anh chặt mà.
1: Dạ, anh Trọng Nghĩa ơi, cái phone anh có cách nào anh xem lại không? Nó rất là nhỏ, hoặc là anh sử dụng thẳng cái phone thì có lẽ nó sẽ lớn hơn. Dường như nó qua một cái hệ thống nào đó, nó làm cho cái âm thanh nó...
2: Bây giờ nghe được chưa Nam Phong?
1: Dạ, bây giờ thì nghe rất là rõ và rất là lớn. Dạ.
2: Okay. Thì thưa Nam Phong, cái câu hỏi thứ nhất mà quý khán giả hỏi về việc mà bà Pelosi đó được gọi là vinh danh bởi Đại học Berkeley, thì đây là về cái vấn đề mà gọi là dẫn động về vấn đề chính trị, tôi cũng không có thắc mắc. Thứ hai, đây là cái quyền quyết định của cái vấn đề ban giám đốc của trường đại học này. Cái điểm thứ ba nữa đó là những nhân vật nổi tiếng thường thường đó là được bằng cách này cách khác người ta vận động để mà ví dụ như là để làm hậu thuẫn về vấn đề chính trị cho các tổ chức cũng như là ủng hộ cho cái vấn đề mà như trường đại học chẳng hạn để có tiền và sẽ được cái tài trợ cũng như là được cái sự ủng hộ từ những nhà mà có tiền, tức là những nhà có triệu phú vân vân. Cái điều kiện này đó là nó không phải là phải có một cái sự quyết định nào mà phải cần có cái sự hội đồng của trường cũng như là của những cái người mà vận động, thì cái điều kiện này chứ không phải lấy tiền từng buổi thu công mà để mà làm những chuyện này thì nó phải vi phạm về cái vấn đề tiền bạc. Thì nó tóm lại đó, việc mà dẫn động cho cái vấn đề mà gọi là tiền thưởng hoặc là vinh danh này đó thì nó có tính cách gọi là quyết định từ của ban giám đốc của trường cũng như là những cái dẫn động về hành lang của những phe phái để ủng hộ. Thì việc mà dẫn động cho bà Pelosi đó là cái chuyện cũng là một trong những chuyện bình thường trong cái vấn đề mà sinh hoạt về chính trị cũng như là sinh hoạt về vấn đề mà văn hóa cũng như là của trường đó mà thôi. Đó là cái sự ý kiến của tôi là như vậy. Chứ nó không phải đây là cái việc mà nó cứng nhắc là phải được cái sự chấp thuận từ của ai, mà nó là qua cái hội đồng mà về giáo dục cũng như là các hội đồng của trường và những người mà bảo trợ cho cái chương trình này. Đó là cái câu hỏi mà tôi nêu ra. Về cái vấn đề mà hứa là sẽ Tổng thống Trump hứa là sẽ tặng tiền, thì những cái diễn tiến mà theo tôi được biết là tính cho ngày hôm nay nó cũng đang tiến hành. Nhưng mà có được hay không cũng như là những cái điều kiện gì đó là chúng tôi phải chờ xem để đọc được là những kết quả, những cái quyết định thì mới có thể nói được. Nhưng mà cái sự đề nghị về phía của cơ quan hành pháp của Tổng thống Trump là bị có về cái số tiền đó để mà gọi là thưởng theo cái quy định sẽ được ấn định rõ ràng từ người nào được như cái gì và được như thế nào. Đó là cái vấn đề. Dạ, cần phải có cái vấn đề không phải nó tự động mà có, mà nó có thể cần phải có một cái sự điều chỉnh về vấn đề hồ sơ của mình. Đó là theo cái sự hiểu biết mà, của tôi là như vậy, thưa Nam Phong.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa để nhân cái phần chia sẻ của anh Trọng Nghĩa về vấn đề đặt tên cho một cái viện nghiên cứu mới. Thì đây nó là gần như cái quyền riêng tư của trường. Câu hỏi thì của vị thính giả này thì hỏi rằng bà này thì đã có công trạng gì mà được đặt tên. Thì có thể nó là vấn đề chính trị, nhưng mà ở đây cũng xin được mở ngoặc thêm thêm dần, nếu mà cái nơi đó nó là một cái gì đó của quốc gia, ví dụ như là công viên quốc gia hay là một cái khu vực nào đó, thì nó có cần nó phải cần cái sự chấp thuận của quốc hội hoặc là tổng thống gì hay không. Còn riêng trường thì mình biết là họ có cái quyền đó. Vâng, Nam Phong xin mời anh Dân với câu hỏi thứ nhất và sau đó là câu hỏi thứ nhì về vấn đề tổng thống Trump hứa cho tiền.
0: Tôi nói rằng bà Nancy Pelosi tại khu vực quản hạt cử tri của bà trong mấy chục năm nay đó, bà là người có công gây dựng bảo vệ quyền lợi cho cử tri của bà. Bà là người nổi tiếng 40 năm nay trên chính trường liên bang tại Quốc hội Hạ viện. Bà cũng là người đứng đầu trong ngành sát những lãnh tụ của Đảng Dân Chủ có khả năng gây quỹ mạnh mẽ nhất, phong phú nhất và lợi ích nhất cho một số các định chế, trong đó có định chế trường đại học nổi tiếng UC Berkeley. Từng quyết định của trường đại học UC Berkeley đặt tên bà cho bất cứ một định chế nào trong trường là chuyện riêng tư, không ai có thể bàn cãi. Nhưng nếu đặt tên bà cho công viên, cho con đường, cho thành phố thì phải xuyên qua bầu cử và nghị quyết dân cử. Trên 40 năm kinh nghiệm về trên nền lập pháp, Anh Symbology là người phụ nữ xứng đáng dưới lăng kính của Đảng Dân Chủ. Và có tên bà tại Đại học Berkeley đó, nó lại xứng đáng hơn. Tại vì quan điểm của bà là quan điểm cực đoan, quan điểm thân Trung Quốc, và quan điểm dường như là có khuynh hướng xã hội chủ nghĩa, mặc dù không đạt hết qua bên trái như một số các lãnh tụ đồng đảng khác. Còn câu hỏi thứ hai là vào dịp ngày lễ độc lập, ngày quốc khánh năm thứ 250, Tổng thống Trump dự trù sẽ cho tiền. Chúng tôi không được biết cách cho tiền đó. Theo lời câu hỏi của quý khán giả, nó là cái gì? Nhưng mà một số những cái dự luật ông mong muốn nó đang bị kẹt, cho nên những cái mà ông mong muốn rút tiền cho dân chúng dưới cái chiêu bài affordability đó, tới giờ này nó không thành, nó chưa thành thì đúng hơn. Nhưng trước sau gì đó, ông cũng sẽ ban hành một số luật. Tuy nhiên là có sự chuẩn thuận của lớn lên quốc hội để giúp đỡ người dân có ít tài chính. Dù đó là chuyện tiếp tục giảm thuế, không tăng thuế cho người dân. Dù đó là dự luật nóng hổi được hai viện chấp thuận một cách mạnh mẽ, giúp người dân mua nhà, thực hiện cái giấc mơ Mỹ quốc. Dù đó là luật liên quan đến y tế, y dược. Cái chuyện mà Tổng thống Trump làm lần này đó, là làm cho toàn dân chứ không phải là chỉ có cử tri Cộng Hòa. Cho nên ông sẽ đánh đo từng mục một. Còn cái chiêu thức mà cung cấp khả năng tài chính cho người dân dưới bất cứ một cái dạng thức nào đó, vẫn là cái chủ trương thường xuyên, nó bắt đầu từ nhiệm kỳ đầu và bây giờ chuẩn bị cho nhiệm kỳ 2. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Dân với cái cách làm việc và cái tính của ông Trump đó thì theo cái suy nghĩ của chúng tôi thì có thể cái hình thức mà giúp tiền cho người dân Hoa Kỳ đó là sẽ chỉ giúp cho những người mà đi làm, có nghĩa là sẽ theo cái hình thức mà trừ thuế như vậy đó thì nó sẽ hợp lý hơn. Bởi vì đối với ông Trump đó, những người đi làm và cống hiến công sức cho đất nước Hoa Kỳ đó, thì sẽ xứng đáng được giúp nhiều hơn. Còn đối với cái tính của ông ấy mà nói tới cái chuyện mà những người không đi làm mà được trả tiền đó, thì nó cũng hơi khó. Ngoài trừ cái trường hợp là Hoa Kỳ dư giả nhiều, nhưng mà cái chuyện này thôi thì cái đó cũng chỉ là suy nghĩ cá nhân của chúng tôi thôi. Chứ thật sự ra không biết rằng là trong tương lai cái vấn đề giúp tiền cho người dân sẽ diễn ra như thế nào. Hy vọng là nó sẽ có và nó sẽ diễn ra, bởi vì nếu không thì ông Trump sẽ lại mang cái tiếng là hứa mà không làm. Vâng, trở lại với cái vấn đề mà cái cuộc bầu cử mà ai cũng đang quan tâm vào cái dịp cuối năm nay, tháng 11. Đảng Dân Chủ trong cái thời gian vừa qua, những người như là ông Obama, như là ông Biden, hai cái vị cựu tổng thống này lên tiếng tấn công ông Trump kịch liệt, và đặc biệt họ lại cứ nhai đi nhai lại cái vấn đề cái quyền mà bầu cử bằng thư đó đã bị ông Trump bóp chết, tức là ông không muốn cái quyền mà nó đã có từ cả lâu nay. Họ nhập nhằn, họ nói về cái quyền bầu cử bằng thư mà hợp pháp từ trước đến giờ với cái chuyện mà gửi thư ồ ạt ra. Và việc này cũng có rất là nhiều người bị lầm lẫn. Thì thưa anh Trọng Nghĩa, anh nghĩ rằng cái chiến dịch mà gọi là tấn công ông Trump bằng cái cách này đó, nó sẽ gây ảnh hưởng như thế nào đến cái sự suy nghĩ cũng như là cái lá phiếu của những người mà thật ra không có hiểu rõ lắm về cái vấn đề bầu cử bằng thư, thưa anh Trọng Nghĩa?
0: Đây là cái khi giờ có cái hành động chính trị mà đây là nó xảy ra rất là nhiều trong cái thời gian vừa qua giữa những cái tiểu bang mà của Dân Chủ cũng như là những người ủng hộ cho cái vấn đề cuộc bỏ phiếu mà không có hỏi về cái vấn đề ID cũng như là bỏ phiếu bằng thơ mà chúng ta đã có nhắc lại nhiều lần, nhất mà gọi là người ủng hộ và cái người chống trong cái vấn đề mà gọi là thủ tục về bầu cử cũng đã là một cái sự gọi là để ảnh hưởng đến chính trị rất là nhiều. Và trong cái nỗ lực mà của các pháp viện cũng như là những cơ sở cao cấp, những người tòa án mà tổng thống Donald Trump muốn vận động cho quần chúng cũng như là để những người mà làm luật chấp thuận về vấn đề mà bỏ phiếu gọi là phải cần có cái ID và cái cuộc mà gọi là bỏ phiếu sẽ kiểm soát sau cái ngày mà gọi là bầu cử một cách nhanh chóng chứ không phải kéo dài như là tiểu bang California tính cho tới giờ này vẫn chưa có hoàn tất về cái kết quả của bầu cử. Nói như vậy để mà chúng ta thấy được rằng người nào ủng hộ và tại sao có nhưng mà gọi là bỏ phiếu và kiểm soát rất là chậm. Cái điều kiện đó và đồng khi cái điều kiện này đó là một cái chuyện mà gần như là thách thức cái người dân của Hoa Kỳ cũng như là hệ lụy về các đảng phái mà cái điều kiện mà về luật pháp cũng như là hiến pháp cho phép là vấn đề bầu cử được cái sự quyết định của cái người gọi là có quốc tịch của Hoa Kỳ 18 tuổi. Nhưng mà xét về cái vấn đề gọi là hỏi về ID cũng như là thủ tục về làm sao phải nhanh chóng cho cái kết quả bầu cử để không có cái sự mà nghi ngờ là về vấn đề gọi là gian lận hoặc là lặn vào phe phái, thì tính tới ngày bây giờ đó là cũng có nhiều nơi mà đã gọi là nhanh chóng về vấn đề kiểm soát cũng như là việc bỏ phiếu. Nhưng mà buồn trở lại cũng có rất là nhiều nơi, đặc biệt là tiểu bang Dân Chủ thì là chần chờ, đặc biệt là California. thì gần như mà nói chữ ngâm tôm thì nó cũng gần như có cái nghĩa đó, thì kéo dài. Và kết quả mà không bỏ vỡ bàn thờ thì cũng vẫn là chủ trương của tiểu bang này. Đây là cái việc làm mà nó không có mới, nhưng mà cũng là một thách thức cho người dân Mỹ là sẽ hiểu được rằng cái sức mạnh và cũng như là cái điều kiện để mà chính danh để tạo ra cái sự tin tưởng của những cái người đi bỏ phiếu cho để chọn những cái đề luật hoặc là những người mà họ muốn tín dụng vào những cái trách vụ của địa phương, của tiểu bang hoặc là của liên bang. Đây là một cái việc làm mà gần như là bàn qua thắng lợi rất là nhiều. Tuy nhiên là cái sự hậu thuẫn chính trị nó nằm bên trong nữa, tôi làm không. Chứ không tưởng chính trị bên trong cũng như là cái quyền lợi, tôi nói sự quyền lợi là bên trong. Và cái chuyện mà quyết định về chính trị chính trị đó là cái điều kiện quan trọng mà chính cái ngày bây giờ vẫn khó mà có thể gọi là nói chắc là như thế nào. Nhưng mà điều kiện của chính phủ Lula da Silva thì quyết định là sẽ dùng bằng cách này cách khác là chiếu theo những cái luật định và để yêu cầu cho cái vấn đề mà tố cáo phát hiện cũng như là cái hình thức bỏ phiếu làm sao cho nó nhanh chóng và không có bỏ bằng thư nữa, trừ ra những cái điều kiện gọi là đặc biệt nào đó mà bỏ phiếu bằng thư mà thôi, ngoài ra thì phải bỏ chính danh bỏ phiếu và phải khỏi bằng e đi. Đó là cái vấn đề mà tôi không biết được vậy. Còn những cái nơi mà gọi là chống thì họ nói rằng cái quyền bầu cử là cái quyền bỏ phiếu và quyết định đó là từ theo tiểu bang và từ cái nhu cầu vậy. Cho nên ở đây là một cái sự nhập nhằng mà chính bây giờ cũng vẫn chưa có một cái thống nhất cho toàn nước Mỹ. Đó là cái vấn đề mà chúng ta phải bàn qua thắng lợi, và nó có một cái sự hậu thuẫn và một cái dụng ý nào đó mà nặng tính cách chính trị, nặng tính phe phái và nặng tính cách gọi là bảo thủ. Đó là một trong số những cái điều kiện này, nhưng mà cũng là một thách thức cho người dân Mỹ thấy được rằng cái sự kiện mà gọi là chậm trễ cũng như là nặng có tính cách mà gọi là tại sao nó không có được chính danh mà vẫn còn phải che giấu và lại cúp cấp này kia để biện luận cho vấn đề đó. Đó là cái sự mà gọi là coi như là cắt, chúng tôi gọi là cắt niệm về cái mức độ tin tưởng của cái người dân Mỹ nói chung, và cái sự mà chính danh là một cái chuyện cần phải được làm ở tại nước Mỹ này. Nếu như là những cái sự chính danh và những sự và tin tưởng mà không có được sự tôn trọng, mà cái số người gọi là không tin tưởng đó, là không được tôn trọng đó, là nó sẽ là có một thay đổi chính trị nào có từ trong tương lai. Đó là cái sự suy nghĩ của tôi. Còn cái vấn đề mà quyết định này kia đó là phải nó chiếu theo luật pháp của tôi Nam Phong, và nó cũng phải có cái sự kiện tụng qua lại rồi này kia đủ thứ chuyện hết, chứ nó không phải là dễ dàng để mà muốn mà được đâu. Đó là ý kiến tôi vậy thôi Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Cái điều mà chúng ta ai cũng biết rằng là cái chuyện bỏ phiếu bằng thư đó thì nó đã có từ lâu và nó hợp lệ. Cái absent ballot đó, nếu mà đã ghi danh và yêu cầu được bỏ phiếu bằng thư thì nó không có cái gì sai trái. Chỉ có điều đó là cái cách mà gửi thư như bươm bướm gửi khắp nơi, gửi tới những cái người mà không có muốn bầu cử bằng thư đó cũng gửi luôn. Nó làm cho mọi chuyện nó cứ lộn xộn cả lên. Và chính cái điều này đó nó gây ra cái vấn đề trở ngại, nhất là ở California. Ở đây chúng ta thấy một điều đó là không có yêu cầu gửi bằng thư, họ cũng gửi về luôn. Và chính cái điều này nó làm cho người ta đặt cái câu hỏi và nghi ngờ về cái chuyện bỏ phiếu bằng thư. Cái đề nghị của ông Trump về vấn đề cái Save American Art, về vấn đề phải là quốc tịch Hoa Kỳ mới được đi bầu, cái đề nghị này không biết rằng khi nào và mới được thông qua. Thì thưa anh Dân, để được thông qua cái việc này đó thì ông Trump hay là bên phía đảng Cộng Hòa hoặc là những người muốn công bằng trong bầu cử đó, họ phải có những cái vận động như thế nào hoặc là làm thế nào để cái chuyện này nó có thể được thông qua, thưa anh Dân?
3: Cái cách thông qua thì có rồi đó, nhưng mà làm thế nào mà đạt được cái tiêu chuẩn đó thì cánh đa số đảng Cộng Hòa trên thượng viện đó không đạt được. Nếu đạt được 2/3 tức là đòi hỏi 60/100 đó, thì không cách gì thượng viện đa số Cộng Hòa đó, mong manh ba ghế mà kiếm được 7 ghế nữa. Ông Trump nói thế thì tại sao không dẹp cái quy chế filibuster đi để chỉ cần đa số là được rồi, tức là 51 phiếu. Mà hiện giờ đó, Đảng Cộng Hòa đang có 53 người làm đa số trên 47. Dù 53 người đó, có 3 người trong đó ông Trump sẵn sàng bỏ phiếu no. Nhưng ngược lại, ông Trump có một thần tài, đó là ông thượng nghị sĩ tiểu bang Pennsylvania của Đảng Dân Chủ, là ông John Fetterman, sẵn sàng bầu cho ông thì ông đạt được 51 là cái chắc. Còn nỗi đây đó là ông trưởng khối đa số Cộng Hòa tại Thượng viện Liên bang đó, ông John Thune đó. Ông không có mặn mà lắm về cả hai, tại vì ông có nhắc đi nhắc lại là cả hai đó ông vẫn không có bảo đảm rằng sẽ đạt được con số. Và nếu không đạt được đó, thì cái dự luật Save America Act mà nó có 3 điểm đó mà ông Trump muốn quan tâm. Thứ nhất, muốn đăng ký đi bầu ở cấp liên bang đó, cử tri phải là công dân Mỹ. Thứ hai,

0: là tuần trước. Cánh đa số thượng sĩ Cộng Hòa chuẩn bị giấy bút bàn giấy ngay trong tại trụ sở của Quốc hội Liên bang để đón mời ông chức cử viên hành pháp, tức là Tổng thống Trump qua bên đôi bút ký. Nhưng mà ông đã hủy bỏ. Ông không thể nào bút ký một cái đạo luật nó đem lại quá nhiều quyền lợi và hạnh phúc cho dân chúng cả hai bên. Mà cái dự luật Save America Act trên nguyên tắc là cũng giống như vậy, cũng được hai bên đồng ý, mà chỉ có cái thủ tục bỏ phiếu trên thượng viện thôi làm ông kẹt. Và tới nay, tức là qua tuần lễ thứ hai, ông vẫn chưa chịu ký cái người ta gọi là Housing Affordability Act. Cái dự luật về housing này nó tốt đẹp kinh khủng lắm. Người xây nhà dễ xây, xây nhanh, xây bằng giá rẻ, tại vì ông tháo gỡ tất cả những quy luật dườm già vô lý, và từ đó biến thành cái chuyện mua nhà đó là chuyện dễ dãi. Và do đó cái chuyện thuê nhà cũng dễ dãi theo. Vâng, Đảng Dân Chủ hối tiếc là tại sao ông không ký cái đó để họ có thể qua giang. Tổng thống Trump nói rằng tôi cũng có quyền yêu cầu Đảng Dân Chủ cho tôi qua giang cái dự luật Save America Act chứ. 74% thành viên Đảng Dân Chủ đã công nhận cái nội dung của nó có lý mà. Cảm ơn anh Phong.
1: Vâng, xin cảm ơn anh Trung. Theo tin tức mà mới ghi nhận được thì

thấy nó đã nhiều rồi, bây giờ nó đã lên 1.500. Đặc biệt đó là cái số người mà bị mất tích bây giờ nó lên đến cả trên 100.000. Cho nên cái chuyện mà sẽ tìm ra thêm người chết nữa đó, chắc chắn nó sẽ xảy ra. Tôi nói đây là một cái thảm họa cho đất nước Venezuela, một đất nước đang gặp khó khăn rất là nhiều về vấn đề kinh tế, mà lại thêm cái vấn đề thiên tai này thì quả thật đó là một cái điều không có may cho đất nước này. Các đợt cứu trợ thì cũng đã được kêu gọi hô hào, và những đợt cứu trợ của nhiều nước và ngay cả những cá nhân cũng đã diễn ra trong cái thời gian mấy ngày vừa qua. Và như quý vị biết, ở những cái đất nước như Venezuela, ở bên đó họ xây các nhà cửa bằng vật liệu nặng, tức là xi măng, cốt sắt, gạch đá rất là nặng, cho nên nếu mà nó sập xuống, nó đè thì cái cơ hội mà sống sót nó rất là thấp, bởi vì nó nặng quá. Trong khi ở Mỹ, quý vị biết, nhà cửa thì tương đối xây dựng bằng cái vật liệu nhẹ, cho nên cái cơ hội sống còn nó sẽ nhiều hơn. Vâng, mong rằng là

cai trị. Rồi đến cái lúc mà thiên tai như vậy, họ cũng sẽ gặp cái buồn mà kém may mắn hơn tất cả những người khác. Vâng, chúng tôi vừa nhận được một câu hỏi về việc đề cử một vị cảnh sát ở Oklahoma làm giám đốc của cảnh sát di trú, tức là lực lượng ICE. Việc này, vị thính giả này hỏi việc này nó có, các anh nghĩ rằng nó có hợp lý hay không?

0: là một cảnh sát bình thường, tuy rằng cũng đã từng ở trong quân đội, nhưng mà bây giờ đột nhiên làm giám đốc của một cơ quan lớn như vậy, nó có hợp lý hay không? Dạ vâng, Nam Phong xin mời anh Trọng Nghĩa.
1: Tôi nhìn nhìn của tôi là cái quyền hạn mà đề cử của tổng thống đó, nó phải hội đủ một số những cái điều kiện, và nó phải điều kiện đó có thể thích ứng cho những cái đồ án cũng như là cái luật định về vấn đề mà di trú, và nó và cái người mà lãnh đạo là phải có khả năng đòi hỏi một cách gọi là thực tế nó như thế nào về cái vấn đề mà về an toàn là một. Cái thứ hai là thi hành về cái vấn đề cái trách nhiệm của mình trong cái vai trò gọi là kiểm soát về cái vấn đề về vấn đề di trú cũng như về vấn đề về biên giới. Thì đối với nhìn của tôi đó là nó hợp lệ chứ nó không có cái gì mà trở ngại hết, nhưng mà cần phải khi đề cử thì đưa ra cái danh sách cần phải có cái được cái sự quyết định từ Quốc hội bên hay là chống như thế nào đó, chứ không phải chỉ có cái kinh nghiệm về cảnh sát. Tất nhiên là cũng có vấn đề liên quan tới vấn đề an toàn, liên quan về vấn đề thi hành về vấn đề luật pháp cũng như là để bảo vệ sự an toàn cho những người dân. Thì đây là một trong những điều kiện mà gọi là cần thiết mà cái mà việc cuốn sách cũng như là đề nghị từ phía tổng thống cũng là một cái sự hợp lý. Nhưng mà được chấp thuận hay không là một chuyện khác. Thì chấp thuận đó là quốc hội, nhưng mà ngay bây giờ nếu như là cái ghế trống thì có thể chỉ tạm thời, trong cái đó là cái trách nhiệm được ủy quyền thì chờ cái sự chấp thuận của là chính thức từ phía của quốc hội thì mới được, đó là có được chính thức mà thôi. Nhưng mà quyền đó thì cái quyền để mà về vấn đề di trú thì vấn đề đó thì có thể thi hành được, đó là cái vấn đề quyền hạn của cơ quan hành pháp, chứ không phải là nếu mà có đề nghị về chính thức hay là vậy chỉ tạm thời hoặc là cái quyền như thế nào đó thì chứa theo luật pháp đó là như vậy. Nhưng mà đối với cái nhìn của tôi, sự hiểu biết của tôi đó, sự đề cử của tổng thống để nhận cái vai trò này là một cái đề nghị chính thức bắt đầu, đó là cái quyền là một quyền của tổng thống. Thứ hai là để cái nhu cầu đó thì phải có những cái phần lý lịch cũng như là cái khả năng để mà chứng tỏ thì có thể thi hành công vụ, đó là điều kiện thứ hai trong cái hồ sơ để trình lên cho cái vấn đề của tổng thống. Rồi sau đó nếu như là tổng thống thì cái nhu cầu là không còn cái ghế trống mà chưa có cái người đảm nhiệm thì được thì tạm thời thì cái quyền về vấn đề là bộ trưởng liên quan đến bộ di trú hoặc là những dạng vấn đề điều hành cơ quan ICA vấn đề, đó là vấn đề vậy thôi. Còn ngoài ra có một cái thời gian nào đó để mà cứu xét vấn đề của quốc hội để mà thông qua, đó là cái vấn đề hai vấn đề nó tách bạch ra. Cái tạm thời thì ok, và cái chuyện mà tổng thống đưa ra những cái người làm thì nó phải phù hợp cho cái chính sách cũng như là cái đề cương của tổng thống về cái vấn đề vai trò mới của cái người lãnh đạo về ICA, đó là những ý kiến góp ý của tôi vậy thôi nào không.
0: Cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Thật sự ra thì vị thính giả này đặt cái câu hỏi cái chữ đó, đúng lý ra là phải nói rằng việc đề cử ông Trump đề cử cái nhân vật này là, nó có xứng đáng hay không thì mới đúng, chứ bởi vì nếu mà dùng cái chữ hợp lệ đó thì nó cũng chưa chính xác lắm, bởi vì ông Trump ấy có quyền đề cử, nó không có cái gì trở ngại hết, chỉ có điều đó là cái background, tức là cái kinh nghiệm làm việc của ông này đó. Từ trước đến giờ đó người ta hay có cái quan niệm là phải là một cái chức vụ nào đó rồi được chuyển qua một chức vụ khác lớn hơn hoặc là chuyển qua một chức vụ khác tương đương. Còn từ một người cảnh sát bình thường mà trở thành một vị chỉ huy trưởng của một cái lực lượng khá quan trọng như vậy đó, thì chúng tôi hiểu ý vị thính giả này đặt cái câu hỏi là nó có xứng đáng hay không. Vâng, không biết là anh Dân có ý kiến gì về việc này hay không thưa anh?
2: Cái việc xin cử làm quyền hay là làm chính thức giám đốc của cơ quan kiểm ná liên bang ICE là toàn quyền của phía hành pháp. Cái vấn đề còn lại là có được chuẩn thuận của thượng viện hay không. Từ thời tổng thống Joe Biden đến nay đó, khi mà ông bác bỏ cái sự tồn tại của cơ quan ICE. Những người nối dõi lãnh đạo cơ quan này đó, toàn là quyền. Và làm quyền đó, nó giới hạn một thời gian rồi phải bổ nhiệm chính thức. Cái cơ quan này đó, nó gặp nhiều rắc rối, tại vì nó liên hệ tới cái mà Đảng Dân Chủ cho rằng cơ quan này quá lộng hành, quá bạo lực và quá chuyên đề trong cái sứ mạng của họ. Mà sứ mạng của họ đó theo định nghĩa của ông Trump nó rõ ràng lắm: tống cổ bọn đầu trọng đuôi cướp, di dân bất hợp pháp ra khỏi lãnh thổ. Một chuyện mà ông Trump năm 2024 ông được quốc dân bầu lên với cái sứ mạng 26 điểm canh dân đất nước của ông, trong đó có cái điểm đó: những thành mật bất xứng, ăn hại, là đến nặng về an toàn xã hội, về hành chính liên bang đó, không có lý do gì tồn tại trên đất nước này. Nhưng kể từ khi nhậm chức gần 2 năm qua đó, ông Trump đã gặp trở ngại là gặp chống đối từ cảnh sát ở Oklahoma. Có được suy cử trong cái trách nhiệm này đó, nó không đi ra ngoài khuôn thức những cái được suy cử khác, chán bản những người dưới thời của ông Joe Biden đó, có tài cán gì đâu, có kinh nghiệm gì đâu về ngành nghề mà vẫn được bổ nhiệm như thường. Ví dụ như là ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ và nhân dụng một cơ quan có cái ngân khoản trên 11 tỷ, lãnh đạo trên 300.000 công nhân cấp liên bang, làm việc về y tế, y khoa, y dụng, y cụ, y dược, mà ông này chả biết mẹ gì cả về những lĩnh vực đó. Ông chỉ là một đứa con ngoan, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, giỏi giang về vấn đề bầu cử tại địa phương California, rồi được suy cử. Và ông đó ông cũng làm hết nhiệm kỳ của ông. Nếu chúng ta nói rằng nó có xứng đáng theo bằng cấp chức nghiệp, kiến năng và kinh nghiệm hay không đó, thì cái mô thức đó, đó nó ứng dụng trong khu tư nhân, tức là khu dân sự, mạnh mẽ, đứng đắn nhiều hơn. Chứ còn khu nhân dân công, tức là về công quyền đó, họ chỉ cần dám làm hay không, và dám đeo đuổi cái sứ mạng của cái cơ quan đó hay không, còn làm ra làm sao đó là thuộc cấp, là những người đòi hỏi phải có kinh nghiệm. Thành thử ra lãnh tụ đó, thứ hai một cái là làm việc đúng, còn những người cấp dưới đó là làm đúng việc. Ông Trump không có sai một tí nào về việc này cả. Cảm ơn anh Lâm Phong.
0: Vâng, xin cảm ơn ý kiến góp ý của anh Dân về cái vấn đề nhân sự mà vừa được đề cử vào cái chức vụ giám đốc của cơ quan cảnh sát di trú. Vâng, chúng tôi có nhận được hai câu hỏi, một câu hỏi của một vị thính giả San Diego và một câu hỏi của anh Timon. Xin gửi đến câu hỏi của vị thính giả San Diego trước. Chào ba vị, tôi có câu hỏi. Hơn 2 năm còn lại của Tổng thống Đảng Cộng Hòa, lưỡng viện quốc hội có làm được gì với những kẻ cậy quyền có tội phải ra hầu tòa không? Thí dụ trường hợp James Comey hay là ông Fauci vân vân. Tôi vẫn mong Đảng Cộng Hòa phải làm được mới là ứng dụng đúng luật pháp. Vâng, cảm ơn ba vị, chúc sức khỏe. Vâng, đây là câu hỏi của vị thính giả ở dừng giữa San Diego, số code là 909. Vâng, Nam Phong xin mời anh Trọng Nghĩa.
3: Đây là một câu hỏi rất là hay, mà cũng rất là khó trả lời, tại vì nó liên quan cho đến cái thủ tục, liên quan đến cái vấn đề luật pháp, cũng như là về cái vấn đề làm việc của lưỡng viện quốc hội, chúng ta cũng thấy được rằng trong cái phần mà Trần Đại Nghĩa tôi xin nhắc lại, đó là lưỡng viện quốc hội thì hiện nay dù rằng đang còn qua chiếm đa số nhưng mà đa số mong manh. Rồi cái vấn đề cái chủ trương của mỗi đảng nó có khác nhau, ví dụ như là nhất quán về cái vấn đề của đảng Dân Chủ, tất nhiên là ở trên nói làm sao gần như là mọi người tương đương là như vậy mà không có vụ xé rào. Rồi còn phía đảng hôm qua thì linh động hơn, đó là hai chuyện. Nhưng mà về vấn đề mà gọi là làm gì cho trong về hai năm mà còn lại của tổng thống thì dĩ nhiên đây là cái chuyện làm mà theo như cái sự suy nghĩ của tôi là tổng thống đề ra cái gọi là những cái chương trình cũng như là các những cái lời hứa cũng như là những chuyện làm mà khi mà tranh cử ông làm muốn làm sao làm lợi cho nước Mỹ và làm cho cường thị nước Mỹ và nước Mỹ nhất, đó là những sự ưu tiên mà làm. Còn cái chuyện mà gọi là đình trệ cũng như là cái chuyện mà thi hành thì chúng ta đã thấy diễn tiến mỗi ngày, có những cái đề nghị mà có thể là tổng thống gọi là lưỡng viện quốc hội đồng ý nhưng mà tổng thống vẫn có quyền phủ quyết, tất nhiên là chưa chịu ký về cái vấn đề gọi mà gọi là lưỡng viện quốc hội muốn đã được thông qua. Thì đây là những cái thủ tục về hành chính để mà hai bên có thể ngồi trở lại, chứ không có nghĩa là nếu là không ký là chưa chính thức ban hành đó mà thôi. Nhưng mà những cái đề nghị đó yêu cầu phải sửa đổi một vài cái cuộc nào đó để rồi từ đó sẽ được thông qua thì được tổng thống ký, đó là cái vấn đề. Còn như là chúng ta ngồi nói ra là cái chuyện làm mà đầy khó khăn thì quá thật, từ trước tới bây giờ những việc làm mà gần như là suốt hơn 6 năm qua từ nhiệm kỳ 1 cho đến bây giờ thì tổng thống cũng gặp bị trở ngại rất là nhiều trong cái nhiệm kỳ 1. Và nhiệm kỳ 2 thì ông cũng vượt qua những cái khó khăn cũng khá nhiều, nhưng mà hầu hết những cái đề nghị của việc làm của tổng thống đều được gọi là thông qua bằng cách này cách khác, nếu không có được chính thức thì ít nhất là cũng chỉ có tạm thời để mà có thể làm cho nước Mỹ không có bị chậm lợi hay là bị suy thoái về nhiều mặt khác nhau, đặc biệt đó là những lễ an toàn và cái điều kiện nữa là chỉ về quyền lợi về dân, về dân sinh về nhiều mặt khác nhau. Đó là cái sự suy nghĩ của tôi. Thì cái đầu nào nó cũng có một cái điểm hay và nó cũng có những cái điều miễn trừ và nó có cái quyền hạn để cho ba quyền thành lập cần phải có một cái sự kết hợp mà đúng theo cái hiến pháp ấn định cũng như là cái thủ tục ấn định thì nó có thể mới làm được cho nước Mỹ. Đừng quên rằng vai trò của tổng thống là cái vai trò hành pháp thì cũng là phục vụ cho nước Mỹ, mà ngay cả cái tư pháp cũng như là về vấn đề lập pháp tức là quốc hội đều phục vụ cho nước Mỹ. Nhưng mà có những cái điều thay đổi theo thời gian về khuynh hướng chính trị nặng có tính cách phe phái, cũng là nặng tính cách gọi là tạc với bên trái, cũng là một trong những cái lý do về khuynh hướng để từ đó đó người dân thử có cầm cái lá phiếu để mà quyết định trong tương lai. Nói tóm lại đó, đây là những cái thủ tục mà chúng ta thấy và đang diễn xảy ra. Nếu chịu khó mà bây giờ chúng ta chịu khó so sánh về những cái khả năng của những người lãnh đạo hành pháp cũng như là những người tư pháp đã trôi qua thì chúng ta thấy có những cái tiến trình mà cái người dân muốn có một cái sự thay đổi, đó là cái vấn đề. Còn thay đổi nó như thế nào thì đây là những cái thủ tục mà cũng cần phải làm và nó cần phải có cái thời gian và có những cái điều kiện mà thực tế. Thì nếu trường hợp mà chúng ta bị vấn đề mà gọi là truyền thông phụ tả để lái cái dư luận đi chỗ khác thì đây cũng là một lợi ích về chính trị đó mà thôi. Đó là cái sự trả lời tương đối nó khá tổng quát, nhưng mà chúng ta phải hiểu rằng cái điều kiện gì nó cũng phải có căn cứ theo những cái điều quy định từ phía quân cảnh sát về những cái thủ tục nào đó nó sẽ tiến hành, và nếu có thuận hay là chống thì cũng phải tiến hành theo cái thủ tục đã được ấn định theo cái hiến pháp của Hoa Kỳ và luật pháp của Hoa Kỳ. Đó là cái điều phần quan trọng mà thôi. Chứ còn nếu trường hợp mà trả từ chi tiết cần phải có rất là nhiều thời gian và phải có cái chuyên môn về luật thì mới có trả lời rõ ràng được, thưa anh Nam Phong.
0: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Vâng, chúng tôi vừa nhìn trên hệ thống Internet và thấy cái trận đấu giữa Ba Tây và Nhật Bản đã hết hiệp 1 và có một cái điều đáng ngạc nhiên là Nhật đang dẫn trước 1-0. Và nếu mà Nhật có thể chiến thắng đội Ba Tây mà loại đội này ra khỏi cái vòng này thì quả thật nó sẽ là một cái chấn động lớn cho cái làng túc cầu quốc tế. Vâng, chúng ta sẽ chờ xem cái hiệp 2 nó diễn ra như thế nào. Vâng, trở lại với cái câu hỏi vừa rồi đó thì anh Timon cũng có góp ý thêm đó là cái trường hợp của James Comey thì vẫn đang tiếp tục cái thủ tục truy tố. Còn riêng bác sĩ Fauci thì ông này được ông Biden xá tội, nhưng mà theo hồ sơ trao lại thì nó còn nhiều bằng chứng khác và đã có 17 tiểu bang đang dự định thua và truy tố ông bác sĩ này qua các cái bằng chứng mà mới sau này được đưa ra. Vâng, đó là cái phần góp ý của anh Timon.

0: Anh chuyên môn, xin các anh, đây là một cái đề nghị luôn. Xin các anh cho thính giả rõ chi tiết hơn về trường hợp 17 dân biểu liên bang của Đảng Dân Chủ đã lên tiếng phản đối nhóm Dân Chủ Xã Hội Chủ Nghĩa Cộng Sản dẫn đầu bởi thị trưởng New York để đánh bại các ứng cử viên của Dân Chủ, để bầu cho 3 ứng cử viên do Tổng thống đưa ra và đã chiến thắng qua cuộc bầu cử sơ bộ tuần qua. Vâng, cái câu hỏi nó hơi thiếu chữ, nhưng mà hy vọng là anh Dân hiểu cái ý của anh Thiên Long. Dạ vâng, anh Phật xin mời anh Dân.
1: Vâng, tôi hiểu rất rõ cái cao trào mà ta thấy có bên trái và công khai hóa, bình thường hóa xã hội chủ nghĩa đi theo con đường của tiền thị trường thành phố New York. Trong tuần qua, cũng tại tiểu bang này, ba trách nhiệm dân cử liên bang khu New York 10, New York 7 và New York 13 đã lọt hoàn toàn vô cái hệ thống này. Tức là người đảng dân chủ cũ đó bây giờ đổi xác theo ông thị trường để thi hành cái chính sách của ông thị trường này, là tạt hết qua bên trái, chống bán công quyền, bài bác ICE, không hợp tác với cảnh sát, cái gì cũng miễn phí. Hai trong ba cái khu vực cử tri 7, 10 và 13 đó đã nằm trong đảng Dân Chủ đương kim hai ba nhiệm kỳ này, và những người này đó cũng đủ ác với ông Trump, cũng làm những chuyện chống đối ông Trump mà lại không được lưu dụng trở lại, phải bị thay thế bằng cái hệ thống cầm quyền mà nó tạt hết qua bên trái. Chuyện này ông Trump cũng nói rằng ông sẽ ngăn ngừa cái làn sóng xã hội cộng sản chủ nghĩa bành trướng ra khỏi thành phố New York, ra khỏi tiểu bang New York, và bây giờ nó đang có cái hướng tấn công tiểu bang Colorado, nó đang có cái hướng bành trướng tại tiểu bang Washington State. Câu hỏi của anh Timon là 17 dân biểu liên bang đảng Dân Chủ chống đối lại cái việc này. Chúng tôi cho rằng 17 người trong số 212 người hiện là dân biểu hạ viện liên bang của đảng Dân Chủ đó, con số đó quá ít. Nhưng mà có 17 người chống đó, chứng tỏ rằng đảng Dân Chủ hết sức là lo lắng. Tại vì những gì xảy ra vào sơ bộ tuần qua đó, nó sẽ có cái chấn động vào năm 2028 trong cuộc bầu cử, làm khuynh hướng tạt hết qua bên trái bây giờ đó được lọt vào trong hệ thống làm luật tại Quốc hội Liên bang. Hiện giờ như tuần trước chúng tôi báo cáo đó, từ mấy năm nay chỉ có 4-5 người, trong đó hầu hết là phụ nữ, rồi trở lên thành 7 người, thêm 3 người nam, trong đó có 2 người da đen, là thuộc hệ phái đi theo ông Bernie Sanders, đi theo bà AOC. Cái hệ phái này đó, so với hệ phái mới của ông thị trưởng New York, nó không có đáng gì mà nói cả. Cái hệ thống mới hoàn toàn xã hội chủ nghĩa này đó, công khai binh vực, bài bác chống Do Thái, chống công quyền, chống cảnh sát, chống chế độ di dân, và cái gì cũng miễn phí, nó là hình thức của xã hội chủ nghĩa trên đất Mỹ. Và con số đó bây giờ nó lên tới là 16 người. 16 người bây giờ nó sẽ có khuynh hướng đa số hơn sau khi có sắp đặt trong chính phủ liên bang, trong quốc hội liên bang, làm những dân biểu loại này đó có quyền bính về lập pháp liên bang trong tương lai sau 2028. Ông James Carville là một cố vấn chiến lược của đảng Dân Chủ cho thời Tổng thống Clinton đó. Ông nói nếu cái bọn này, tức là cái bọn mà xã hội chủ nghĩa. Họ muốn làm như vậy, họ thành lập cái đảng thứ ba đi. Nhưng không, ông thị trưởng thành phố New York, ông không thành lập đảng thứ ba, mà ông biến cải cái đảng Dân Chủ hiện tại, vốn họ đã biến cải từ năm 1966 tới nay, một cách phải nói rằng không ai có thể ngăn cản được. Và cái chính sách biến cải nó nằm trong cái đồ hướng của ông Obama, là cải bộ hoàn toàn, cải cách hoàn toàn tư duy, thái độ, lập trường và hành động của một đảng, của một chính đảng. Trong trường hợp này đó, nó phá vỡ cái khung sườn mà đã làm nước Mỹ trở thành một cường quốc, một siêu cường quốc. Đảng Dân Chủ thay cũ là họ mất hai con gà cấu của họ, nhưng mà bây giờ ông thị trưởng này, ông mất hai con gà đó, đáng, rất đáng để mà bị loại trừ. Họ thay thế bằng hai nhân vật khác, không khác gì ông thị trưởng thành phố New York. Và đây là một mối nguy hiểm mà Đảng Cộng Hòa đã đặt chính sách của họ trong tương lai ngăn ngừa. 17 dân biểu liên bang Đảng Dân Chủ lên tiếng chống đối, trong đó có cả ông cố vấn trưởng về chính sách của Tổng thống Clinton là ông James Carville đó. Ông nói rằng bọn này nếu nó muốn làm như vậy, nó thành lập đảng thứ ba đi. Đảng Dân Chủ đang gặp những cái chuyện khốn nạn, và đất nước này cũng đang nhìn thấy những gì mà 50 năm vừa qua nó trải qua, nó thẩm thấu vô cái mạch chính trị, ý thức hệ của chính sách của đảng phái ở bên Hoa Kỳ đó. Nó làm cho Đảng Dân Chủ lo là chuyện, Đảng Cộng Hòa băn khoăn là một chuyện hết sức cần thiết. Cảm ơn Nam Phong.
0: Dạ vâng, có nghĩa là thưa anh Dân, ngay cả Đảng Dân Chủ cũng không ưa cái đám này, và họ cũng không muốn cái chuyện đó nó xảy ra, phải không thưa anh?
1: Vâng, ít ra là có 17 người.
0: Vâng, cảm ơn anh Dân. Vâng, chúng ta trở lại với một số những cái câu hỏi mà chúng tôi cũng nhận được về cái việc mà cái tình hình tại cái cuộc chiến tại Iran. Vẫn theo một số những vị thính giả mà từ trước đến giờ có vẻ bực bội và không tin tưởng những cái lời hứa hẹn của Iran, thì vị thính giả này nói rằng lần này ông Trump lại tiếp tục bị đám Hồi giáo Iran cho chạy tới chạy lui. Ông có lên tiếng đe dọa là sẽ san bằng Iran nếu Iran tiếp tục vi phạm. Nhưng mà tôi vẫn chờ đợi xem khi nào ông làm cái việc đó. Vâng, đây nó là một cái lời bày tỏ có vẻ không có vui trước cái việc mà ông Trump cứ phải chạy theo những cái lời hứa hẹn của Iran. Rồi cứ mỗi lần mà chúng nó nói này nói kia thì lại phải cho người đi tới cái địa điểm đó để tiếp tục đàm phán. Nhưng mà rốt cuộc mọi chuyện nó lại cũng không có gì thay đổi nhiều. Tôi không biết là anh Trọng Nghĩa có góp ý gì qua cái nhận xét của vị thính giả này hay không, thưa anh Trọng Nghĩa?
2: Tổng thống cũng đã nói rồi, giờ tôi cũng xin lặp lại. Đó là Tổng thống sẵn sàng đáp trả tất cả những cái điều kiện gì mà nếu như là Iran vi phạm về những cái thỏa ước mà nói rằng cái thỏa ước tạm thời là không tấn công. Thì Iran đã tấn công một cái tàu dầu ngày hôm trước, rồi ngày hôm sau là Tổng thống nói rằng dùng cái khả năng về quân sự của mình để mà những cái mục tiêu dọc theo Dương Hải hay là những căn cứ hỏa tiễn hoặc là cơ cấu quân sự mà đã làm trong ngày đã làm thiệt hại. Vụ trả lại thì Iran cũng đã phần đầu mà anh Hoàng Thế Dân có nêu ra, đó là đã tấn công về Pahem cũng như là một số các cái cơ sở khác có cơ sở quân sự của Hoa Kỳ ở trong khu vực vùng Trung Đông đó. Thì đây là điều kiện mà cho nên là Tổng thống mới nói rằng việc này là nếu như là người ta không tuân thủ mà những cái hàng mà vệ binh quốc gia của Hồi giáo đã gọi là vượt qua cái sự gọi là thỏa thuận đó mà tấn công, thì Hoa Kỳ phản ứng, cái chuyện đó phản ứng mà rất rõ ràng rồi, là phản ứng mà nó đã có kết quả và buộc lòng cái ngày hôm sau. Tất nhiên là phái đoàn cũng đã đề nghị cuộc nói chuyện vào ngày mai để mà tiếp tục thỏa thuận về cái vấn đề những cái tiến trình mà gọi là ngừng bắn để gọi là để giãn hồi về cái trật tự, cũng như là cái việc mà lưu thông của vệ binh một phút, cũng như là cái khả năng về vấn đề liên quan cho đến cái cuộc đàm phán này, về những cái việc mà gọi là nhóm Hezbollah cũng không có chịu gọi là tuân thủ theo cái sự thỏa thuận của Lebanon cũng như là của Do Thái. Thì đây là một cái thách thức mà nó là ngược chiều, nhưng mà cũng phải có cái phần nghiên cứu đối này để xem rằng cái thái độ của Hoa Kỳ và cái sự phản ứng của những đồng minh của Hoa Kỳ nó như thế nào. Thì rõ ràng từ trước tới bây giờ, đó là để xin lập lại là Tổng thống nó sẵn sàng để đáp trả nếu như là có những cái chuyện từ những lời hứa thì những chuyện thi hành mà nó không có gọi là trung thành và có khả năng tốt thì Hoa Kỳ sẽ phản ứng ngay. Và cái chuyện này là cái chuyện mà đáp trả, mà đáp trả một cách mạnh mẽ chứ không phải chỉ đáp trả chỉ có lý lẽ mà thôi. Và liền sau khi cái cuộc mà đáp trả đó thì cái nhóm của những phe của bên Iran đồng ý để mà gặp gỡ và để ngừng cái chuyện mà gọi là vi phạm này. Thì đấy là một cái điều kiện mà Tổng thống nói mà làm, nhưng mà nếu trường hợp mà nói để rồi buông ra rồi đã làm thì chuyện đó là một chuyện khác. Nhưng mà đối với cái sự cương quyết mạnh mẽ dùng cái khả năng quân sự của mình để bảo vệ cho cái vấn đề an toàn của người lính, cũng như là bảo vệ về những cái gì mà những người gọi là những cái quốc gia hoặc là Hồi giáo hoặc là thân cộng Mỹ, đó là vấn đề. Cho tôi thấy được là cái sự quyết liệt của phía của hành pháp của Tổng thống Hoa Kỳ đó là không có nhân nhượng gì hết, mà sẽ đáp trả còn những cái mục tiêu còn mạnh hơn nữa để làm sao bảo vệ cái sự an toàn cũng như là cái sự đồng ý là sơ khởi qua cái bản ghi nhớ. Đó là cái vấn đề. Do đó thì nếu mà chúng ta chờ đợi mọi sự chơi tốt lành thì đâu còn cái gì liệu để mà bàn cãi nữa. Và quân lũ Hoa Kỳ rút ra không phải, đó là chính phủ Hoa Kỳ nói rằng cái lực quân Hoa Kỳ cũng sẵn sàng hiện diện ở đó và sẵn sàng đáp trả ngay. Và cái sức mạnh, dùng cái sức mạnh của quân sự của mình. Và ngay bây giờ đó, những mục tiêu mà tôi nghĩ rằng chưa tấn công, nhưng mà nếu trường hợp có những sự đáp trả nó còn mạnh bạo hơn nữa, mà rất là để cho thấy được là cái quyền cũng như là cái ý chí từ phía của Tổng thống Hoa Kỳ. Mặc dù nó có xáo trộn, nhưng mà xáo trộn để cho người ta thấy được rằng cái quyết định gọi là dùng quân sự cũng như là cái khả năng để đáp trả bao giờ nó cũng có của chính phủ Hoa Kỳ. Đó là chúng tôi xin tạm trả lời câu hỏi đó là gì thưa nào không?
0: Thưa vâng, không biết là anh Dân có ý kiến gì về cái việc mà vị thính giả này nói rằng Hoa Kỳ cứ bị Iran dẫn chạy vòng vòng và rốt cuộc cho đến giờ phút này vẫn chưa có một cái kết quả nào mà như người ta mong muốn, thưa anh Dân?
1: Trước hết cái kết quả đó là do Tổng thống Trump quyết định. Cuối tuần vừa qua đó, ông bắt đầu trở lại những cái ngôn phong nặng nề của ông. Ông nói rằng sẽ có một ngày, ở một thời điểm nào đó, mà Cộng hòa Iran sẽ không còn tồn tại nữa. Câu nói đó nó đủ nặng đấy chứ. Nhưng mà ông đã nói như vậy rồi mà ông không làm. Ít ra là 4 lần. Bọn giáo điều Hồi giáo ở bên Iran Thăng đó, nó thấy sức mấy mà ông dám làm. Tại vì ông là đẹp trong thế kẹt của bầu cử 6 tháng nữa. Thế kẹt về hai cái sự chuẩn thuận trên quốc hội liên bang. Ngăn cản ông là nếu ông muốn tái diễn cuộc chiến, ông phải xin phép 60 ngày. Mặc dù hai cái đó chưa thành luật, nhưng nó có cái âm hưởng. Và đặc biệt cái âm hưởng thứ nhất đó, là ông biết rằng cái giá dầu đó nó đã xuống. Lạm phát đó, nó không thể nào cất cánh được. Nhưng giải quyết giá nhu yếu phẩm ở trong nước đó, nó vẫn còn là nhiều khê. Cho nên ông cần phải thận trọng. Và ông thận trọng đến cái độ là thưa vị thính giả đặt câu hỏi là tất cả những cái xung đột, bây giờ xung đột quân sự nó nhỏ lắm, nó giới hạn. Như chúng tôi trình bày đó, chiếc tàu Singapore bị bắn, Tổng thống Trump nói rằng quý vị sẽ biết chúng tôi làm gì. tôi chỉ huy hành quân của quân đội Mỹ tại Trung Đông đó, tấn công vào bốn căn cứ đó, toàn là căn cứ nhẹ, giới hạn. Rồi thôi, một ngày sau, nghe rằng nó tấn công Bahrain, ngày sau nữa nó tấn công Kuwait. Rồi tới ngày thứ ba đó, chính Iran yêu cầu ngày mai, ngày 30, họp nhau tại Doha ở Qatar để tiếp diễn cái hành trình mà tới ngày hôm nay là ngày thứ 11 trong 60 ngày để thảo luận 14 điểm. Ông Trump ông tự giới hạn cho ông là sẽ không làm mạnh tay cho đến khi ông phải làm mạnh tay. Thì ba anh em xưa đã nói cái cách mà ông làm mạnh tay đó, nó sẽ rơi vào ba trường hợp sau đây. Một sự kém may mắn nào đó, một tàu chiến của Hải quân Hoa Kỳ bị tấn công. Một sự kém may mắn nào đó, một căn cứ quân sự của Hoa Kỳ đó bị trúng đạn và gây thiệt hại nhiều về vấn đề nhân sự. Và một sự kém may mắn nào đó đó là Iran nhất định không nói chuyện về uranium và không nói chuyện một tí gì về tương lai nguyên tử của họ. Trừ ba cái đó thôi, một trong ba cái đó nó xảy ra, còn không có lý do gì thì ông Trump cũng làm mạnh. Tại vì ông làm mạnh không có lợi cho ông. Cho nên vị thính giả, theo cái truyền thuyết á, là bọn ác này vùi dập nó một lần cho nó xong đi. Tại ông Trump cũng không muốn làm đấy chứ, mà ông làm không được. Ông vùi dập tháng 6 năm ngoái không được, 28 tháng 2 vùi dập đến nỗi mà 48 lãnh đạo vào đầu tháng 3 vừa qua đó thì thanh toán cũng không xong. Cái đây 9 tháng ông nghĩ đến chuyện thay đổi chế độ, tức là người dân nổi dậy trong nước cũng không xong. Ông chờ lãnh tụ nổi dậy trong nước không thấy, ông chờ lãnh tụ ở ngoài kêu gọi về nước để đấu tranh không thấy luôn. Ông không có cơ hội để làm cái chuyện mà ông vừa nói. Chúng tôi sẽ nhắc lại, sẽ có một ngày nào đó, trong một thời điểm nào đó, Cộng hòa Iran sẽ không tồn tại. Câu nói này là nặng lắm đó, tức là tàn phá chế độ đó. Nhưng ông không có dịp để mà làm. Thành thử ra trình cái vị thính giả đó, cái cách làm hiện giờ đó, làm nho nhỏ, làm giới hạn, làm từng phần, và làm sao đạt được cái chiều hướng 60 ngày ghi trên các tư liệu biết. Tức là cuối cùng hai cái điểm mà Mỹ muốn, vật liệu uranium tinh chế 60% sẽ không còn nằm trên đất Iran. Nó bị pha loãng, nó bị chôn vùi, nó bị di rời ra khỏi đất nước này. Và Iran phải cam kết. Cam kết thế nào không thành vấn đề. Thời gian bao nhiêu, 5 năm, 10 năm, 15 năm, 20 năm không thành vấn đề. Rằng họ không bao giờ có vũ khí nguyên tử. Và đó là mục tiêu tối thượng. Iran nó biết cái mục tiêu đó khó đạt, cho nên nó câu giờ. Và nó câu giờ bằng những cái biện pháp là thỉnh thoảng một vài cái tàu dầu bị bắn. Ví dụ những cái tàu dầu đó nó là khu trục hạm, nó là tuần du hạm của Mỹ đó, thì Iran sẽ gặp khốn khổ vô cùng. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Nhân. Và vấn đề cuối cùng, cuộc chiến ở tại Ukraine trong cái thời gian vừa qua cũng đang có cái chiều hướng nó cũng gia tăng, đặc biệt là Ukraine tấn công sâu vào những cái cơ sở và những cái nhà máy lọc dầu của Nga, gây ra cái tình trạng khó khăn về vấn đề nguyên liệu cho nước Nga, đến nỗi ông Putin phải lên tiếng kêu gọi và có những cái cuộc họp với các lãnh đạo của ngành dầu khí. Thì từ cái việc mà Ukraine tấn công các cơ sở năng lượng này, nó gây ảnh hưởng đến cái vấn đề kinh tế của Nga, thì tôi đồng nghĩa anh nghĩ rằng cái việc mà trước đây ông Zelensky nói rằng là ông muốn gặp mặt để bàn thảo về vấn đề ngưng bắn hòa bình là bởi vì ông đang ở trong cái thế bí. Bây giờ xem ra một vài cái cuộc tấn công như vậy đó, có sẽ làm cho ông Zelensky lầm tưởng rằng là mình đang thắng thế hay không, để rồi sự việc trong tương lai từ đàm phán cho đến vấn đề nói chuyện về hòa bình, ngưng bắn vân vân, nó sẽ không thể nào thực hiện được, thêm trong nghĩa.
2: Đây là một cái sách lược mà có thể là thay đổi, cũng như là mình thấy chỉ phía bên ngoài thôi, còn những cái vấn đề mà bên trong rồi sự thỏa thuận như thế nào mình không biết, thì đây là những tin tức chịu quân sự mật. Nhưng mà quả thật thì Ukraine đã bằng cách này cách khác dùng phá những cái cơ sở về hạ tầng, cũng như là những cơ sở chiến lược, đặc biệt là cầu cống, cũng như là những cơ sở về điện lực của Crimea, mà cái bán đảo này. Đồng thời nữa là Ukraine cũng tìm cách gọi là tấn công sâu vào trong thành của thủ đô Moscow của nước Nga. Trong cuộc chiến chống Nga xâm lược trong suốt 4 năm qua, thì đây là một cái cột mốc quan trọng mà người ta thấy cái khuynh hướng đổi hướng, cũng như là những cái phần mà gọi là từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác về khả năng quân sự của Ukraine rất là mạnh được thi hành. Thì đây có phải là một cái chiến lược mà đã được giấu kín, và để lời nói của Tổng thống Zelensky là muốn là gặp mặt trực tiếp với Tổng thống Nga để mà dàn xếp về vấn đề mà định kiến, cũng như là giải quyết về vấn đề của Ukraine. Thì và Tổng thống Nga cũng trong mấy ngày qua cũng đã gọi là từ chối không có muốn gặp mặt này. Nhưng mà bù trở lại là cái khả năng về quân sự tấn công một cách mới về ở bên dùng gọi là bán đảo gọi là Crimea cũng là một cái hình thức mà làm cho gọi là Nga cũng có vẻ là bối rối. Và chính cái phần mà quan trọng tấn công sâu vào trong cái đất Nga, thành thủ đô Moscow, cũng như trong cái lĩnh vực về ngoại giao, để làm cho những cái chuyện mà không đồng thuận của những tiểu quốc trong cái khu vực trong nằm cái khuôn của nước ta đã có những cái cuộc mà bàn tán, dầu rằng nó không có tầm trọng, nhưng mà ít nhất là nó cũng để làm cho khó khăn cho Tổng thống Putin. Do đó thì theo cái nhìn của tôi, cũng như để trả lời câu hỏi này, đó là đây là những cái áp lực mà nó có thể được đưa ra từ Tổng thống Zelensky với được cái sự thỏa thuận ngầm phía của nước Mỹ hoặc là của Âu Châu v.v. và ngay cả khối NATO, bằng cách này giúp mà trong không có nói ra, tại vì đây là cái sự hạn chế và làm cho vấn đề việc Tổng thống gọi là Putin của Nga phải buộc lòng là phải có một cái thái độ nào nó rõ ràng hơn là kéo dài về cái cuộc chiến tại đây. Đấy là một chuyện khởi đầu thôi, còn những cái chuyện bên trong là chúng ta phải chờ xem, tại vì đây là những cái tin tức mà chúng ta có thể gọi là phân tích và phải dự đoán nó như thế nào. Thì khi chính quyền mặt cơ quan đưa ra cái tình trạng khẩn cấp trên bán đảo Crimea thì cho thấy đây là một cái đòn mà nó có thể gây ra bất ngờ cho quân Nga. Và từ đó là tổng thống Zelensky cũng muốn gọi là làm sao phá đi cái khả năng của nước Nga để mà tấn công vào thủ đô Kiev của Ukraine. Thì đây là những cuộc đáp trả qua lợi mà nó có thể mới, mà nó có thể cũng để trả lời một câu hỏi liệu rằng các quốc gia theo Âu Châu và Tân Bộ Hoa Kỳ đã hỗ trợ cho Ukraine bằng cách nào. Thì đây là một cái câu hỏi mà nó cũng có thể, tôi vừa nói chữ câu hỏi cũng có thể được xảy ra. Do đó có những cái phản ứng, và để có phản ứng này buộc lòng Tổng thống Nga phải có một cái hành động cụ thể tốt hơn trong những ngày sắp tới, và nói chuyện trực tiếp để mà chấm dứt cuộc chiến ở tại Ukraine. Rồi những cái chi tiết được chiếm đó, về vấn đề tái thiết, về vấn đề phân dụng những cái phần đất được tạm chiếm nó như thế nào, ngay cả cái vùng mà gọi là hiện bây giờ trở nên gọi là còn khó khăn là bán đảo Crimea, cũng là một trong những cái nỗ lực mà của mới của chính phủ của Ukraine. Thì chúng ta chờ xem mới là cái đặt ra lần cũng là như vậy, thưa nào không?
0: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Và thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép và tạm ngưng tiếp tục ở đây ngày hôm nay. Cũng xin được thông báo, chúng tôi nhìn lên màn ảnh computer thì bây giờ trận đấu giữa Ba Tây và Nhật đã đến cái phút 70, và Ba Tây không hổ danh là một cái đội banh cứng cựa ở vùng Nam Mỹ, họ đã gỡ về.

0: anh Trọng Nghĩa.
1: Tôi Trọng Nghĩa xin chào tạm biệt quý khán giả. Anh Nam Phong và anh Dân xin hẹn câu chuyện thời sự vào ngày mai. Trọng Nghĩa xin chân thành kính chào.
0: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
2: Vâng, xin cảm ơn hai anh và quý vị giả. Xin hẹn với quý vị giả và hai anh là chương trình thứ 330. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara. Xin kính chào quý vị giả.
0: Dạ, cảm ơn hai anh. Kính chúc hai anh một ngày làm việc vui, được nhiều sức khỏe và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị khán giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào hai anh. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị khán giả. Xin chúc quý vị.

sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

0: Vâng, Xuân Thanh xin kính chào quý vị khán giả thân thương của hệ thống truyền thông tiếng nước tôi. Kính chúc quý vị một tuần mới thật là an lành, nhiều sức khỏe. Kính chào đón quý vị đến với Đời Sống An Vui. Tiết mục này mỗi buổi sáng thứ hai do mục sư Tiến sĩ Phan Thanh Bình phụ trách. Xuân Trâm kính chào quý vị thính giả, kính chào mục sư và kính mời mục sư chào quý vị thính giả.
1: Chào Xuân Trâm và chào quý vị thính giả đang lắng nghe đài sáng hôm nay.
0: Dạ, mục sư khỏe.
1: Thì tôi nói là đến giờ này phải khỏe chứ.
0: Dạ.
1: Nhưng mà tôi thì trong một tuần nay thì là đi cái tầng thần kinh quá, làm cho cái chân đi không nổi, đứng không yên, nhưng mà ngồi thì được. Đang ngồi thì tôi chọn đi quý vị. Rồi tuần trước sorry quý vị là nói dài quá, cái mới không còn có thời giờ để quý vị quay vào đài nữa. Thành ra vì cái đó mà nhờ Xuân Tâm là khi nào mà thấy nói đồ 40-45 phút rồi thì chắc chắn tôi biết phải ngưng, hầu cho có thể quý vị xin giả quay vào, góp ý. Đây là cái điều chúng ta gọi là hối luận. Tôi chỉ thuyết trình những cái vấn đề, vấn đề căn bản. Nhưng mà quý vị quay vào thì chia sẻ cái kinh nghiệm của quý vị, và kinh nghiệm của quý vị rất là quan trọng. Đó, mà tôi phải nói là tôi rất mong muốn được lắng nghe ý kiến của quý vị, rất mong muốn. Nên quý vị quay vào là một cái phần thưởng cho tôi đấy. Rồi, tôi bây giờ thì là để hôm nay chúng ta chỉ nói về tiền chồng thôi, và tôi đang tắt một ít để cho quý vị nhớ, để tin nước quý vị hoài nghe. Tôi bảo là người khi mà người để ý đến người con gái đó thì là tất cả đều chú ý đến cái nhan sắc của người con gái. Có phải nói là khi một người con gái quyết rũ người mình yêu đó, là người yêu chú ý đến 90% về nhan sắc, 90% về nhan sắc đó. Nhưng mà khi về đã thành vợ chồng rồi đó thì là mình nhớ cái câu của người nữ là về công dung vô ngại. Thì khi về á thì là cái công là lên đầu, cái dung xuống là cái gì cả. Nên theo tâm lý học là người vợ khi mà thành hôn rồi, vợ chồng rồi thì sắc đẹp của người vợ không, người chồng chỉ còn chú ý đến 10% rồi, còn 90% là chú ý đến công việc của vợ làm. Hả? Công là quan trọng nhất, vì là lo tất cả gia đình. Vì cái đó mà người vợ lúc nào cũng phải nó đẹp hết. Hả? Nhưng mà bây giờ về mà không, chồng không còn nhìn mình là đẹp nữa thì tôi phải nói là không phải là buồn, nhưng mà nó khó chịu. Tại vì cái đẹp của mình như vậy là không được chú ý đến nữa. Nên thì cái đó mà tôi nói là cái tình người chồng tỏ cho vợ đầu tiên là phải nhìn vợ, ngó vợ, và để cho vợ thấy là mình vẫn là hấp dẫn cái đôi mắt của người chồng mình. Nên tôi lần trước thì tôi nói về cái quy tâm nhìn vào đó, và nên thơ như vậy. Người đâu mà yếu điệu như nàng, người đâu mà tươi thắm dịu dàng, mà đóa môi phảng phất như mơ màng, mái tóc huyền bay ống như mây qua, mà mắt đưa như ngọc thánh dưới trăng ngà. Nó hay cái chỗ này, đạo viên không thấy được. Mà đóa môi phảng phất như mơ màng, gì đấy chứ mà chặt chẽ anh bằng trong cái bài mà khi mình xa nhau đó, thì là cái tâm trạng của người vợ không còn anh nữa thì sao? Không có công không được này. Phải, nếu có anh gì, mỗi em đẹp thế. Mỗi em đẹp, nhưng mà nếu có anh gì, mỗi em đẹp thế. Đó, nên vì cái đó mà người vợ mà thấy người chồng đưa để mắt đến mình thì nhìn lên đẹp, nên nghe là em vẫn còn đẹp như ngày nào, hay là anh vẫn em vẫn cả xin mời bác anh mời mời mời anh, thì cái đó làm cho cái anh của người chồng á đối với vợ nhận ra được việc. Nên lần trước thì tôi có nói về cách nhìn vợ của Nguyễn Đức Sơn quá đặc biệt. Thế tôi đọc lại để quý vị nhớ. Bà vợ đau, ông nói làm gì chưa có mấy giặc, thành ra ông chồng phải giặt áo cho vợ. Chiêm giặt áo cho vợ em, nó mất nhìn vào cái áo của vợ mà nó như vậy, cho thuốc tình ta vào trong bột giặt, vò nhẹ nhàng vì sợ em đau, vò cái áo mà vò nhẹ nhàng vì sợ em đau. Vậy còn được thì cha em thân nhé, tay bùi ngùi như đang vút che nhau trong thau nước, trong thau nước đục lờ thấu bẩn, ta bỗng thương lớp bụi nổi màng màng, chúng là những nhọc nhằn em gánh chịu nuôi sủng con dài năm tháng đang mang to nên vì thế đó mà có thì chờ được con ngó tivi nhiều hay là ngó vào cái phone của mình nhiều, nhưng mà có nhớ ông chồng tỏ thấy vợ là nhìn coi ngó vợ nhìn vợ và cho vợ thấy cái mắt của mình nhìn vào là thấy cái tình nơi người chồng cho mình một cách rất là dồi dào. Điểm thứ hai là tình chồng bởi chân quý, và chân quý là có thể nói là cái mức độ tài năng của chồng á, khi người vợ nhìn vào là anh vợ chồng là người vợ chú ý đến mức độ tài năng của chồng là 100%. Trên tất cả mức độ đó, tài năng đó, chồng gồm lại một tiếng, có một tiếng thôi, khôn. Mức độ tài năng đó nhưng mà phải khôn mới được. Nên con gái lấy được chồng khôn xem như ca vượt vũ môn hoa rồng, hay là chồng khôn là nổi tơ đồ, chồng dạy luống cũng công phu trong nhà. Nhưng mà chẳng may vợ khôn lấy thằng chồng dại như bông hoa dài bãi sức cầu, khôn là tỏ ra mình là một người đàn ông thành công, luôn có người đàn bà sau lưng giúp đỡ, đó là vợ. Nên khi làm sức mà người có cái là của chồng không vợ lắm. Nhưng mà nếu mà một người vợ đó mà nghe cảm thấy tôi làm được á là nhờ vợ tôi đấy, tôi nhờ bà vợ mà nghe như vậy thì phải nói là không có gì mà vui cho bạn đó. Nên có cái vợ luôn như là công tác với mình trong việc đó. Nên theo tâm lý học thì bốn điều dành cho người chồng hết tâm quý vợ. Tôi nhớ bốn điều làm cho chồng hết. Thứ nhất là chỉ trích, thứ hai là khinh thị, thứ ba là tự vệ với mình, thứ tư là lãnh lùng đối với vợ. Bốn điều đó làm nguy hiểm đến cái tình vợ chồng vô cùng. Thì tôi ra là có người chồng đó, đây tôi tin dẫn rồi, có người chồng chỉ trích những điều sai trong công việc vợ làm, thế người vợ nhìn cho ngoài. ngoài cái điều anh thấy sai đó thì còn những điều khác thì anh thấy thế nào? Thế ông chồng nói là một cái điều sai thôi, còn mấy cái khác là tốt hết. Rồi ông nghiêm trọng nói phải nhớ như vậy nghe không, một con sâu làm rầu nồi canh, nhớ chưa, một con sâu là làm một cái điều sai là tất cả cái điều tốt kia tư lỏng hết. Dạ, bà nghe như vậy, ta bảo, anh nói đúng. Thôi, anh thấy con sâu, em nhờ anh vớt con sâu ra để nồi canh vẫn còn ngon như thường. Thế là, bà vợ không tính chính, bà vợ không nói, sai chỗ nào, tôi một cái lộn. Được, anh thấy, nhờ anh vớt con sâu ra đi. Đó là cái thầy đó. Thì người khôn ngoan không bao giờ nên chỉ trích. Tôi lần trước tôi nói cái này chắc là cái gì đấy, không bao giờ chỉ trích điều sai, nhưng mà làm sao cho vợ nhận ra điều sai đó, tự mình nhận ra thôi. Tôi cho một ví dụ thôi, là khi bà vợ nấu một món hành ngon rất là ngon, thế bà bảo anh nhanh tới nếm thử xem thế nào anh. Thế người chồng tới nếm, nếm xong bảo ồ sao lạc nhất vậy. Thế bà bảo bỏ 4 thìa muối vô mà anh còn lan nhạt hả. Ông bảo thè gì mặn xa. Thế là ông mới làm để bà vợ khai ra là bỏ 4 thìa muối vô, thì ông mới nói là thè gì mặn xa. Chứ bây giờ ông nếm vô ông bảo mặn hả, ô sao mặn xác vậy. Ồ thế nào là mặn xác, mặn thế nào bây giờ là mặn hả. Đó là tình nghệ thuật. Nên chỉ trích vợ là gì, để giúp cho sao cho vợ nhận ra cái việc làm mình, rồi khi đó thì nên đó hả? Nên thì cái đó mình chúng ta thấy người chồng đó phải đừng có bao giờ chỉ trích, nhưng mà phải cố gắng tìm cách để mà cho vợ biết được đó là cái điều quan trọng trong đây là cái này là trước tôi chưa nói này, thì tôi nói là người vợ nào cũng muốn hoang lạc trong tình yêu của chồng, cảm thấy chồng bớt yêu là bắt đầu đau khổ nhớ. Lúc nào cũng muốn chồng yêu mà thích chồng bớt yêu là bắt đầu. Nếu mà bà vợ nói em biết mà anh không còn yêu em như xưa,

Người mùi mến chị em, chào đón anh, thêm lời nói dịu ngọt em, quấy buộc anh, thế là em làm anh say đạo điên, thế là em làm anh mê mơ màng. Say mê này, em trở nên đối tượng của tình yêu anh, ngoài em, tình yêu anh không còn chỗ dung thân. Đó, trước, hồi xưa đó, như là chưa như vậy, bây giờ, tình yêu đã bắt anh bỏ bớt vài điều mà anh đoán em không thích. Tình yêu đã bắt anh thêm vài điều mà anh đoán em ưa. Anh cố gắng đưa mình vào người yêu lý tưởng của em để em dễ dàng chấp nhận. Và em đã chấp nhận và anh đã phản ứng. Hai chỗ đó. Không phải là chỉ dễ hai người chấp nhận nhau một cách dễ dàng đâu. Nhưng mà sau bao nhiêu năm sống chung tức là hai người ở một nhà nhưng mà chung sống mới là cái vấn đề quan trọng. Thương say nào mà chẳng tỉnh, thương mê nào mà chẳng có hồi, thích say mê mà vẫn phải yêu là đã là không dễ. Lại thêm vào đó, cặp mắt em lạnh lẽo khi nhìn anh. Đôi môi em biến chặt mỗi lần anh yêu cầu. Thêm lời nói em lanh lảnh rót vào tai anh mỗi lần đối diện. Vậy mà anh vẫn phải yêu thì thật khó được. Nhưng mà hay cái này. Giấu yêu không dễ, nhưng mà người chồng cơ đốc, những người mà tin Chúa, trong cơ đốc giáo đó, người chồng bày tỏ tình yêu bằng bi nhục ở trong thơ Corinto nhất đoạn 13 đó, thì nói về tình yêu thương hay nhịn nhục. Cái khởi đầu là tình yêu thương hay nhịn nhục. Người là cam chịu nhục, người chồng mà cam chịu nhục là đau đớn vô cùng, nhục nó đau lắm. Biết bao người, biết bao người chịu chết chứ không chịu nhục. Tiếng Anh hay patient là nhịn nhục, mà patient cũng là bệnh nhân. Nhịn nhục là bệnh rồi, là đau rồi, là chết trong lòng ấy rồi. Các bà vợ nhạy cảm lắm, không biết được, không biết có cảm nhận được nỗi nhục, nỗi đau của chồng khi phải nhịn mình không. Nên vì cái đó mà những người phải nhớ đó, nhớ làm sao chồng không cảm thấy mình nhục đó. Nên vì cái đó mà cảm thấy là luôn luôn sao mình vẫn quý chồng trở lại để mà cảm thấy ô anh vẫn là người em yêu quý. Và khi nào mà người chồng tỏ ra mình vẫn nghĩ với vợ và vợ nhận ra cái nghĩ của mình thì đó là cái tình chồng rồi, phải nói như vậy. Nếu mà bà vợ này anh à, em biết anh nhịn em mà anh nhịn là nhường mà, thế đó là khi mà nghe vợ nói như vậy đó là cái tình của mình tỏ ra với vợ được chấp nhận. Mà điểm kế tiếp là tình chồng là biết lắng nghe. Như tôi đã nói, người vợ nào cũng nói nhiều hơn người chồng đó, bởi vì trong cái bộ óc nói của người đàn bà đó nó lớn hơn cái óc bộ phận bộ óc nói của người đàn ông. Nên vì cái đó mà có thể nói tôi nhớ là người đàn bà trung bình nói 25.000 tiếng mỗi một ngày, nhưng mà người đàn ông chỉ nói 10.000 tiếng mà thôi. Nên nhưng mà vợ nói mà chồng biết lắng nghe thì đó là một cái phước hạnh, đó là cái phước hạnh. Chứ nói mà không nghe đâu có được. Đó. Nên vì cái đó mà người vợ chồng trước khi lấy nhau thì nói quá nhiều, nhưng khi lấy nhau thì sao? Đấy, người vợ thì nói nhiều mà người chồng lại nói ít, thì người vợ thất nhiều, người vợ than thầm tăng tiền như vậy. Nhưng mà vợ nói như vậy, đi đâu thì nói chưa đi, về nhà thì im kinh tít. Ông chồng không nói với vợ.

0: nghe vợ nói thì ngồi nghe thôi, không dám nói nữa. Nên thì đó mà tôi thì nói được là tôi nghe lời vợ. Nên thì đó mà có người hỏi là lần nhóm các mục sư ở nhà tôi đó, các mục sư nghe tôi nghe lời vợ, ông ấy có vợ rồi đó nữa. Hỏi mục sư, khi mục sư cho biết mục sư nghe lời vợ bao nhiêu phần trăm, ông bảo 100%. Dưới này hả? Tôi bảo chứ sao? Cái tai tôi có biết, khoảng tốt quá mà vợ nói gì không nghe. Đó. Thế thì thế mà, ai nghe lời vợ, thì cái đó là cái điều mà có thể nói là nghe. Nhưng mà chứ không phải là mình nghe là mình đồng ý. Nhưng mà nghe rồi tìm cơ hội để mà giải thích, hay là tìm cơ hội bày tỏ ý của mình. Đó. Này khác, đó là cái cách cư nghĩ không ngoan. Chứ vợ vừa mới mở ra mà nói gì kỳ vậy, bây giờ không nói được hả? Nó chặt lắc hết. Nên cái tình vợ chồng đó, lắng nghe là quan trọng lắm hả? Rồi người chồng cái tiếp là người chồng biết đáp ứng cái sự ưa thích của vợ. Như lần trước để tôi nói cái chuyện tôi đối với vợ thì vợ tôi thích chơi giang lắm. Đến ngày sinh nhật của tôi rồi, em đây sinh nhật của anh, em tặng cậu Lang được không? Em vợ bảo chàng ơi, anh cũng thích chơi Lang mà sao lấy vợ bao nhiêu lâu nay thì anh cũng phải lấy cái bệnh chơi Lang của em chứ. Rồi bảo vợ đưa rồi sinh nhật anh đang em sẽ ra đi vô mua cho một cậu Lang. Tôi bảo cô Lang là con thì con chỉ đẹp đâu, anh nghe ở trên lốt trong internet á, họ có cái hội chợ Lang đó thì Lang đẹp lắm, nếu em chịu khó đi á thì anh xếp đặt thì giờ anh đưa em đi. Thì bà vợ bảo tôi được, anh đưa em đi thì anh em sẽ chọn mua cho một tô Lang. Thế là hôm đó tôi đưa vợ tôi đi lên đó, đi vào chợ Lang, đi hết chỗ này đến chỗ kia, đi đến chiều mà bám đâu có bao, đâu có mua một chậu, mua đến năm chậu. Tôi mua năm chậu, thế khi ra xe để bốn chậu ở đằng sau xe, còn một chậu bà ôi một trong người ngồi đằng trước. Thế bà ngồi bà ngắm ra cái răng này đặc biệt quá, bà rờ nó, bà ngó nó, cái răng này tôi cứ ngó qua tôi cười. Thế tình hình bà quay lại bà thấy tôi ngó và cười. Thế bà mới chắc tình là hôm nay em bị anh lừa. Thế là đi đến đây là mua lan cho em chứ đâu phải mua lan cho anh. Em lừa, anh lừa em mà. Tôi bảo, anh lừa đó, sao có giận không? Không, cái lừa của anh làm cho tình yêu nó thấm nhiều lắm. Nó vui cho đó. Cái gì cái đó mà chúng ta thấy đáp ứng được cái điều vợ ưa thích là mình đã tỏ được cái tình của mình đối với vợ. Thế đó. Này, vì cái đó mà, đúng không? Bây giờ đi qua cái phần quan trọng đó là tình chồng đối vợ cuối cùng là phải biết hướng dẫn vợ. Nên người ta có câu là dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về. À. Nhưng mà làm sao mà bây giờ phải nói là không thể nào dạy vợ được. À. Tôi nhớ bây giờ Việt Nam mấy anh mà tán mấy chị đó bảo mời em về quản lý đời anh. Mà vợ về mà quản lý thì lấy chứ mà dạy được à. Nên thì cái đó mà chúng ta khó. Mà trong kinh thánh cũng vậy, không có thể nào chứ ha, chồng là đầu vợ đó. Đó, nhưng mà chồng đầu nhưng mà không thể nào dùng cái đầu của mình mà sai khiến vợ được à. Nhưng mà cái chữ dạy vợ đó thì là tôi phải nói là cái đối chồng đối vợ dạy đó không ở trong cái chữ dạy mà ở trong cái chữ hướng dẫn. Hướng dẫn đó là điều nên vì cái đó mà người cơ đốc á thì dễ là như này, có kinh thánh là hướng dẫn đời sống mình. Nên trong cái đó là lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, ánh sáng cho đường lối tôi. Thành ra hướng dẫn cho vợ trong cái thánh dạy người vợ thế nào, người chồng thế nào thì trong cái thánh dạy hết đó. Nên thấy vợ làm cái điều này khác mà em ơi, kinh thánh dạy như vậy này Kinh thánh dạy anh như vậy này, kinh thánh dạy em như vậy này, kinh thánh dạy chứ không phải anh dạy đâu, kinh thánh dạy. Thế thì vợ bằng lòng nghe, đó là cái khó. Đó. Nên vì cái đó mà chúng ta, người chồng hướng dẫn vợ là giúp vợ bắt chước mình, đó, bắt chước mình. Người ta bảo là chồng phu, lấy chồng thì phải theo chồng, chồng đi ăn rắn ăn rồng cũng theo, chồng phu tức là chồng phải đi trước, vợ theo sau, đi đồng hành rồi vậy đó, đồng hành đi ngang nhau cũng được, nhưng mà đi theo cái đường lối mà mình đi, đó là hướng dẫn vợ đi trong cái đường lối mà mình cho là đúng và phải đi, đó, nên thì cái đó mà, cái đó là hơi khó, nên bao giờ mà nghe vợ nói là em làm như anh làm là thành công đấy, khi nào vợ nói câu đó thì gọi là thành công, em làm như anh làm, đó. Nên thì cái đó mà người chồng tỏ tình với vợ đó, nói cái chỗ này là hai tiếng vợ mình đó, Phạm Minh Giang tỏ tình như vậy, thân thương hai tiếng vợ mình, trăm năm bao nghĩa bao tình, ai ơi vợ là bạn đấy bạn đời, cùng nhau xây dựng cơ ngơi cửa nhà, ngày ngày vợ là quản gia, đi chơi đi hội vợ là tình nhân, khi nào lỡ bước xa chân vợ như là mẹ ân cần sống hôm, khi ốm yếu gầy còn vợ là bác sĩ chăm nom hết lòng, khi nào vất vả long đong vợ là bà chị lau dòng lễ em, khi nào trong dạ đói mềm vợ là em gái dịu dàng cơm canh, khi nào đeo sớ quấn mảnh vợ là người thợ vá lệnh áo khăn, trăm năm chiến đấu nhọc nhằn vợ là đồng đội cùng ăn cùng làm, khi nào gây gỗ vợ can vợ là nhân tố trong ban đại hòa, mai sau trăng mặt khó già thì ai ơi vợ vẫn là trăng non. Nhưng vợ thất thương vậy đó, nếu mà người chồng mà nhận được cái những cái giá trị đó với người vợ thì tôi phải nói là người vợ là người nữ phải nói là nhất trên đời mà mình yêu mến, đó, thân thương là có những người kiểm thân thương vợ đến nỗi dâm vào cảnh cho vợ, đó, thân thương mà chỉ muốn làm theo ý của vợ thôi mà dần dần đến chỗ đến nỗi sao vợ, đó. Và tôi phải nói là cái một hài kịch hay là cái mục tiếng cười sao vợ nhiều lắm, đó. Nhưng mà thưa quý vị, cũng có người hỏi tôi là cuộc sống có sao vợ không? Tôi bảo sợ chứ đâu không sợ. Tôi bảo cuộc sống mà không sao vợ hả? Tôi bảo sợ lắm. Nhưng mà tôi sợ, có ba điều tôi sợ nhất. Hỏi mục sư cho biết ba điều gì? Tôi bảo thứ nhất là sợ vợ buồn. Vợ mà buồn trong nhà thì sao mà cả nhà vui nữa, thì sợ vợ buồn. Thứ hai là sợ vợ đau lòng. Vợ đau lòng thì nó nhiều chuyện lắm, tất cả công việc ở trong nhà sẽ ngưng trệ hết, đau lòng thì còn phấn khởi gì mà làm việc nữa, nên rất là sợ vợ đau lòng. Và điểm thứ ba cũng sợ nữa là sợ vợ thiếu lòng tin cậy mình. Khi mà vợ mà thiếu lòng tin cậy mình rồi sao? Khổ lắm. Đó là ba điều tôi sợ với vợ. Thứ nhất là sợ vợ buồn. Thứ hai là sợ vợ đau lòng. Mà thứ ba là sợ vợ thiếu cái lòng tin cậy mình chồng. Đó là ba điều đó. Thành ra vì cái đó mà, quý vị ơi, quý vị giúp chồng làm sao? Tức là giúp chồng tỏ tình một cách đặc biệt để mình thấy vui đó, chứ không phải là. Nhưng mà tôi mong là người chồng sau khi hiểu được năm cái nguyên tắc này đó, năm nguyên tắc thứ nhất là gì, thứ nhất là ngó đó, ngó đó rất là quan trọng, xong rồi đó đến gì nữa. Sau khi ngó rồi thì là đến trung quý, trung quý rồi đến lắng nghe, lắng nghe rồi đáp ứng cái sự ưa thích của vợ, và cuối cùng là biết cách hướng dẫn vợ để vợ em làm như anh, em sống như anh, cái gì không như anh, như anh, như anh, thì đó là cái thành công trong cái tình chồng bơ vợ. Rồi mời quý vị quay vào, và để lần tới thì tôi sẽ nói đến tình vợ trong tuần tới. Rồi xin ngưng tại đây để mời quý vị cho tôi ý kiến về quý vị là nghĩ về chồng của mình thế nào, và những ông chồng đã bày tỏ tình với vợ được bao nhiêu phần trong trong cái chương trình mà tôi mời tại đây. Mong quý vị quay vào. Rồi cảm ơn.
1: Dạ, cảm ơn mục sư tiến sĩ Phan Thanh Bình. Kính thưa quý vị đang theo dõi trực tiếp tiết mục Đời Sống An Vui sáng thứ hai hôm nay là 17 tây tháng 8 2020, với những chia sẻ của mục sư Phan Thanh Bình. Tiếp theo về đề tài tình chồng, trong tuần trước thì mục sư cũng đã chia sẻ và rất là cảm động những cái điều mà mục sư nói, để mà chúng ta cảm nhận một người chồng đối với vợ thì nên như thế nào để mà cái cuộc sống gia đình nó có những cái ấm êm hạnh phúc, nó trải qua bao nhiêu sóng gió của cuộc đời. Trong tuần trước thì không có thời gian cho nên là không có mời quý vị thính giả được. Hôm nay thì kính mời quý vị gọi vào 408-766-6409 và 408-766-10. Tại là kính mời quý vị gọi 408-766-6409 và 408-766-6410 để chia sẻ cùng với mục sư tiến sĩ Phan Thanh Bình. Quý vị cũng có thể gọi số miễn phí trong Hoa Kỳ là 1-888-813-8311. Cái số điện thoại mà có thể nghe tôi ngày hôm nay thì vẫn là 1-641-741-2373. 1-641-741-2373 và một số nữa là 1-641-741-2903. 1-641-741-2903. Thì Xuân Trâm một lần nữa xin mời quý vị gọi vào cái số điện thoại 6409 và 6410. Dạ vâng, kính mời vị thính giả trên đường dây.
2: Alo, mấy chồng Xuân Trâm Tân Bình.
1: Dạ.
2: Dạ, Xuân Trâm mến thương.
1: Cô anh.
2: Xuân Trâm ơi, dạ, để con xin một sư cho cháu một giây nói chuyện với cô Xuân Trâm. Cái đài Xuân Đi Ngô sao mà cô mở ra chưa có cái chương trình của đài mẹ nè.
1: Dạ, hình như là không biết có sửa được chưa đó.
2: Hả? À, có thể là còn đang sửa ha.
1: Dạ.
2: Dạ, chắc người ta cũng đi làm theo cái giờ hành tránh hàng năm. Họ đâu có đến sớm còn sửa được sao?
1: Dạ,
2: đúng rồi đó Xuân Trâm, chắc vậy. Dạ, thưa mục sư Phan Thanh Bình, tuần trước cái đề tài của mục sư hay quá, dạ. Nghe say mê quá, mục sư đâu cần gọi vô đâu ạ. Tuần này thì mục sư chừa giờ cho chính giả gọi vô, thì cháu cũng nghĩ là cái chương trình của mục sư nó vô cùng hay, nói về cái tình nghĩa vợ chồng. Tuần trước cháu nghe thiết là hay mục sư ơi, những cái lời mà người chồng nói với vợ và những cái cách cư xử của hai vợ chồng nó vô cùng khéo léo và nó bên thơ lắm mục sư. Cháu hỏi thăm mục sư trước nha. Hồi sáng cháu nghe mục sư vô, mục sư nói là hôm nay mục sư phải ngồi. Tại sao vậy ạ? Chân đau ạ?
0: Dạ, chân đau nó bị thằng cái quả đó. Bước bước không được, đau lắm, đau kinh khủng.
2: Thì mục sư chắc phải xuyên đi chữa chứ bẻ rồi, mai mốt rồi. Có đi được thì lại khổ cái thân, cái chân mục sư là đi chẳng những trong nước Mỹ mà đi qua các nước ngoài nữa để đi giảng khắp mọi nơi. Ai cũng rất là muốn mục sư đến để mà nghe. Vâng.
0: Dạ. Dạ. Đang đi chữa bệnh đó.
2: Dạ. Dạ. Thế để cầu chúc cho mục sư được khỏe mạnh, luôn luôn khỏe mạnh để đến đây đem cái tiếng nói đi khắp mọi nơi cho mọi cho mọi người được nghe những cái bài giảng của sư nó rất là hay ạ. Dạ.
0: Dạ vâng, cảm ơn nhiều.
2: Dạ. Vâng, thì nói về cái tình nghĩa vợ chồng á thì cháu thấy là cách cư xử nó vô cùng khéo léo, mà cháu nghĩ là nhiều khi khi mà đã là tình nhân á thì mình còn giấu giếm, mình còn nói chuyện khách sáo này nọ, nhưng mà khi đã là vợ chồng thì thôi nó vịt tuẹt hết rồi. Nhưng mà mục sư nói rất là hay, không phải là khi mà thành vợ chồng rồi là mình vịt tuẹt ra như vậy thì cái cuộc sống nó lại trở nên là vô cùng là boring mục sư ơi.
0: Yeah,
2: phải sống như mục sư và cô như vậy á nó mới mà mới cảm thấy là cái tình yêu nó sống động và cái nó thấy nó trẻ trung lắm mục sư.
0: Đúng rồi, dạ
2: đúng. Mục sư đưa một cái điều mà cháu nghe chú vô cùng thú vị là cô thì thích hoa lan, mà mục sư lại nói là mục sư là rất là thích hoa lan. Đi đến đó và cô đã lựa bao nhiêu chậu lan. Dạ. Lúc cô cười vỡ lẽ ra, khi mua xong vỡ lẽ ra là mục sư đã lừa cô. Nó dễ thương quá mục sư ơi. Dạ, thế khi cô ngồi cô nói anh lừa em, trời ơi, cái câu chuyện nghe nó xúc động mà nó dễ thương vô cùng luôn á. Dạ, rất là cảm ơn mục sư đã có câu chuyện về tình nghĩa vợ chồng của mục sư đối với nhau mà nó vô cùng nên thơ, nó vô cùng đẹp. Và cái sự cư xử khéo léo như vậy để đem tết, mặc dù tuổi cao cách mấy nhưng mà nó hạnh phúc nó vẫn tràn đầy, giống như là tuổi mới yêu ạ. Dạ, thôi cháu xuống hết lời để cho khán giả khác lên. Dạ, cảm ơn mục sư nhiều lắm. Cảm ơn cô Xuân Tâm. Dạ,
1: cảm ơn cô Anh chia sẻ. Và Xuân Tâm vẫn đang cùng với mục sư chờ quý vị gọi vào với 408-766-6409 và 408-766-6410. Thì mục sư chia sẻ hai kỳ rồi, lần trước với lần này cũng về cái tình chồng. Và mình hay nói là tình vợ chồng là tình chồng nghĩa vợ, nhưng mà thực ra như là mục sư nói, tại vì cái phần nói của phái nữ nó nhiều hơn phái nam, có thể nói là gấp 3 lần, cho nên là mấy ông ít khi nói. Nhưng mà bây giờ thì nghe mục sư chia sẻ thì chúng ta thấy là thực ra có những khi nói, nhưng mà nói vừa đúng lúc, đúng chỗ, và những cái cách để mà mình lựa chọn sao cho mình đừng có làm cái người khác, đặc biệt là người bạn đời của mình, cảm thấy buồn, cảm thấy tủi, mà được động viên lên thì rất là hay. Dạ. Mục sư.
0: Hôm nay có Mỹ Thanh đó không?
1: Dạ, bây giờ mình đã có một đường dây nữa rồi, không phải biết phải chị Mỹ Thanh không? Dạ, alo.
3: Alo, dạ, trước hết tôi xin chào mục sư Phan Thanh Bình, cô Xuân Trân cùng tất cả quý đang nghe đài.
1: Dạ.
3: Thì cô nghe tôi rõ không ạ?
1: Nghe rõ lắm ạ.
3: Dạ, vâng, dạ, thì tôi tiếp tục. Thì qua cái đề tài của mục sư ngày hôm nay nói thì tôi thấy cái đầu tiên là mục sư nói về nét đẹp của người con gái, thì tôi thấy rằng là nét đẹp của người con gái nó có nhất thời thôi, một cái giai đoạn nào đó thôi. Và cái điều thứ hai là nét đẹp của người con gái nó chỉ thích hợp đối với cái đối tượng nào, tùy theo đối tượng. Tức là có nhiều người con gái rất đẹp nhưng không có nhiều cậu con trai không có thích cái nét đẹp đó. Hoặc là có người nét đẹp rất là không có bình thường nhưng mà có nhiều người con trai lại ca ngợi hết mình. Thì đó là nét đẹp tùy theo người con gái, tùy theo cái đối tượng của người vùng người nam, tùy theo cái trình độ gọi là mình gọi là nghệ thuật đó. Hay là nhưng mà tôi nhìn chung thì cái nét đẹp của người con gái nó ở cái bốn chữ mà từ ông trước ông cha ta đã nói, tức là công dung ngôn hạnh. Cái nét đẹp đó là một cái nét đẹp mãi mãi bất cứ ở lứa tuổi nào, nhất là từ 18 tuổi cho lên. Cái nét đẹp đó mới là nét đẹp bền vững và mãi mãi. Cái điều thứ hai, điều chúng nói về tình vợ chồng thì tôi rằng ngoài những cái yếu tố, những cái điều kiện mà luật sư vừa nói trong suốt thời gian nửa tiếng đồng hồ đó, thì tôi thấy rằng thật sự mà nói, ở bất cứ vậy, vợ chồng ở bất cứ lứa tuổi nào muốn có hạnh phúc, muốn thuận vợ thuận chồng, các để đông cũng cạn, hay là của chồng công vợ đó, thì hai người có cả chồng lẫn vợ phải có một trái tim yêu nhau chân tình, không có đầu mối cho lưỡi, phải nói là thành thật, chứ đừng có đầu mối cho lưỡi. Cái điều đó tôi thấy quan trọng, cũng như là những cái yếu tố mà mình nói trước đây, chẳng hạn như là phải nhường nhịn nhau, phải thương nhau, phải nhường nhịn rồi kính nể rồi tôn trọng lẫn nhau, cũng như một số cái yếu tố mà mục sư nói ngày hôm nay đó, thì tôi cũng xin thêm vô là giữa chồng và vợ phải biết kiềm chế giới hạn cái tự do cá nhân của mình và biết chế ngự cái tự ái của mình. Đó, tôi thấy cái điều đó cũng quan trọng. Tại sao phải kiềm chế? Tôi ví dụ như bây giờ cái ước muốn của người đàn cùng người chồng là luôn là thích nhậu nhẹt. Tôi ví dụ thôi, cái nó nhỏ nhỏ đấy nhá, thích nhậu nhẹt, thích có bạn bè hàng tuần tới nhà, nhưng mà chính những cái đó làm gây phiền phức, nếu một hoặc hai lần lâu lâu thì được, chứ còn mà cứ kéo dài như vậy á thì làm phiền vợ con, phiền người vợ, phiền vợ, phiền con, thì cứ tự có cái tình cảm nó sẽ giảm bớt, hay là cái chế ngự cái phải tự cái tự ái của mình, cả chồng lẫn vợ. Chẳng là vì tự ái cao quá thì khi mà chồng nói hay vợ nói là mình vì tự ái cho nên mình cố gắng, mình không nhường nhịn mà mình cố gắng tranh cãi để đưa về cái lẽ phải về cho mình, tức là cái tự ái của mình đó, thì cũng gây nên cái sự sức mẻ giữa vợ chồng, mặc dù đó chỉ là cái nhỏ thôi, nhưng mà từ cái nhỏ đó nó sẽ đưa lên nhiều cái lớn lao trong gia đình mà gây nên sự chia rẽ và có thể đi đến bất hòa và đi đến những cái hậu quả rất lớn sau này cho gia đình. Thì tôi thấy như vậy. Hoặc là tôi ví dụ như là người vợ thích đi shopping, tuần nào cũng đi shopping hết, đi một cách là tiêu tiền, không phải tiêu tiền nhưng mà thích mua những cái đồ mà trong nhà, ví dụ mua những cái đồ dư thừa để cất trong nhà mà không bao giờ xài đến, thì cái đó cũng làm gây khó chịu cho người chồng, mặc dù là người chồng người ta không nói, nhưng mình cũng phải ý thức được cái đó. Thì tôi mới nói rằng phải kiềm chế giới hạn cái tự do cá nhân của mình, cả vợ lẫn chồng, cũng như phải chế ngự được cái tự do cá nhân của từng người. Thì lúc ở ngoài cái yếu tố mình đã nói, cũng như cùng một khi đã nói, thì cái tình vợ chồng nói mỗi một ngày một càng yêu thương, cho đến lúc mà răng lên tuổi vào, cho đến lúc mà người còn người mất. Chứ còn nếu không thì tôi nghĩ rằng cái điều thứ ba là tôi thấy rằng ở cái thế kỷ 21 này, cái nghĩa diễn của người đàn bà, của người phụ nữ, nó không phải như là của thế kỷ 20 nữa, của tất cả trước năm 75 nữa. Trước năm 75 mình thấy rằng người đàn bà là người ở nhà, người chồng là người lo hết cả, cho nên người chồng luôn luôn tưởng như mình là cái đích của gia đình, là cái trụ cột của gia đình, cho nên làm những cái điều mà không đúng với cái nhiệm vụ người chồng. Chẳng hạn như là tôi là quyền người chồng đó, tôi là ông chồng giữ vợ tôi đó, thì bây giờ người chồng phải thay đổi cái tư duy đó, phải không được như vậy. Bởi vì tức là thế kỷ 21 này, người vợ người ta cung ra xã hội, người ta làm việc hữu vị, thời gian cũng 8-9 tiếng rồi về nhà, người ta còn phải công lo công việc gia đình cho con cái nữa, mà người chồng không giúp vào người vợ, mà chỉ biết rằng cứ muốn giữ cái tư thế của người chồng ở trước năm 75, thì tôi rằng đó cũng là một yếu tố làm cho gia đình ta nát hề. Cho nên tôi nhân đây tôi cũng nói là chúng ta thay nam ở cái thế kỷ 21 này, chúng ta cần phải suy nghĩ lại, đừng có cái quan điểm xưa cũ nữa, mà phải thay đổi cái tư duy, cái nhìn để cho thích hợp cái thời đại hiện nay. Bởi vì người vợ người ta cũng như mình, người ta cũng làm việc như mình, không có thua kém gì mà còn được gì, còn giỏi hơn mình nữa. Cho nên mình đừng có cái quan điểm xưa cũ để rồi làm cái gia đình nó bị tan vỡ vì những cái quan điểm đó. Thì đó là một cái nhân mục sư nói về vợ chồng, thì tôi cũng xin góp ý vào một vài vấn đề đó, ngoài cái hoàn toàn đồng ý với những lời mục sư nói hôm nay, đóng góp vào để cho thấy bộ loa hơn thêm phong phú. Vậy thôi, rất cảm ơn mục sư, cảm ơn cô Sư Trâm cùng tất cả quý vị đang nghe đài.
4: Cảm ơn
1: Tâm xin được kính mời một vị thính giả tiếp theo trên đường dây. Dạ alo.
5: Dạ vâng, dạ Mỹ Thanh xin kính chào mục sư Phan Thanh Bình, đến chào trung tâm và tất cả quý vị khán giả ạ.
1: Dạ.
5: Vâng, sư Mỹ Thanh vui là bởi vì thấy thính giả mình gọi vào nhiều, và Mỹ Thanh rớt lên rớt xuống, không có gọi vào được. Cũng như lần trước thì Mỹ Thanh cũng có nghe bài giảng của mục sư, nhưng mà rất tiếc là cuối giờ thì đã hết thời giờ cho nên cũng không gọi được. Dạ vâng, chủ đề tình chồng mà mục sư gửi đến cho quý vị thính giả từ tuần trước và tiếp nối tuần này rất hay thưa mục sư, và Mỹ Thanh rất cảm kích khi biết rằng mục sư có một mối tình, phải nói là một khối tình dành cho người vợ thân yêu của mình rất đẹp thưa mục sư. Và ngày hôm nay thì Mỹ Thanh có nghĩ đến cái khái niệm mà mục sư nói, đó là nhịn nhục. Và bên cạnh đó thì chúng ta thấy là có cái sự nhẫn nhịn hoặc là nhường nhịn thưa mục sư. Thì nếu mà vợ chồng mà nó nhịn nhục thì nó buồn lắm. Người ta hay nhẫn nhịn hoặc là nhường nhịn phải không ạ?
3: Dạ.
5: Dạ, và Mỹ Thanh nhớ có một số bậc cao niên họ nói là cái chiếc nhẫn mà khi mà trong đám cưới vợ chồng trao cho nhau đó, cái chiếc nhẫn đó là cũng giống như mình, cái tiếng đồng âm nhưng mà nó khác nghĩa. Nhẫn là nhẫn nhịn, mà nhẫn cũng có nghĩa là cái chiếc nhẫn. Thì cái chiếc nhẫn đó, cái chữ nhẫn đó nó gợi cho chúng ta, nhắc nhở chúng ta luôn luôn nhớ, nếu đã có cuộc sống gia đình thì phải đặt cái sự nhẫn nhịn lên trong cái mối quan hệ của mình. Tại vì không phải ai kết hợp với nhau cũng là những người giống hệt tính nhau rồi thì không có bao giờ có sự bất đồng. Và chúng ta thấy là bao giờ một gia đình hoặc là một đôi vợ chồng cũng có rất nhiều những mâu thuẫn, và phải cố gắng làm sao để hòa hợp với nhau, không xảy ra những cái mâu thuẫn. Thì cái điều đó nó tương đương với cái chuyện là chúng ta có cái chỉ nhẫn thưa mục sư.
3: Dạ.
5: Và điều gì cũng phải hai chiều hết chứ không thể nào đơn phương được. Không phải là một bên thì cứ nhường nhịn mà một bên thì cứ tấn công và có cái thái độ thì oai thì cũng không được thưa mục sư.
3: Dạ. Tôi nói vậy là tôi nhớ cái có lần tôi qua một cái trường văn khác học mà tôi làm đám cưới.
5: Dạ.
3: Thì khi mà làm lễ trao nhẫn á thì là hai anh chị trao nhẫn rồi, trong là tôi bảo là nhưng mà còn hai cái nhẫn nữa mỗi anh chị phải giữ lấy nhau, đừng có trao nhau nhau. Tôi đồng hồ tôi bảo có biết hai người có cái nhẫn nào không? Thứ nhất là phải có nhẫn lại, và thứ hai là phải có nhẫn gì.
5: Nhiều vâng, hay quá.
3: Dạ, cái đó thì một người có cái để giữ thì nó tốt nha.
5: Dạ, quá hay thưa mục sư. Dạ. Dạ thưa mục sư, Mỹ Thanh thấy là có nhiều người đó tính tình họ rất khác nhau, nhưng mà khi họ sống với nhau thì họ lại thích cái thích của người kia và không làm những gì mà người kia không thích. Cho nên là nó có một cái sự, phải nói đó là cả một cái quá trình chứ không phải là một sớm một chiều. Cho nên là họ phải có cái sự tương nhượng, họ phải có cái sự nhẫn nại, rồi họ phải tìm hiểu. Tại vì không phải tự nhiên mà mình hiểu được ý nghĩ của người khác thưa mục sư, mình phải tìm hiểu thì mình mới hiểu. Cho nên tự nhiên là trong thế giới loài người này đó, người ta bảo rằng là ồ sao là có hai vợ chồng thì giống như hai anh em, tức là cái bề ngoài của họ, cái nét mặt của họ. Thì có lời giải thích là có thể là họ vì họ sống với nhau rồi họ chiều theo ý thích của nhau, rồi thì họ ăn những cái thức ăn giống như nhau, họ nấu chung, họ ăn chung, cho nên là họ sống trong những cái điều kiện sinh hoạt rất giống nhau. Cho nên tự nhiên là cái nét mặt của họ dần dần nó giống nhau như là hai anh em vậy thưa mục sư. Dạ, không biết là mục sư có nhận xét điều đó không ạ?
3: Dạ. Và đúng là vợ chồng cũng vậy, anh em với nhau
5: mà. Hao hao phải không ạ?
3: Dạ. Thành ra vì cái đó, nên tôi nói là vì cái đó mà khi mà tôi học về tâm lý gia đình á, nó cứ là vì cái mà cái ngày đó, cái tâm lý gia đình nó mỗi một, tức là mỗi vài năm nó thay đổi nhiều khác lắm. Tại vì cái tâm lý mỗi một cái khác, cái xã hội nó cũng là như vậy nữa. Thành ra vì cái đó mà tôi luôn theo dõi là vậy đó, để mà biết 10 năm về trước nó cái tình vợ chồng nó thế nào, 10 năm bây giờ cái tình vợ chồng nó, mà 10 năm sau nữa thì cái tình vợ chồng nó lại có gì khác nữa. Nên vì cái đó mà phải duy trì những cái căn bản, nó có thể thay đổi một vài khía cạnh, nhưng mà cái căn bản luôn luôn là nó vẫn là cái nền tảng ở đó. Nên vì cái đó mà tôi không nói về cái thời cuộc, nhưng mà tôi nói về cái căn bản. Thì năm điều tỏ tình với vợ là qua đó, từ cái ngó, từ cái chân quý,
0: từ cái ưa thích người khác, đó là những cái căn bản mà tôi muốn gửi đến quý vị đó. Mà tôi cũng thích là cái bàn tay có năm ngón đó, để quý vị nhớ đây thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ năm. Tuần tới thì tôi sẽ nói năm điều mà người vợ tỏ tình với chồng, năm điều. Đó là điều mong rằng cũng còn có may mắn để mà có thể
5: kính chúc mục sư được giữ được sức khỏe của mình. Mỹ Thanh không có vào ngay đầu chương trình cho nên là không biết mục sư hôm nay bị đau. Mục sư ráng uống thuốc, cố gắng giữ gìn sức khỏe nha mục sư.
0: Cố gắng nha, cảm
5: ơn. Dạ.
1: Dạ, mục sư nói là mục sư bị cái thần kinh tọa ngày hôm nay nó hành làm cho mục sư
5: mà.
0: Đau quá thì chưa bao giờ bị đau như vậy hết trơn.
5: Vậy mà mục sư vẫn nói sang sảng, mục sư vẫn chia sẻ đề tài ngày hôm nay rất sinh động và rất hấp dẫn. Mục sư
0: vẫn phải ngồi viết ra, vẫn phải khác nhau đầy đủ. Vui cho đó. Có gì mà chia sẻ mà được cái phần tượng là được tính giả ngoại vào hưởng ứng, đó là cái niềm vui, đó là
5: Xuân Trâm
1: hả? Thì Xuân Trâm chỉ ngồi nghe thôi. Hôm tuần trước thì mục sư cũng nói rất là cảm động và say sưa làm Xuân Trâm cũng quên không có canh giờ luôn, cho nên cuối cùng thì không có mời được quý vị thính giả. Ngày hôm nay thì rất là vui quý vị gọi vào được, và chị Mỹ Thanh cũng vào.
0: Nhưng mà trong tuần này thì tôi lại được một cái điện thoại mà ông cụ này cũng là trên 80 rồi. Thế ông hỏi ông là một sư ơi, 3 năm về trước tôi có học đơn phương tình nhà của một sư. 3 năm về trước tôi có học đơn phương tình nhà, hôm nay tôi bị đau, thế tôi nằm tôi buồn quá, tôi lấy phương tình nhà của một sư ra tôi đọc. Khi tôi đọc ấy, phần trước đó tôi đọc là tôi không thấy hay bao nhiêu, nhưng mà ở tuổi này tôi đọc tôi thấy hay quá đi. Nên tôi phải gọi một sư mà khen một sư một tiếng.
5: Quý quá.
0: Có thành ra mất khi người viết mà được. Tôi gọi ông, tôi bảo là ông đã cho tôi một cái phần tưởng quý quý hóa. Chứ là sách ông còn vẫn giữ, 3 năm trước ông đọc thì chưa thấy hay, nhưng mà bây giờ ở cái tuổi này mà ông đọc không thấy hay thì mà ông lại gọi về cho tôi biết như vậy thì tôi mừng quá rồi.
5: Dạ, vâng.
0: Nó như vậy đó. Thành ra những cái bài trường đời này in thành sách thì ít đâu 10 năm sau cũng có người đọc rồi. Cô Trâm bây giờ mới đọc.
5: Chắc là độc giả không nên để tới 10 năm sau mà phải đọc ngay bây giờ ạ.
0: Đọc ngay bây giờ. Cái bài trường đời á, nhớ gửi cho tôi mấy cái tết để tôi gửi cho người ta để người ta có thể bỏ trên radio ở các nơi khác đó.
1: Dạ, có lẽ là bây giờ kính mời mục sư và chị Mỹ Thanh mình chào tạm biệt quý vị.
0: Rồi, cảm ơn anh Xuân Trâm và cảm ơn Mỹ Thanh đã góp ý. Cảm ơn quý vị, một cô, một bà ở tại San Diego và một ông nữa đã góp ý hôm nay. Thế tôi nói là rất là vui mừng đón nhận những cái ý kiến của quý vị. Hy vọng thứ hai tuần tới sẽ nói về 5 điều tình vợ đối với chồng. Chào tạm biệt quý vị và sẽ gặp lại hai tuần tới.
5: Dạ vâng, Mỹ Thanh cũng xin cảm ơn mục sư tiến sĩ Phan Văn Bình với bài giảng về tình chồng tuần trước cũng như là vào ngày hôm nay. Cảm ơn Xuân Trâm đã điều hợp chương trình và tất cả quý vị thính giả đã lắng nghe, đặc biệt là quý vị thính giả góp ý trên chương trình này. Dạ vâng.
1: Dạ, cảm ơn mục sư tiến sĩ Phan Thanh Bình. Kính chúc mục sư mau khỏe, cái thần kinh tọa nó không có hành nữa. Và cảm ơn chị Mỹ Thanh cùng với quý vị thính giả. Xuân Trâm cùng với mục sư và quý vị sẽ hẹn gặp nhau với Đời Sống An Vui trong sáng thứ hai tuần tới. Xin trân trọng kính chào.

0: những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.

0: xin chào mừng quý vị đang đến với diễn đàn Ước Mơ Canh Tân. Đây là một diễn đàn và qua đó chúng ta trao đổi những đề tài liên quan đến đời sống và nhất là liên quan đời sống của người Việt chúng ta. Và từ đó chúng ta động não để mà tìm ra những cái giải pháp giúp cho cái cuộc sống của chúng ta nó khá hơn trong từng vấn đề canh tân đất nước và canh tân người Việt. Hôm nay đề tài của chúng ta là canh tân nền văn hóa trọng nam và khinh nữ. Thưa quý vị, thì chắc là quý vị biết rằng đó là trong thời đại này chúng ta vẫn còn các vấn đề trọng nam khinh nữ và có khắp nơi trên thế giới. Như điển hình là tại các xứ Hồi giáo và ngay tại các nước mà tiên tiến như là Âu Mỹ, cái vấn đề mà trọng nam khinh nữ nó vẫn là quan trọng, bằng cớ là đã có những cả cái phong trào phụ nữ đòi quyền sống và họ đang rất đòi hỏi mà nhưng cũng vẫn chưa có san bằng được những cách biệt. Thì hôm nay chúng tôi hân hạnh được có bốn vị nữ lưu đều những cái diễn giả mà khá quen thuộc trên diễn đàn này, và lẽ chúng tôi không cần phải giới thiệu một cách dài dòng. Đó là tiến sĩ kinh tế Trần Diệu Trân, tiến sĩ tâm lý Đông Sướng, nhà giáo Bùi Thị Phú và nhà giáo Mộc Lan. Xin quý chị chào quý khán giả.
1: Xin chào quý khán giả và chúng ta
0: các thầy cô. Thưa quý vị, có một điểm khá lý thú mà tôi phải chia sẻ với quý vị này nè, là từ trước nay đó những cái đề tài mà trong dân Ước Mơ Canh Tân thì cái người mà điều hợp chương trình phải đi mời từng người một. Nhưng qua cái đề tài này đó thì chúng ta thấy tự nhiên khi mà tôi đưa ra đó thì tự nhiên có nhiều cái bàn tay giơ lên tình nguyện. Cho nên chúng ta đã có cậu muốn bị nữ lưu đấy, thành ra làm cho tôi thân cô thế cô, giống như là lưu lạc giữa rừng hoa mà hoa có gai mới chết. Thành ra vì mình thân cô thế cô, thành ra tôi sẽ phải quậy một chút xíu ha, để bảo toàn mạng sống của mình. Nghĩa là tôi hỏi quý chị đó là tuy rằng cái ở hiện nay trên thế giới là cái văn hóa trọng nam khinh nữ khá phổ biến, nhưng khi mình nhìn lại Việt Nam đó thì có thực sự Việt Nam có nền văn hóa trọng nam khinh nữ không? Theo tôi nghĩ là không, bởi vì nếu mà đã có đó, thì chúng ta không có mẹ Việt Nam, mẹ Âu Cơ bình đẳng với chồng là Long Quân. Có người thì cho rằng cái đó là chuyện ly dị, nhưng ly dị cũng trong tinh thần bình đẳng rất là thân thiện. Và nếu mà không có cái những cái vấn đề mà trọng nam khinh nữ nó có đó, thì tại sao chúng ta có Hai Bà Trưng, có vài triệu dân chúng đi theo, và tại sao trong những quý vị trong thấy đó, là chúng ta toàn có cái chuyện mình cái hội sợ vợ, đàn ông sợ vợ mà không có hội đàn bà sợ chồng? Thành tôi nghĩ rằng hóa Việt Nam không có vấn đề trọng nam khinh nữ ở đây. Chị nghĩ sao?
2: Nghĩ đầu tiên của tôi là tôi thấy anh Trấn can đảm ghê vậy đó. Và dĩ nhiên là được nhường lời cho các bạn của tôi nói chuyện trước, nhưng mà một số điều mà anh Trấn nêu ra cũng rất là thú vị. Xin mời các bạn, các anh chị chia sẻ đi, rồi Diệu Trân sẽ xin phép. Nhưng mà trước khi mọi người lên tiếng thì Diệu Trân cũng muốn nhắc một chút xíu ha, đặc biệt là cho những vị nào đang ở Mỹ đó, là ngày hôm qua chúng ta có một cái ngày rất là đặc biệt ở Mỹ, nhưng cũng một ngày rất là đặc biệt của Việt Nam. Anh Trấn có nhớ là ngày gì không?
0: Đặc biệt Việt Nam, chúng ta có ngày quyền lực Việt Nam Cộng Hòa, đúng không? Ở Mỹ thì ngày Juneteenth, để trước khi mà chúng có thể khai triển thêm cho là thân biết.
2: Ngày quyền lực Việt Nam Cộng Hòa thì đặc biệt là người Việt ở hải ngoại, cũng là chúng ta cũng trân quý những cái nỗ lực của quân lực Việt Nam Cộng Hòa cố gắng bảo vệ cái nền tự do tại quê nhà Việt Nam trước đây, trước ngày 30 tháng 4 năm 1975. Và bây giờ dĩ nhiên nỗ lực của chúng ta vẫn cố gắng là để làm sao có một cái sự chuyển hóa dân chủ sang dân chủ, tự do một cách hòa bình ở đất nước Việt Nam của chúng ta. Riêng cái ngày Trung Trinh ở Mỹ đó thì nó thật ra là nó được thiết lập ở đây nó năm 2021 do Tổng thống Biden ấn định trở thành một cái ngày quốc lễ. Nó là một cái ngày rất là đặc biệt. Các anh chị chắc là không thể ngờ đó là cái ngày mà chính thức người da đen được giải phóng hoàn toàn trên đất nước Hoa Kỳ khỏi vũ khí như là cái ngôn giải lưu lệ đã được tổng thống Abraham Lincoln đưa ra gần 2 năm trước cái ngày Juneteenth vào năm 1865. Thì cái lạ một cái điều mà khi mà để đọc về lịch sử sơ sơ của hai cái ngày này trên đất nước Việt Nam của chúng ta với lại Juneteenth ở Mỹ đó, thì chúng ta thấy là hai cái ngày đó cùng một năm, nhưng cùng một, không phải là cùng một năm, cùng một cái năm đó, tức là 65 đó, năm, tức là năm 1965 và 1865, đúng 100 năm khác nhau. Nhưng mà cái nỗ lực đặc biệt của ngày, cái ngày của chúng ta với nhau đó đều giống nhau hết. Đó là một cái ngày để vinh danh những người, những cái nỗ lực cho tự do, cho sự bình đẳng. Và ở Mỹ thì chậu của người Mỹ ra đời quốc gia đen. Nhưng mà cũng đây cũng là dịp để tất cả chúng ta suy ngẫm về những việc công bằng xã hội cũng như là quyền của con người.
0: Xin mời chị Phú nãy chị đưa tay.
3: Dạ, về đối với cách nhìn của mình đó, thì tôi thấy là vấn đề trọng nam khinh nữ đó, thì ở Việt Nam tôi không thấy rõ. Nói đúng ra là lúc còn nhỏ thì chưa nghĩ đến, nhưng khi lớn lên từ từ thì tôi thấy là thứ nhất là mình có những hình tượng của những người phụ nữ rất là đẹp, mẹ Việt Nam cũng được tôn trọng, mẹ Âu Cơ, rồi những người những nữ lưu Anh Kiệt là có. Rồi cộng nữa là sau này thì rất là nhiều anh chú bác của mình đi du học bên Pháp, học được những văn minh của người Pháp thì đem về Việt Nam rất là ga lăng đối với phụ nữ. Thành ra tôi trong gia đình tôi và ngay trong dòng họ tôi cũng không có thấy là vấn đề trọng nam khinh nữ. Rồi những người cô, người dì, người mợ tôi thấy là nắm quyền trong gia đình không à, dàn xếp mọi chuyện trong gia đình. Các lấn đàn ông thì lo kiếm tiền bên ngoài, nhưng trong nhà là những dì cô mợ là lo sắp xếp trong nhà, mà các không có sự gọi là ông nói bà phải nghe. Thành ra tôi không có nhìn thấy rõ là trọng nam khinh nữ trong cái thời kỳ đó. Còn bây giờ thì với cái xã hội không có được công bằng, không có được dân chủ tự do, cho nên có những cái vấn đề mà nó quá lố về vấn đề giữa nam và nữ. Xảy ra trong trường hợp như thế nào thì mình cũng đã có những cái thông tin để mà mình nhìn thấy, chứ còn cái thời kỳ của tôi thì tôi không có nhìn thấy được điều đó. Rồi qua đây nữa thì có thể là tôi không có tìm hiểu được nhiều. Ở đây thì tôi thấy rằng là tôi cũng sống bình thường, vẫn đi làm, vẫn đi học, vẫn có những cái điều kiện thoải mái để mà mình có thể mình bước tiếp tục cái việc mình làm. Mình muốn làm gì mình cũng làm, mình không cần phải xin phép mà ai hay là xin phép chồng. Mình chỉ đưa cái vấn đề đó ra và tìm phương pháp giải quyết, chứ không có phải là phải theo cái người chồng để mà đặt mình ở đâu phải làm gì đó. Thành ra đối với tôi, cái nhìn của tôi nó có thể là nó đơn giản và tôi không có nhìn thấy rõ lắm. Thì các anh chị ở trong đây cho tôi thêm những cái nhìn để tôi thấy rõ vấn đề đó hơn. Dạ.
4: Xin chào các anh chị trên diễn đàn cũng như tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Thì theo như Mộc Lan thấy, và Mộc Lan cũng là một người sinh ra và lớn lên cũng ở trong đất nước Việt Nam tới tận 34-35 năm, cho nên là cũng hiểu khá là rõ về cái văn hóa của người Việt, và đặc biệt là cái văn hóa trọng nam khinh nữ. Thì cái văn hóa trọng nam khinh nữ này nói ra thì nó xuất phát từ cái thời phong kiến, nhưng mà thực tế thì không phải là chỉ diễn biến trong thời phong kiến, mà ngay kể cả cái thời bây giờ cũng vẫn có, mặc dù nó không phải là nó không có rõ nét nó nhiều được giống như cái thời ngày xưa, nhưng mà những cái điều đó nó vẫn có, nó thể hiện rất là rõ, đặc biệt là càng về những cái vùng tỉnh lẻ thì ở những cái nơi đó thì cái tư tưởng trọng nam khinh nữ của của người ta nó rõ rệt hơn. Thì ví dụ như cái tư tưởng trọng nam khinh nữ của Việt Nam nói chung, và một quan nghĩ rằng không chỉ là chỉ riêng Việt Nam mà ngay cả ở những cái nước khác, một số nước khá là phát triển, nhưng họ vẫn có những cái, họ vẫn còn tồn tại những cái đó. Rồi ví dụ như Trung Quốc chẳng hạn, cũng là một cái quốc gia như thế. Thì cái tư tưởng trọng nam khinh nữ ở Việt Nam nó được thể hiện qua cái đó là ví dụ như là rất là nhiều người có nghe được một cái câu nói là đơn giản thôi: con gái học nhiều sẽ khó lấy chồng. Cái đấy là cái câu mà khi mà đi dạy, cái thời mà Mô Lan còn đại học ấy, Mô Lan có nói với học sinh và chia sẻ với học sinh là nhất định là mình phải trau dồi cái kiến thức, chịu khó học hỏi, bởi vì kiến thức không trọng lượng thì sẽ đưa được chúng ta đi xa. Nhưng mà với cái tư tưởng rằng là phụ nữ, là học sinh nữ, học ít thôi, học nhiều thì sẽ khó lấy chồng, ngay cái tư tưởng đó của gia đình đã gieo rắc vào trong đầu của những em học sinh nữ ấy, nó đã là một cái sự phân biệt rồi. Đó là một cái vấn đề nhỏ. Cái thứ hai nữa là rất là nhiều cái câu nói mà các chị em đều được nghe thì nó hay, nhưng thực tế nó lại cũng là một cái sự phân biệt, đó chính là phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng chẳng hạn đó. Thì những cái điều đó tưởng chừng nó đơn giản thôi, nhưng nó cũng là thể hiện về mặt tư tưởng là người phụ nữ họ bản thân, chính những người phụ nữ họ cũng hơn so bì nhau, họ kể với nhau hơn thua với cái người khác vì cái người đàn ông bên cạnh, chứ lại không phải về bản thân mình. Tức là trong cái văn hóa, chính vì cái văn hóa nó ăn sâu vào trong cái tâm thức của mỗi người đi. Vì vậy cho nên là ngay kể cả những cái người là những người phụ nữ, họ cũng không có biết được rằng những cái tư tưởng như vậy nó cũng đang thể hiện cái thứ bóng chặt nam phi nữ, mà nó không phải là sự bình đẳng về mặt tư tưởng. Thì đó là một vài những cái điểm, có lẽ nó cũng còn nhiều những cái khác nữa về trong công việc này. Trong công việc rồi trong công sở, người phụ nữ hay bị lấn lướt, và cũng có những cái mặt cản trở nhất định mà mình không thể, mình có muốn được cái năng lực của mình mà mình phải đi qua mà nhiều cái cửa khác, gọi là nó có một cái kiểu là muốn tiến thân phải hiến thân. Đó chính là một cái dạng văn hóa công sở của Việt Nam hiện bây giờ, nó là một vấn nạn luôn đấy. Và nhưng mà mình nhìn những người quan tâm thì coi đó là vấn nạn, nhưng những người trong cuộc mà họ chấp nhận ấy, thì họ coi đó nó là một cái văn hóa, đó, nó giống như một cái sự chấp nhận. Thì đó là một vài những cái điểm mà Mục Lan chia sẻ ra để thấy rằng cái văn hóa trọng nam khinh nữ ở Việt Nam nó tồn tại, và nó tồn tại một cách rõ nét. Thì các anh chị có thể bổ sung thêm ạ. Dạ xin hết.
5: Một Mộc Lan cũng muốn nói chung thuộc theo Mộc Lan luôn cái khía cạnh này văn hóa đó. Thực sự ra đó, bây giờ người Việt Nam mình ở Việt Nam đi qua các nước khác ở khắp nơi hết trơn, người Việt Nam mình qua ngoại quốc cũng khá nhiều, ở quốc tỷ này cũng như vậy. Và ngay cả trong cái công việc mà làm về tâm lý trị liệu thì xuống gặp rất nhiều người Việt Nam mới qua, hoặc là và rất là gần đây luôn. Thì có những cái câu chuyện mà như là cái chuyện này chỉ bị bào hành cũng bao mấy năm ở Việt Nam, mà cái sự bào hành của chị thực sự ra mỗi lần mà đi ra công an phường hay này kia thì vô cùng thì cũng không có được bảo vệ, thậm chí là chỉ đang làm giấy ly dị mà chỉ buôn bán mà cái người chồng cũng có thể đến cái nơi chỉ làm ăn để mà cách nhiễu và cũng đặt luôn và chỉ đi nhà hương luôn. Và cái câu chuyện của chị đó nó cũng khá là phổ biến với những người mà mình gặp mà trong cái nghề của mình đó. Rồi gặp cái trường hợp nữa là cái cô này là cô cũng bị bạo hành, nhưng mà cả gia đình luôn bạo hành, cả gia đình bên chồng luôn, mà lại gia đình bên chồng lại là có quen với lại những người có quyền ở trong cái địa phương á, nên là cổ cũng hoàn toàn bị cô lập, cổ không có đi đâu để mà có thể giúp cho mình. Khi mà cổ qua được bên Mỹ này thì cổ xin làm giấy tờ ly dị, thì cổ cũng bị cô lập. Không phải chỉ gia đình chồng mà cả gia đình của cổ nữa, là tại vì cổ làm với ly dị. Thế nên mình thấy cái khía cạnh mà cái người phụ nữ á, cái sự chịu đựng và cái sự bị đối xử nó, mình thấy nó có cái sự khác biệt ha. Và bên bên cạnh đó, một cái văn hóa mà ở công sở mà Mộc Lan vừa mới nói, còn có cái văn hóa mà rất là nhiều người bạn ở Việt Nam nói chuyện với mình, ở Việt Nam bây giờ còn cái văn hóa là phải có bồ nhí, mà nếu mà không có bồ nhí á thì là nó cũng không có được bình thường đâu. Ở Việt Nam là mấy người bạn nói là 80% đàn ông là phải có bồ nhí, cái người mà phải chọn cái người phụ nữ là người vợ là phải chấp nhận hoặc là chịu đựng, mới thông cảm. Nhất là những người mà họ người chồng là cái người làm mang tiền về chính á, thì sẽ phải chấp nhận cái cạnh này, và làm sao giữ cho cái không khí gia đình nó tan, làm sao cho nó ổn định, và phụ nữ phải nghĩa là chấp nhận cái này, nó là một cái sinh hoạt phải là bình thường bây giờ ở Việt Nam, là nên hy sinh và thông cảm. Hoặc là mặc dù là mình thấy cái vấn đề trà xanh, vấn đề mà người thứ ba chữ tam bây giờ nó khá là phổ biến ở Việt Nam, gần như là rất là đa số nhiều người đàn ông mà thành đạt hay là có khả năng á, là đều có thể là có bộ nhí. Mà ở đây cái cạnh này á, không phải là chỉ người đàn ông, mình thấy là những người phụ nữ tham gia vào trong cái văn hóa này họ cũng chấp nhận cái điều đó luôn. Thì mình thấy là nó cái sự chút nữa mình nói chuyện về cái cạnh mà cái tác động của sự tổn thương ấy, nó như thế nào, mà khi mà người ta không nhìn ra cái sự tổn thương thì nhìn ra sự tác động lên những người phụ nữ ấy, thì cái đó nó cũng là một hình thức tâm biệt hoặc là chối bỏ cái quyền và cái cảm xúc của cái người phụ nữ. Thì chắc là chút nữa có dịp mình nói chuyện sau, là tại vì bây giờ chúng để cho mọi người nói thêm đi, rồi chúng cũng muốn bổ túc thêm mấy cái thống kê về vấn đề phụ nữ ở Việt Nam.
2: Cho dựa trên bổ túc một chút xíu là như thế này, dĩ nhiên là tùy cái góc cạnh nhìn ha. Ví dụ như trường hợp anh Trấn á, đưa ra những cái yếu tố về lịch sử của Việt Nam cổ xưa đó, chúng ta có những vị vua đầu tiên là Hai Bà Trưng, rồi kỷ niệm về Âu Cơ một bọc đẻ ra 100 đứa con không phân biệt trai gái, rồi nam nữ thì cả, xong rồi khi chia tay để vì đời sống đi theo mẹ theo cha thì cũng chia ra là 50 đứa theo mẹ, 50 đứa theo cha, rất là bình đẳng. Cái ý niệm đó nó làm cho chị Trần rất là hãnh diện về cái nguồn gốc bình đẳng của dân tộc mình. Nhưng mà sau gần 1.000 năm, 975 năm để chính xác đó, bị Hán hóa, bị giặc Tàu đô hộ đó, thì chúng ta đã bị nhiễm những cái khổng nho, những cái phải nói là rất là lỗi thời, cái quan niệm lỗi thời. Cho nên nếu những người như là phú mức may mắn sống ở trong một gia đình được tôn trọng,

0: 15%. Mà ở những cái vị trí cấp cao đó thì nữ còn thua nam tới tới 25%. Và ngay cả nước Mỹ ấy, mình nói những cái nước Âu Tây, cái hiện tượng mà lương của người phụ nữ thua nam giới đó vẫn có, vẫn còn nhàn nhạt. Đó là một chuyện. Chúng ta nhìn vào cái gì nữa? Nhìn vào vấn đề bạo lực, như là nói mà trong người chúng ta có thể đi sâu vào hơn. Ở trong gia đình đó, rất nhiều người vẫn quan niệm đàn ông là gọi là gì nhỉ, coi như là lãnh đạo, leader, là cái người chủ của gia đình. Tuy là người phụ nữ tay hòm chiều khóa lo hết mọi chuyện từ A tới Z, nhưng khi mà nhiều khi có những người phụ nữ chấp nhận cái văn hóa đó thì lại ô chuyện gì cũng hỏi ông chồng tôi. Thí dụ như là mua nhà, mua cửa hay là làm cái những cái gì giấy tờ đó cứ giao cho ông chồng. Cho nên cái vấn đề mà mình thay đổi cái suy nghĩ để có được cái sự bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, cho nhau cùng cơ hội đó, thì để chân nghĩ là phải có cả nam lẫn nữ để thay đổi cái nhận thức chung trong toàn xã hội, có cái sự góp sức của cả nam lẫn nữ. Chứ còn nếu không á, chính người nữ nhiều khi lại chấp nhận cái vị trí thế của mình, để giống như là lúc nãy Mộc Lam chia sẻ, chấp nhận cái hiện tượng mà gọi là muốn tiến thăng thì phải hiến thân. Mình thấy cái chuyện đó rõ ràng là hạ nhân phẩm vô cùng cả. Vâng, xin mời mời Mộc Lam tiếp tục phải. Mộc Lam ra tay không?
1: Dạ không. Dạ. Anh thấy á, thực sự ra đúng là mình đang nhìn một cái con voi, thì nếu mình nhìn ở cái phần cá nhân thì mình sẽ chỉ có thể là không có nhìn ra hết được cái bối cảnh cái xã hội mà mình ở cái cấp độ xã hội ha. Thì em vẫn thấy là cái chuyện mà bạo hành gia đình đó, thì người ta vẫn nhìn là cái câu mà dạy con từ thở còn thơ, dạy vợ từ thở bơ vơ mới về, mà dù nó đã rất lâu rồi nhưng mà nó xong hoa, nó vẫn nằm ở trong cái tinh thần là nếu mà chuyện đó là chuyện trong nhà, nếu mà tôi có đánh đập vợ tôi hay là này kia thì hàng xóm mọi người chúng ta họ cũng không có sự phản ứng nhiều, mà và cũng không cái hệ thống xã hội, cái lề luật ở trong xã hội nó cũng không có khắt khe nhiều về cái chuyện này. Rõ ràng là mình thấy bây giờ ngay cả ở Việt Nam cái thống kê nó vẫn là gần 63% phụ nữ Việt Nam là từng phải trải qua cái một cái hình thức bạo lực trong cuộc đời của mình, mà trong đó có cả về bạo lực về thân xác, mà Việt Nam mình gọi như là tác động vật lý, về bạo lực về tình dục hay là về tinh thần, ngay cả về vấn đề kiểm soát tiền bạc tài chính, những vấn đề kinh tế nó vẫn 63% ha. Và trong đó cái thống kê người ta nói là 90% những người nạn nhân là không có tìm đến cái cơ quan chức năng để mà cầu cứu, và khoảng một nửa chưa có từng nói về những điều này với bất cứ ai, thậm chí có nhiều người không có nói chuyện với gia đình của riêng mình nữa để mà giữ thể diện cho người chồng. Thì em nghĩ là trong cái thống kê 2023 thì là 3.200 bạo lực trong gia đình phụ nữ, mà trong gia đình nha, 3.200 cái cuộc bạo lực, mà trong đó thì 82% người nạn nhân là phụ nữ. Thì nói như vậy để mình thấy là cái câu hỏi đặt ra là tại sao những điều này đã và đang xảy ra và nó tiếp tục xảy ra, và cái gì đã cho phép những điều này xảy ra mà mình chưa thấy có cái sự thay đổi nhiều trong khía cạnh mà tôn trọng cái quyền sống, tôn trọng cái cảm xúc và cái sự an toàn của người phụ nữ.
2: Thì chúng ta thấy rằng chắc cái chuyện giờ chân nói đúng, tức là cái văn hóa bản chất của văn hóa Việt Nam là chúng ta tôn trọng lẫn nhau, rất là bình đẳng. Cứ nghe hồi xưa chúng ta mới có khi nghe đó, khi ông để ở rể đó, muốn cưới vợ phải ở rể 3 năm đi hầu hạ nhà vợ chất cha luôn, thành ra mới quay cái xứng đáng để lấy vợ không. Cái đó là một cái tình hình mà nó là em ngược lại nha, đó là trọng nữ khinh nam đấy. chúng ta đâu muốn cái chuyện mà bên nào ở bên kia hơn.

0: kia, chúng ta muốn có sự bình đẳng. Những cái sự bình đẳng trọng nam sinh nữ đó thì tôi nghĩ là nó có từ cái thời bắt đầu dưới 1000 năm đô hộ Sọc Tàu, khi mà cái Khổng Nho họ được phổ biến rất mạnh mẽ từ đạo Khổng. Những nhân đạo Khổng họ có những cái điểm hay dạy nhân nghĩa lễ chi tín, mà nhưng chúng ta đừng quên rằng đó Khổng Tử là một người thời phong kiến, và cái triết lý của ông đó là để bảo vệ cái trật tự phong kiến, tự xã hội, tăng cường ngũ thường, tất cả để giữ một cái trật tự xã hội như thời phong kiến, duy trì một cái hình ảnh đó mà nó khiến người dân, những người phụ nữ bị thiệt thòi. Có liên quan những cái câu như là xuất giá tổng phu, phu tự tổng tử gì đó, câu đó rất là lạc hậu từ cái thời mà Trung Quốc, khi mà người ta vẫn bó chân văn bà, không cho đi đâu hết, cho cái chân nó nhỏ thì không thể chạy đi đâu được. Và cái đó là một cái ảnh hưởng xấu của nền văn hóa Trung Quốc mà chúng ta cần phải gạt bỏ. Cho nên tôi thấy người Việt Nam nó có hai cái hiện tượng, có những hiện tượng mà gọi là nhiều khi trọng nữ khinh nam, mà có hiện tượng là trọng nam khinh nữ. Vấn đề ở đây chúng ta làm sao tạo sự bình đẳng ha, mà để cho mọi người được tôn trọng nhau, thành ra.
1: Đặc anh Chấn, cái gì cái quan trọng nữa là cái gì nhiều cháu, dĩ nhiên là cậu có những hiện tượng này hiện tượng kia, cũng có những trường hợp bạo lực là người phụ nữ bạo lực đối với người đàn ông, nhưng mà ở trong một xã hội đó chúng ta đặt cái tiền đề là cái gì nhiều nhất.
0: Đúng rồi, đó thì qua thống kê mà chị Xuyên đưa ra đó thì thấy rằng phụ nữ bị thiệt thòi nhiều hơn đó. Thành ra cái vấn đề làm sao mà mình cải thiện được cái tình này, làm sao mà mình tạo nên một văn hóa bình đẳng để cho người tôn trọng lẫn nhau, để cho mình không có thương lạnh và bạo lực. Và bạo lực là từ đâu mà ra? Đó là cái câu hỏi mình đặt ra. Cái chuyện tiếp xin chia sẻ.
1: Thì chân thật nói thẳng nhanh thôi về bạo lực đó. Nếu mà mình chúng ta cân nhắc gọi là cất nhắc hay là quan niệm một cái giáo một cái giới nào đó là cao hơn, là đáng kính đáng trọng, có quyền lực hơn đó, thì chúng ta tạo ra một cái văn hóa mà đặt trọng cái quyền lực và sự tuân phục hơn là cái sự tương kính

0: với lớp da mới. Trong quá trình hồi phục, em bị sút cân nghiêm trọng và phải quấn băng kín người, chẳng khác nào xác ướp. Các bác sĩ lo lắng về tình huống xấu nhất, song may mắn cuối cùng Hassan cũng đã khỏe lại. Tháng 2 năm 2016, cậu bé 7 tuổi xuất viện.
1: 21 tháng trôi qua, phần da mới của Hassan vẫn hoạt động bình thường, không bị phồng rộp, ngứa ngáy hay cần đến thuốc men hỗ trợ. Em đi học trở lại, tham gia vào đội túc cầu và sống cuộc đời trước đó em chưa từng biết đến. Xuất hiện trên tạp chí Nature tháng 11 năm nay, câu chuyện về Hassan trở thành kỳ tích y học, mang lại hy vọng cho những người đang vật lộn với căn bệnh EB. Tiến sĩ Anna Martinez, chuyên gia về EB tại bệnh viện Great Ormond Street của Anh Quốc, nhận định rằng: "Tôi nổi da gà khi nghe về trường hợp này, thật không thể tin được. Dù chưa được phổ biến, liệu pháp gene tạo nên bước đột phá và tràn đầy tiềm năng."

0: Sau đây là đề tài tác hại của hút thuốc lá đối với hệ tiêu hóa. Theo tài liệu của Viện Sức khỏe Hoa Kỳ, hút thuốc lá, ngoài những ảnh hưởng dễ thấy liên quan đến các bệnh về hô hấp, tăng nguy cơ mắc phải các bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, hút thuốc cũng là tác nhân gây ra các bệnh liên quan đến hệ tiêu hóa.
1: Trước hết, đó là chứng ở chua và trào ngược dạ dày. Hút thuốc làm tăng nguy cơ bị ở chua và trào ngược dạ dày. Hút thuốc làm suy yếu cơ vòng thực quản dưới, cơ giữa thực quản và dạ dày, giúp ngăn thức ăn từ dạ dày chạy ngược lên thực quản. Dạ dày được bảo vệ một cách tự nhiên khỏi các axit mà nó tạo ra để chia nhỏ thức ăn. Tuy nhiên, thực quản không được bảo vệ khỏi các axit này. Khi cơ vòng thực quản dưới yếu đi, thì các chất ở trong dạ dày có thể trào ngược lại thực quản, gây ở chua và có thể làm tổn thương niêm mạc thực quản. GERD là sự trào ngược dai dẳng xảy ra nhiều hơn 2 lần mỗi tuần. GERD có thể gây ra các vấn đề về sức khỏe nghiêm trọng như các vết loét có xuất huyết trong thực quản, hẹp thực quản khiến cho thức ăn bị tắc nghẽn và thay đổi ở các tế bào thực quản có thể dẫn đến ung thư.
0: Hút thuốc có thể gây ra loét dạ dày. Loét dạ dày là các vết loét ở niêm mạc bên trong dạ dày hoặc tá tràng, phần đầu tiên của ruột non. Hai nguyên nhân thông thường nhất gây loét dạ dày là nhiễm vi trùng Helicobacter pylori và sử dụng các thuốc kháng viêm không steroid như aspirin và ibuprofen trong một thời gian dài. Các nghiên cứu cho thấy hút thuốc lá làm tăng nguy cơ nhiễm Helicobacter pylori, làm chậm lại việc hồi phục loét dạ dày và làm tăng khả năng tái phát loét dạ dày. Dạ dày và tá tràng có chứa axit, enzyme và các chất khác giúp tiêu hóa thức ăn. Tuy nhiên, những chất này cũng có thể gây hại đến niêm mạc của các cơ quan này. Hút thuốc không làm tăng sự sản xuất axit. Tuy nhiên, việc hút thuốc làm tăng sản xuất các chất khác có thể gây hại cho niêm mạc, như chất pepsin, một loại enzyme được tạo ra trong dạ dày để tiêu hóa protein. Hút thuốc cũng làm giảm các yếu tố bảo vệ hoặc làm lành vết thương, bao gồm máu tới nuôi niêm mạc, sự tiết chất nhầy và chất lỏng trong suốt bảo vệ niêm mạc khỏi axit. Sự sinh ra sodium bicarbonate là một chất muối làm trung hòa axit bởi tuyến tụy, làm tăng các chất gây hại cho niêm mạc và giảm các yếu tố bảo vệ hoặc làm lành niêm mạc có thể dẫn tới loét dạ dày.
1: Hút thuốc và những ảnh hưởng đến bệnh gan. Gan là cơ quan lớn nhất trong hệ tiêu hóa. Gan thực hiện nhiều chức năng như là sản sinh các protein máu quan trọng và mật, chuyển hóa thức ăn thành năng lượng cũng như lọc rượu và các chất độc khác từ máu. Nghiên cứu cho thấy rằng hút thuốc ảnh hưởng tới khả năng gan xử lý các loại thuốc, rượu và các chất độc khác và loại bỏ chúng ra khỏi cơ thể. Trong một số trường hợp, hút thuốc có thể ảnh hưởng đến liều thuốc cần thiết để điều trị bệnh. Các nhà nghiên cứu vẫn đang tìm hiểu về ảnh hưởng của hút thuốc đến sơ gan mật thiên phát NAFLD và các bệnh về gan khác. Bệnh gan có thể phát triển thành sơ gan. Tình trạng gan từ từ bị xấu đi và chức năng của gan từ từ bị suy yếu do tổn thương mãn tính. Mô sẹo thay thế các mô gan khỏe mạnh, ngăn cản máu chảy qua gan và làm suy giảm chức năng của gan.
0: Hút thuốc liên quan đến bệnh Crohn. Bệnh Crohn là bệnh viêm ruột gây kích ứng ở đường tiêu hóa, bình thường gây đau và tiêu chảy, thường ảnh hưởng đến phần dưới của ruột non. Tuy nhiên, nó có thể xảy ra bất cứ nơi nào trong đường tiêu hóa. Bệnh Crohn có thể dẫn đến các biến chứng như tắc ruột non và loét tại vị trí giữa khu vực bị ảnh hưởng và mô xung quanh. Một số nhà nghiên cứu tin rằng hút thuốc có thể làm giảm khả năng tự bảo vệ của ruột, làm giảm sự lưu thông máu đến ruột hoặc gây ra những thay đổi ở hệ miễn dịch dẫn đến viêm. Ở những người có các gen di truyền khiến họ dễ bị bệnh Crohn, việc hút thuốc có thể ảnh hưởng đến hoạt động của một số trong những gen này.
1: Polyp đại tràng. Những người hút thuốc có khả năng phát triển các polyp đại tràng. Polyp đại tràng là những tổn thương nhỏ trên bề mặt bên trong của đại tràng hoặc là trực tràng. Một số polyp là lành tính hoặc là không ung thư, trong khi một số polyp là ung thư hoặc có thể phát triển thành ung thư. Trong số những người mắc chứng polyp đại tràng thì người hút thuốc thường có polyp lớn hơn, nhiều hơn và có nhiều khả năng tái phát hơn.
0: Kế đến, hút thuốc có thể làm tăng nguy cơ phát triển chứng viêm tụy. Viêm tụy là viêm ở tuyến tụy. Tuyến tụy pancreas nằm sau dạ dày và gần với tá tràng. Tuyến tụy tiết ra các enzyme tiêu hóa. Các enzyme này thường không hoạt động cho đến khi chúng đến ruột non. Khi tuyến tụy bị viêm, các enzyme tiêu hóa sẽ tấn công các mô của tuyến tụy.
1: Sỏi mật. Một số nghiên cứu cho thấy rằng hút thuốc có thể làm tăng nguy cơ bị sỏi mật. Tuy nhiên, các kết quả nghiên cứu không đồng nhất với nhau và cần nhiều nghiên cứu hơn nữa để chứng minh điều này. Sỏi mật là các hạt nhỏ, cứng, phát triển ở trong túi mật, cơ quan chứa mật được gan sản sinh ra. Sỏi mật có thể di chuyển vào các ống dẫn các enzyme tiêu hóa từ túi mật, gan và tụy đến tá tràng, gây viêm, nhiễm trùng và đau bụng.

0: bây giờ là đề tài liên quan đến bệnh Parkinson. Trong một nghiên cứu mới đây đăng trên tạp chí khoa học của Mỹ, các nhà khoa học thuộc Đại học Northwestern đã phát hiện ra một nguyên nhân dẫn tới chết tế bào não ở bệnh nhân Parkinson và phương pháp sử dụng các chất chống oxy hóa để ngăn ngừa tổn thương tế bào não. Các nghiên cứu trước đây cho thấy hiện tượng chết tế bào não liên quan đến hai cấu trúc trong tế bào não được gọi là ti thể, tức là mitochondria, và tiêu thể, tức là lysosome. Trên cơ sở này, Chủ tịch khoa thần kinh học thuộc Đại học Northwestern là Dmitry Kranich và các đồng nghiệp thông qua nghiên cứu các tế bào não từ những bệnh nhân bị Parkinson đã tìm ra một phản ứng dây chuyền về rối loạn chức năng ở hai cấu trúc tế bào nói trên. Nguyên nhân do sự tích tụ của một chất dẫn truyền thần kinh bị lỗi, gọi là dopamine oxy hóa.
1: Sự tích tụ dopamine oxy hóa trong tế bào não khiến cho một số tiêu thể bị hỏng. Do đó, cũng làm hỏng các thi thể và những cấu trúc tế bào bị hỏng này lại đẩy nhanh sự tích tụ các chất dẫn truyền thần kinh bị lỗi. Kết quả một chu kỳ bị lỗi như vậy đã dẫn đến chết tế bào não. Nhóm nghiên cứu tại Đại học Northwestern đã bắt đầu tìm cách làm gián đoạn quá trình nổi trên. Một trong những chiến lược chủ chốt có hiệu quả trong phòng thí nghiệm là điều trị sớm các tế bào não trong quá trình này bằng các chất chống oxy hóa đặc hiệu.
0: Giáo sư Kranich cho biết với cách tiếp cận này có thể làm suy yếu hoặc ngăn ngừa những tác hại của quá trình này đối với các tế bào thần kinh dopamine ở người. Theo đó, phát triển các liệu pháp chữa trị mới đối với bệnh Parkinson trong tương lai. Nếu bệnh nhân được phát hiện bệnh sớm, việc điều trị bằng các chất chống oxy hóa có thể phá vỡ chu trình có hại nói trên.

0: Và bây giờ nói về trà xanh, thưa quý vị. Hiện nay nước trà xanh là thức uống rất được nhiều người ưa chuộng bởi những tác dụng có lợi của nó. Nhiều người còn có cảm giác nghiện trà. Nhưng chúng ta cần chú ý, uống trà lại bị say.
1: Trong trà có chất tannin, tức là chất chát. Nếu uống trà xanh và lúc đói thì chất này sẽ đi thẳng vào ruột, tạng phế và gây kích ứng. Lúc đó quý vị sẽ cảm thấy cồn cào, nôn nao trong người, chóng mặt, hoa mắt, có cảm giác khó chịu, tim đập nhanh, chân tay bủn rủn. Chúng ta thường gọi hiện tượng này là say trà. Chất tannin cũng dễ gây kích ứng niêm mạc dạ dày do khả năng kích thích dạ dày tiết ra nhiều chất chua. Vị chua sẽ làm mất cảm giác ngon miệng, cơ thể hấp thụ thức ăn sẽ kém đi.
0: Cách sử dụng trà xanh hợp lý. Thứ nhất là không uống ngay sau bữa ăn. Trong trà xanh có chứa tannin. Nếu sau khi ăn, uống trà xanh thì chất sắt và protein trong thức ăn sẽ kết hợp với chất tannin, từ đó làm giảm khả năng hấp thu chất dinh dưỡng. Tannin có tác dụng khử chất sắt, vì thế cơ thể sẽ hạn chế hấp thu chất sắt. Tốt nhất là chúng ta hãy chờ khoảng 15 đến 20 phút sau khi ăn rồi mới uống trà xanh.
1: Không nên uống nước trà xanh qua đêm. Tôi thấy nước trà xanh để qua đêm thường thường có màu xỉn và có mùi thiêu do một số vitamin ở trong trà xanh đã bị phân hủy. Như vậy, chúng ta chỉ nên pha và uống trong ngày.
0: Đừng dùng trà xanh để uống thuốc. Trong trà xanh có chứa các chất như tannin, caffeine. Khi uống chung với thuốc sẽ có sự kết hợp với thuốc làm giảm tác dụng, đôi khi gây phản tác dụng.
1: Không uống trà xanh lúc đói. Khi uống trà xanh lúc đói thì ta có thể có cảm giác cồn cào, nôn nao, hoa mắt, khó chịu mà ta thường gọi là hiện tượng say trà.
0: Không nên uống nước trà xanh vào buổi tối trước khi đi ngủ. Trong trà xanh có chứa caffeine, là chất có tác dụng kích thích thần kinh trung ương, làm khó ngủ.
1: Phụ nữ mang thai nên hạn chế dùng trà xanh. Trà xanh gây kích ứng thần kinh, gây mất ngủ, làm tim đập nhanh và làm ảnh hưởng đến thai nhi. Thực ra thì đây là những điều mà chúng ta cần biết về trà nói chung, cho dù là trà xanh hay là trà đen.
0: Sự khác biệt giữa trà đen và trà xanh như thế nào? Trà xanh và trà đen đều bắt nguồn từ cây Camellia sinensis, dân gian gọi là cây trà hay là cây chè. Tuy nhiên, hai loại trà này lại khác nhau ở quá trình chế biến. Sự khác nhau giữa các chủng loại trà chủ yếu nằm ở mức độ oxy hóa, yếu tố tác động đến màu sắc và hương vị. Cụ thể, trà đen có mức độ oxy hóa cao nhất, còn trà xanh không áp dụng quá trình oxy hóa.
1: Quy trình chế biến là yếu tố tạo nên đặc tính riêng cho trà đen và trà xanh. Nếu như trà đen dùng kỹ thuật ủ cho lên men sau khi phơi khô, thì trà xanh lại được chế biến ngay sau khi thu hái để ngăn chặn quá trình lên men, giữ màu tự nhiên của lá trà cùng với hương vị thuần nguyên. Ngoài ra, các loại trà xanh thiên nhiên trên thị trường còn kết hợp thêm với phương pháp sao khô và hấp để tinh chất ở trong trà được lưu giữ trọn vẹn. Cũng từ kỹ thuật xử lý này, trà xanh có sắc trong xanh, trà đen mang màu nâu gỗ thâm trầm. Trà đen hậu vị chát đậm, khi uống thì chất trà từ từ thấm vào cơ thể, còn trà xanh lại mang hương vị chát dịu, tươi mới, nhẹ nhàng đánh thức các giác quan, tạo tâm trạng sảng khoái.
0: Và không chỉ trà xanh và trà đen khác biệt với nhau, chính trong các loại trà xanh cũng không giống nhau. Trà, tức là cây chè, trồng ở các vùng núi khác nhau và kỹ thuật trồng khác nhau cũng có thể cho phẩm chất khác nhau. Thưa quý vị, đến đây câu chuyện sức khỏe xin được tạm ngưng. Chúng tôi trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm và đến theo dõi tiết mục này.

0: những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi.

0: Xin chào mừng quý vị đang đến với diễn đàn Ước mơ canh tân. Đây là một diễn đàn và qua đó chúng ta trao đổi những đề tài liên quan đến đời sống, và nhất là liên quan đời sống của người Việt chúng ta. Và từ đó chúng ta động não để mà tìm ra những cái giải pháp giúp cho cái cuộc sống của chúng ta nó khá hơn trong từng vấn đề canh tân đất nước và canh tân người Việt. Hôm nay đề tài của chúng ta là canh tân nền văn hóa trọng nam và khinh nữ. Thưa quý vị, thì chắc là quý vị biết rằng đó là trong thời đại này chúng ta vẫn còn các vấn đề trọng nam khinh nữ và có khắp nơi trên thế giới. Như điển hình là tại các xứ Hồi giáo và ngay tại các nước mà tiên tiến như là Âu Mỹ, cái vấn đề mà trọng nam khinh nữ nó vẫn là quan trọng, bằng cớ là đã có những cả cái phong trào phụ nữ đòi quyền sống và họ đang rất đòi hỏi mà nhưng cũng vẫn chưa có san bằng được những cách biệt. Thì hôm nay chúng tôi hân hạnh được có bốn vị nữ lưu về những cái diễn giả mà khá quen thuộc trên diễn đàn này, đó là chúng tôi không cần phải giới thiệu một cách dài dòng. Đó là tiến sĩ kinh tế Trần Diệu Trân, tiến sĩ tâm lý Đông Sướng, nhà giáo Bùi Thị Phú và nhà giáo Mộc Lan. Xin quý chị chào quý khán giả.
1: Xin chào quý khán giả và
0: xin chào các thầy cô. Thưa quý vị, có một điểm khá lý thú mà tôi phải chia sẻ với quý vị này nè, là từ trước nay đó, những cái đề tài mà trong dân ước mơ canh tân đó, thì cái người mà điều hành chương trình phải đi mời từng người một. Nhưng qua cái đề tài này đó thì chúng ta thấy tự nhiên khi mà tôi đưa ra đó thì tự nhiên có nhiều cái bàn tay giơ lên tình nguyện. Cho nên chúng ta đã có cậu muốn bị nữ lưu đấy, thành ra làm cho tôi thân cô thấy cô giống như là lưu lạc giữa rừng hoa mà hoa có gai đến chết. Thành ra vì mình thân cô thấy cô, thành ra tôi sẽ phải quậy một chút xíu ha, để bảo toàn mạng sống của mình. Nghĩa là tôi hỏi quý chị đó là tuy rằng cái ở hiện nay trên thế giới là cái văn hóa trọng nam khinh nữ khá phổ biến, nhưng khi mình nhìn lại Việt Nam đó thì có thực sự Việt Nam có nền văn hóa mà trọng nam khinh nữ không? Theo tôi nghĩ là không, bởi vì nếu mà đã có đó, thì chúng ta không có mẹ Việt Nam mẹ Âu Cơ bình đẳng với chồng là Long Quân. Có người thì cho rằng cái đó là chuyện ly dị, nhưng ly dị cũng trong tinh thần bình đẳng rất là thân thiện. Và nếu mà không có cái những cái vấn đề mà trọng nam khinh nữ nó có đó, thì tại sao chúng ta có hai bà Trưng, có vài triệu dân chúng đi theo? Và tại sao trong những quý vị trong thấy đó, là chúng ta toàn có cái chuyện mình cái hội sợ vợ, đàn ông sợ vợ, mà không có hội đàn bà sợ chồng? Thành tôi nghĩ là hóa Việt Nam không có vấn đề trọng nam khinh nữ ở đây. Chị nghĩ sao?
2: Nghĩ đầu tiên của tôi là tôi thấy anh Trấn can đảm ghê vậy đó. Và dĩ nhiên là được nhường lời cho các bạn của tôi nói chuyện trước, nhưng mà một số điều mà anh Trấn nêu ra cũng rất là thú vị. Xin mời các bạn, các anh chị chia sẻ đi, rồi Diệu Trân sẽ xin phép. Nhưng mà trước khi mọi người lên tiếng thì Diệu Trân cũng muốn nhắc một chút xíu ha, đặc biệt là cho những vị nào đang ở Mỹ đó, là ngày hôm qua chúng ta có một cái ngày rất là đặc biệt ở Mỹ, nhưng cũng một ngày rất là đặc biệt của Việt Nam. Anh Trấn có nhớ không là ngày gì không?
0: Đặc biệt Việt Nam, chúng ta có ngày quân lực Việt Nam Cộng Hòa, đúng không? Mỹ có ngày Juneteenth. Chắc khi mà chúng có thể khai triển thêm cho bà ta biết.
2: Ngày quân lực Việt Nam Cộng Hòa thì đặc biệt là người Việt ở hải ngoại, tức là chúng ta cũng trân quý những cái nỗ lực của quân lực Việt Nam Cộng Hòa cố gắng bảo vệ cái nền tự do tại quê nhà Việt Nam trước đây, trước ngày 30 tháng 4 năm 1975. Và bây giờ dĩ nhiên nỗ lực của chúng ta vẫn cố gắng là để làm sao có được cái sự chuyển hóa dân chủ sang dân chủ, tự do một cách hòa bình ở đất nước Việt Nam của chúng ta. Riêng cái ngày Trung Thu ở Mỹ đó thì nó thật ra là nó được thiết lập ở đây nó năm 2021 do Tổng thống Biden ấn định trở thành một cái ngày quốc lễ. Nó là một cái ngày rất là đặc biệt. Các anh chị chắc là không thể ngờ đó là cái ngày mà chính thức người da đen được giải phóng hoàn toàn trên đất nước Hoa Kỳ. Bởi vì cái mặc dù là cái ngôn giải phóng nô lệ đã được tổng thống Abraham Lincoln đưa ra gần 2 năm trước cái ngày Juneteenth vào năm 1865. Thì cái lạ một cái điều mà khi mà từ trên đọc về lịch sử sơ sơ của hai cái ngày này trên đất nước Việt Nam của chúng ta với lại Juneteenth ở Mỹ đó, thì chúng ta thấy là hai cái ngày đó cùng một năm, nhưng cùng một, không phải là cùng một năm, cùng một cái năm, tức là 65 đó, năm, tức là năm 1965 và 1865, đúng 100 năm khác nhau. Nhưng mà cái nỗ lực đặc biệt của ngày, cái ngày của chúng ta với nhau đó đều giống nhau hết. Đó là một cái ngày để vinh danh những người, những cái nỗ lực cho tự do, cho sự bình đẳng. Và ở Mỹ thì chậu của người Mỹ.

0: nhất là mình có những hình tượng của những người phụ nữ rất là đẹp. Mẹ Việt Nam cũng được tôn trọng, mẹ Âu Cơ, rồi những người những nữ lưu Anh Kiệt là có. Rồi cộng nữa là sau này thì rất là nhiều anh đàn anh chú bác của mình đi du học bên Pháp, học được những văn minh của người Pháp thì đem về Việt Nam rất là ga lăng đối với phụ nữ. Thành ra tôi trong gia đình tôi và ngay trong dòng họ tôi cũng không có thấy là vấn đề trọng nam khinh nữ. Rồi những người cô, người dì, người mợ tôi thấy là nắm quyền trong gia đình không à, dàn xếp mọi chuyện trong gia đình. Các lấn đàn ông thì lo kiếm tiền bên ngoài, nhưng trong nhà là những dì cô mợ là lo sắp xếp trong nhà, mà các không có sự gọi là ông nói bà phải nghe. Thành ra tôi không có nhìn thấy rõ là trọng nam khinh nữ trong cái thời kỳ đó. Còn bây giờ thì với cái xã hội không có được công bằng, không có được dân chủ tự do, cho nên có những cái vấn đề mà nó quá lố về vấn đề giữa nam và nữ xảy ra trong trường học như thế nào thì mình cũng đã có những cái thông tin để mà mình nhìn thấy. Chứ còn cái thời kỳ của tôi thì tôi không có nhìn thấy được điều đó. Rồi qua đây nữa thì có thể là tôi không có tìm hiểu được nhiều. Ở đây thì tôi thấy rằng là tôi cũng sống bình thường, vẫn đi làm, vẫn đi học, vẫn có những cái điều kiện thoải mái để mà mình có thể mình bước tiếp tục cái việc mình làm. Mình muốn làm gì mình cũng làm, mình không cần phải xin phép mà ai hay là xin phép chồng. Mình chỉ đưa cái vấn đề đó ra và tìm phương pháp giải quyết, chứ không có phải là phải theo cái người chồng để mà đặt mình ở đâu phải làm gì đó. Thành ra đối với tôi, cái nhìn của tôi nó có thể là nó đơn giản và tôi không có nhìn thấy rõ lắm. Thì các anh chị ở trong đây cho tôi thêm những cái nhìn để tôi thấy rõ vấn đề đó hơn. Dạ.
1: Rồi cái chuyện bộ Lam.
2: Dạ. Xin chào các anh chị trên diễn đàn cũng như tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Thì theo như Mộc Lan thấy, bà Mộc Lan cũng là một người sinh ra và lớn lên cũng ở trong đất nước Việt Nam tới tận 34-35 năm, cho nên là cũng hiểu khá là rõ về cái văn hóa của người Việt, và đặc biệt là cái văn hóa trọng nam khinh nữ. Thì cái văn hóa trọng nam khinh nữ này nói ra thì nó xuất phát từ cái thời phong kiến, nhưng mà thực tế thì không phải là chỉ diễn biến trong thời phong kiến, mà ngay kể cả cái thời bây giờ vẫn có, mặc dù nó không phải là nó không có rõ nét nó nhiều được giống như cái thời ngày xưa, nhưng mà những cái điều đó nó vẫn có, nó thể hiện rất là rõ. Đặc biệt là càng về những cái vùng tỉnh lẻ thì ở những cái nơi đó thì cái tư tưởng trọng nam khinh nữ của người ta nó rõ rệt hơn. Thì ví dụ như cái tư tưởng trọng nam khinh nữ của Việt Nam nói chung, và Mộc Lan nghĩ rằng không chỉ là chỉ riêng Việt Nam mà ngay cả ở những cái nước khác, một số nước khá là phát triển, nhưng họ vẫn có những cái, họ vẫn còn tồn tại những cái đó. Rồi ví dụ như Trung Quốc chẳng hạn, cũng là một cái quốc gia như thế. Thì cái tư tưởng trọng nam khinh nữ ở Việt Nam nó được thể hiện qua cái đó là ví dụ như là rất là nhiều người có nghe được một cái câu nói là đơn giản thôi: con gái học nhiều sẽ khó lấy chồng. Cái đấy là cái câu mà khi mà đi dạy, cái thời mà Mộc Lan còn dạy học ấy, Mộc Lan có nói với học sinh và chia sẻ với học sinh là nhất định là mình phải trau dồi cái kiến thức, chịu khó học hỏi, bởi vì kiến thức không trọng lượng thì sẽ đưa được chúng ta đi xa. Nhưng mà với cái tư tưởng rằng là phụ nữ, là học sinh nữ, học ít thôi, học nhiều thì sẽ khó lấy chồng. Ngay cái tư tưởng đó của gia đình đã gieo rắc vào trong đầu của những em học sinh nữ ấy, nó đã là một cái sự phân biệt rồi. Đó là một cái vấn đề nhỏ.

0: cái thứ hai nữa là rất là nhiều cái câu nói mà các chị em đều được nghe. Nghe thì nó hay nhưng thực tế nó lại cũng là một cái sự phân biệt, đó chính là phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng chẳng hạn đó. Thì những cái điều đó tưởng chừng nó đơn giản thôi, nhưng nó cũng là thể hiện về mặt tư tưởng là người phụ nữ họ bản thân chính những người phụ nữ họ cũng hơn so bì nhau, họ kể với nhau hơn thua với cái người khác vì cái người đàn ông bên cạnh, chứ lại không phải về bản thân mình. Tức là trong cái văn hóa chính vì cái văn hóa nó ăn sâu vào trong cái tâm thức của mỗi người đi, vì vậy cho nên là ngay kể cả những cái người là những người phụ nữ họ cũng không có biết được rằng những cái tư tưởng như vậy nó cũng đang thể hiện cái thứ bọc chặt nam phi nữ, mà nó không phải là sự bình đẳng về mặt tư tưởng. Thì đó là một vài những cái điểm, có lẽ nó cũng còn nhiều những cái khác nữa về trong công việc này, trong công việc rồi trong công sở người phụ nữ hay bị lấn lướt và cũng có những cái mặt cản trở nhất định mà mình không thể mình cống hiến được cái năng lực của mình, mà mình phải đi qua mà nhiều cái cửa khác, gọi là nó có một cái kiểu là muốn tiến thân phải hiến thân, đó chính là một cái dạng văn hóa công sở của Việt Nam hiện bây giờ, nó là một vấn nạn luôn đấy. Và nhưng mà mình nhìn những người quan tâm thì coi đó là vấn nạn, nhưng những người trong cuộc mà họ chấp nhận ấy, thì họ coi đó nó là một cái văn hóa, đó nó giống như một cái sự chấp nhận. Thì đó là một vài những cái điểm mà Mục Lan chia sẻ ra để thấy rằng là cái văn hóa trọng nam khinh nữ ở Việt Nam nó tồn tại, và nó tồn tại một cách rõ nét. Thì các anh chị có thể bổ sung thêm ạ. Dạ xin hết.
1: Bên Mộc Lan cũng muốn nói thêm Mộc Lan luôn cái khía cạnh này văn hóa đó. Thực sự ra đó, bây giờ người Việt Nam mình ở Việt Nam đi qua các nước khác ở khắp nơi hết trơn, người Việt Nam mình qua ngoại quốc cũng khá nhiều, ở bộ kỹ này cũng như vậy. Và ngay cả trong cái công việc mà làm về tâm lý trị liệu thì xuống gặp rất nhiều người Việt Nam mới qua, và rất là gần đây luôn. Thì có những cái câu chuyện mà như là cái chị này chỉ bị bạo hành cũng ba mấy năm ở Việt Nam, mà cái sự bạo hành của chị thực sự ra mỗi lần mà đi ra công an phường hay này kia thì vô cùng thì cũng không có được bảo vệ, thậm chí là chỉ đang làm giấy ly dị mà chỉ buôn bán mà cái người chồng cũng có thể đến cái nơi chỉ làm ăn để mà cách nhiễu và cũng đặt luôn và chỉ đi nhà hương luôn. Cái câu chuyện của chị đó nó cũng khá là phổ biến với những người mà mình gặp mà trong cái nghề của mình đó. Rồi gặp cái trường hợp nữa là cái cô này là cô cũng bị bạo hành, nhưng mà cả gia đình luôn bạo hành, cả gia đình bên chồng luôn, mà lại gia đình bên chồng lại là có quen với lại những người có quyền ở trong cái địa phương á, nên là cổ cũng hoàn toàn bị cô lập và cổ không có biết đi đâu để mà có thể giúp cho mình. Khi mà cổ qua được bên Mỹ này thì cổ xin làm giấy tờ ly dị, thì cổ cũng bị cô lập, không phải chỉ gia đình chồng mà cả gia đình của cổ nữa, là tại vì cổ làm giấy ly dị. Thế nên mình thấy cái khía cạnh mà cái người phụ nữ á, cái sự chịu đựng và cái sự bị đối xử nó, mình thấy nó có cái sự khác biệt ha. Và bên cạnh đó, một cái văn hóa mà ở công sở mà Mộc Lan vừa mới nói, còn cái văn hóa mà rất là nhiều người bạn ở Việt Nam nói chuyện với mình, ở Việt Nam bây giờ còn cái văn hóa là phải có bồ nhí, mà nếu mà không có bồ nhí á thì là nó cũng không có được bình thường đâu. Ở Việt Nam là mấy người bạn nói là 80% đàn ông là phải có bồ nhí, cái người mà phải chọn phải cái người phụ nữ là người vợ là phải chấp nhận hoặc là chịu đựng, thông cảm, như là những người mà họ người chồng là cái người làm mang tiền về chính á, thì sẽ phải chấp nhận cái cạnh này, làm sao giữ cho cái không khí gia đình nó tan, làm sao cho nó ổn định, và phụ nữ phải nghĩa là chấp nhận cái này, nó là một cái sinh hoạt phải là bình thường bây giờ ở Việt Nam, là nên hy sinh và thông cảm, hoặc là mặc dù mình thấy cái vấn đề trà xanh vấn đề mà người thứ ba chữ tàn nó bây giờ nó khá là phổ biến ở Việt Nam, gần như là rất là đa số nhiều người đàn ông mà thành đạt hay là có khả năng là đều có thể là có bội nhí. Mà ở đây cái cạnh này không phải là chỉ người đàn ông, mình thấy là những người phụ nữ tham gia vào trong cái văn hóa này họ cũng chấp nhận cái điều đó luôn. Thì mình thấy là nó cái sự, chút nữa mình nói chuyện về cái cạnh mà cái tác động của sự tổn thương ấy, nó như thế nào, mà khi mà người ta không nhìn ra cái sự tổn thương thì nhìn ra cái sự tác động lên những người phụ nữ ấy, thì cái đó nó cũng là một hình thức công việc hoặc là chối bỏ cái quyền và cái cảm xúc của cái người phụ nữ. Thì chắc là chút nữa có dịp mình nói chuyện sau, là tại vì nói là chút để cho mọi người nói thêm đi, rồi chút cũng muốn bổ túc thêm mấy cái thống kê về vấn đề phụ nữ ở Việt Nam.
2: Chút bổ túc một chút xíu là như thế này, dĩ nhiên là tùy cái góc cạnh nhìn ha. Ví dụ như trường hợp anh Trấn á, đưa ra những cái yếu tố về lịch sử của Việt Nam cổ xưa đó, chúng ta có những vị vua đầu tiên là Hai Bà Trưng, rồi kỷ niệm về Âu Cơ một bọc đẻ ra 100 đứa con không phân biệt trai gái, rồi nam nữ gì cả, xong rồi khi chia tay để vì đời sống đi theo mẹ theo cha thì cũng chia ra là 50 đứa theo mẹ 50 đứa theo cha, rất là bình đẳng. Kỷ niệm đó nó làm cho chị Trang rất là hãnh diện về cái nguồn gốc bình đẳng của dân tộc mình. Nhưng mà sau gần 1.000 năm, 975 năm để chính xác đó, bị Hán hóa, bị giặc Tàu đô hộ đó, thì chúng ta đã bị nhiễm những cái khổng nho, những cái có thể nói là rất là lỗi thời, cái quan niệm lỗi thời. Cho nên nếu những người như là chú may mắn sống ở trong một gia đình được tôn trọng thì cái chuyện đó là của chúng ta, của cá nhân, và cái điều đó đáng vui, đáng mừng. Và có những một số gia đình như thế, có lẽ gia đình Dự Trân cũng vậy, tại vì con gái đông nên rất là mạnh mẽ. Nhưng mà chúng ta phải nhìn toàn xã hội để thẩm định xem là cái vấn đề tôn trọng nam nữ, bình quyền nam nữ có hiện diện ở trong cái đất nước của mình không. Căn bản rõ rệt nhất là về đồng lương. Hiện nay Dự Trân được biết là những người mà làm lương thấp thì nữ thua nam khoảng độ 15%, 10-15%. Mà ở những cái vị trí cấp cao đó thì nữ còn thua nam tới 25%. Và ngay cả nước Mỹ ấy, mình nói những cái nước Âu Tây, cái hiện tượng mà lương của người phụ nữ thua nam giới đó vẫn có, vẫn còn nhàn nhạt. Đó là một chuyện. Chúng ta nhìn vào cái gì nữa? Nhìn vào vấn đề bạo lực, như là nói mà trong đấy chúng ta có thể đi sâu vào hơn. Ở trong gia đình đó, rất nhiều người vẫn quan niệm đàn ông là gọi là gì nhỉ, coi như là lãnh đạo, leader, là cái người chủ của gia đình. Tuy là người phụ nữ tay hòm chiều khóa lo hết mọi chuyện từ A tới Z, nhưng khi mà nhiều khi có những người phụ nữ chấp nhận cái văn hóa đó thì lại ô chuyện gì cũng hỏi ông chồng tôi. Thí dụ như là mua nhà mua cửa hay là làm cái những cái gì giấy tờ đó cứ giao cho ông chồng. Cho nên cái vấn đề mà mình thay đổi cái suy nghĩ để có được cái sự bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, cho nhau cùng cơ hội đó, thì Dự Trân nghĩ là phải có cả nam lẫn nữ để thay đổi cái nhận thức chung trong toàn xã hội, có cái sự góp sức của cả nam lẫn nữ. Chứ còn nếu không á, chính người nữ nhiều khi lại chấp nhận cái vị trí thế của mình để giống như là lúc nãy Mộc Lam chia sẻ, chấp nhận cái hiện tượng mà gọi là muốn tiến thân thì phải hiến thân. Mình thấy cái chuyện đó rõ ràng là hạ nhân phẩm vô cùng cả. Xin mời Mộc Lan tiếp tục phê. Mộc Lan ra tay không?
1: Dạ không. Dạ. Anh thấy thực sự ra đúng là mình đang nhìn một cái con voi, thì nếu mà mình nhìn ở cái phần cá nhân thì mình sẽ có thể là không có nhìn ra hết được cái bối cảnh cái xã hội mà mình ở cái cấp độ xã hội ha. Thì em vẫn thấy là cái chuyện mà bạo hành gia đình đó, thì người ta vẫn nhìn là người, cái câu mà dạy con từ thở còn thơ, dạy vợ từ thở bơ vơ mới về, mà dù nó đã rất lâu rồi nhưng mà nó somehow nó vẫn nằm ở trong cái tinh thần là nếu mà chuyện đó là chuyện trong nhà, nếu mà tôi có đánh đập vợ tôi hay là này kia thì hàng xóm mọi người xung quanh họ cũng không có sự phản ứng nhiều, mà và cũng không cái hệ thống xã hội, cái lề luật ở trong xã hội nó cũng không có khắt khe nhiều về cái chuyện này. Rõ ràng là mình thấy bây giờ ngay cả ở Việt Nam cái thống kê nó vẫn là gần 63% phụ nữ Việt Nam là từng phải trải qua cái một cái hình thức bạo lực trong cuộc đời của mình, mà trong đó có cả về bạo lực về thân xác, và Việt Nam mình gọi như là tác động vật lý, về bạo lực về tình dục hay là về tinh thần, ngay cả về vấn đề kiểm soát tiền bạc tài chính, những vấn đề kinh tế nó vẫn 63% ha. Và trong đó có thống kê người ta nói là 90% những người nạn nhân là không có tìm đến cái cơ quan chức năng để mà cầu cứu, và khoảng một nửa chưa có từng nói về những điều này với bất cứ ai, thậm chí có nhiều người không có nói chuyện với gia đình của riêng mình nữa để mà giữ thể diện cho người chồng. Thì em nghĩ là trong cái thống kê 2023 thì là 3.200 bạo lực trong gia đình phụ nữ, mà trong gia đình nha, 3.200 cái cuộc bạo lực, mà trong đó thì 82% người nạn nhân là phụ nữ. Thì nói như vậy để mình thấy là cái câu hỏi đặt ra là tại sao những điều này đã và đang xảy ra và nó tiếp tục xảy ra, và cái gì đã cho phép những điều này xảy ra mà mình chưa thấy có cái sự thay đổi nhiều trong khía cạnh mà tôn trọng cái quyền sống, tôn trọng cái cảm xúc và cái sự an toàn của người phụ nữ.
3: Thì chúng ta thấy rằng chắc đã chịu giờ chân nói đúng, tức là cái văn hóa bản chất của văn hóa Việt Nam là chúng ta tôn trọng lẫn nhau, cái rất là bình đẳng. Cứ nghe hồi xưa chúng ta mới có cái nghe đó, cái vấn đề ở rể đó, muốn cưới vợ phải ở rể 3 năm đi hầu hạ nhà vợ chất cha luôn, thành ra mới quay cái xứng đáng để lấy vợ không. Cái đó là một cái tình hình mà nó là em ngược lại nha, đó là trọng nữ khinh nam đấy. Chúng ta đâu muốn cái chuyện mà bên nào bên kia hơn bên kia, chúng ta muốn có sự bình đẳng. Những cái sự bình đẳng trọng nam khinh nữ đó thì tôi nghĩ là nó có từ cái thời bắt đầu dưới 1000 năm đô hộ sặc tàu, khi mà cái Khổng Nho họ được phổ biến rất mạnh mẽ do đạo Khổng. Những nhân đạo Khổng họ có những cái điểm hay dạy nhân nghĩa lễ chi tín, mà nhưng chúng ta đừng quên rằng đó Khổng Tử là một người thời phong kiến, và cái triết lý của ông là để bảo vệ cái trật tự phong kiến, tự xã hội, ăn cư ngũ thường, tất cả để giữ một cái trật tự xã hội thời phong kiến, duy trì một cái hình ảnh đó mà nó khiến những người phụ nữ bị thiệt thòi. Có liên quan những cái câu như là xuất giá tổng phu, phu tự tổng tử gì đó, câu đó rất là lạc hậu từ cái thời mà Trung Quốc, khi mà người ta vẫn bó chân đàn bà không cho đi đâu hết, cho cái chân nó nhỏ thì không thể chạy đi đâu được. Là cái đó là một cái ảnh hưởng xấu của văn hóa Trung Quốc mà chúng ta cần phải gạt bỏ. Tôi thấy ở Việt Nam nó có hai cái hiện tượng, có những hiện tượng mà gọi là nhiều khi trọng nữ khinh nam, mà chứ hiện tượng là trọng nam khinh nữ. Vấn đề ở đây chúng ta làm sao tạo sự bình đẳng ha, mà để cho mọi người được tôn trọng nhau, thành ra
2: anh Trấn, cái gì cái quan trọng nữa là cái gì nhiều trọng, dĩ nhiên là cậu có những cái hiện tượng này hiện tượng kia, cũng có những trường hợp bạo lực là người phụ nữ bạo lực đối với người đàn ông, nhưng mà ở trong xã hội đó chúng ta đặt cái tiền đề là cái gì nhiều nhất.
3: Đúng rồi, đó thì qua thống kê mà chị Xuyên đưa ra đó thì thấy rằng phụ nữ bị thiệt thòi nhiều hơn đó. Thành ra cái vấn đề làm sao mà mình cải thiện được cái tình này, làm sao mà mình tạo nên một văn hóa bình đẳng để cho người tôn trọng lẫn nhau, để cho mình không có cái nạn mà bạo lực, và bạo lực là từ đâu mà ra, thì đó là cái câu hỏi mình đặt ra. Cái chuyện Diệp xin chia sẻ
2: thì chân thật nói thẳng nhanh thôi về bạo lực đó. Nếu mà chúng ta cân nhắc, gọi là cất nhắc hay là quan niệm một cái giáo một cái giới nào đó là cao hơn, là đáng kính đáng trọng, có quyền lực hơn đó, thì chúng ta tạo ra một cái văn hóa mà đặt trọng cái quyền lực và sự tuân phục hơn là cái sự tương kính, tôn kính, tôn trọng lẫn nhau và hợp tác. Tại vì vậy mà nó đưa đến bạo lực.
3: Với chị Phú giơ tay.
4: Dạ, thì tôi thấy do cái hoàn cảnh của xã hội, như lúc trước, ngày xưa đó, ở Việt Nam mình đó, là sống bằng cái nghề lao động, làm nông, đầy thợ, chưa về vấn đề mà tri yên người làm về bằng viết đó, ít. Cho nên cái luôn luôn cái nhân lực cần để mà cho gia đình đó, thì người ta lại cần nhân lực nam để làm nông, làm thợ thuyền này kia. Thành ra cái vấn đề trọng nam cái trong giai đoạn đó đó, thì mình nghĩ là về vấn đề do cái hoàn cảnh và cái đời sống. Nhưng bên cạnh đó đó thì người, thí dụ như trong nhà những người anh trai là phải ra đi làm lụng vất vả, thì người em gái ở nhà thì lại quán xuyến công chuyện trong nhà, thì đó nên được sắp xếp một cách coi như là tự nhiên, tự phát trong một gia đình, do cái hoàn cảnh xã hội lúc đó là cần cái người lao động nhiều hơn là cái người trí thức làm việc văn phòng. Nhưng thời gian càng ngày càng thay đổi thì cái vấn đề mà làm việc văn phòng đó, thì người phụ nữ bắt đầu vươn lên, ví dụ như được học thành làm cô giáo, thành thư ký, thành luật sư, rồi dần dần tiến thân thành là thành dược sĩ, bác sĩ chẳng hạn. Thành ra cái vấn đề đó là nó nằm từ ngay trong gia đình, cha mẹ dạy con cái, ví dụ như không có nói là anh làm con trai là phải được coi trọng hơn, cái đó là từ cái căn bản gia đình. Và như má mình cũng vậy, má mình luôn luôn là thương con gái, tại vì nó con gái sinh ra là phải chịu khổ, thành ra má mình là thương con gái đó. Thành ra cái vấn đề mình không thấy được trọng nam khinh nữ trong gia đình mình, nhưng mà mình thấy mấy ông anh đầu của mình là đi làm rất là cực khổ. Thành ra do mình nghĩ do cái hoàn cảnh xã hội, thì để cải tiến được cái hoàn cảnh xã hội đó thì ngay trong gia đình, tức là phải hướng dẫn cho các con tiến bước như thế nào để dấn thân vào đời một cách bình đẳng, và nhất là những đứa con gái đó là được cha mẹ nâng lên để được đi học hành đến nơi đến chốn hơn. Chứ như ngày xưa cứ sợ con trai, phải là có con trai để là cái nhân lực chính trong gia đình, tạo nên đồng tiền nuôi sống trong nhà. Thành ra vấn đề là từ gia đình mình nên có những cái giáo dục hướng dẫn cho nó được bình đẳng giữa anh em, anh trai và em gái, hay là hoặc là chị gái chẳng hạn, không có để chị phải là cực khổ này kia, tức là phải đưa nhau để mà tìm hiểu. Còn bây giờ thì xã hội được nâng cấp lên, thành phần trí thức trong đó là có nhiều người phụ nữ tham gia trên vấn đề tất cả về chính trường, về nghề nghiệp tất cả, thì hy vọng mỗi ngày sẽ được cải tiến hơn, thì cái vấn đề mà trọng nam khinh nữ nó sẽ càng ngày nó sẽ bớt, chứ không thể nào mà hết được. Là tại vì thực chất cái người nam đó họ luôn luôn họ có cái sức lực để mà họ có thể họ đàn áp được người phụ nữ. Thành ra cái sự bạo hành phần lớn đó là người nam bạo hành về người nữ hơn đó. Bản chất đó là thiên nhiên, tự nhiên là người nam họ có cái sức lực để mà họ bạo hành.
2: Nhưng mà chị
4: làm
2: Phú,
4: sao
2: chị Phú, nếu mà cái bản chất thì người nam mạnh hơn phụ nữ, nghĩa là tổng quát ra là như vậy. Nhưng mà nếu mình không để cái chuyện nó xảy ra, tại vì mình phải có pháp luật, mình phải có những cái tư tưởng ở trong đầu óc để mình tạo ra cái xã hội mà chân quý nhau, không ai được sử dụng bạo lực đối với ai hết trơn á.
4: Dạ vâng, đó đúng đúng, mình muốn nói đến cái vấn đề đó là tại vì tự nhiên là người đàn ông họ có sức mạnh, họ sử dụng bạo lực, thì bên cạnh đó nó phải có luật pháp để kiềm chế họ lại, để mà tình trạng đó sẽ không nảy sinh ra càng ngày càng nhiều và trầm trọng hơn. Thì mình nghĩ càng ngày thì hy vọng rằng là cái vấn đề bạo hành của người nam và đối với người nữ thì nó sẽ càng ngày nó càng giảm bớt. với sự kiểm soát của pháp luật và giáo dục của gia đình và xã hội. Ý mình muốn nói đến điều đó. Dạ.
3: Nói đến điều bạo lực đó, thì tôi có nghĩa này. Bạo lực là nó thể hiện một cái trình độ sơ đẳng. Giống như là những cái động vật khi mà trong rừng rú thì họ phải dùng bạo lực để mà sinh tồn. Và khi mà con người càng ngày càng phát triển đó, thì chúng ta thấy rằng đó, cái bạo lực đó, nó không phải là yếu tố để giải quyết mọi vấn đề, mà nó chỉ nói lên một cái sự mất tự tin. Bởi vì người ta có thể nghĩa là khiến người khác nghe theo mình bằng tâm phục, bằng cái thái độ, bằng cái gì đó người ta phục. Người ta có thể sợ một con chó điên, người ta không, người ta khinh nó, người ta không có nghe được nó. Mà nhưng nếu mà một cái người thầy, một người tu mà rất là tu hành, mà người ta nhìn thấy rất là đáng kính, thì tự nhiên nói những cái nhẹ nhàng người ta vẫn nghe theo. Thì mình sao đó mình nâng cái trình độ của xã hội để thấy rằng đó, cái bạo lực đó, nó chứng tỏ một cái sự mất tự tin. Giống như tất cả các chế độ tài đó, họ dùng bạo lực là bởi vì họ không có tự tin rằng họ có chính nghĩa, thành ra họ phải sử dụng để làm mà đem sự sợ hãi mà áp chế người khác. Đó thì vấn đề bạo lực thành nói đến vấn đề mà không nhận đàn ông thì bản chất nó mạnh hơn, nhưng đừng quên rằng đàn bà có nhiều người mạnh hơn đàn ông nha. Bản cớ là các ông khi có những cái trong chiến tranh đó, những người đàn bà họ là vẫn tham gia chiến tranh, bắt súng bắt cày tốn mà hết rồi cũng tham gia, không thua gì đàn ông. Chỉ có trong khi vấn đề kinh tế đó thì giống như chủ chân nói đó, đàn bà bị thấp hơn. Nhưng bên phía đàn ông họ cũng có một cái lý luận, họ nói là tại sao đàn bà lại trả lương thấp hơn, là tại vì khi mấy bà sinh đẻ, mấy bà ở nhà, thành ra đàn ông phải gánh tất cả những chuyện sợ, thành ra thì họ cần phải có cái lương để bù lại cái đó, trong khi để cho mấy bà có thể ở nhà để trông con. Thì quý chị có ý kiến gì không, phản biện không?
1: Tức là mình thấy thực ra nếu mà nói về thể chất thì những điều này nó không có một cái công thức là ô đàn ông là như thế này, đàn bà như thế kia đâu. Thực ra mình nghĩ là đàn ông và đàn bà đều có những cái điểm mạnh và điểm yếu hết. Cái vấn đề nằm ở đây là tại sao đòi hỏi cái người phụ nữ cứ phải khả năng, có phải tiết chế, phải nhịn nhục, phải hy sinh vân vân. Nhưng mà mình nó đặt vấn đề là cái người đàn ông sẽ cần phải tiết chế như thế nào, bây giờ mình có sức mạnh hơn mình phải thiết chế như thế nào. Bởi vì khi mà cái xã hội nó điều kiện hóa con người ta cho phép người này làm cái này và không cho phép người này làm cái kia, đó là một cái sự phân biệt đối xử mà nó sẽ làm tổn thương cho cái bên mà không được phép làm thế này, không được phép làm cái kia. Thường thường ngay cả vấn đề bây giờ sát nhiễu tình dục ở trong công sở đi, thì cái người nạn nhân nó thường thường là phụ nữ, thì thường là hay bị đổ lỗi ở tại cái bà đó thế này, tại bà đó thế kia, rồi bà đó nghĩa là tạo điều kiện hay là này kia ha, hoặc là họ nói ok ở trong công sở này kia là mình không có được lên, tức là không cảm thấy an toàn để được lên tiếng, mà bị người khác nghĩ là mình gây rối, hoặc là nếu mà mình lên tiếng thì có thể là mình sẽ bị cô lập và mình mất đi những cái quan hệ trong những cái liên hệ trong cái công sở của mình, và thậm chí là còn bị trả thù nữa, hoặc là những cái người mà họ có quyền, có vị thế cao hơn mình ở trong một cái vị trí rất là dễ bị thương tổn vân vân. Thì ở đây mình đang nói đây là cái khía cạnh mà làm sao cái giải pháp đó, thì mình nghĩ là rằng phụ nữ hay là nam giới gì cũng vậy, cũng sẽ cần có cái tập luyện cho mình để mình tiết chế cái sự mà cái suy nghĩ, cái cảm xúc, cái tư duy của mình để không làm hại đến người khác, dù cho họ là ai, dù cho họ là nam hay là nữ. Và ở đây mình cũng sẽ cần đòi hỏi cả hai phía có cái khía cạnh này. Cái hiện tại mình đang thấy là cái người đàn ông, đặc biệt trong vấn đề bạo hành trong gia đình cũng như là sách nhiễu tình dục trong công sở, là họ không có từ vấn đề luật pháp cũng như là khía cạnh xã hội, và những cái thông điệp về những vấn đề này nó vẫn chưa có kêu gọi tới sự tiết chế hay là có những cái hình thức nó cần thiết, những cái hình phạt cần thiết để mà những cái người mà làm cho người khác tổn thương á, tiết chế bản thân của họ, kiểm soát bản thân của họ như thế.
2: Và ngay cả kiến thức nữa Xuyến, trong cái vấn đề mà mình nói trao đổi giáo dục xã hội đó, thì ví dụ như người đàn ông nghĩ là ồ, mình tát vào vợ mình cái đó rồi mình dạy dỗ mà, nó không sao ấy, chứ không phải là vi phạm cái nhân phẩm của cái người đó hay cái gì, tại vợ là thuộc về mình. Ví dụ như trong một cái xã hội mà không bình đẳng đó, thì mình hay là bây giờ mình theo đuổi, mình thích một người phụ nữ nào quá, mình theo đuổi cái người đó, và khi cái người đó không bằng lòng, không thích mình theo đuổi nữa, thì mình cảm thấy bị tổn thương. Và cái xã hội phải làm sao để cho giúp cho cả cái người đàn ông họ tiết chế, và cho họ biết là ví dụ cứ lẽo đẽo đi theo cái người đó, tạo cái sự sợ hãi cho cái người đó, cái người mà mình thích người ta không thích mình. Hay là mình phải hiểu là ở trong một cái môi trường làm việc, mình không đụng tới người, cái ví như hai người bạn thân có thể ôm nhau, có thể bắt tay, nam và nữ đó. Nhưng mà ở một cái giới hạn nào đó, mình không thể đụng chạm vào cái cơ thể của cái người kia một cách xuồng xã, hay là buông lời xuồng xã. Những cái chuyện như vậy đó, nó cần một cái sự giáo dục, một cái quan niệm tổng thể của cả một xã hội để giáo dục con người.
1: Dạ em đồng ý là cả hai bên luôn ha. Ví dụ như thường thường á là người ta hay tìm những lý do tại sao người ta hành động như vậy, hoặc là tôi không có ý đó, nhưng mà họ quên rằng là cái tác động của cái việc mà mình làm á, nó lên trải nghiệm của cái người kia nó như thế nào. Nhiều khi cái người đàn ông cũng phải xem đặt mình vô trong đôi giày của cái người đối phương đó, là cái tác động những gì mình làm nó ảnh hưởng đến người kia như thế nào về cảm xúc, về cái sự an toàn của họ. Thay vì mình chỉ nghĩ ở cái chỗ là tôi không có ý đó, mà có lẽ là cái bà đó bả diễn giải sai, cái bà đó bả đã phản hồi một cách rất là quá độ vân vân. Câu hỏi đặt ra là người kia đã trải nghiệm điều đó như thế nào, và đối với em nghĩ bên khía cạnh phụ nữ cũng sẽ cần phải suy nghĩ những cái điều này, là mình lên tiếng, và mình lên tiếng sớm khi mà mình cảm thấy một cái điều gì đó không ổn. Tại vì nếu mình không lên tiếng, mình vô tình mình cũng cho phép chuyện này xảy ra, không phải chỉ đến với mình mà những người phụ nữ khác nữa. Hoặc là mình đừng có nghĩ rằng là mình bảo vệ những cái ranh giới của mình, cần thiết những cái quyền con người của mình là ích kỷ nha. Tại vì có nhiều người mình sống trong cái môi trường mà người ta dẫm đặt lên mình quen rồi, thì mình nghĩ cái đó là bình thường, cái trong nước không biết mình ướt. Nhưng mà cái sự dẫm đạp về những cái ranh giới, những cái quyền riêng tư của mình, hay là những cái điều mà làm cho mình không thấy an toàn á, thì đó nó là những cái bước đạp mà mình cần phải, ngoài cái chuyện lên tiếng, là mình phải xem là cái sự bảo vệ ranh giới đó nó là một cái điều căn bản cần thiết, nó phải là một sự ích kỷ của cái người phụ nữ. Chẳng hạn như trong một chuyện gia đình của người phụ nữ mà mình cũng sẽ cần phải học cái cách mình lên tiếng nữa cơ, chứ mình khi mình không tiết chế, người ta sẽ dùng cái sự không tiết chế của mình thành cái cớ để người ta tiếp tục người ta chà đạp mình. Thì mấy chuyện này nó xảy ra ha. Và mình cũng có nhu cầu, nếu mà mình sống mình lệ thuộc với người đàn ông, thì mình không có cái năng lực để mình tự bảo vệ mình, để tự chủ, thì người ta sẽ, đây là những cái cớ và những cái phương tiện, những cơ hội để người ta tiếp tục chà đạp mình. Thì là mình, cái cạnh phụ nữ mình cũng sẽ cần phải có những cái thay đổi về cái tư duy, cái cách diễn đạt cảm xúc, cũng như là cái cách sống của mình, để mà mình có thể tự vệ, mình có thể bảo vệ được mình. Và đặc biệt nữa em nghĩ là mình cũng sẽ cần xây dựng một cái mạng lưới hỗ trợ cho mình trong cuộc sống, mà mình không có cô lập mình. Có nhiều người là mình làm nội trợ là ở nhà mình chỉ biết chồng và con thôi, nhưng mà mình không có những cái hỗ trợ khác để mà mình có thể chia sẻ, mình có thể nhận được những cái sự hỗ trợ cần thiết để mình bảo vệ bản thân. Thì em nghĩ cái bạn này nó sẽ cần cái nỗ lực của cả hai phía, để mà cái quyền con người của bất cứ ai được tôn trọng mà không có bị chà đạp.
2: Và nó cần cái sự hỗ trợ của cả xã hội luôn. Tại vì mình trông thấy đó, là có những người ở những cái xã hội như là nước Mỹ này, thì Trân cũng có tình nguyện đi một số những cái cơ quan mà tình nguyện đó, để giúp đỡ những người phụ nữ bị bạo hành trong gia đình. Thì mình thấy đó, là khi mà chúng ta có một cái network, một cái mạng lưới để giúp đỡ nhau như thế nói đó. Và thì cái người phụ nữ, người nạn nhân đó, họ, và trong đó nạn nhân có thể rất là ít nhưng mà cũng là nam rồi, bị bạo hành đó, thì họ dám lên tiếng, họ được lắng nghe và họ cảm thấy được giúp đỡ. Còn nếu nhiều khi lên tiếng không được lắng nghe, không được người ta tin tưởng mà lại còn bị condemn, bị lên án nữa, là Dư mới là cái người tạo ra cái vấn đề này. Thành ra nó là cả một cái xã hội chứ không phải chỉ riêng gì một gia đình nào hay một cá nhân nào. Thế nãy thế là thôi để cho nói hơi nhiều, mà Mộc Lan thì như chưa có cơ hội, cứ phải đi vào để mình nói chuyện cho nó vui nha, chứ đừng có nhường nhau.
3: Cái lần nhau mà nói không sao đó.
0: Dạ không sao, tại vì cái vấn đề chị Diệu Trân đưa ra cái lúc trước ấy nó khá là hay, cho nên là em muốn đưa ra có một vài cái ý kiến về cái vấn đề đó. Mặc dù cái chủ đề ngày hôm nay là kênh tân văn hóa trọng nam phụ nữ, nhưng mà mình lại đang nói về đến bạo lực ấy, đến bạo lực gia đình, rồi bên cạnh đó nó có thể là một cái bạo lực nó mang cái tính chất bạo lực tinh thần ngoài kia, giống chị Diệu Trân có đề cập đến cái chuyện là trong mối quan hệ nam nữ, mà ví dụ như người đàn ông có thể theo đuổi một cái người phụ nữ nào đó mà người ta không có đồng ý, mà mình thế này thế kia, giống như cái ý của chị Diệu Trân đưa ra, thì trên cái phương diện là phụ nữ, và nó thật sự mà nói trong cuộc sống nó có nhiều những cái chuyện nó xảy ra trong cái quan hệ nam nữ, nó từ độ tuổi trẻ cho đến độ tuổi lớn tuổi lên đây, thì có thể nói chứng kiến những chứng kiến bản thân thì chưa có trải nghiệm đó, nhưng mà chứng kiến, thật sự chứng kiến cũng khá là nhiều. Và em chứng kiến cái đúng là mình là đang đưa ra cái vấn đề là trọng nam khinh nữ, và mong muốn xây dựng một cái nền văn hóa là ở đó có cái sự bình đẳng, tôn trọng giá trị của cả nam và nữ. Nhưng mà xét trên, chính vì nó mang tính chất bình đẳng cho nên có đôi khi mình cũng phải đứng trên cái phương diện bình đẳng để mình nhìn nhận về những trường hợp không chỉ riêng phụ nữ bị bạo hành, hay là bị những cái gì ảnh hưởng về mặt tinh thần trong những mối quan hệ nam nữ, mà có ngược lại cũng có những người đàn ông họ bị như vậy. Và phải thừa nhận rằng là cũng có những cái người phụ nữ tuổi thì cũng khá là trẻ, tuổi trẻ cũng có 18-19 tuổi cũng có, mặc dù là chưa trả đời, nhưng mà cũng có những cái cách thức mà để mà thao túng tâm lý người khác. Rồi những người lớn tuổi hơn cũng có những người họ cực kỳ giỏi trong cái việc là người ta đưa ra những cái câu chuyện, người ta dẫn dắt người khác hiểu theo những gì người ta muốn hiểu chẳng hạn. Thì đến khi đó là nếu như mà mình chỉ nhìn vào cái khía cạnh rằng mình bảo vệ người phụ nữ đi, mình bảo vệ cái quyền của người phụ nữ, bảo vệ giá trị của người phụ nữ, mà mình quên cái đằng sau đó nó còn có những cái lý do ABC này kia, mình không thể hiểu về mặt giới tính, là mình đồng ý rằng là mình bảo vệ cái quyền, cái sự yếu thế của người phụ nữ. Nhưng đối với những người phụ nữ, họ thật sự là những người phụ nữ yếu thế. Còn mình phải nhìn nhận rõ vấn đề để lấy lại cái sự bình đẳng, là có những người, có một số trường hợp là người ta dựa vào cái sự việc mình là người phụ nữ yếu thế và mình sẽ được bảo vệ ABC như thế này thế kia, thì mình nên rạch ròi tránh những cái tình trạng nó mình bị nhìn nó gọi là nó lệch đi đấy, nó lệch hướng đi, nó mất đi cái sự công bình trong cái vấn đề mình nhìn nhận một vấn đề nào đó, đặc biệt là trong cái vấn đề cái chuyện yêu đương hay là cái chuyện mà theo đuổi này kia, nó muôn hình vạn trạng đó. Đó là cái suy nghĩ của em về cái vấn đề này. Và nếu mà để mà nói rằng là làm thế nào mà để mà chúng ta có được cái văn hóa mà ở đó nam nữ được bình đẳng á, tức là không còn cái văn hóa trọng nam phụ nữ, thì nó phải xuất phát từ gốc ở đây, nó từ trong môi trường, từ gia đình, xong đến ra ngoài xã hội. Thì từ gia đình ngay như bố mẹ là cũng phải dạy con cái là đối xử với con cái cũng đã là phải là công bằng đã. Rất là nhiều bố mẹ có một cái suy nghĩ là con cái sinh ra, ví dụ con gái là con người ta, con dâu với thật là của mẹ cha đưa về đấy, rồi ví dụ nó là có con trai để nối dõi tông đường, rồi con có một cái câu gì nhỉ, con gái giống như bát nước đổ đi à. Đó, những cái từ đó là nó hàm sâu trong cái văn hóa của người Việt Nam, nó tạo nên là cái người Việt Nam mà tự bản thân những người phụ nữ họ cũng tự đánh giá cái giá trị của mình thấp hơn, là bởi vì sao? Bởi vì lớn lên trưởng thành trong cái môi trường mà mình được bị ảnh hưởng bởi những cái văn hóa như vậy. Xong rồi cái thứ hai nữa là cái lần trước mình có làm một cái chủ đề về giá trị phụ nữ cái thời dịp mùng 8 tháng 3, chị Đỗ Chân nhớ không? Thì á, để mà mình căng tân được cái nền văn hóa trọng nam khinh nữ, nó không chỉ là từ gia đình, nó từ giáo dục, mà ngay chính bởi những người phụ nữ của mình nữa. Người phụ nữ cũng phải nhìn nhận được cái giá trị của bản thân mình để mà mình bảo vệ cái giá trị đó, và giống như kiểu là mình trau dồi thêm và mình đóng góp, mình cũng giúp cho những cái người phụ nữ khác hiểu về cái giá trị thật sự của người phụ nữ là cái gì. Chỉ khi nào mình hiểu được cái giá trị của mình bảo vệ được giá trị của mình, thì đến lúc đó mình mới dần dần là mình dạy những thế hệ sau của mình để biết cái cách bảo vệ những cái điều đó, thì lúc đó thì may ra nó mới có cái sự mà em nghĩ rằng là nó có sự thay đổi về mặt về chất ấy, tức là thay đổi từ bên trong ấy. Cái quan niệm trọng nam khinh nữ này để mà thay đổi là nhất định phải thay đổi từ bên trong, chứ không phải là chỉ là nói là tôi đấu tranh công bằng cho nam nữ này kia, nhưng mà thực sự cái đấy nó là bên ngoài, từ trong cốt lõi mình mà mình không thay đổi được thì nó vẫn là cái
2: đồng ý. Nhưng mà cái bên trong hay bên ngoài nó đều tác động, gọi là hỗ tương với nhau ấy cả. Bởi vì thí dụ như mình cảm thấy mình là người sinh ra trong một hoàn cảnh mà mình bị ép chế từ lâu rồi, mình nhìn ra ngoài mình thấy cái gì cũng sợ hết cả, mình không dám nói không ai nghe, ai cũng và hình như những người thân phận giống mình thì cũng bị ép chế như vậy, vân vân. Thành ra tất cả chúng ta, những người, ngay cả những người ở hải ngoại ở Diệu Chân thấy đó, những người là nạn nhân của bạo hành trong gia đình, và khi họ vượt qua được cái sự sợ hãi, họ vượt qua được cái nghịch cảnh của họ, họ là những cái tiếng nói để bình vực, để chia sẻ, để hỗ trợ cho những cái nạn nhân khác, rất là hay. Thì đó cũng là những cái điều mà chúng ta khuyến khích về vấn đề giáo dục, vấn đề pháp luật, vấn đề làm sao tạo được cái bình đẳng cơ hội cho tất cả mọi người đều được thăng tiến về giáo dục, về kinh tế, về công an việc làm, nói chung nhiều thứ. Thì để cho nghĩ là nó cần cái sự góp sức của cả nam giới lẫn nữ giới. Buồn cười một cái điều đó là nhiều người bạn nam giới của chị Trân á, họ bảo tôi đâu thấy cái bất bình đẳng gì ở trong xã hội Việt Nam mình đâu. Đúng nhiên rất khó cho họ trông thấy, bởi vì chính họ ở trong cái vị trí ngon lành, họ có bao giờ bị chèn ép, bị đối xử bất công à, đó là một chuyện. Chuyện thứ hai nữa là, tức là chúng ta không phải nhất thiết phải là nạn nhân thì chúng ta mới tranh đấu, thì chúng ta mới cảm thông được những cái đau thương mà người khác đang phải gánh chịu. Vì vậy thì tôi nghĩ là chúng ta phải nhìn rộng ra. Và một cái điểm nữa đó là khi mà người ta nghĩ đó, nhất là nam giới đó, là khi mà có bình đẳng giới trong xã hội thì người phụ nữ sẽ vươn lên và người Việt Nam sẽ bị tụt xuống, có đúng không các bạn?
1: Cho em phản hồi cái khía cạnh mà Ngọc Lan nói là có thể có những người phụ nữ họ không chuyện, họ gây chuyện, hoặc là họ phản ứng một cách quá mức và họ thao túng tâm lý của người khác để mà chứng tỏ cái sự tổn thương của họ, vân vân. Thì em nghĩ như thế này, và khi mà một chuyện xảy ra thì cái câu hỏi mình đặt ra đó là điều không thể đặt ra là tại sao người này họ phản ứng quá mức như vậy, mà câu hỏi đặt ra là điều gì đã xảy ra mà khiến người này họ phản ứng như thế. Đấy. Và nếu mình nghĩ rằng là người này họ phản ứng tự nhiên, là không có lửa mà tự nhiên họ bốc khói, thì có thể là nó không thể xảy ra như vậy, nó phải có lửa mới có khói, đúng không? Thì câu hỏi đặt ra là điều gì xảy ra để khiến cái người này họ phản ứng như vậy. Và vấn đề là cái người mà họ lên tiếng như vậy thì cái tiếng nói của họ có bị xem nhẹ hoặc là ít được coi trọng hơn hay không. Và cái em nghĩ là trong cái khía cạnh mà gọi là tâm lý phục hồi á, thì vấn đề nó nằm không ở cái chỗ là ai đúng, ai sai, hoặc là lỗi bị xử phạt như thế nào, nhưng mà cái câu hỏi đặt ra là ai đã bị tổn thương. Bây giờ cái tổn thương đó có thể nó bị cái người nạn nhân đó họ khuếch đại nên nó lớn hơn là nó là sự thật. Ngay cả là nó như vậy đi nữa thì mình vẫn đặt câu hỏi là ai đã bị tổn thương và những cái tổn thương nào cần phải được nhìn nhận và cái người gây tổn thương đó cần chịu trách nhiệm như thế nào và làm sao để chữa lành cho các bên, kể cả cái người gây tổn thương luôn, và phục hồi niềm tin ở trong một cái cộng đồng hoặc là một cái tổ chức hay là một cái gia đình vân vân. Thì mình nên đặt những cái câu hỏi như vậy. Mình cần thừa nhận cái sự tổn thương đó, cái khía cạnh chịu trách nhiệm, và mình tìm hiểu mình để mà mình tạo cái chữa lành, và mình muốn cái đặc biệt hơn là không muốn những chuyện này nó tái diễn xảy ra nữa cho đến với người khác. Thì cái hướng mình nhìn nó sẽ là như vậy, chứ không phải là ai đúng ai sai hay ai bị xử phạt. Thì em nghĩ để mà em rất là muốn chia sẻ cái này với cái điều mà Ngọc Lan nói về cái khía cạnh mà có thể là người phụ nữ khuếch đại cho sự tổn thương của anh. Yeah.
3: Chị Phú.
4: Nhiều khi trong cái vấn đề tế nhị với nhau đó, anh ta khi mà cái quan trọng nhất là cái suy nghĩ người ta và cái tầm nhìn của người ta như thế nào. Ví dụ như xảy ra chuyện người vợ bị người chồng đàn áp hành hạ, thì cái quan điểm nhìn có một số người họ nhìn họ cho đó là tại vì cái cô đó cổ xui, rồi khoan không thì nói là cái phước phần của người đó không có, hoặc là cái số kiếp, cái số mạng nó xảy ra là như vậy. Thì chúng ta phải giải tỏa được cái nhìn đó, chúng ta không chấp nhận cái chuyện mà đánh giá một sự kiện xảy ra bằng một cái kết luận rất là đơn giản là tại vì cô đó xui, tại vì số kiếp cô đó phải chịu như vậy. Chúng ta không chấp nhận điều đó mà chúng ta phải tìm cái hướng giải quyết. Thí dụ như không phải là chính mình xảy ra nhưng mà người bạn mình trong xóm mình, thì mình phải tìm cách mình hỗ trợ, mình giúp đỡ. Bên mấy ông đó thì cũng phải có là những người có suy nghĩ của mấy ông thì khuyên giải cái người đàn ông đó. Rồi bên nữ thì cũng có những người đó phải hỗ trợ. Thì cái vấn đề đó nó phải là một sự gọi như là tương tác với nhau, chia sẻ với nhau, chứ không có gọi như là một vấn đề mà nói là tại vì cái số kiếp hay là cái hên xui trong đó, trên thể xác con người bị hành hạ như vậy thì không có cái chuyện mà hên xui và phải chấp nhận cái số kiếp như vậy. Cần phải có sự giải quyết của những người thân trước hết, trong gia đình, trong họ hàng, rồi hàng xóm, rồi từ từ nó mới rồi nó phải đi ra đến pháp luật và đến gặp những nhà tâm lý này chẳng hạn. Thì mình nhìn thấy rằng là cái nhiều vấn đề xảy ra thì cứ nói tại hên xui và tại số kiếp, mình không chấp nhận được chuyện đó. Cần phải có cái suy nghĩ rộng rãi hơn, thoáng hơn, cao hơn để đưa cái người phụ nữ thoát ra khỏi những cái vòng kiềm tỏa như để số kiếp, số mạng của họ phải chịu như vậy. Đó là ý kiến của mình.
3: Qua những cái sự trao đổi của quý chị đó, thì tôi có thể rút ra được một số những cái điểm như này. Khi mà trong vấn đề mà một cái quan hệ mà bất bình đẳng đấy, thì đấy không có nghĩa là không phải đầu tiên đó là nãy các chị đã nói đó là mình không dám trình bày ra. Ví dụ như khi người phụ nữ mà bị ức hiếp, bị đàn áp nha, và nhiều khi mình không dám nói thẳng ra, thật ra tại vì sợ khi mình nói ra mình đang tiếng là bà chàng. Thì ở đây á, chúng ta phải phân biệt giữa cái chuyện mà tôi thường hay nói là dịch công việc thì bên ta là sao, thì bên ta là assertive và aggressive. Assertive là khi mình trình bày cho mọi người rõ cái giới hạn của mình, cái boundaries, cái khoảng không gian của mình là mình không muốn ai bị xâm phạm, không ai xâm phạm đến. Và mình hãy trình bày một cái bên hơn, không chỉ riêng cho phụ nữ mà chung cho người Việt Nam chúng ta đó, Tại Việt Nam chúng ta trước khi mà cứ nghĩ rằng một có cái câu gì mười mười điều nhịn thì chín sự lành. Tại sao vậy? Tại sao là khi mà mình nói thẳng ra đó thì nó người ta kêu là mình đưa đến cãi nhau. Và mình thế đó để cố tình là nice tự tế đàng hoàng bên trong bụng thì rất là bực bội. À, bởi vì mình không có assertive, tức mình không có nói ra cho mọi người biết mình tồn chất đến khi mà mình chịu một nó bùng lên, chúng ta nó trở thành aggressive, tức là nói mình trở thành mà trở nên tấn công làm tổn thương người khác. Cái assertive là mình nói lên một cách rất là bình tĩnh ngay từ đầu để cho mình vẫn trong cái sự kiểm soát cái cảm xúc của mình mà mình vẫn thể cho người ta biết giới hạn. Còn aggressive là khi mà mình nói lên là mình tấn công người khác, mình làm tổn thương người khác, đó là aggressive. Thì chúng ta làm sao đó, người phụ nữ vậy, tại vì mình vẫn lộn, tôi nghĩ là nếu tôi nói ra tôi nghĩa là người ta chưa bị giữ mình mà chẳng, hoặc là người Việt Nam vậy, nói ra tôi nghĩa là mình bất đồng ý kiến, tức là mình coi như là mình cãi nhau, nhưng thực sự không phải, thì phải phân biệt rõ, mình nói ra nó thẳng, tức là vẫn trong tinh thần thực sự, trong thực sự cảm xúc mà mình control được, mà mình kiểm soát được, thành ra từ từ mình nên tập mình văn hóa như vậy, thì nó tạo một cái sự cảm thông giữa hai bên. Nên là cái quan trọng ở chỗ đó. Cái thứ hai nữa là cái vấn đề mà bạo lực hay bạo hành đó, thường thường nó khởi đầu bằng những nặng là cái người mà muốn bạo hành ấy, mà muốn lạm dụng đó, bao giờ cả động muốn cô lập cái người đối tượng của mình. Cô lập bao nhiêu cách, ví dụ trong gia đình thì cô lập với gia đình bên kia, cô lập với bạn bè, thì chẳng đến khi mà cô lập đó thì người đó trở thành hoàn toàn lệ thuộc vào mình. Cái sự bành nó đưa đến là muốn lệ thuộc, một chế độ độc tài như vậy, họ muốn cô lập tất cả, không cho tiếp xúc thế giới bên ngoài, để cho tất cả đều phải lệ thuộc vào cái nhà nước. Đó, mình thấy vậy, thành ra nó một cái parallel, một cái song song để nghiên cứu vấn đề bảo hành thì thấy, thì khi mà mình bị lệ thuộc hoàn toàn vào người kia đó thì mình dễ chịu sự khống chế, và từ đó là nhân tượng xảy ra như phụ nữ đó. Vừa bị cô lập, không cho được thế giới, tức là thế giới bên ngoài, không có bạn bè, không có người thân, không được tiếp xúc với ai hết, và trong khi vừa lệ thuộc về mặt kinh tế, thì cái đó là hai cái điểm mà tôi thấy là mình cần phải để ý. Và cho nên một cái điểm mà để cho sự bình đẳng đó là mình tránh cái sự cô lập, tức là mỗi người phải có một cái tự tạo cho mình một cái mình gọi là support network, tức là cái người xung quanh để noãn đi cái sự lệ thuộc của mình vào một đối tượng nhất định. Và thứ hai nữa là mình ngay từ đầu mình trình bày rõ ràng cái gì mà mình muốn một cách rất là ôn hòa, một cái assertive, thay vì để đến độ mà phải rồi là mình chửi bới cho mình hoặc là mình trở nên hung bạo vân vân, đó là một chuyện. Ngay cả vậy, nếu mà cái người mà trong vấn đề tình ái vậy, một người mà yêu mọi người thì họ vẫn phải theo đuổi, đánh nhau như ông ấy, tôi phải theo kiến, theo ngoài rất cuộc thì tôi được thì nước chảy ra mòn. Mà nhưng cái khi mà người phụ nữ mà cảm thấy rất ư là khó chịu và cảm thấy bị cái boundary giới hạn của mình đã bị đe dọa đó, thì lúc đó mình phải cần mình nói xác định rõ ràng, mình không cần phải nói như là bạo lực để chửi bới, thì nó là không. Sorry, tôi không có ra được. Và nếu mà khi mà ở đây chúng ta tạo một cơ trình bày vấn đề vừa tác động bên trong bên ngoài, phía ngoài xã hội cần phải có những cái cơ chế để mà bảo vệ những trường hợp đó, để tránh cái sự mà hai người giải quyết với nhau mà đưa đến hung bạo. Thì khi đồng bị mà tương anh nó có bị stalking, mình cảm thấy mình đe dọa đó, thì nên có một cái sử dụng những cái cơ chế pháp lý để giúp bảo vệ cho mình. Đó là cả bên trong lẫn bên ngoài nó đều có như vậy cả. Mà đó là cái mà điểm mà tôi muốn chia sẻ. Cái thứ hai nữa đó là ở đây mình phải để cho mọi người thấy là cái giá trị của mỗi người đó, khi mà bình đẳng đó, không nghĩa là 50-50, tôi làm sao anh làm vậy. Tại vì mỗi người có cái năng khiếu, có cái sở thích riêng, có những người thích nội trợ, không nhất thiết phải nam hay nữ nữa nha, họ thoải mái ở nhà họ nấu ăn luôn. Đến hiện nay tôi để ý là cái giới trẻ giờ mấy cháu rể, con rể tôi là nó khoái ở nhà nấu cơm mà nó rất là ngon, vợ không cần nội trợ nữa. Thành ra mình tùy, mình tôn trọng, không phải ở nhà là mình mất đi cái phẩm giá mà ra ngoài là mình ngon. Còn cứ là tôi mấy hôm nằm tôi nghỉ, tôi ở nhà tôi mới thấy được, tôi mới appreciate được là bà xã tôi như khi mà ở nhà làm việc không nghỉ. Mình đi làm mình có từ 9 giờ đến 5 giờ, mình có cái giờ giấc về nhà mình phè ra. Những cái người ở chợ, mấy cái người mà làm việc rất là không nghỉ sáng tới đêm luôn. Cái đó là cái mình phải appreciate, và cái đó là cái mà nó không nói lên là tại vì mình đi làm mà tự mình ngon hơn cái người ở nhà. Phải người ở nhà là phải hiểu rõ cái giá trị của mình. Đó là cái đó là sự bình đẳng, là sự tôn trọng, kính trọng lẫn nhau, và mình hiểu nhau, tạo sự cảm thông. Và tôi nhớ trong những vấn đề giáo dục, trong những bữa chuyện trước đó, hình như là Giê Xu nói đó, cái vấn đề mà bên Đan Mạch thì đâu đó họ nhân tập cho trẻ nhỏ cái khả năng thông cảm, empathy, đúng không? Nếu mà có thể khai triển thêm đó, thì từ mình tập cho nhau từ nhỏ đến lớn thì mình sẽ thông cảm, hai bên thông cảm nhau, từ đó sẽ đưa đến cái sự mà tương kính, thay vì phải như là một bên nam bên nữ mình chọn mình hình.
1: Em nghĩ là cái mình nếu mà nói về tâm tình con người, cái khả năng đồng cảm, khả năng thấu cảm, nó là một cái điều mà mình cần phải tập nha, chứ không phải mình sinh ra mình có được. Và những cái đất nước mà tiến bộ ở bên Bắc Âu á, là nó có những cái chương trình, những cái giáo trình mà dạy cho các em học sinh từ những cái lớp rất là nhỏ, những cái lớp thấp, bảo vệ lòng cho đến thời gian sau đó, những cái khả năng đồng cảm và thấu cảm, và cũng những khả năng để mà tiết chế cảm xúc, cũng như là những cái thôi thúc bạo lực của mình. Và đó là những cái kỹ năng mà nó là kỹ năng, nó là soft skill, những cái kỹ năng mềm mà có lẽ là con người dù là ai, nam hay nữ, ở bất cứ lứa tuổi nào, mình cũng sẽ cần có những cái kỹ năng đó, và nó đưa vào trong giáo dục, đưa vào trong cái cuộc sống hàng ngày. Em có một điều em muốn nói như này, em nghĩ là làm như thế nào đi nữa thì ở trong một cái cộng đồng, xã hội hay là một cái tổ chức, em nghĩ là cái khía cạnh mà mình cũng sẽ cần có những cái chính sách rất là rõ ràng về cái khía cạnh là mình chống sách nhiễu, mình chống cái lạm dụng về quyền lực, và mình cũng có nhu cầu bảo vệ cái người báo cáo. Em nghĩ rằng cái người mà họ bị tổn thương, dù rằng mình biết có những người họ có thể họ đã có những vết thương ở bên các cái rồi, thành ra là khi mà họ trải nghiệm những cái điều mà nó có thể nó xúc tác cái vết thương cũ của họ có nhiều hơn, và họ có thể họ phản ứng nó quá mức vân vân, thì cái khía cạnh mà trauma informed có nghĩa là mình hiểu được cái tiến trình mà con người ta phản ứng trong cái sự tổn thương ở nhiều cái mức độ khác nhau, tùy thuộc vào cái tổn thương của họ trong quá khứ nữa. Để mà mình làm điều này không phải để mình hiểu nhận cái sự tổn thương hiện tại của họ, mình làm điều này để mình ghi nhận cái sự tổn thương của con người nó đa dạng, nó phức tạp, và mình làm như thế nào để tốt nhất thì mình có thể bảo vệ tất cả mọi người, thì ngay cả những người mà họ là nạn nhân, họ sẽ vẫn cần được lắng nghe, vẫn không cần phải được bảo vệ, không có bị trả đũa ở nhiều cái hình thức khác nhau, nhiều khi có những cái sự mà đáp trả hay là những cái điều mà nó gây tổn thương thêm cho cái người mà họ báo cáo, và làm sao để họ không cảm thấy bị cô lập bởi những cái nhóm này phe kia về những cái điều mà họ báo cáo. Thì em nghĩ là như thế nào đi nữa, mặc dù mình biết là có thể có những người nạn nhân họ đã có những cái vết thương trong quá khứ, và cái trải nghiệm của ngày hôm nay nó làm cho cái vết thương nó bung mủ nhiều hơn, cái nguyên nhân cho nó không phải là cái mà họ đang trải nghiệm là duy nhất. Mình dù là mình biết rằng những điều đó, nhưng như thế nào đi mình vẫn có cái nhu cầu bảo vệ tất cả mọi người, và đặc biệt những người mà họ có sự tổn thương. Yeah.
2: Bên cạnh nữa đó, thì tôi muốn nói đến cái yếu tố về, từ nãy là mình nói bạo lực thì thường thường ảnh hình dung ra bạo lực thể xác phải không? Nhưng mà có những cái hiện tượng, và có thể là bạo lực về thể xác thì kể luôn cả cả bạo lực tình dục, nhưng mà có một cái loại bạo lực khác, bạo lực ngôn từ, bạo lực tâm lý, tức là thao túng tâm lý, làm cho cái người điên lên luôn, và sống tới

0: cho một phía nào hết cả, mà vừa chúng ta muốn cho một cái xã hội được phát triển hài hòa êm thắm thì chúng ta phải nhìn nhiều khía cạnh, và đừng biết và một cái yếu tố tâm lý đó là cho nhất là nam giới, khi mà chúng ta có được cái sự bình đẳng thì thật ra đó ai cũng được hưởng hết. Giống như là lúc nãy các bạn cũng đã chia sẻ, cái quan trọng là chúng ta có được cái sự bình đẳng về cơ hội, bình đẳng về lựa chọn sống cái cuộc sống làm sao cho mình cảm thấy mình là mình cảm thấy được tôn trọng và hợp tác với người khác để phát triển cái đời sống tốt đẹp. Thì Thùy Trân nghĩ là đây là một cái nhu cầu chung, dù mình có đã từng cảm nghiệm, trải nghiệm hay là chưa, về cái vấn đề bị kỳ thị, bị áp bức, thì chúng ta vẫn có thể vươn ra để giúp đỡ cho những người xung quanh mình. Mời các bạn.
1: Chúng ta tới gần hết giờ nha. Thành ra quý chị nào có những ý kiến sau cùng và những lời nói sau cùng thì cứ xin tự nhiên.
0: Chị Trân có một câu kết, nhưng mà mời các bạn chứ.
2: Chào Mộc Lan. Thì Mộc Lan cũng chia sẻ, cũng là cái chia sẻ cái suy nghĩ, chắc là suy nghĩ cuối cùng của chương trình ngày hôm nay ấy. Thì trước tiên đi đến cái phần câu kết ấy, thì Mộc Lan chắc là sẽ có một cái hy vọng là sẽ có một cái đề tài nào đó nó liên quan đến cái vấn đề ví dụ như cũng có trong cuộc sống nó cũng có nhiều trường hợp, có những rất nhiều trường hợp người ta luôn luôn mang trong mình một cái dạng tâm lý là họ là nạn nhân của mọi cái tình huống, mọi cái sự việc xảy ra. Thì cái này Mộc Lan cũng có tìm hiểu, mà Mộc Lan thì không phải là chuyên gia tâm lý, nhưng có tìm hiểu về một cái dạng, đó là dạng rối loạn nhân cách ái kỷ, hoặc là cái tư tưởng tư duy của những người ái kỷ ấy. Tức là người ta luôn đề cao bản thân, và với bất kỳ một cái sự việc xảy ra nào ấy thì người ta luôn đưa mình vào cái thế mình là nạn nhân của tất cả mọi cái tình huống chẳng hạn ấy. Thì nó cũng có nhiều những cái sự việc nó là như vậy, nên là cái việc mà mình đồng ý với chị Diệu Trân là mình giúp đỡ làm sao để cho những cái nạn nhân đó họ được bảo vệ, họ được tôn trọng, và họ có một cái mà để mà họ không có bị lạc lõng ngoài cộng đồng hay trong một tổ chức hay một bất kỳ một cái hội đoàn nào. Hoàn toàn đồng ý những cái điều đó, nhưng mà có những cái trường hợp mà đó là nạn nhân thật sự là mình làm như vậy, nhưng mà có những trường hợp là luôn luôn đặt mình vào cái thế nạn nhân ấy, thì nó có thể nó sẽ khó khăn hơn cho những người mà làm những công việc mà để giúp đỡ như vậy. Rồi tiếp theo nữa đó là Mộc Lan cũng rất là đồng ý với cái suy nghĩ của chị Xuyến, đó là cái việc mà mình thực hành cái việc mình thấu cảm, mình đồng cảm với cái nỗi đau, để mình tìm hiểu xem cái trải nghiệm của người ta đã như thế nào dẫn đến người ta có những cái phản ứng như vậy. Cái điều đó nó cũng là cái sự rất là nhân văn, nhân bản mà trong cái quá trình canh tân để canh tân con người, canh tân cái suy nghĩ để mà có một cái tư duy bình đẳng hơn ấy, thì cái điều đó nó rất là cần thiết. Còn cái lời kết của Mộc Lan là canh tân cái văn hóa trọng nam khinh nữ này nó là cả một quá trình, thì đầu tiên nó cũng nên xuất phát từ gia đình cũng như là từ trong cái môi trường giáo dục, để làm sao mà mỗi một đứa trẻ các em được sinh ra, các em được trưởng thành, các em được sống với chính là chính mình nhé, là mình luôn được yêu thương và mình luôn được tôn trọng những cái phẩm giá vốn có của mình, chứ không phải là mình mang trong mình cái là ví dụ như là đàn ông là để nối dõi tông đường này, rồi để làm này làm kia, còn là phụ nữ thì là bé gái thì là bị hạn chế một số những quyền, tức là trong gia đình cũng như là trong giáo dục, để cho các em được học, được sinh hoạt, được lớn lên với cái môi trường bình đẳng ngay từ cái cách ứng xử của bố mẹ cũng như cái thầy cô. Dạ, xin hết. Xin cảm ơn các anh chị cũng như cảm ơn tất cả mọi người.
0: Rất là mời Tiến. Mời Tiến với lại
3: Dạ, anh nghĩ là trong mọi cái...

0: việc đó, thì mình có nhu cầu ghi nhận sự tổn thương, dù cho là sự tổn thương nó chủ quan hay là nó khách quan, mình vẫn có nhu cầu ghi nhận cái sự tổn thương đó của mọi người ha. Và mình vẫn có nhu cầu thúc đẩy trách nhiệm của tác nhân và nạn nhân, hoặc là ngược lại, nhiều khi nạn nhân là tác nhân mà tác nhân là nạn nhân mình, nhưng mà như thế nào đi nữa thì mình có cái nhu cầu thúc đẩy cái trách nhiệm cho mỗi bên. Em vẫn nghĩ rằng là mình có nhu cầu tạo điều kiện để chữa lành cho những cái vấn đề này từ trong gia đình, xã hội, và làm sao để cho nó ngăn ngừa những chuyện này nó không xảy ra nữa. Em với khía cạnh mà tôi là điều mà một Lan nói là có những người mà chỉ luôn luôn sống trong tinh thần nạn nhân, câu hỏi đặt ra đó là không phải để phán xét họ mà là để tìm hiểu tại sao nó như vậy, tại sao họ sống trong tinh thần nạn nhân. Có thể là họ đã từng bị tổn thương rồi rất là nhiều rồi, thành ra là mọi xuất phát ở bên ngoài đều có thể rơi vào trong cái trạng thái là nạn nhân đó, thì mình cũng sẽ cần tìm hiểu như vậy. Và cái câu đặt ra là môi trường sẽ cần như thế nào để ngay cả những người họ không có khả năng thiết kế đó, hay là họ là những người mà họ không có thể lúc nào cũng trong cái tình trạng như vậy á, làm sao để mà giữ an toàn cho tất cả và kể cả họ luôn. Mình sẽ cần phải suy nghĩ như vậy, chứ mình sẽ không nhìn ở một cái cá nhân để mà mình không có và cái sự chữa lành cần thiết cho tất cả mọi người và cái trách nhiệm chung của tất cả mọi người. Một khi có những cái mình không thể đặt cái trách nhiệm chỉ ở cái cá nhân đó mà thôi, thì em có lời sau cùng như vậy.
1: Chị Phú.
2: Dạ. Thì mình nghĩ vấn đề đầu tiên là về giáo dục những cái trẻ từ nhỏ, để các em có cái suy nghĩ tốt cho cái tinh thần và cái đời sống, cái tâm lý chung, đối xử với bạn bè cùng trang lứa nam nữ, thì cái căn bản đầu tiên là về vấn đề giáo dục đối với các em. Những vấn đề tệ nạn xảy ra do bạo hành là do cái xã hội tạo nên, trong trong gia đình thiếu sự sắp xếp ngăn nắp để của cha mẹ để tạo ra vấn đề có cái sự nam trọng nam khinh nữ. Những cái ranh giới đó nó càng ngày nó càng rõ ra khi mà càng ngày khi mà lớn tuổi lên và bước ra xã hội, thì trong xã hội thì cần có được những tổ chức, những nhóm, những counselor để mà hướng dẫn giúp cái người phụ nữ hiểu rõ hơn vai trò của mình, giá trị của mình, để từ đó mình biết cách mình vươn lên. Thì nhìn chung là phải có sự phối hợp giữa trường học, gia đình, xã hội, từ đó mới tạo nên cái nền tảng để mà cái khoảng cách trọng nam khinh nữ càng ngày càng khép lại và đi đến cái sự bình đẳng, mọi người đều tôn trọng lẫn nhau. Dạ, xin hết ạ.
3: Tại vì mình đã hết thì giờ đó, để chân thật là nhanh gọn thôi. Vấn đề trọng nam khinh nữ hay là phân biệt đối xử đó, nó làm nghèo đi tiềm năng của cả một cái xã hội và cả một dân tộc đó. Thì trong một cái xã hội nhân bản và văn minh là một cái xã hội phải biết trân trọng năng lực, nhân phẩm và cơ hội của mỗi con người, bất thường kể họ, bất kể họ là nam hay nữ, chuyển giới hay phi giới tính, hay là bình thường như mọi người hay là khuyết tật, bởi vì ai cũng có tài riêng để đóng góp và xứng đáng để được tôn trọng, được đối xử bình đẳng. Và cái sự tôn trọng mọi người mọi giới như nhau đó khiến cho gia đình và xã hội được phát triển nhanh hơn, hài hòa, êm ấm, hạnh phúc hơn. Thì để cho anh xin quốc một cái câu nói của Malala Yousafzai, không biết là các anh chị còn nhớ, là những người phụ nữ rất là trẻ tuổi, 17 tuổi thôi đã được giải Nobel Hòa Bình, và đã phát biểu trước Liên Hợp Quốc đó, là bởi vì cái vấn nạn mà cô lúc còn bé mới có 14 tuổi bị Taliban bắn gần chết ở trên cái xe bus, chỉ vì tranh đấu cho cái quyền được học, được đi học của trẻ em gái. Thì cô đã nói như thế này: chúng ta không thể cùng thành công khi một nửa nhân loại bị kìm hãm, và đất nước chúng ta cũng vậy. Xin cảm ơn các anh chị.
1: Chúng ta xin cảm ơn tất cả các chị đã đóng góp rất là nhiều. Cái nhìn mà tôi kết luận ra đây đó là chúng ta sẽ cố trở về với văn hóa truyền thống dân tộc mình, là khi mà từ tổ tiên chúng ta đã có sự bình đẳng nam nữ, chúng ta sẽ chọn lọc không phải như cái nhắm mắt nhắm mùa theo cái văn hóa của Tàu, theo văn hóa Khổng Nho. Là cái sự bình đẳng đó nó không có nghĩa là mới phải làm như nhau năm chục năm chục, mà nó là sự mà tôn trọng cái khả năng của nhau, cái tương kính, và muốn tôn trọng nhau thì cần phải có một sự cảm thông, có một sự mà gọi là communication, tức là chia sẻ. Tại vì cái tâm lý của người nam tâm lý người nữ là khác nhau, người nam sẽ không hiểu tâm lý phụ nữ nếu mà người phụ nữ không chia sẻ cho họ, người nam biết chuyện là anh làm cái đèn này nó tôi không thích, không tôi bị cảm thấy khó chịu. Bằng cách tôi nói nhau, không phải nói như cái bà chàng này, ê cả chớn làm cho tôi khó chịu, nói cái nhẹ nhàng. Tôi nói cái vấn đề mà assertive cũng như người nào cũng vậy, không phải đi nghĩa là la hét âm sầm hay dùng bạo lực để mà nói với người phụ nữ là hey, cái này tôi không bỏ lòng. Mình nói là sự mà cảm thông và chia sẻ với nhau, cái tân kính. Một cái giống như triệu chân cái luận đó, là khi mà mọi người được cảm thấy được cảm thông và tôn trọng đó, thì tự nhiên cái năng suất nó là nó chung nữa. Bằng cái cụ thể trong gia đình của tôi đó, khi mà tôi appreciate được cái sự việc của bà xã tôi, bà thì thai bà ở nhà đó, thì tự nhiên cái chuyện mọi chuyện nó dễ dàng lắm. Tự nhiên tôi mà trước cái chuyện mà giờ cho giống như mấy Khổng Nho đấy, tới cái chuyện lớn là tôi lo, chuyện nhỏ là bà lo. Mà nhân giúp của tôi thấy được chuyện nhỏ, tôi là chuyện nhỏ hết, thành tôi khỏe ru, thành tự nhiên thấy cái năng lực, tự nhiên cái cuộc sống nó đi lên và mình được đỡ rất nhiều đó. Thì cái vấn đề là cái sự bình đẳng, tự mà tương trọng mà tương kính, tôn trọng nhau, nó giúp cho cả xã hội sẽ được tiến lên. Xin cảm ơn tất cả quý chị, may mắn tôi còn sống sót. Xin cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi trong chương trình. Tôi nghĩ rằng mình có thể nghĩa là chia tay nhau ở đây. Xin cảm ơn.

0: sức khỏe tinh thần.
1: Nhà thuốc Tây Premier Specialty
2: xin được giới thiệu một sản phẩm độc đáo để phục vụ cho nhu cầu sức khỏe của quý vị, được chiết xuất từ thực vật thiên nhiên. Sản phẩm SNB Super Fucodin của công ty Healthy and Beauty Nutricare USA LLC với công dụng chống oxy hóa, giúp phục hồi sức khỏe mau chóng, giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, giúp phòng ngừa bệnh tật, được làm từ nguồn thiên nhiên với hàm lượng Fucodin từ quần đảo Okinawa chiết xuất lên đến 85%. Phối hợp với chiết xuất nấm Agaricus quý hiếm sẽ giúp mang lại kết quả vượt trội cho quý vị trong việc bảo vệ sức khỏe. Sản phẩm SNB Super Fucodin hiện đang được bán tại
1: nhà thuốc Tây Premier Specialty.
2: Địa chỉ 11720 Midlock Creek Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Điện thoại liên lạc 770-622-8901. Atlanta Pharmacy nằm đối diện chợ Hồng Kông tại địa chỉ 5456 Jimmy Carter Boulevard, Suite 160, thành phố Norcross, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-897-7779. Để biết thêm chi tiết và được tư vấn miễn phí 24/7, xin gọi số điện thoại 678-772-7486. Để bảo vệ sức khỏe một cách hữu hiệu, hãy phòng bệnh hơn là chữa bệnh.
3: Anh ơi anh nhìn coi cái cổ của cái cô đứng ở bên trái kia kìa, có đẹp không anh?
4: À, đâu, anh đâu thấy gì đâu. Em cũng biết mà, ngoài em ra đó thì anh đâu có nhìn ngắm ai nữa đâu rồi mà thấy.
3: Thôi đi ông đừng có xạo, mới thấy cặp mắt láo liền tức thời, làm như hiền lắm vậy đó. Nhưng mà em nói đẹp ở đây á là nói cái sợi dây hột xoàn ở trên cổ kìa, không biết sắm ở đâu mà đẹp quá chừng luôn á.
4: Bây giờ thì thấy rồi, chắc là cổ mua ở tiệm vàng Jimmy chứ gì. Anh còn nghe nói là tiệm vàng Jimmy thời gian này đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt lắm. Mua hộp xoàn 1 carat trở lên sẽ được tặng một vỏ xoàn vàng 18 trị giá từ 500 cho đến 700 đồng. Mua 2.000 đồng trở lên sẽ được tặng một hộp xoàn nhân tạo 1 carat. Ngoài ra tiệm còn có nhiều vỏ xoàn đang được giảm giá từ 50 cho đến 70% nữa.
3: Ủa, sao anh rành quá vậy? Nè, bộ có tới đó mua hột xoàn cho con nhỏ nào rồi phải không? Phải không?
4: Ui da, làm gì có cái chuyện đó. Mấy hôm nay đó người ta quảng cáo ầm ầm trên đài tiếng nước tôi. Không tin em gọi em Hùng Anh em hỏi thử coi.
3: Thôi được, tạm tha cho anh đó. Bây giờ chở em ra tiệm vàng Jimmy liền đi. Em muốn nhân dịp này để mua thêm một mớ nữ trang nữa. Nè, anh có biết địa chỉ không vợ?
4: Biết chứ sao không. Tiệm vàng Jimmy tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, căn F119, thành phố Norcross. Điện thoại liên lạc là 770-452-0789, 770-452-0789, hoặc là số 770-368-8899, 770-368-8999.
3: Chà, giỏi quá ha. Thôi, lấy xe chở em đi liền đi.
4: Dạ, xin tuân lệnh.
2: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
1: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
2: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
5: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
2: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng, và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
5: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
2: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Creek Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.
5: Atlanta có gì lạ không anh?
0: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui, đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
5: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
0: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với bốn vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
5: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ, mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
0: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Bữa trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại tuốt trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó, thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
5: Như vậy, anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
0: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.

Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại Gọi Về Việt Nam trong chuyên mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chuyên mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chuyên mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nói tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nói tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nói tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an.

0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
1: BMW Law Group,
0: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, vân vân, xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Dallas, Georgia 30096, thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
1: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
0: Mọi chi tiết, xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị. Câu lạc bộ Planet Pickleball,
1: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm, có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, vân vân.
2: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
0: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Grid Court, Suite 500, thành phố Suwanee, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
2: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
0: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
2: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
0: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard, Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
2: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247, 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
0: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.

Xin dạy con yêu Ngài, một sáng tác của Linh Mục Hằng Tâm qua phần trình bày của cả đoàn Thánh Linh. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi mượn nhạc phẩm này để mở đầu cho tiết mục Niềm Tin Và Cuộc Sống qua phần phụ trách của Mục sư Kiều Tấn Huệ. Trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến Mục sư và mời Mục sư chào tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta. Giờ Nam Phong không nghe được Mục sư, không biết là Mục sư có bấm cái nút mute hay không, xin mời Mục sư lên tiếng ạ. Vâng, không biết vì lý do gì mà chúng tôi gặp trở ngại không nghe được tiếng của Mục sư. Vâng, hy vọng rằng là chúng tôi sẽ tìm cách sửa chữa lại cái vấn đề kỹ thuật này. Vâng, không biết là Mục sư có nghe được Nam Phong hay không ạ. Dạ vâng, chúng tôi vừa xem lại hệ thống điện thoại, không có gì trở ngại. Chắc có lẽ là Nam Phong sẽ phải nhờ Mục sư gọi trở lại giùm Nam Phong. Vâng, xin cảm ơn Mục sư.

0: Cảo lỗi với quý vị. Bây giờ thì chúng tôi sẽ bắt đầu lại chương trình. Hy vọng rằng chúng tôi đã nối kết được với mục sư không có trở ngại. Vâng, quý vị vẫn đang nghe nhạc phẩm thánh ca mang tựa đề Xin dạy con yêu Ngài, một sáng tác của Linh Mục Thành Tâm qua phần trình bày của ca đoàn Thánh Linh, sẽ mở đầu cho tiết mục Niềm tin và cuộc sống ngày hôm nay. Nam Phong một lần nữa gửi lời chào đến mục sư Kiều Tuấn Huệ và mời mục sư chào tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
1: Dạ, xin thân ái chào Nam Phong và trân trọng kính lời chào thân đến quý khán giả đài chính tôi, cũng như là quý vị đang theo dõi trên livestream Facebook và trên Zoom. Một lần nữa chúng tôi được vui mừng chào quý vị và cũng rất là hân hạnh được gặp quý vị trong chương trình Niềm tin cuộc sống hôm nay. Xin Chúa ban phước lành cho hết thảy chúng ta.
0: Vâng, xin được cảm ơn lời chúc lành của mục sư vào buổi sáng ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị, trước khi chúng tôi mời quý vị nghe bài giảng ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị nghe một đoạn kinh thánh trong sách Luca. Bây giờ họ bắt Đức Chúa Giêsu đem đi, giải Ngài đến nhà thầy cả thượng phẩm. Phi-e-rơ đi theo Ngài xa xa. Họ nhóm lửa giữa sân, rồi ngồi với nhau. Phi-e-rơ cũng ngồi giữa đám họ. Một con đồi kia thấy Phi-e-rơ ngồi gần lửa thì ngó chăm chỉ mà nói rằng, người này vốn cũng ở với người ấy. Xong Phi-e-rơ chối Đức Chúa Giêsu nói rằng, hỡi đàn bà kia, ta không biết người đó. Một lát có người khác thấy Phi-e-rơ lại nay nói rằng, ngươi cũng thuộc về bọn đó. Phi-e-rơ đáp rằng, hỡi người, ta không phải thuộc về bọn đó đâu. Độ cách một giờ, có kẻ khác đề quyết như vậy mà rằng, thật người này cũng ở với Giêsu vì người là dân Galilê. Nhưng Phi-e-rơ cãi rằng, hỡi người, ta không biết người nói gì. Đang lúc Phi-e-rơ còn nói thì gà liền gáy. Chúa xây mặt lại ngó Phi-e-rơ. Phi-e-rơ nhớ lại lời Chúa đã phán cùng mình rằng, hôm nay trước khi gà chưa gáy, ngươi sẽ chối ta ba lần. Rồi đi ra ngoài khóc lóc thảm thiết. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi quý vị vừa nghe một phần đoạn ngắn trong sách Luca. Vâng, bây giờ chúng tôi sẽ mời quý vị nghe bài giảng ngày hôm nay. Nam Phong xin mời mục sư.
1: Dạ. Rất cảm ơn Nam Phong đã đọc lời Chúa cho chúng ta nghe buổi sáng hôm nay. Kính thưa quý vị, phân đoạn kinh thánh mà chúng ta được nghe nằm ở trong sách Luca đoạn 22 từ câu 54 đến câu 62. Luca đoạn 22 từ câu 54 đến câu 62. Nói đến sự kiện là Phi-e-rơ, một môn đệ thân tín của Chúa Giê-xu, đã chối bỏ thầy của mình khi Chúa Giê-xu đã bị bắt và đang bị giải đi trong nơi các tòa án. Và ông đi theo một cách xa xa, ông đi theo nhìn xem thử thầy bị cái gì, thì ông đã bị người ta phát hiện ra là ông là một trong những người theo Chúa Giêsu. Cho nên ông đã, sau những câu hỏi của những người đầy tớ, những người khác, thì ông chối rằng ông không biết gì về Chúa Giêsu cả. Đây là một điều mà Chúa đã nói trước với ông và nói rằng trước khi tiếng gà gáy lên thì ngươi sẽ chối ta ba lần. Và sau khi ông chối ba lần như vậy thì ông nghe tiếng gà gáy lên. Lúc bây giờ trời đã sáng thì ông mới hiểu rằng Chúa biết hết tất cả mọi điều rồi. Chúa đã nói trước rồi, nhưng mà mình vẫn chối Ngài, mình vẫn làm những cái điều không đúng với Chúa Giêsu. Cho nên sau đó ông đã đi ra ngoài khóc lóc cay đắng vì mình đã nghe lời cảnh báo, nhưng mình chủ quan, mình không có để ý, và mình cũng không có hiểu rằng con người mình yếu đuối như thế nào, cho nên mình đã bị thất bại. Thưa quý vị, chúng tôi hôm nay nhân dịp mà cả nước Mỹ, nước Canada cũng như là nước Mexico đang nằm ở trong cái sự chú ý với nhiều quốc gia trên thế giới, đó là trận đấu World Cup, giải bóng đá thế giới đang diễn ra ở tại các nước, đặc biệt là các khu vực mà có sân lớn chứa đựng các hàng mấy chục ngàn người, từ 6, 7, 80 ngàn người trở lên, để mà đón tiếp mọi người đến xem những trận bóng đá. Và tôi tin rằng cả thế giới này, cả hàng tỷ người đang theo dõi những cái trận bóng đá này, chứ không phải là chỉ có người Mỹ hoặc là ở vùng này. Ở vùng Seattle và Tacoma chúng tôi thì có cái sân vận động đã tiếp đón những cái trận đấu, và có một số anh chị em chúng tôi cũng đã có cơ hội được đi vào xem, và họ tường thuật lại một số cái điều rất là hay ở trong những cái cuộc đấu bóng lớn thế này. Và nếu quý vị có lẽ là quý vị ở các nơi xa, ngay cả ở các nơi trên thế giới, quý vị đang nghe tôi đang chia sẻ này, quý vị cũng đã thích bóng đá và cũng có lẽ đã theo dõi các trận bóng đá này. Chúng tôi là các mục sư, có nhiều mục sư của chúng tôi cũng thích là bóng đá lắm, theo dõi cũng không có sót trận nào hết, nếu mà có thì giờ là có thể theo dõi. Còn tôi thì khi nào rảnh hoặc là khi có tin tức về bóng đá thì tôi theo dõi để biết cái diễn tiến đến đâu rồi. Thì ngày hôm qua là một cái ngày có thể nói là nó gây cho những người hâm mộ bóng đá hay là biết về bóng đá có nhiều cái cảm xúc lắm. Phần lớn khi mà chúng ta nghe nói về bóng đá là chúng ta hiểu rằng có những cái nước, những quốc gia đã từng nhiều lần vô địch thế giới, như là Brazil, như là Đức, như là Hà Lan, như là những cái đội tuyển Argentina hoặc là Pháp, những cái đội tuyển mà chúng ta có thể nói rằng họ đã từng đoạt những cái giải bóng đá lớn. Và mỗi lần nhắc đến bóng đá là phải nói đến cái truyền thống của họ. Nhưng mà ngày hôm qua có hai cái đội lớn đã thất bại một cách đau đớn với những cái đội nhỏ, có thể nói rằng trước đây không có tiếng tăm gì cả. Và hiện nay những cái sự kiện đó nó đang tiếp tục xảy ra. Càng vào sâu trong giải bóng đá này chừng nào thì những cái ngạc nhiên, những cái điều có thể xảy ra nhiều chừng đó. Có thể nói rằng trong những cái trận đấu bóng đá thì người ta đã suy nghĩ rằng những cái cầu thủ hay, đá hay nhất sẽ được người ta sẽ chú ý nhiều. Và những huấn luyện viên bóng đá, tức là những người dẫn dắt cái đội bóng đó, họ có những cái chiến lược, họ có những cái kinh nghiệm để hướng dẫn cho đội bóng của họ. Cho nên những cái người huấn luyện viên đó cũng được chú ý rất là nhiều. Nhưng mà sau khi 90 phút đá những cái trận đấu hiện nay là họ đá 90 phút xong rồi đá thêm 30 phút nữa, hai hiệp nữa là thêm thành 120 phút. Nếu trường hợp hai bên bất phân thắng bại thì họ lại đá thêm luân lưu, tức là đá phạt đền vào trong mỗi bên 5 trái. Và nếu 5 trái đó đều nữa thì họ lại đá tiếp tục, mà đội nào vô sau đó một trái nữa thì sẽ thắng. Và đúng là những cái diễn tiến nó xảy ra trong hai cái trận đấu ngày hôm qua, khi mà cả hai bên đều phải đi vào trong những cái cuộc đấu phạt đền, và cuối cùng hai đội thất bại, đó là đội Đức cũng như đội Hà Lan, là hai đội nổi tiếng. Đội Đức được mệnh danh là đội xe tăng, tức là hồi xưa là tấn công là một cách rất là vũ bão, mạnh mẽ và chắc chắn. Rồi đội Hà Lan được xem như cơn lốc màu da cam, thì họ hai đội này được nổi tiếng là cái danh hiệu như vậy, nhưng mà cũng phải tách giỏ ra về. Thưa quý vị, lần này họ không được tiếp tục ở lại Mỹ hoặc là tiếp tục đá nữa, nhưng mà họ lại phải thua và trở về trong sự thất bại. Cho nên qua những cái điều đó khiến cho tôi suy nghĩ lại những cái điều ở trong đời sống. Những tuần qua thì các anh em chúng tôi trong hội thánh cũng hay nói đến cái câu kinh thánh và học đi học lại cái câu này nhiều lần. Và chúng tôi đang suy nghĩ đến cái câu này, đó là nếu ai tưởng mình đứng, hãy giữ kẻo ngã. Nếu ai đang tưởng mình khỏe mạnh, đang có thể tràn đầy năng lực và hy vọng, thì có chừng một giây phút nào đó mình sẽ bị ngã, bị thất bại. Có người thì thất bại trong bóng đá như chúng ta vừa mới nói, tưởng rằng họ sẽ thành công đi đến chức vô địch, nhưng mà cuối cùng lại bị thất bại trước những cái đội nhỏ. Có người thì thất bại trong công ăn việc làm, họ có thể đầu tư rất là nhiều tiền, nghĩ rằng cái kênh bạc này hay là cái kênh đầu tư này mình sẽ lợi thu rất là nhiều tiền bạc và sẽ thành công, nhưng mà cũng thất bại. Có người thì thất bại trong đời sống thuộc linh, tưởng rằng mình sẽ mạnh mẽ, tưởng rằng mình sẽ theo Chúa vững vàng cho đến giây phút cuối, mình sẽ được hạ cánh an toàn, mình sẽ được vinh dự mãi mãi. Nhưng mà không ngờ có một giây phút mình đã bị rơi xuống, thất bại. Đó là một trường hợp của Phi-e-rơ mà đoạn Kinh Thánh mà anh Nam Phong vừa mới đọc cho chúng ta nghe thuật lại đời sống của Phi-e-rơ. Một trong 12 sứ đồ của Chúa, ông có thể nói là một sứ đồ mạnh mẽ nhất, cũng được Chúa kêu gọi đầu tiên nhất. Ông được theo Chúa và ông cũng có nhiều các cá tính mạnh mẽ ở trong đời sống của ông. Ông nghĩ gì thì ông nói cái đó, và ông là người thông táo nhất. Ông là người đã được Chúa khen ngợi ông. Nếu mà không bởi Chúa thì ông không có thể có được những cái nhận thức tốt, rồi ông cũng đi vào trong những cái lời hứa của ông: nếu ai bỏ thầy thì tôi cũng sẽ không bao giờ bỏ thầy, tôi sẵn sàng hy sinh vì thầy, vân vân. Đó là những cái lời mà Phi-e-rơ đã từng mạnh dạn nói ra khi ông còn đang sung sức, hay là đang ở trong cái giai đoạn mạnh mẽ. Có người chúng ta cũng vậy, chúng ta đang ở trong một cái tình trạng đầy đủ mọi sự bình an, khỏe mạnh, danh vọng, tiền bạc, mọi thứ chúng ta đang nắm trong tay. Chúng ta cứ tưởng rằng chúng ta sẽ tiếp tục bước đi và sẽ thành công. Nhưng mà không ngờ một ngày chúng ta sẽ rơi xuống. Ông Phi-e-rơ, ông nói rằng dù mọi người vấp phạm vì cớ Chúa, con sẽ quyết không bao giờ bị vấp phạm cả. Ông thật lòng yêu Chúa lắm. Phi-e-rơ, một người mình có thể nói rằng không ai có thể nói về tình yêu đối với Chúa giống như Phi-e-rơ được. Ông công khai, ông xưng nhận, và Chúa cũng hiểu, Chúa cũng thấy được cái tình yêu thương thật lòng của Chúa, của Phi-e-rơ đối với Chúa. Ông cũng trung thành với Chúa lắm, không sợ hãi bất cứ ai. Ai tấn công, ai làm gì thì ông có thể mạnh dạn bảo vệ. Ông ta từng nói rằng ông đã từng mang theo cái gươm, cái kiếm, và ông đã từng đánh những cái người lầy tớ của thầy cả tượng phẩm khi mà vào bắt Chúa đó. Ông chém đứt cái lỗ tai của họ. Ông mạnh dạn hăng hái lắm. Ông rồi trong một cái trường hợp phép lạ là đi trên mặt nước khi mọi người sợ hãi với bão tố, với tất cả những cái sự nguy hiểm xảy đến, và khi thấy Chúa Giêsu hiện ra đi bộ trên mặt nước, thì ông mạnh dạn, ông nói rằng xin cho con được đi trên mặt nước mà đến với Chúa, và Chúa đã cho ông đi. Và ông đã từng kinh nghiệm cái điều đó, không có một sứ đồ nào có kinh nghiệm giống như ông. Rồi ông cũng đã từng thấy Chúa hóa bánh ra cho 5.000 người, 7.000 người ăn, và ông đã từng là người đi phát những cái bánh đó. Cho nên ông biết về kinh nghiệm của Chúa lắm. Rồi trong những cái phép lạ mà kêu gọi người chết sống lại, thì Phi-e-rơ cũng là người có thể nói chứng kiến tận mắt những cái điều mà Chúa đã làm. Cho nên khi mà ai mà hỏi ông về cái sự trung thành, về lòng yêu thương, về đức tin của ông, thì ông sẽ mạnh dạn nói rằng không bao giờ tôi bỏ thầy của tôi bỏ Chúa. Nhưng mà qua 3 lần, từ người đầy tớ gái, từ người đầy tớ của những người làm việc ở trong cái thầy cả tượng phẩm đó nói ông là môn đệ của Chúa, thì ông chối phăng hết. Cho nên cái điều mà chúng ta mỗi một người hãy đừng bao giờ nghĩ rằng mình sẽ là người mạnh mẽ vững vàng mãi đâu, coi chừng, phải cẩn trọng. Và Kinh Thánh nhiều lần nhắc hãy tỉnh thức, hãy dè dữ, hãy cẩn trọng. Cẩn thận thì không bao giờ thừa hết, thưa quý vị Phá Phong. Nhất là những người lớn tuổi gần đây thì chúng tôi cũng nghe các ông các bà lớn tuổi dễ dàng bị té ngã, có thể vừa nằm trên giường, bước xuống giường cái chân để không đều và bước xuống thì bị ngã ngay cái chỗ giường, hay là đi vào phòng tắm hoặc là đi vấp một cái ống nước ở ngoài sân, không có tưởng là không có cái gì cả, nhưng mà chỉ cần để không để ý một chút là bị ngã, bị té và bị thương tật. Có nhiều người vì cái chỗ té đó mà đi đến cái sự mất mạng luôn. Cho nên cái điều quan trọng, điều nữa mà chúng ta học hôm nay, đó là cái sự thất bại thường là bắt đầu từ tự tin quá sức nơi chính mình. Trong những cái trận đấu mà đối với những cái đội mà không có tiếng tâm gì hết, hoặc là họ không có bao giờ họ có thể có những cầu thủ nổi tiếng đó, thì những cái đội bóng lớn hoặc là những cái người mà đội cầu thủ mà giỏi đó, có thể có nhiều khi họ coi thường những cái cầu thủ nhỏ kia. Chúng ta có thể nói rằng trong khi chúng ta đấu banh thì chúng ta cũng thường thường thấy những cái tên mà nổi tiếng như là Messi hay là Ronaldo, hoặc là những cái cầu thủ nổi tiếng, thì cái máy quay phim đó, quý vị thấy họ thường tập trung về những cái cầu thủ đó, quay đi quay lại, lúc nào rảnh là họ quay những cái cầu thủ đó, bởi vì những người đó nổi tiếng lắm. Cho nên những cái người mà vô danh tiểu tốt thì không ai để ý hết. Nhưng mà lần này chúng ta thấy có những cái sự xuất hiện bất ngờ của những cái ngôi sao nhú lên, tại vì họ đã tận dụng được những cái lúc mà bên kia không đề phòng, họ tấn công, họ dùng cái cách ngắn nhẹn của họ trong một giây phút nào đó để họ chớp lấy thời cơ và họ đã thắng những cái kẻ bại. Cho nên chúng ta thấy ở trong Kinh Thánh có nhiều cái bài học như vậy mà tôi nhắc đến, như là trường hợp của tên khổng lồ Goliath người Philippines và cậu bé thiếu niên tên là David. Giữa hai cái thế lực này thì chúng ta thấy rõ ràng một bên là khổng lồ to lớn dền dàng, cầm cái kiếm mà không ai cầm nổi, mấy người mới cầm nổi cái kiếm, rồi bộ giáp cũng như là cái mũ đội trên đầu rất là khổng lồ to lớn, cao đến, nói ra chung là cao đến, ví dụ như người bình thường của chúng ta là 1m7 đi, thì cái người đó cao đến 3m rưỡi, to gấp đôi, to bự cao. Rồi chúng ta thấy tưởng rằng cái Goliath sẽ chặt cái đầu anh ta, nói rằng anh chặt hay là anh giết David rất là dễ dàng như là một con chó thôi. Nhưng mà trong khi đó thì David đã cầm cái cành ném đá nhỏ, một cục đá thôi, quay và đánh vào trúng ngay cái trán của tên Goliath, và anh ta đã ngã xuống chết ngay lập tức. Và David đã dùng cái kiếm đó và chặt cái đầu của Goliath. Cuối cùng người Israel lúc bây giờ chiến thắng cả đội quân Philippines, làm cho thua chạy hết và chiếm biết bao nhiêu đất đai. Cho nên cái bài học đó cũng nhắc nhở là cái sự tự tin, cái sự kiêu ngạo của con người, của cái sự đánh mất tập trung, nó trở thành một cái thất bại cho chúng ta. Cái sự kiêu ngạo đi trước, sự bại hoại theo sau, và tánh tự cao đi trước sự sa ngã. Đúng là nhiều người trẻ có tài năng, có khỏe mạnh, và ngày hôm nay tiền bạc cũng là một cái thế mạnh khiến cho người ta khoe khoang. Nhiều vị tỷ phú, nhiều người rất là giàu có, làm ra tiền không biết bao nhiêu tiền, họ rất là dễ dàng tự hào khoe khoang, và trong một giây phút họ không còn nữa, mất hết. Đó là điều mà chúng ta ngày hôm nay nhìn vào đời sống đức tin của chúng ta, không phải là một người đang giữ một cái chức sắc, một mục sư, một linh mục, một vị thượng tọa, hoặc là bất cứ ai làm lãnh đạo trong vấn đề tôn giáo là sẽ là mãi mãi sẽ là hiện lành hoặc là tốt đẹp. Có nhiều khi bị vấp ngã bất cứ lúc nào. Những khi mà chúng tôi cũng hết sức cẩn trọng ở trong cái chỗ đứng của mình, để thôi ở trong Kinh Thánh có chừng khi mình giảng cho người khác là chính mình là bị bỏ xăng, tức là mình không còn được sử dụng nữa vì mình đã phạm tội với Chúa. Cho nên cái sự nhắc nhở cho chúng ta là đừng bao giờ kiêu ngạo về kinh nghiệm, về kiến thức, về tài năng, về những thành công trước đây của mình. Có nhiều người đem hay đem quá khứ của mình lại lắm, kéo quá khứ lại. Hồi trước tôi làm chức này, chức nọ, tôi đã từng giữ vị trí này, vị trí nọ, rất là quyền uy, dưới tôi là bao nhiêu người, bao nhiêu người tôi phải sai khiến họ, rồi trước đây tôi đã sở hữu bao nhiêu tài sản, vân vân. Họ kiêu ngạo cái quá khứ, nhưng mà hiện tại khổ lắm, không có tiền, không có chức danh, chức nghiệp, không có làm được cái gì hết bây giờ. Kéo quá khứ lại để làm gì, cũng không có ích lợi gì hết. Cho nên ngày hôm nay chúng tôi cũng thấy có nhiều người đang ở trong cái bệnh ảo tưởng như vậy. Nếu mà mình ảo tưởng như vậy thì làm sao mình ích lợi được gì cho ai, chính mình cũng không được lợi luôn, vì mình cũng sẽ không được ai yêu mến mình, không được ai khen mình, hoặc là không một ai muốn học hỏi mình, bởi vì cái sự thất bại của mình đang có. Thì chúng ta đã từng có thành công trong quá khứ, nhưng mà hiện tại bây giờ chúng ta thất bại rồi thì cũng chả ai muốn học mình nữa. Cho nên chúng ta thấy cái vấn đề thật sự là điều mà chúng ta cần phải giữ cho chính mình, học và chia sẻ những kinh nghiệm để cho mỗi người đều học được. Và chúng ta cũng thấy rằng ở trong đời sống thuộc linh của con dân của Chúa, của những người có đức tin nơi Chúa, cũng nó nằm ở trong cái lĩnh vực này. Đôi khi mình tưởng là mình đi thờ phượng Chúa, gia đình mình bao nhiêu năm trong đạo, mình đã từng đi nhà thờ, mình đã giữ chức sắc này chức sắc khác ở trong một cái giáo hội, một hội thánh, nhưng mà chúng ta coi thường cái việc cầu nguyện với Chúa, coi thường việc học kinh thánh mỗi ngày, coi thường cái sự trung tín, học đi thờ phượng Chúa, hoặc là làm những cái bổn phận thuyết mình sống yêu thương và ích lợi cho những người khác trong từng cái việc nhỏ, thì chúng ta sẽ dễ bị mất đi cái đời sống tâm linh của chúng ta, và chúng ta bị sa ngã lúc nào không hay. Ở đây chúng ta thấy Chúa luôn luôn lúc nào cũng có cái cơ hội để cho chúng ta làm lại. Ở trong cái đoạn kinh thánh mà chúng ta vừa mới đọc, có sự nhắc rằng khi Phi-e-rơ đã chối Chúa, thì Chúa đã từng nói với ông rằng trước khi gà gáy ngươi sẽ chối ta ba lần. Cái chữ gà gáy nó đến là một cái sự nhắc nhở ở trong cái đời sống mà thực tế. Có những cái điều mà quý vị đang nghe, quý vị đang được một người bạn, một cái lời chia sẻ nào đó nhắc nhở chúng ta, thì là một cái cơ hội nhắc nhở để chúng ta quay đầu trở lại. Ở đây chúng ta thấy cái không phải là con gà đó là cái người nhắc, nhưng mà cứ dùng cái sự kiện đó, bởi vì quý vị biết rằng cứ ở vùng quê thì cứ mỗi buổi sáng khoảng khi mặt trời bắt đầu lên 4-5 giờ sáng thì chúng ta bắt đầu nghe cái tiếng gà gáy, phải không ạ? Ở vùng quê mà chúng ta đã từng sống, ở vùng Quảng Nam hoặc là ở các vùng nơi mà có nuôi gà, là có con gà nó dậy, nó gáy, nó báo hiệu cho trời sáng. Thì quý vị cũng đã được nói đến cái tiếng gà rồi. Thì ở đâu cũng có tiếng gà, mà tại sao trong cái thời điểm này Phi-e-rơ nghe tiếng gà thì Phi-e-rơ thức tỉnh và ăn năn? Vương lúc Phi-e-rơ còn nói thì gà liền gáy. Cái tiếng gà nó gáy trong khi mình phạm tội đó, đó là một sự nhắc nhở. Tại sao những người khác nghe tiếng gà thì không có cái gì động đậy hết, nhưng mà đối với Phi-e-rơ, tại vì ông đã được sự báo trước, ông đã được sự nhắc nhở của chính Chúa Giê-xu rằng ông sẽ chối Ngài trước vì con gà nó gáy. Đây là cái vấn đề mà Chúa đã yêu thương, đã nhắc nhở. Phi-e-rơ có thể đang theo dõi Chúa Giê-xu, và bây giờ những người khác đang hạch hỏi ông về cái câu hỏi có phải là môn đệ của Chúa không, thì ông vừa nói vô chối. Nhưng mà khi nghe tiếng gà gáy thì có thể ông quay lại, ông nhìn Chúa Giê-xu đang bị xử trong kia, và Chúa Giê-xu cũng nghe cái tiếng gà đó. Quý vị, Chúa Giê-xu nhìn lại ông, thì có lẽ hai ánh mắt đó đã được đối nhau, và Phi-e-rơ đau lớn vì đây Chúa đã nói rồi đó. Phi-e-rơ, chú quý ông bạn chị em, lời của Chúa khi chúng ta học trong Kinh Thánh, nghe giảng dạy, đó là những cái lời mà Chúa đang đem đến để nhắc nhở cho chúng ta mỗi ngày. Khi chúng ta đối diện với tội lỗi là cái nguyên nhân khiến cho chúng ta sẽ bị dẫn đi vào cái sự chết mất đời đời, thì chính lời của Chúa đem đến nhắc cho chúng ta những cái lời sâu sắc. Tại sao chúng tôi khuyến khích chính mình, gia đình mình cũng như con dân Chúa phải đọc Kinh Thánh, học Kinh Thánh mỗi ngày? Mỗi ngày chúng tôi đều gửi lời của Chúa ra cho toàn hội thánh, nhắc cho họ cần phải vào đọc, học lời Chúa. Không biết bao nhiêu những trăm người mà chúng tôi gửi ra, có bao nhiêu người trung tín đọc, nghe lời Chúa, nhưng mà cái bổn phận chúng tôi cứ nhắc Và cho đến mọi người trở thành một cái thói quen, mỗi buổi sáng mở phone, mở điều ra là tự nhiên phải mọc đọc lời của Chúa, để cho lời của Chúa nhắc nhở mình. Bởi vì chúng ta không có lời của Chúa nhắc chúng ta thì chúng ta có biết bao nhiêu thứ khác để rồi chúng ta nghe, chúng ta theo dõi, rồi chúng ta vui, hoặc là chúng ta lo lắng, hoặc là chúng ta trông đợi những cái tin tức khác. Không có lời của Chúa khiến cho chúng ta không được cáo trách. Và Phi-e-rơ nhờ cái sự cáo trách đó, của lời Chúa, của con gà đó đó, mà Phi-e-rơ đã ăn năn và quay đầu trở lại với Chúa Giê-xu để mà được Chúa tha thứ và tiếp tục được trở thành một vị sứ đồ, có thể nói là mạnh mẽ, hầu vị Chúa, kết quả cho Ngài. Judas Iscariot cũng đã bị Chúa nhắc trước khi ông ta phản bội Chúa. Kẻ nào để tay trên mâm, đây là cái kẻ sẽ phản bội ta. Rồi Chúa nói rằng, việc ngươi làm, hãy làm nhanh đi. Thì đó là những cái sự trực tiếp mà Chúa đã nói với Judas Iscariot. Nhưng mà ông ta không có nghe, ông ta cứng lòng, ông ta không có để tâm đến. Và khi cái việc đã xảy ra rồi, người ta bắt Chúa, người ta giết Chúa, thì ông ta đi vào, có thể nói rằng treo cổ trên một cái miếng đất hoang, rồi chết. Rồi trong cái cành cây ông nơi ông treo cổ đó, cái sợi dây nó đứt xuống, rồi ông người ông đụng vào đá, sau đó nó nứt bụng ra và ông chết ở trong cái vùng đó, khiến cho người ta sau này ta lấy cái số tiền mà ông mua cái miếng cái giá của Chúa đó, họ mua lại cái mảnh đất đó để làm một cái nghiệp giống như cái nghĩa trang, để mà chỉ có chôn những người chết thôi. Thì đây chúng ta thấy giữa hai cái số phận của Judas Iscariot và của Phi-e-rơ, một người cũng đã được Chúa nhắc thì ăn năn trở lại, nhưng mà một người kia cứng đầu từ khước thì sẽ chết mất đời đời và hổ nhục đời đời. Thưa quý vị, ở trong đời sống của chúng ta cũng vậy. Có nhiều quý vị nghe lời Chúa rồi coi thường, quý vị không chấp nhận, quý vị nói rằng đây là những ông nói về đạo giáo không có ích lợi gì hết, mình có thực mới có sống được, hay là mình đang ở dưới đất này mình phải lo cái chuyện ở dưới đất chứ tại sao phải lo cái chuyện ở trên trời, lo cái chuyện đời sau làm gì. Thưa quý vị không hiểu rằng Đức Chúa Trời là đấng thần linh, là đấng quyền năng, và Ngài yêu thương chúng ta, Ngài không muốn cho chúng ta bị ở trong tội lỗi và chết mất đời đời. Cho nên Ngài muốn cứu chúng ta, Ngài đã đến trần gian này để mà hy sinh đền tội cho chúng ta. Và Ngài ban Kinh Thánh là lời của Chúa, Ngài cho những đầy tớ của Chúa nhắc nhở cho chúng ta biết quay đầu trở lại với Chúa. Chúa muốn chúng ta được cái sự cứu rỗi đời đời, chứ không phải muốn chúng ta bị hủy diệt đời đời, đau đớn đời đời nó phải không? Như tôi đã từng chia sẻ nhiều lần, có người nói rằng cái mái địa ngục được lợp bằng những cơ hội bị đánh mất. Đó là một cái triết gia, một cái người nhận thức được rằng cái mái địa ngục, tức là cái tòa nhà, cái nơi mà giam giữ những cái người tội lỗi đó, nó ngày càng tăng lên lần, nó rộng ra dần, là do những cái cơ hội mà nhiều người đã không thèm nghe, không thèm nghe lời Chúa, không thèm nghe những lời cảnh báo ăn năn. Nghe những cái lời Chúa thì nhiều người tắt radio, gạt đi để đi tìm những cái thứ khác để nghe, để cho nó hấp dẫn, nó vui. Ở trong những ngày qua chúng tôi có đến những lễ tang, làm những lễ tang thì chúng tôi có nhắc đến cái câu Kinh Thánh mà vua Salomon nói về đến nơi tang chế thì tốt hơn là đến nơi yến tiệc. Vì đến nơi tang chế thì người sống đó nghe những cái số phận cuối cùng của người chết, hoặc là được lời Chúa nhắc nhở thì người sống sẽ để vào lòng để mà thay đổi cái cách sống của mình, hay là những cái quan điểm của mình về Chúa hoặc là về cuộc đời, để rồi từ đó người sống thay đổi, tiếp nhận Chúa để được cứu rỗi và thoát khỏi sự hình phạt đời đời. Còn nếu mà chúng ta cứ thường đến nơi yến tiệc, ăn uống, nhảy đầm, rồi bài bạc, chơi bời thế giới này thì chắc chắn chúng ta sẽ phạm nhiều tội lỗi. Và phạm tội lỗi thì đương nhiên số phận linh hồn của chúng ta sẽ đi vào trong sự hư mất đời đời. Và cho nên quý vị thấy lời Chúa không bao giờ mà có thể nói rằng vô ích cho chúng ta nghe. Và sau này khi ở hỏa ngục, địa ngục đời đời, thì nơi đó có khóc lóc và nghiến răng. Tại sao nơi đó có khóc lóc và nghiến răng? Tại vì nơi đó quá đau đớn, khủng khiếp, từ đời đời cho đến đời đời không có cơ hội làm lại. Và nghiến răng là nói đến cái hành động của sự hối hận, của sự tức giận, của những cái điều mà phải chi trước đây mình đã có sự nghe lời, mình ăn năn để rồi bây giờ mình xuống ở đây mãi mãi và không bao giờ được có thể thay đổi. Quý vị ơi, chúng ta cần phải thay đổi. Rồi chúng tôi học được một cái bài học nữa ở trong cái bài học của Hero thất bại, hoặc là của những đội tuyển vừa rồi bị thất bại, đó là mọi người sẽ phải trở về lại cái nơi mình sống và đối diện thực tế với cái những người mà đã kỳ vọng lên mình. Quý vị ơi, trong những ngày qua đội tuyển Nam Hàn

bóng lại được người ta thông cảm vì thấy cái tinh thần đấu chiến đấu của những đội đó. Đội Nhật sau khi thua thì từ huấn luyện viên, các cầu thủ đứng trước cả một cái đám đông của những người hâm mộ người Nhật và cúi đầu xuống đứng rất là lâu để mà xin lỗi. Họ đã làm nỗ lực hết sức rồi nhưng mà cái trận đấu của họ không có được thành công, và cái cử chỉ đó khiến cho nhiều người khen ngợi. Thất bại không phải là một cái gì mãi mãi đâu. Cái sự thất bại ngày hôm nay trong giai đoạn này mà mình học được thì nó sẽ là thành công trong tương lai. Cho nên chúng ta đã được nghe cái câu nói rằng thất bại là mẹ thành công là vậy. Tức là rút tỉa ra những cái kinh nghiệm. Ồ, tại sao mình đã thất bại lần này nữa? Tại vì mình phải thay đổi. Cái đội Nhật họ rút bao nhiêu kinh nghiệm, bây giờ họ mới trở thành một cái đội cao nhất trong châu Á, là đi sâu nhất đó. Còn bao nhiêu đội khác là thất bại hết rồi, cứ chê bai chỉ trích hoặc là có một cái tiêu cực gì đó thì họ không tiến lên được nữa. Nhưng mà đối với đội Nhật thì ai cũng khen. Vừa rồi thì người Nhật đi đến sân vận động nào đó thì họ đều đi vào cũng đàng hoàng, mua vé cũng đàng hoàng hết, nhưng mà ai nấy đều mang theo những cái bao đựng rác. Và khi mà cái trận đấu bóng xong rồi thì bất tất cả những cái người hâm mộ của người Nhật họ đi các khán đài, họ đi lượm rác, họ lượm cho nó sạch và họ dồn lại hết cho cái nhân viên họ lấy cho nó dễ, chứ không phải đi từng cái băng ghế để mà lượm rác nữa. Và hành động đó khiến cho cả thế giới này khen ngợi người Nhật bởi vì cái hành động rất là hay, rất là lịch sự văn minh của những người Nhật. Thưa quý vị, cái bài học của Führer so với bài học của Yuda Icarus như tôi nói đó, nó có khác nhau và cái số phận đi đến chỉ sự khác nhau. Führer sau khi đã nghe tiếng gà gáy nhắc về mình chối Chúa thì ông đi ra ngoài khóc lóc cay đắng, ông buồn, ông hối hận vì thật sự ông đã chối thầy của mình. Và từ đó ông quyết tâm, ông cũng tiếp tục tập trung với các môn đệ của Chúa, chờ đợi Chúa. Ông tiếp tục tung tiến với Chúa và ông bước theo Ngài. Cho đến ngày ông gặp Chúa phục sinh thì Chúa hỏi ông, ngươi yêu tôi chăng đó? Rồi Chúa trao cái trách nhiệm. Và Chúa đã từng nói với ông là ngươi Phi-rơ, ta sẽ lập hội thánh ta trên đá này. Và sau này thì Phi-rơ trở thành cái một, có thể nói là người mục sư đầu tiên của hội thánh đầu tiên, vì ông là người lãnh đạo. Ông giảng một bài giảng, 3.000 người tin Chúa. Rồi ông tiếp tục hành động giống như một người lãnh đạo. Führer trở thành một người lãnh đạo xuất sắc, một người để lại trong Kinh Thánh những sách Führer nhất, Führer nhì, vân vân đó. Thì chúng ta thấy đây là những cái sách rất là tuyệt vời mà ông Führer viết lại cho mọi người học. Rồi ông trở thành một người đem lời Chúa đến cho mọi người, đem lời Chúa bước ra khỏi xứ Do Thái nữa đó. Rồi chúng ta thấy một cái người phải biết ăn năn thì Chúa vẫn sử dụng. Một đội bóng sau cái thất bại này mà muốn vươn lên thì cũng sẽ tiếp tục có cơ hội được vươn lên nữa, chứ không có gì hết. Quý vị thấy bóng đá thì cứ 4 năm một lần có World Cup. Nếu anh thất bại năm nay thì anh tiếp tục học hỏi, rèn luyện và khai thác những cái điểm mạnh mà trừ bỏ những cái điểm yếu của mình đi, thì có ngày anh sẽ tiến bộ. Tôi học được từ các đội nhỏ đó, và những cái năm này họ cố gắng lắm. Họ có một cái mục tiêu đương nhiên, tôi vào trong cái trận này tôi không mong tôi sẽ vô địch đâu, nhưng mà nó là try the best, tức là cố gắng cái tốt nhất, làm được cái gì cho đến cái giây phút cuối cùng, chứ không có bỏ cuộc. Không phải là vô cái đội này quá mạnh rồi, thôi mình thua chắc chắn rồi. Họ không có cái tinh thần như vậy. Những cái đội nhỏ bây giờ họ quyết tâm, họ vượt lên cái sự sợ hãi, họ đá với những cái người anh hùng bóng đá mà họ không có ngại. Họ nói, anh cũng như tôi thôi, anh cũng là cầu thủ, tôi cũng là cầu thủ, anh là một người quốc gia, tôi cũng là một quốc gia. Và họ đấu vào cái tinh thần không có sợ hãi. Tại sao chúng ta cũng là con người mà có nhiều người cứ nhìn những người giàu thì lại sợ những người giàu, hoặc là những người có tri thức hơn là chúng ta lại sợ những người có tri thức hơn, hoặc là những người có một cái quyền hành, hoặc là một cảnh sát chẳng hạn. Quý vị có sợ cảnh sát không? Tôi thấy dường như có nhiều cái hành động vui lắm, đi ngang qua xe cảnh sát á, ai cũng đi chậm lại hết. Tôi cứ nghĩ đi ngang qua tốc độ nào mà tôi đã giữ thì tôi cứ đi bình

0: thường thôi. Hoặc là mình xem cảnh sát là một người phục vụ mình, một người bảo vệ cho mọi người, không có gì phải sợ. Nếu mình phạm lỗi thì họ dừng mình lại, thì mình cũng nói chuyện với họ để cho họ nhắc nhở mình cái điều gì phạm lỗi. Chúng ta thấy khi mình đứng ở trong cái vị trí đàng hoàng rồi thì mình không có sợ. Và chúng ta trở lại cái bài học của Führer nữa, thì tôi thấy quả thật Đức Chúa Trời đã sẵn sàng sử dụng những cái người thất bại mà biết ăn năn, những người đã từng ngã, giống như vua David mà trong Kinh Thánh chúng tôi cũng đã kể rồi đó. Vua David từ cái chỗ một vị vua thành công, đang chiến đấu đến đâu thắng đến đó, mà trong một giây phút ông đang ở trong cái sự thành công của mình, đang ở trên cung điện, đang xa hoa ở trên cao, nhìn xuống dưới thấy một người nữ đang tắm, ông cảm một cái xúc, một cái sự ham muốn cái người đó, và đem người đó lên, để rồi cuối cùng ông đã phạm tội ngoại tình, phạm tội tài dâm với người vợ của một cái người tướng của mình, và sau đó ông đã lập mưu để giết cái người tướng đó đi, tên là Uri, và ông lấy cái người đó. Sau đó thì ông đã phạm tội với Chúa, và Chúa đã dùng một người khác đến nhắc cho ông biết rằng đó là một cái điều ông đã làm không đẹp lòng Chúa. Ông đã cướp lấy những điều quý báu nhất của người khác, và ông đã ăn năn cái tội lỗi của mình. Do vậy thì Chúa cũng đã phải sửa phạt ông bằng cách là cho cái đứa con đó chết đi. Nhưng mà sau này Chúa vẫn thương xót vì thấy cái sự ăn năn thật của David, thấy cái sự bất toàn của ông, và Ngài đã cho ông tiếp tục làm vua, và ông đã trở thành một cái vị vua ngày hôm nay, vẫn giữ cái chức vụ là ông tổ của người Do Thái. Nếu mà nhắc đến vị vua là họ không nhắc đến Saul, nhưng mà nhắc đến vua David, và ngôi sao David trên cái cờ của người Do Thái vẫn là cái biểu tượng tự hào của người Do Thái đến ngày hôm nay. Mặc dù ông đã từng thất bại, ông đã từng phạm tội với Đức Chúa Trời, phạm tội với con người, nhưng mà bởi sự an nhiên, cho nên ông đã từng nói lòng đau thương thống hối Chúa không khinh dễ đâu. Nếu chúng ta có thất bại, chúng ta có bị ngã quỵ, nhưng mà chúng ta trở lại cùng với Đức Chúa Trời, trở lại cùng với Chúa Giêsu, thưa với Chúa rằng: Chúa ơi, trong những tháng ngày qua con đã kiêu ngạo, con đã phạm tội với Chúa, con đã đi trong đường lối riêng của mình, con tự cho con là cái người cao nhất, tự làm được những mọi sự. Hôm nay con biết con đang thất bại và con ăn năn với Chúa. Quý vị cứ để ý lại lịch sử cái thế giới này, bao nhiêu vị hoàng đế, bao nhiêu vị vua, từ hoàng đế Nero, từ hoàng đế Trung Quốc, biết bao nhiêu thành các tư hãn, rồi qua các đế quốc La Mã, Hy Lạp, Alexander, hoặc là Nero đại đế, rồi đủ thứ, rồi từ Hitler, rồi từ các vị tổng thống mà kiêu ngạo, mọi người bị ngã gục hết. Tại vì sao? Sự kiêu ngạo đi trước sự bại hoại theo sau, và tấm tự cao đi trước sự sa ngã. Cho nên chúng ta cần phải đừng để mình rơi vào trong sự tự hào, tự kiêu ngạo và đánh mất chính mình, và làm cho nhiều người khác bị ngã luôn. Cho nên nếu mà trong đời sống của tôi với quý ông bà chị em, mỗi người chúng ta tự xét lại mình trong cuộc sống, mình đã đang kiêu ngạo hay là mình thật sự đang sống khiêm nhường trước Chúa và trước mọi người. Trong gia đình cũng vậy, chúng ta có kiêu ngạo trong cái chỗ đứng của mình không? Có phải là mình là một ông nội, ông ngoại, một ông cha, rồi mình cho rằng mình là người có quyền hết trên gia đình của mình, mình muốn nói ai gì thì nói, hoặc là mình cho rằng mình là một người bà, người mẹ, người vợ có quyền điều khiển mọi thứ trong gia đình mình, bởi vì mình có khôn ngoan, mình có tiền bạc, và mình đang làm cho gia đình mình khốn khổ bởi vì cái điều độc đoán của mình không? Chúng ta phải biết ăn năn, phải biết nhìn lại chính mình, đừng làm tổn thương người khác. Nhất là chính Chúa đang thấy những hoạt động, lời nói của chúng ta mỗi ngày. Xin Chúa cho chúng ta biết kính trọng, kính sợ Chúa. Bởi vì tất cả mọi việc chúng ta đang làm, đang xảy ra đây, là Chúa đều thấy và Ngài ghi lại hết. Không có cái gì tránh ra được trước mặt Chúa. Đừng có nghĩ rằng mình làm không ai biết đâu. Mọi sự sẽ ghi lại và chúng ta phải chịu trách nhiệm. Cho nên chúng ta học được những cái bài học hôm nay, Thứ nhất là đừng bao giờ quá tự tin vào chính mình. Đừng đừng có cho rằng mình hơn, giỏi và có thể kéo dài mãi. Thứ hai là chúng ta phải tỉnh thức cầu nguyện cho chính mình, là trong cái sự xin Chúa nhắc nhở. Quý vị biết rằng Đức Chúa Trời có Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Linh. Và hiện nay Đức Chúa Thánh Linh là đấng đang ở trong những người thuộc về Ngài, đang ở trong cuộc đời của mỗi một người. Nếu quý vị tin Chúa thì Đức Thánh Linh đang hiện diện trong cuộc đời của quý vị. Và quý vị cầu nguyện với Đức Thánh Linh, xin Thánh Linh của Chúa nhắc nhở con. Khi con phạm lỗi, con có điều gì xin nhắc cho con để con biết ăn năn. Rồi chúng ta hãy nhớ rằng thất bại không phải là một cái dấu chấm hết trong đời sống của mình. Nhưng mà thất bại hay là cái sự thua thiệt trong một giây phút nào đó, nó là bài học, nó là cơ hội để chúng ta có thể tăng tiến trong tương lai, để chúng ta biết trở lại và phục hồi với Chúa và với người. Rồi Chúa luôn luôn lúc nào cũng đang chờ đợi chúng ta đến với Chúa. Chúa đang muốn chúng ta có một mối liên hệ tương giao thường xuyên với Chúa, và đặc biệt là Chúa muốn sử dụng chúng ta những ngày tháng còn lại có ích cho Chúa. Phi-rơ ăn năn lỗi lầm được Chúa tiếp tục sử dụng. Vua David ăn năn tội lỗi của mình được Chúa tiếp tục tha thứ và sử dụng. Có rất là nhiều người trong đời sống hiện tại, có những người đã vấp ngã thì được phục hồi. Cho nên cái sự ăn năn của một người nó quan trọng hơn là lôi kéo những cái tội lỗi cũ và là kết án. Bởi vì hiện tại là những cái hành động tốt, giống như chúng tôi cũng đã từng nghe nói về các anh em chúng tôi đã từng ở trong phạm tù tội này khác, mà biết ăn năn trở lại thì Chúa dùng anh em vẫn là một người giúp ích cho người khác, trở thành những mục sư, trở thành những người đi ra để mà giảng đạo và khiến cho nhiều người khác phải mến phục. Cho nên chúng tôi thấy cái điều đó thật sự Chúa làm. Cho nên trong cái bài học hôm nay, nhân cái dịp World Cup, nhân cái dịp mà suy nghĩ đến những cái tình hình chung, chúng tôi muốn dùng cái bài học này. Khi mà người anh hùng bị thất bại thì hãy quay đầu trở lại ăn năn, để rồi chúng ta lại tiếp tục được phục hồi, sẽ trở lại được sử dụng giống như bao nhiêu người tốt đẹp khác. Cho nên hôm nay một lần nữa, qua chương trình Niềm Tin Về Cuộc Sống hôm nay, tôi muốn mời gọi tất cả quý vị, những ai chưa có cơ hội được có Chúa trong đời sống của mình, những quý vị xa cách Chúa lâu nay, không có đến gần với Chúa, không biết cầu nguyện, không biết có lời của Chúa trong đời sống mình, thì quý vị trở lại với Chúa ngay. Và bởi một lời cầu nguyện thật lòng từ đáy lòng của mình, Chúa sẽ ban cho quý vị cái mối liên hệ với Chúa, và quý vị sẽ có được sự bình an, phước hạnh giống như chúng tôi và nhiều người khác đang có. Tôi xin hướng dẫn lời cầu nguyện ngắn và kính mời quý vị cùng nói theo tôi. Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha yêu thương của con. Kính lạy Chúa Giêsu là Cứu Chúa, là đấng đến thế gian này chịu chết đền tội cho con. Kính lạy Chúa Thánh Linh là Thần lẽ thật, là Đức Chúa Trời quyền năng, Ngài cũng đang hiện diện trong lòng của những người tin cậy nơi Chúa. Lạy Chúa, con đến với Ngài hôm nay để ăn năn tội lỗi của mình. Trong những tháng ngày qua, con đã kiêu ngạo, làm theo những điều riêng của con, phạm tội với Chúa. Con xin Chúa tha thứ cho, và xin Chúa ngự vào lòng con, Ngài làm Cứu Chúa, làm chủ cuộc đời con. Xin giúp cho con mỗi ngày sống đẹp lòng Chúa, ích lợi cho mọi người. Xin hãy ban sức mạnh của Ngài cho con, ban sự vui mừng, bình an và đức tin cho con, để con được lớn lên và trung tín với Chúa cho đến đời đời. Con sẽ được gặp mặt Ngài trong nước thiên đàng. Con cảm ơn Chúa. Con thành tâm cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Thưa quý vị, đó là lời cầu nguyện của quý vị. Bây giờ tôi cầu nguyện cho tất cả chúng ta trong những ngày sắp tới, để Chúa ban phước gìn giữ và cho chúng ta luôn luôn được ở trong cái mối quan hệ với Chúa. Lạy Cha yêu dấu của chúng con tạ ơn Chúa vì thì giờ phước hạnh hôm nay con được chia sẻ lời của Ngài cho quý thân hữu của chúng con, cho các con cái của Chúa. Bài học của Phi-rơ, bài học của David, bài học của nhiều người, bài học của những đội bóng là những bài học nhắc chúng con về đức tin, để chúng con biết ăn năn, đừng kiêu ngạo, đừng lên mình, mà chúng con biết cẩn thận, gìn giữ mối liên hệ với Chúa
1: và đừng xem những cái giá trị tạm thời của thế gian này là điều vĩnh cửu, nhưng cho chúng con nhìn thấy sự vĩnh cửu là nơi Đức Chúa Trời, là nơi thiên đàng, là linh hồn chúng con được sống với Ngài đời đời. Xin thương xót, nhắc nhở, cảm động lòng của các con hữu chúng con để mỗi người đều chạy đến với Chúa, ăn năn tội lỗi của mình, tiếp nhận Chúa Giêsu vào cuộc đời của mình để được sự tha thứ và được làm con cái của Đức Chúa Trời. Xin ban phước lành cho những người có lòng yêu mến Chúa, phục vụ Ngài, ban phước cho đài tiếng nước tôi là những phương tiện mà Chúa trao dùng để rao truyền lời của Chúa, ban phước cho những mục sư, những người rao giảng, ban phước cho các hội thánh Chúa, những người ủng hộ để có các chương trình. Xin Chúa ban phước lành để cho chúng con tương tiếng với Ngài cho đến ngày tất cả chúng con được gặp mặt Chúa trong nước thiên đàng, đặc biệt là những ông bà anh chị em chúng con nghe lời Chúa bằng lòng tiếp nhận Ngài. Xin Chúa tiếp họ, nhận họ làm con của Chúa và ban phước một cách đặc biệt trên cuộc đời của họ. Con cảm ơn Chúa. Chúng con thành tâm cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Thưa quý vị, tôi là mục sư Kiều Tú Huệ, đang phục vụ Chúa ở Hội Thánh Dòng Sông Ân Điển, thành phố Tacoma, tiểu bang Washington, Hoa Kỳ. Địa chỉ Hội Thánh là 4012 X Portland Avenue, thành phố Tacoma, Washington 98404. Chúng tôi cũng có Facebook Huệ Kiều hoặc là Gmail pastorhuekiều@gmail.com. Quý vị có thể vào để liên lạc, và chúng tôi có số điện thoại là 253-257-8663, 253-257-8663. Quý vị có thể liên lạc với chúng tôi để cầu nguyện hoặc là biết thêm làm quen. Xin Chúa ban phước lành cho quý vị. Cảm ơn Nam Phong điều hợp chương trình hôm nay. Xin Chúa ban phước lành cho anh nhiều nha.
2: Vâng, xin cảm ơn mục sư, cũng xin góp lời cầu nguyện chung cho tất cả mọi người sẽ được bình an và hạnh phúc. Chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại nhau trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào mục sư và xin kính chào tất cả quý vị.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
2: Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng Nước Tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Trân trọng.

0: Công ty Helpline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xua bượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý XT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
1: Những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
2: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
3: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's-on-your-mind.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày qua phần phụ trách của Hoàng Thế Dân, Trọng Nghĩa và Nam Phong. Trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến hai anh và mời hai anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ mời anh Trọng Nghĩa.
1: Thưa quý vị, chúng tôi Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego xin trọng kính chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi câu chuyện thời sự mới nhất trong ngày hôm nay. Kính chào Nam Phong từ Tổng Đài và Hoàng Thế Dân từ thành phố Santa Clara, Bắc California.
0: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
2: Ấn bản câu chuyện thời sự trong ngày thứ ba, 30 tháng 6, xin được ân cần chào kính quý thính giả và hai anh từ Santa Clara, chúng tôi là Hoàng Thế Dân.
0: Vâng, kính thưa quý vị, như thường lệ, ba anh em chúng tôi cũng xin thật nhanh nhắc lại ở đây. Nếu quý vị muốn góp tiếng, góp ý kiến vào chương trình này, quý vị có câu hỏi hoặc là những ý kiến liên quan đến các diễn biến thời sự đang xảy ra tại Hoa Kỳ, tại Việt Nam hoặc là trên thế giới, quý vị có thể tham gia vào tiết mục này bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi, gửi text message cho anh Hoàng Thế Dân hoặc là cho anh Trọng Nghĩa hay là cho Nam Phong. Chúng tôi sẽ lần lượt sắp xếp để đưa những vấn đề quý vị quan tâm hoặc là những câu hỏi của quý vị lên làn sóng để chúng ta có cái cơ hội mổ xẻ, bàn thảo để nhìn vấn đề một cách rõ ràng hơn. Vâng, và bây giờ để mở đầu như thường lệ, chúng tôi sẽ mời quý vị nghe phần cập nhật những diễn biến thời sự quan trọng mà chúng tôi ghi nhận được trong ngày hôm nay. Nam Phong xin mời anh Dân. Vâng, nếu anh Dân có mail xin nhờ anh mail dùm Nam Phong.
2: Kính cảm ơn anh Nam Phong. Tổng thống, Thủ tướng Benjamin Netanyahu lên tiếng. Đã đến lúc Do Thái chấm dứt liên hệ quân sự với Mỹ, chấm dứt sự tùy thuộc, vũ khí vào Mỹ. Và Trung Quốc Iran sẽ chưa chấm dứt. Thủ tướng Benjamin Netanyahu đề nghị rằng Do Thái hãy bứt bỏ lệ thuộc vào vũ khí của Mỹ và tự sản xuất lấy vũ khí cho chính mình. Ông nói hiện nay chúng ta cần độc lập ở khía cạnh này. Và Do Thái phải tự sản xuất vũ khí cho chính mình. Vị trí của Do Thái trong 30 năm trước mặt là phải làm sao tách rời sự lệ thuộc vũ khí vào nước Mỹ. Phó Tổng thống Judy Vance tiết lộ là 2/3 vũ khí Do Thái hiện có đang lưu dụng đến từ Mỹ. Cuối tuần vừa qua, Tổng thống Trump loan báo Iran muốn họp trở lại với Mỹ và ông đã chỉ thị cho đại sứ lưu động Steve Witkoff và chàng rể Jared Kushner lên đường ngày hôm nay đi Doha ở Qatar để tái tiếp tục hòa bình 60 ngày dựa theo văn kiện giác thư hiểu biết ký ngày 17 vừa qua. Và cũng là tiếp nối một cuối tuần với xung đột nhỏ nhỏ về quân sự. Các phái đoàn liên hệ đã tới Doha, nhưng ngạc nhiên là chưa có một nghị trình nào về vấn đề họp chung. Lãnh tụ phái đoàn Qatar cho biết họ không có một chương trình gặp gỡ phái phái đoàn của Mỹ và cũng không có một nghị trình nào nói là họ sẽ họp với phái đoàn của Mỹ. Trong khi đó, Iran tiếp tục bèo nhèo về vấn đề họ phải có quyền kiểm soát eo biển Hormuz, một điểm mà họ bất đồng với tiểu quốc Oman. Và vì lý do rằng quân đội Mỹ cuối tuần qua đã giết chết 2 thành viên của lực lượng cách mạng bảo vệ Hồi giáo trong cuộc tấn công 4 căn cứ tại miền Nam Duyên Hải, Iran. Tình trạng Lebanon vẫn không ổn, Do Thái vẫn chưa rút quân và phiến quân Hezbollah không hề giải giới. Tổng thống Trump lên tiếng ngày hôm qua, ông có thể sẽ không ký dự luật cải tiến về gia cư, tức là Housing Affordability Act. Ông nói tôi nghĩ đến cuộc đối chất dự luật này với là dự luật Save America Act đã được chuẩn thuận bởi Hạ viện Liên bang vào tháng trước và hiện giờ đang bị ngâm trên Thượng viện Liên bang. Đây là một chuyện không thể nào chấp nhận được. Họ nói tôi có 10 ngày để bút ký dự luật cân tân gia cư này. Hoặc là tôi bút ký, hoặc là tôi phủ quyết nó. Nếu tôi không làm gì, thì dự luật tự nó sẽ thành luật. Nếu tôi phủ quyết, thì Quốc hội sẽ phải có trên tổng số 2/3 phiếu để đảo ngược. Hiện nay tôi vẫn còn vài ngày, Tổng thống Trump nói như vậy. Kính thưa hai và kính thưa kính giả, kết quả 3 trận thúc cầu World Cup vòng 32 ngày hôm qua thứ hai 29 đã ngã ngũ. Ba Tây thắng Nhật 2-1. Paraguay đã phạt đền thắng Đức 4-3. Và Morocco đã phạt đền thắng Hà Lan 3-2. Đội Nhật dù tung lưới trước nhưng đã bị gỡ hòa ở hiệp nhì và gần chấm dứt trận đấu thì họ bị phá lưới và Nhật đã thua 1-2. Đội Nhật không làm chủ về việc quản trị quả banh. Nhiều thời gian quả banh nằm trong tay của đối phương. Đó là cơ hội đội Nhật kém may mắn nên thua là một chuyện tự nhiên. Trước đối thủ dày dạn kinh nghiệm đó là đội Ba Tây, trong khi đó đội Đức xem có vẻ trên chân đội Paraguay, nhưng kém may mắn là sau hai lần đã phụ trội thời gian mỗi lần 15 phút, họ cũng không làm được việc gì, cho nên phải rủ nhau đi vào đá penalty. Và trong vụ đá penalty này, đội Đức đã đá hụt lưới 3 lần, trong khi đối thủ của họ là đội Paraguay chỉ hụt lưới có 2. Và đội Đức như vậy là đi về dọn kho. Trong khi đội Morocco xem ngang ngửa với đội tuyển Hà Lan từ nửa hiệp đầu, rồi hai lần đã thêm thời gian, đã cầm chân đội Hà Lan cho đến khi họ rủ nhau vào đá penalty. Đội Morocco với cú đá của tuyển thủ Sardakani đã tung lưới cuối cùng và đem vinh quang về cho đội nhà. Đội Morocco sẽ đi vào vòng 16 gặp đối thủ là đội Canada trong ngày độc lập thứ 250 của Mỹ mùng 4 tháng 7 tại vận động trường ở Houston, Texas. Ngay trong giờ này hôm nay thứ ba 30 tháng 6, đội Côte d'Ivoire đang đấu với Na Uy. Tới 2 giờ chiều, đội Pháp đấu với Thụy Điển. Và 6 giờ tối nay, đội Mexico đấu với Ecuador. Ngày mai ngày đầu tháng 7, thứ tư, 9 giờ sáng, đội Anh đá với Congo. 1 giờ chiều, đội Bỉ đá với Senegal. Và trận đấu ai cũng mong đợi, đó là 6 giờ chiều ngày mai, đội Mỹ gặp Bosnia Herzegovina. Đó là toàn bộ phần cập nhật ngày thứ ba 30 cuối tháng 6 của chúng ta. Kính cảm ơn hai anh và quý giả đã nghe.
0: Vâng, xin cảm ơn phần cập nhật của Hoàng Thế Dân. Quả thật thì nếu quý vị nào say mê cái bộ môn túc cầu mà theo dõi những cái trận đấu, thì đặc biệt những cái trận đấu ngày hôm qua đã làm giới hâm mộ túc cầu, đặc biệt là ở Âu Châu, là phải nói té ngửa hết. Bởi vì hai cái đội mà gọi là sừng sỏ và mạnh ở Âu Châu bị rớt đài hết, đội Hà Lan và đội Đức. Và Cái điều này một số người không tin và không cam lòng, nhưng mà sự thật nó vẫn xảy ra. Và trong cái giải túc cầu thế giới lần này thì nó có nhiều cái diễn biến nó xảy ra, nó cũng khá ngoạn mục. Có những đội mà từ trước đến giờ đá không cũng rất là bình thường, không có gì là nổi trội, nhưng mà trong giải kỳ này họ lại có những cái tiến bộ và phải nói rằng rất là xuất sắc. Đó, có những cái đường đưa banh rất là hay. Vâng, khi mà vào vòng 32 này thì những cái trận đấu nó sẽ càng quyết liệt hơn và hay hơn, bởi vì nhân dân có trình bày là cái vòng này mà em nào mà thua thì cứ về mà quét sân hay là dọn kho thôi, chứ không có được đi tiếp, nó không có còn tính điểm nữa. Vâng, trở lại với tình hình một số những cái diễn biến nó xảy ra gần đây. Như chúng tôi có lần nói cách đây mấy ngày là lúc này các ông bà ở trong tối cao pháp viện siêng năng làm việc quá, họ tuyên bố rất là nhiều những cái tuyên bố điển hình. Thí dụ chẳng hạn như gần đây bên phía tối cao pháp viện có đưa ra một cái phán quyết nói rằng là hiện giờ theo cái đề nghị của ông Trump bên hành pháp, những cái người chuyển giới không được quyền thi đấu thể thao. Và họ nói rằng tiểu bang nào nếu mà nghĩ rằng cái điều này đó là đúng thì có quyền cấm không cho những người chuyển giới thi đấu thể thao. Nhưng mà đó là chuyện tối cao pháp viện tuyên bố. Ở Cali của chúng tôi nghĩ rằng chắc là sẽ vẫn tiếp tục cho phép thôi. Có thể rằng là khi mà ra đến những cái giải đấu mà toàn quốc, liên bang thì sẽ không có được đi tiếp. Nhưng mà nếu mà những cái giải đấu nào mà ở tiểu bang thì chúng tôi nghĩ rằng Cali sẽ lờ đi cái phán quyết này. Bởi vì họ có cái nhìn nó hơi lạ lùng khác với bình thường. Bằng chứng là một trong những cái điều mà California sẽ phải thực hiện vào ngày mai, tức là ngày đầu tháng 7, đó là phải bắt buộc nó một số các trường học, đặc biệt là cho các em, phải xây thêm cái phòng vệ sinh đặc biệt, cái phòng vệ sinh chúng ta cứ tạm gọi là cho giới tính thứ ba. Và đây nó là một cái điều mà người ta phản đối rất là nhiều. Rồi những cái chuyện mà trong tương lai bên phía giáo dục lại đưa cái vấn đề này vào cái chương trình giáo dục, nó sẽ làm cái đầu óc của các em nó lẫn lộn, và đây là một cái điều vô cùng nguy hiểm. Nhưng mà chúng tôi biết là tiểu bang California họ sẽ làm cái việc này, và đây nó là một cái việc mà không ai muốn xảy ra. Một cái người bình thường, có suy nghĩ bình thường, không ai muốn con em của mình nó bị ảnh hưởng bởi những cái điều nó lẫn lộn như vậy. Rồi tối cao pháp viện lại tuyên bố rằng cái chuyện mà ông Trump đề nghị là bầu, nếu được thì bầu chính thức đến nơi bầu, thì họ nói rằng không, từ trước đến giờ thì cái việc mà bầu khiếm diện vẫn là một cái điều cho phép, cho nên họ cho phép cái việc mà bầu bằng thư vẫn tiếp tục. Ở đây nó có một cái khuất tức ở đây, đó là bầu bằng thư thì từ trước đến giờ ngay cả bản thân của chúng tôi cũng bầu bằng thư, nhưng mà ghi danh rồi bầu bằng thư nó rõ ràng lắm, chứ còn những cái thư mà nó gửi lung tung vào đó. Thí dụ ở đây có những người xe phòng rồi sau đó họ dời đi, rồi họ không có thông báo đổi địa chỉ, hoặc là họ thông báo rồi nhưng mà bên ban bầu cử vẫn gửi một cái ở địa chỉ cũ và một cái ở địa chỉ mới, thì cái mà nó nằm ở địa chỉ cũ ai lấy rồi điền vào rồi gửi đi, ký tên đại ngoài gửi đi cũng được tính. Đó là những cái mà nó lùng bùng ở trong vấn đề bầu cử bằng thư. Và ngay cả những cái chuyện mà có những người không ghi danh bầu cử bằng thư cũng được gửi luôn. Và cứ thế là họ cứ chụp lấy và điền rồi gửi đi. Đâu có ai kiểm soát rằng người này có đủ cái điều kiện để đi bầu hay không. Và đây nó là một cái vấn nạn nó xảy ra ở California. Rồi mới đây tối cao pháp viện lại tuyên bố rằng cái chuyện mà một cái em bé sinh ra ở Mỹ đó, mà với cha, cả cha lẫn mẹ là người ngoại quốc đó, thì chưa có hẳn sẽ là cái người mang quốc tịch Mỹ. Bây giờ thì tối cao pháp viện tuyên bố nói không, cái chuyện này nó đúng là như vậy. Cái người mà sinh ra, em bé được sinh ra ở Mỹ sẽ được mang quốc tịch Mỹ. Chỉ có điều đó là người ta không nhắc gì đến cái chuyện cha mẹ. Cha mẹ có đương nhiên trở thành quốc tịch hay không, hay là cha mẹ phải đi về xứ để chờ đợi con lớn lên rồi nó bảo lãnh, hay là như thế nào, những cái điều lòng thòng ở phía sau đó, thì các ông bà tối cao pháp viện không có đưa ra rõ ràng, mà để cho các tòa cấp dưới tha hồ mà bẻ tới bẻ lui, làm theo ý của họ. Vâng, một số những cái điều mà tối cao pháp viện tuyên bố từ cái việc mà giới tính, từ cái việc sinh ở quốc tịch ở Hoa Kỳ, từ cái việc bầu bằng thư vân vân, thì Thân Đồng Nghĩa qua một số những cái tuyên bố gần đây đó, có cái đó thì cũng xem ra có lợi cho bên phía hành pháp, cũng có cái đó thì bất lợi, nó làm ảnh hưởng tới những cái chương trình làm việc của ông Trump. Thì cái nhìn của anh về các tuyên bố gần đây của tối cao pháp viện nó như thế nào, và nó có gây trở ngại gì cho cái chương trình làm việc của ông Trump hay không, thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Nó có thể bị ảnh hưởng, thưa đúng không? Lý do là những cái điều hứa hẹn cũng như là cách thức làm việc của chính phủ đó cũng sẽ bị trở ngại. Và chúng ta đã thấy đơn cử đó là cần phải có thời gian để cho người ta thấy là cái sự kiện nó như thế nào. Đồng thời nữa là cái phe của là phe tả, họ dùng bằng mọi cách để mà dùng cái truyền thông và ngổ lốt để mà làm lạc hướng cũng như là gây ảnh hưởng cho nhiều cái vấn đề mà họ khai thác, để mà coi như là không có đồng thuận với những đường hướng của chính phủ. Đặc biệt mà anh Nam Phong có đề cập vào ngày hôm nay là những cái tin nóng sốc là tòa án tối cao của Hoa Kỳ cũng đã bác đơn kiện đối với các cái quyết định bỏ phiếu qua thư của California, vì giữ nguyên luật cho phép các quan chức bầu cử sẽ đếm các phiếu bầu qua thư đến ngày bầu cử nếu được đóng dấu bưu điện trước đó. Thì theo luật của Cali thì lá phiếu vẫn được tính nếu được đóng dấu bưu điện trước ngày bầu cử và được các viên chức bầu cử nhận trong vòng 7 ngày. Đây là những cái điều mà ai cũng biết hết. Nhưng mà thư ký của về vấn đề bầu cử của tiểu bang California gọi quyết định này là một chiến thắng dành cho cử tri. Đây là một cái lời tuyên bố mà gọi là chính thức. Điều này bảo đảm cho mọi người rằng nếu tôi gửi phiếu bầu qua đường bưu điện và phiếu đó được đóng dấu bưu điện thì phiếu bầu của tôi sẽ được tính ở California. Thì bà Weber nói như vậy. Nhưng mà với thí dụ như là ở tại San Diego thì các viên chức bầu cử cho biết là họ đã nhận được hàng ngàn cái lá phiếu được gửi qua đường bưu điện trước ngày bầu cử nhưng lại đến muộn trong các cuộc bầu cử sơ bộ. Trong khi đó kết quả vẫn đang được minh xác. Được xác minh là các cái viên chức cho biết là phán quyết cho phép họ bảo đảm các lá phiếu đều được tính được tính đến. Thì những viên chức này cũng đưa ra một cái vấn đề, mà vấn đề đây đó là cái điều kiện gì quý có gì có thể bảo đảm được là bưu điện sẽ đóng dấu cho nó kịp giờ đúng như là cái ngày để quyết định hay không, đó là cái ngày bầu cử xong không hay là trễ, hay là chỉ cần có cái dấu bưu điện mà đã làm sẵn để mà đấu trên những cái bầu thư đó hay không. Đây là cái vấn đề mà người ta cũng còn ngày nội dịch. Thì các viên chức nói rằng bưu điện cũng sẽ làm tất cả những điều kiện mà bưu điện có thể làm để làm sao cho nó chính xác là cái lá thư được gửi đúng ngày bầu cử hoặc là trước ngày bầu cử, không thể nào sau cái ngày bầu cử mà đóng dấu trước cái con dấu bưu điện và ngày bầu cử. Đó là những cái vấn đề mà đang tranh cãi và có lưu rằng làm sao để mà có thể kiểm chứng những cái vấn đề này. Còn cái vấn đề mà tôi có phát hiện thì chúng tôi thấy được cái căn cứ vào luật nếu mà những nhà tuyên môn hiểu được rằng cái sự phản đối từ Quốc gia Pháp diễn qua nhiều cái vấn đề mà chúng ta cũng đã thấy nó có làm khó khăn cho chính phủ hay không, thật sự thì nó khó chứ phải là không, và chậm trễ nhiều vấn đề như là đương nhiên là cái dự luật mà anh Hoàng Thế Dân có nêu ra, đó là về Save American Act, đó nó cũng sẽ làm những cái tiến trình để mà nó làm chậm lại, hay là dư luận sẽ khai thác cái vấn đề này để mà làm có lợi cho phe chống hay là có lợi cho phe tổng thống. Đó là những cái điều kiện mà chúng ta đã thấy tại sao nó có những cái thủ tục mà về cái vấn đề thi hành hoặc là ký để thành đạo luật, nếu như là cái phần mà gọi là cả phương diện hạng người diện đã đồng ý thông qua, bây giờ chỉ còn chữ ký của tổng thống mà thôi. Và chữ ký đó trong vòng 10 ngày như cái thông trình bày của anh Hoàng Thế Dân, đó là những diễn tiến về những cái quyền hạn của ba cái quyền phân lập ở trong chính phủ của Hoa Kỳ, như là hành pháp, tư pháp và lập pháp. Đó là những cái vấn đề mà chúng ta, mà bên cạnh đó thì trong những cái vấn đề mà lèo bèo mà chúng tôi xin tạm dịch, đó là tranh cãi cũng như là làm cản trở về những cái tiến trình của cho làm việc của cơ quan hành pháp hay là tổng thống Hoa Kỳ, cũng sẽ ảnh hưởng cho đến những cái người bên ngoài. Đặc biệt ai cũng biết được là truyền thông hổ lớn mà chúng tôi cũng đã đọc và được biết rất là nhiều những cái tin tức toàn hoàn xa lạ, nhưng mà họ vẫn tiếp tục nói lên để mà hướng dẫn dư luận đi ngược chiều, cũng như là những cái lời bình luận nó kém chính xác để mà làm lợi cho phe phái, đặc biệt đó là phe thả, còn là những người chống đối với chính phủ. Đây là những sự kiện mà chúng ta thấy là nếu như là đưa lên cho cái tòa án cao hơn để mà cuối xét, để quyết định, để chống, thì nó lại mất thì giờ, đồng thời nữa là tốn tiền công quỹ và làm cản trở những cái điều mà hứa hẹn của cơ quan hành pháp cũng như là tổng thống Hoa Kỳ đưa ra sẽ tuân hứa là sẽ thực hiện cho cái người dân. Thì dĩ nhiên chúng ta phải chấp nhận cái vấn đề mà cái gọi là tự do dân chủ cũng như là tự do phát biểu về tình hình, về nhiều cái vấn đề. Tuy nhiên là những cái tiến trình về kiện tụng thì đòi hỏi có cái vấn đề ủy ban điều tra cũng phải tốn kém tiền bạc và thời gian, cũng như là liệu rằng nó có đáp ứng được cái nhu cầu thực tế áp dụng cho cái người dân, đặc biệt là chính phủ Hoa Kỳ phải đối phó rất là nhiều chuyện, không phải chỉ trong nội bộ của cái vấn đề của nước Mỹ không, hoặc là thực hiện những cái chương trình dân sinh một cách thể hiện không, tại vì nó còn phải đụng chạm cho đến quyền lợi của những cái thế lực ngầm, mà những nhà mà gọi là giàu có, gọi là những cơ quan hoặc là những tổ chức phía bên ngoài nó rất là đông. Nếu như là có cái sự cải tổ hoặc là có cái sự điều tra nào đó cần phải có thời gian và phải tốn kém tiền bạc, và từ đó nó sẽ là trở ngại cho cái vấn đề mà thông tin cũng như là những truyền thông của cánh tả sẽ khai thác đúng ra về những vấn đề này để tạo ra cái sự ngộ nhận từ phía nhiều mặt, và từ đó liệu rằng người dân Mỹ có đủ thời giờ hay là lợi sáng suốt để mà quyết định cho nhiều cái vấn đề mà chính phủ đưa ra, hoặc là những cơ quan thường thường đưa ra những cái tin nóng để mà hấp dẫn cho người xem, và từ đó họ khai thác tất cả những cái chuyện này. Đây là một cái vấn đề mà chúng ta thấy có những cái điều hay trong cái vấn đề tự do của về phát biểu cũng như là phát biểu ý kiến, nhưng mà buồn trái lợi nó cũng sẽ làm cho là trước đi những cái hoạt động chính trị cũng như là hoạt động về vấn đề quốc tế liên quan đến quốc tế này. Nói tóm lại đó là cái nếu mà có những cái vấn đề mà thay đổi hoặc là có những cái khó khăn từ tố cáo phát biểu để đưa ra quyết định, dĩ nhiên tố cáo phát biểu là đưa ra đó để quyết định, đó là cái quyết định cuối cùng, không còn có cái cách nào để mà thay đổi nữa, đây là cái vấn đề. Nhưng mà nó cũng có cái phần chiến thắng từ phía của chính phủ, nhưng mà cũng có những cái phần mà bất lợi của chính phủ, và người ta sẽ khai thác tối đa về những cái vấn đề này tùy theo cái quan điểm gọi là chủ trương của những người, mà chính cái người dân bên ngoài cũng khó mà có thể biết được rằng sự thật nó như thế nào, bởi vì có quá nhiều những cơ quan truyền thông cánh tả đang nằm ở bên ngoài, và họ sẽ làm những câu chuyện mà để hướng dẫn dư luận một cách có thể là nó có phần nào có chủ ý. Tôi không có nói nó là hoàn toàn sai lệch, nhưng mà sao là có những cái lời phê bình hoặc là nhà nhận xét nó có lợi cho phe phái, đó là lẽ tất nhiên trong vấn đề này. Trong sinh hoạt dân chủ này đó, thì câu hỏi mà để làm lợi hay là làm hại, nó có hai nghĩa, tùy theo cái thái độ của chúng ta, tùy theo cái sự bình tĩnh của chúng ta, tùy theo câu hỏi đó nó thích hợp trong cái hoàn cảnh nào, đó mới có thể nói được. Đó là tôi xin trình bày tất cả những cái ý kiến để rồi từ thính giả bên ngoài nó có thể, mình có thể xét đoán về cái sự nhận định của mình để trả lời câu hỏi này. Còn như những cái văn bản như là điều luật mà tổng thống ký thì nó nằm trong văn bản chính thức, nó đã có giải thích tất cả gì trong đó, và đó là không còn có cái gì mà để bàn cãi nữa hết, đó là như vậy. Tuy nhiên trong những cái vấn đề luật mà đưa ra để mà làm khó cho tổng thống thì tổng thống có quyền, gọi là như thần trình bày của ông Hoàng Thế Dân, có thể 10 ngày để chăm chờ để mà quyết định giờ cuối cùng, hoặc là nếu không chịu làm thuận thì trả lời cho Quốc hội để những cái điểm mà lòng thuận để mà cứu xét trở lại, rồi sau đó thì có cuộc biểu quyết. Còn như nếu trường hợp mà cái giờ chót thì vẫn còn có được 10 ngày để mà làm coi dịch này. Ngoài ra nữa đó, là cái người dân Hoa Kỳ cầm cái lá phiếu trong tay để mà quyết định, thì quyết định đây là quyết định hoàn toàn có tính cách dân chủ và hoàn toàn có cách tự do, không ai ép buộc mình làm cái gì hết, thì tất cả mọi thủ tục đều phải đi theo cái tiến trình này. Đó là nói như vậy, đó là những cái chuyện làm mà tất cả mọi người khi tin dùng cho một và những người mà đại diện mà chúng ta bỏ phiếu để đắc cử về những người nhân sự cũng như là về những đề định lệ luật, đó là điều kiện phải thi hành đúng theo luật pháp hết, và nó đòi hỏi thời gian. Đối với những người mà chỉ không có gọi là ngành chuyên khoa thì chỉ cần có những người chuyên khoa để mà giải thích thì nó mới sáng tỏ vấn đề. Còn như nếu chúng ta chỉ nghe và đọc những cái tin dư luận và những cái tin tức hấp dẫn ở bên ngoài để rồi từ đó bàn cãi theo cái khuynh hướng của mình thì dễ dàng mà gọi là nó đi lệch hướng tây và lệch hướng theo sự suy nghĩ của mình. Nhưng mà những văn kiện về pháp lý mà đã được ký thì động chú rõ rằng thì đây là những văn kiện mà nó hoàn toàn thật và bắt buộc phải thi hành đúng đó. Nếu có những sự khiếu nại nào đó thì bộ phận chuyên môn về luật tôi sẽ giải quyết những vấn đề này. Tôi cũng xin nêu ra những cái ý kiến để mà quý vị có thể suy nghĩ và tùy theo cái nhận định của mình và để mà phán quyết nói như thế nào. Xin trả lời với anh Nam Phong.
0: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Thưa anh Dân, riêng anh thì cái nhìn của anh về một số những cái phán quyết gần đây của tối cao pháp viện, từ vấn đề chuyển giới, từ vấn đề bầu cử bằng thư, từ vấn đề sinh đẻ ở Hoa Kỳ, những cái quyết định này nó sẽ trở ngại như thế nào cho bên phía hành pháp của ông Trump, thưa anh Dân?
2: Trong 6 cái phán quyết mới nhất đó, tối cao pháp viện liên bang chỉ có đem lại 2 chiến thắng cho ông Trump thôi, còn 4 cái kia đó là đánh bại ông Trump, và những sự đánh bại đó không biết thì nhiều, nó làm ông bực mình, nó làm những chính sách về nhân dân, về xã hội, về thể thao vân vân đó, nó bị đảo lộn. Chúng tôi đưa ra 2 cái phán quyết mà ông Trump vừa lòng, đó là tối cao pháp viện đồng ý lực sĩ lớn tính không được tranh tài thể thao với phái nữ. Lớn tính ở đây tức là phía ngoài đó, họ có vẻ như là nữ lực sĩ, nhưng ở phía dưới đó họ là nam lực sĩ. Tối cao pháp viện cho rằng cái đó là sự bất công, tại vì người nam và người nữ đó có cái khả năng vật thể khác nhau, nếu để cho họ tranh tài mà lộn xộn như vậy đó, khiến cho các nữ lực sĩ đó gặp những trường hợp thay đố oan uổng và thua cuộc. Ông Trump ca ngợi cái quyết định của tôi gặp pháp viện liên bang, tại vì nó làm vừa lòng ống. Một cái quyết định khác là liên quan đến một vụ tố cáo là ông Trump làm bậy một phụ nữ mang tên là E. Jean Carroll vào thập niên 80 trong phòng thay quần áo của một shopping center đó. Tôi gặp pháp viện liên bang vẫn gì giữ cái kết quả là ông Trump phải đền 5 triệu cho cái người đàn bà tố cáo ông một cách không bằng chứng như vậy. Ông Trump nói rằng tổ luật sư của ông sẽ kháng cán thằng ngắn. Như vậy là trong tuần qua chỉ có hai cái này, còn bốn cái sau đây là ông Trump thất bại. Tất cả phát biểu liên quan đến bầu tổng thư hoặc không can thiệp cái quyết định của các ban bầu cử tiểu bang. Thứ hai, trong 27 tiểu bang cho phép đếm phiếu trễ từ 3 ngày cho đến 10 ngày. Tôi gặp phát biện để yên như vậy, nói rằng họ có lý do, và lý do đó chấp nhận được để đếm phiếu trễ. Thứ ba là trẻ con sinh ra trên đất nước này là đương nhiên có quốc tịch Mỹ. Ông Trump cũng phản đối, ông nói sinh ra đó phải sinh ra bởi cha mẹ có quốc tịch Mỹ, chứ không thể là sinh ra bởi một trường hợp không có quốc tịch Mỹ hoặc là di dân lậu. Tôi gặp phát biểu liên bang nói rằng ông Trump vi phạm tu sinh án số 14. Tu sinh án số 14 không có cấm người đàn bà đó có quốc tịch hay là không. Và cuối cùng là tôi gặp phát biểu liên bang đó bác bỏ cái chuyện giới hạn tiền bạc của các ứng cử viên đi ra tranh cử. Tôi gặp phát biểu nói rằng họ muốn làm gì thì làm. Vâng, chưa bao giờ có một tuần lễ nào mà nhiều phán quyết đã đi ngược lại ông Trump. Và những người đi ngược lại ông lại là ba người ông suy cử vào tổ cao phẩm liên bang cái thời gian ông làm tổng thống nhiệm kỳ một. Và cũng do cái sự chồng chành của viên tranh án trưởng John Roberts, tại vì phiếu của nhân vật này sẽ quyết định cuối cùng. Anh Nam Phong nói rằng những cái chuyện đó nó ảnh hưởng làm sao? Chứ nhất là nó ảnh hưởng vô cái tự ái của Tổng thống Trump. Nhưng mà các ông bà tranh án trên tối cao phó về liên bang đó phán quyết dựa theo nội dung và ý hướng của bản hiến pháp do tổ tiên đất nước này dựng ra, chứ không theo ý kiến của bất cứ ai, trong đó ý kiến của Tổng thống Trump đó. Họ nói rằng vô lý, quá đáng, đi ngược lại, tù sinh án. Nếu đây là lý do mà ông Trump muốn nói rằng rất có thể là tôi không ký cái dự luật mà được lớn mệnh quốc hội yểm trợ một cách áp đảo như vậy liên quan đến vấn đề gia cư cho công dân Mỹ đó, là một cái đòn thù thì chúng tôi không tin như vậy. Tại vì ông Trump nói rõ, hãy đối chiếu với dự luật Save America Act. Save America Act nó nói lên vấn đề bầu cử. Vấn đề đăng ký phải là có quốc tịch. Vấn đề có quốc tịch đăng ký rồi đi bầu phải trình làm giấy tờ tùy thân. Và các tiểu bang đã nên theo những luật đó để kiểm tra. Một tuần lễ vất vả cho Tổng thống Trump. Nhưng rất may là những cái vất vả này nó đa số có tính cách xã hội. Chỉ có một cái liên quan đến cái tuyên án số 14 đó, là từ nay trở đi cộng đồng người Trung Cộng cho các phụ nữ mang thai qua bên này rồi sanh đẻ ở đây. Cộng đồng người Phi Lật Tân, cộng đồng người Việt Nam cũng vậy. Và cộng đồng của các quốc gia châu Mỹ Latin thì tự nhiên hé lọt vào đây được mà mang thai đó, thì con của họ đó chắc chắn có quốc tịch Mỹ. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Vâng, thưa anh Dân, ở đây có thể đi sâu thêm một chút xíu về cái vấn đề bố mẹ là người ngoại quốc, con sinh ra là quốc tịch Hoa Kỳ. Thì nếu mà như vậy đó thì bố mẹ được quyền ở lại luôn đất nước Hoa Kỳ, tuy không phải là công dân Hoa Kỳ, hay là sẽ phải có một cái chi tiết nào cho vấn đề như thế thưa anh Dân?
2: Đứa con của mình sinh ra trên lãnh thổ Hoa Kỳ hoặc là trên tài nguyên của Hoa Kỳ, ví dụ như trên tàu, trên phi cơ đó, mặc nhiên có quốc tịch, nhưng điều đó không có nghĩa là cái quyền lợi của đứa trẻ đó nó được san sẻ qua bố mẹ. Nó phải tùy thuộc theo bố mẹ được ở Mỹ để trông coi đứa con đó tới bao giờ. Cái này chỉ có nói là child birth certificate về citizenship, nó không có ảnh hưởng tới người bố người mẹ vẫn

0: Bởi vì đứa bé còn nhỏ thì phải có người nuôi dưỡng, mà nếu mà có người nuôi dưỡng mà để cho bố mẹ ở lại đây thì chẳng khác nào công nhận cái quyền gọi là thường trú của bố mẹ người ngoại quốc mà không có giấy tờ. Cho nên cái vấn đề này nó sẽ còn chồng chéo khá nhức đầu cho để mà cái chuyện mà sinh ra Mỹ mà có ngay được quốc tịch hợp pháp. Vâng, chúng ta trở lại với cái cuộc chiến ở tại vùng Trung Đông giữa Hoa Kỳ và Iran. Một số người nói rằng Do Thái đang ở trong một cái tình trạng phải nói rằng khá tế nhị, bởi vì họ cần phải làm những cái điều mà họ cần làm để bảo vệ quốc gia của họ, trong khi về vấn đề chung cho cái chuyện mà đàm phán hòa bình thì ông Trump nói là các anh đừng có đánh đấm lung tung, nhưng mà họ không đánh không được, bởi vì cái thế nó đã như vậy rồi. Và đó cũng là lý do mà trong cái phần cập nhật anh Dân có nói rằng Do Thái đang nghĩ tới cái chuyện là có thể họ sẽ phải tự chế tạo một số những cái vũ khí. Cái điều này nó cũng làm cho người ta đặt ra câu hỏi rằng với cái trình độ kỹ thuật của Do Thái, họ dư sức, họ có thể chế tạo ra ít nhất những cái vũ khí căn bản, những cái quả tiễn bình thường. Nếu mà nói quả tiễn mà xuyên lục địa thì có thể không, nhưng mà những cái quả tiễn bình thường hoặc là súng đạn thì họ dư sức làm. Nhưng mà từ trước đến giờ tại sao họ vẫn phụ thuộc vào cái vấn đề viện trợ vũ khí từ Hoa Kỳ mà họ không có tự mình chế tạo ra? Thì đây nó cũng là một cái câu hỏi mà nhiều người đặt ra. Hay là họ bị trói buộc bởi một cái luật lệ nào đó, hoặc là thật sự ra họ lại không đủ khả năng để làm cái chuyện đó? Thì thưa anh Trọng Nghĩa, anh nghĩ cái trường hợp của Do Thái đó, họ có thể tự mình chế tạo vũ khí hay không? Ukraine còn làm được việc đó, Do Thái dư sức để làm cái chuyện đó. Nhưng mà tại sao từ trước đến giờ chỉ nghe nói tới Do Thái nhận được cái sự hỗ trợ quân sự từ Hoa Kỳ mà không thấy nhắc gì đến cái chuyện Do Thái tự chế tạo vũ khí cho mình? Cho đến thời gian gần đây đó thì với cái áp lực có vẻ hơi nặng từ Hoa Kỳ thì Do Thái mới nghĩ tới cái chuyện đó. Thì anh nhìn vấn đề này như thế nào thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Đây là những cái vấn đề mà thuộc về nội bộ cũng như là về lĩnh vực về quân sự mà chúng ta cũng chỉ biết ở bên ngoài mà thôi. Đó, cái sự hợp tác giữa chính phủ Hoa Kỳ cũng như là chính phủ Do Thái để mà trong cái cuộc chiến của Iran cũng như là giải quyết những cái vấn nạn về vấn đề Hồi giáo, đặc biệt đó là những cái tổ chức mà quá khích Hồi giáo mà gọi là thân Iran đã ứng dụng gọi là cái nhóm của Hamas rồi, hoặc là Hezbollah, hoặc là và những cái nhóm khác IS chẳng hạn, thì chúng ta cũng biết được là Do Thái là phải đối đầu với những cái thế lực thù địch gọi là rất từ ngày từ lâu rồi, không phải bây giờ. Nhưng mà đốt cho Do Thái thì cũng đã gọi là phản tác phân tán ở khắp nơi trên thế giới, nhưng mà họ có tiền và cũng sẵn sàng để mà làm sao giúp cho Do Thái, chính phủ Do Thái để có thể gọi là đương đầu với những vấn đề gọi là cái khó khăn của những nhóm người hoặc là những quốc gia mà gọi là có thù nghịch với Do Thái. Rồi cái vấn đề mà hợp tác giữa chính phủ Do Thái và chính phủ Mỹ chúng ta đã thấy trong cái cuộc chiến của vùng Trung Đông vừa qua, cũng như là cái sự chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với những thế lực thù nghịch giữa Do Thái từ nhiều phía, đặc biệt đó là Tự Giáo Quá Khích mà thân Iran, để mà Do Thái nằm trong cái tư thế chuẩn bị, những chuẩn bị về nhiều mặt để mà có thể giữ sinh tồn. Nhưng mà nó cũng nằm trong cái thế độ gọi là thân thiện đối với Hoa Kỳ. Về nhiều đời tổng thống trước đây thì cũng đã tiếp tục ủng hộ cho Do Thái về nhiều mặt, tại vì người dân của Do Thái mà đã thành công cũng ở tảng mặt trên khắp nơi thế giới và Hoa Kỳ cũng rất là đông, và họ cũng sẵn sàng yểm trợ cho chính phủ của Do Thái để mà bảo vệ.

0: Trở lại thì cái người thường Việt Gáp thì cũng như mà chúng ta đã hiểu biết được qua cái phần trình bày những diễn tiến của Iran để hỗ trợ cho Hezbollah hoặc là nhóm của Hamas ở trong vùng giải Gaza hoặc là những nơi khác cũng làm khó khăn cho Do Thái. Nhưng mà bù trở lại để giải quyết được cái bài toán mà để bước đi cái sự lệ thuộc mà chúng ta nói là trong cái phương diện mà nhìn về phía gọi là trên bề mặt nổi mà thôi. Còn những bộ về những cái bộ mặt hỗ trợ về phía bên trong của để có đằng sau mà không bao giờ nói ra giữa chính phủ Hoa Kỳ cũng như là chính phủ Do Thái để mà giải quyết về những cái vấn đề quyền lợi của mỗi quốc gia cũng như là cái tình hình ổn định trên thế giới mà chúng ta đã thấy có cái sự hợp tác giữa Do Thái với lại Hoa Kỳ để làm sao suy yếu đi cái khả năng tiềm lực về quân sự cũng như là khả năng để hỗ trợ cho những cái nhóm gọi là Hồi giáo quá khích thần Iran. Thì để có những cái chuyện mà chúng ta đã diễn tiến về vấn đề hòa bình của Iran mà chính phủ Mỹ cần phải được giải quyết như là những ngày qua. Cái gì Do Thái thì nói rằng việc mà gọi là phòng thủ của mình và cái chủ trương để tự bảo vệ cho mình đó là cái sự ưu tiên mà không có bị ép buộc từ phía của Hoa Kỳ. Nhưng mà đặc biệt trong cái cuộc đàm phán với lại Iran thì Do Thái thì cũng có đưa ra cái vấn đề làm sao mà gọi là giải giới cái nhóm Hezbollah và cũng như Do Thái sẽ không có phải rút về trong cái sứ của mình để mà có thể tự bảo vệ cho mình. Thì đây là những cái vấn đề mà nó có thời sự qua lại để chúng ta thấy và có những cái ý kiến trái ngược cho rằng Do Thái sẽ gọi là tự mình để mà sản xuất vũ khí hơn là tùy thuộc vào. Nhưng mà chuyện một số một chiều thì không có thể nào mà có thể thực hiện được. Nhưng mà đối với cái khả năng về vấn đề quân sự cũng như là khả năng về vấn đề mà khoa học thì Do Thái cũng đủ sức để làm chuyện này. Nhưng mà làm như vậy thì nếu như là Thái độc lập để làm chuyện này thì cái sự đóng góp của phía của Hoa Kỳ bằng cách nào? Bằng những cái công thức vũ khí hay là những cái sản xuất mới mà nó hoàn toàn nó không thuộc về những cái nhà sản xuất đã có trước từ phía Hoa Kỳ thì làm như vậy thì có thiệt thòi cho việc kiến nghị về chiến tranh của Hoa Kỳ hay không? Đó là cái vấn đề mà người ta phải hiểu. Ngoài ra nữa là cái sự mà nội Do Thái nói rằng sẵn sàng để mà có thể tự mình để chế tạo vũ khí bằng cách thức, bằng những phương thức của mình hay là có những cái công thức có sẵn mà do Hoa Kỳ thay vì cung cấp cho Do Thái những phi cơ hay là những bơm mìn hay là những cái quả tiễn mà đã có sẵn hoặc là những phương tiện mà để cho Thái được tự trị thì đó như thế nào? Đây là những cái chuyện mà bên trong mà chúng ta chỉ biết về phía nổi bên ngoài thôi. Nhưng mà tôi tin rằng Do Thái thì phải đang đối phó về nhiều vấn đề thường trực về vấn đề khả năng cũng như là nguy hiểm của họ. Do đó mà Do Thái cũng sẽ bằng mọi cách nào để mà có thể giúp cho Do Thái đứng vững và không bị tiêu diệt. Đó là một, mà cái chuyện này thì gần như khó mà có thể gọi là bên ngoài có thể đàn áp Do Thái được. Bởi vậy Do Thái có sẵn sàng để đối phó thì nhiều hoàn cảnh. Và trong cái vấn đề này thì Do Thái có thể sẽ bằng cách này bằng cách khác để sự hỗ trợ bằng những phương tiện nếu có hoặc là để và gọi là chuyển giao. Thì cái chuyện này đó là chuyện của hai chính phủ. Nhưng mà cái áp lực cũng như là cái vấn đề mà nó có cái những cái bất đồng phía bên trên vì lý do là có khuynh hướng chính trị nhiều hơn là Do Thái phải nghĩa là theo cái sự đề nghị từ phía Mỹ, tất nhiên là phải rút quân cũng như là không tấn công vào vấn đề Lebanon nữa sau khi mà hai quốc gia Do Thái và Lebanon có thể để dàn xếp lại với nhau được. Nhưng mà thì phía của Iran và cái nhóm gọi là Hezbollah có thuận về vấn đề này không? Có thuận để Hezbollah giải giới hay không? Ta là còn có cái vấn đề mà gọi là hỗ trợ từ phía của Iran hay không? Đây là những cái vấn đề mà phía bên nổi chúng ta chỉ biết được mà thôi, còn những cái sự bí mật bên trong ta không biết. Qua những cái vấn đề này tôi nghĩ rằng Do Thái cũng đã nói rằng họ đã phải gọi là tự mình lo để mà sống còn mà qua suốt cả gọi là cả rất là nhiều năm và cả nhiều thế kỷ chẳng hạn mà đã bị gọi là tiêu diệt về nhiều mặt khác nhau. Thì mà với cái thời đại văn minh này, với cái khả năng của Do Thái này thì không thể nào bị tiêu diệt và họ phải đứng cho mình để làm những cái chuyện này và về tự do cũng như là vấn đề khả năng về quân sự của mình. Còn những đề mà thảo luận và những thay vì để nhận được những cái sản phẩm, đặc biệt là thí dụ như là vũ khí mà đã chế tạo sẵn, thì phải có những cái hợp đồng như thế nào và được tài trợ ra làm sao, hay là chỉ cần dùng cái công thức có sẵn để mà đi ra, hay là do Thái sẽ chế tạo hoàn toàn cái mới của mình. Thì đây là những cái vấn đề mà nó có lĩnh vực quân sự, và nó có những cái vấn đề mà chi tiết của những cuộc bàn thảo. Tuy nhiên cũng phải hiểu được rằng giải quyết một cái bài toán về chính trị nó đầy tế nhị và cũng đầy những khó khăn về nhiều mặt. Vì tiếng nội bộ của những cái quốc gia, đặc biệt là Hoa Kỳ, cũng như là về thế giới, cũng như là nhiều cái vấn đề diễn tiến về những cái quân đội đồng minh tại đây. Do đó thì chúng ta hiểu rằng mỗi một cái vấn đề nào đó tùy theo cái nhu cầu và tùy theo cái sự sắp xếp về vấn đề quốc tế, cũng như là khả năng những cái bí mật quân sự, thì tôi cho rằng Do Thái có đủ khả năng để mà chế tạo, nhưng mà nó không phải có liền thứ khác, đó là cái thứ hai là cái vấn đề mà hợp tác hoặc là chế gần đây là những sản phẩm có sẵn, có công thức có sẵn và cách chế có sẵn rồi, hay là đây hoàn toàn mới theo của hướng Do Thái. Chúng ta cũng hiểu được rằng trong cái cuộc chiến mà hiện nay xảy ra, đó là những chiến tranh về quy ước mà cần chưa có vấn đề mà gọi là binh nguyên tử trở lên. Rồi một những cái kỹ thuật và những cái vấn đề mà nó hiện nay nó đang đòi hỏi về vấn đề tài chính. Ví dụ như là những máy bay không người lái, những chiếc drone thì cái giá trị nó thấp, nó không cao và nó dễ chế biến, nhưng mà nó có cái tầm gọi là sát hại, gọi là thực tế là gây nhiễu nhương cho những quốc gia mà trước đây thì dùng những quả tiễn xa tối thân ta có sức tàn phá rất là mạnh, nhưng mà ngay bây giờ theo như là những cái điều kiện mới bây giờ, đó là làm sao để sản xuất càng nhanh nó càng tốt, và những cái phương tiện mà có thể chống lại cái sự gọi là quan sát và cái sự điều tra, sự phát hiện từ các vệ tinh trên trời về những cái vũ khí tầm xa. Thì đây là những cái diễn tiến mà chúng ta thấy qua cái cuộc chiến ở tại Ukraine, rồi diễn tiến ở tại vùng gọi là Ba Tư, cũng như là trên thế giới, từ nó có những cái sự phát triển về vấn đề khoa học kỹ thuật, cũng như là về cái vấn đề về những cái bài toán về vấn đề ngoại giao, mà hiện nay thì mới liền dần dần lộ ra về những cái sắc thái đặc biệt trong cái cuộc chiến ngay bây giờ, đó là tình hình của thế giới. Mà trên diễn đàn này, với tư cách gọi là làm về vấn đề truyền thông, mình chỉ hiểu được một số những cái điều mà chúng tôi vừa để đưa ra để mà phân tích. Thì quả thật thì Do Thái phải sinh tồn, đây là cái chủ trương mà là có cả rất là nhiều năm ở tại Do Thái. Thứ hai là cái đây là cái áp lực để bài thướng giải quyết, để mà chính phủ Hoa Kỳ không còn bận tâm nữa về những cái chi tiết mà thảo luận bên trong về cách chế biến như thế nào, thì trong đó tìm được khi mà lộ diễn ra thì mới biết. Còn ngay bây giờ thì với quyết tâm Do Thái là Do Thái sẽ làm những điều gì mà Do Thái cần. Còn như nếu mà lại thuộc nhiều vào Hoa Kỳ về vũ khí, mà trong khi vũ khí không phải chế tạo một ngày, một sớm, một đêm mà nó có, mà cần phải có cái kho dự trữ và cách thức làm, đây là những cái vấn đề hoàn toàn có tính cách chiến lược quân sự. Còn với lĩnh vực ngoại giao thì Do Thái mà có thắc mắc hoặc là có phản đối, thì đây cũng chỉ là một cách thức để mà chúng ta theo dõi, để thêm theo là những cái diễn tiến nó như thế nào, để từ đó mới có thể trả lời một câu hỏi một cách rõ ràng được. Nhưng mà dù sao thì đây là những cái tiến trình mà chúng tôi xin tạm tổng kết để trả lời câu hỏi này. Nói tóm lại đó, là Do Thái sẽ tự làm những điều kiện cho để sinh tồn, và cái điều kiện đó là gần như quyết định từ chiều cái lời thủ tướng của Do Thái rồi. Còn Hoa Kỳ có giúp được cái gì đó thì chắc có lẽ là cũng phải qua cái quốc đài hoặc là bộ quốc phòng, cũng như là cái tổng thống Hoa Kỳ thì thông cáo một cái kiến thức thì mới biết được là như thế nào. Xin trả lời với Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Thương dân, cái lý do mà từ trước đến giờ chúng ta không nghe nói Do Thái chế tạo những cái vũ khí đó là bởi vì họ không có đủ khả năng để chế tạo những cái vũ khí loại tốt, loại bay xa, hay là bởi vì họ quá phụ thuộc vào cái vấn đề được cung cấp vũ khí từ Hoa Kỳ qua một số những cái hợp tác từ trước đến giờ, thưa anh Nhân?
2: Ai chứ Thủ tướng Benjamin Netanyahu thì biết cái bộ mặt thật của chính quyền Mỹ. Ông đã từng là nạn nhân của xua đuổi, của chê bai, của phong tỏa của đông lạnh, và nhiều khi đó còn là kẻ thù của Mỹ qua cái đời Tổng thống Clinton, Tổng thống Bush, Tổng thống Obama, Tổng thống Joe Biden. May cho ông đó là ông gặp một ông Trump tận tụy và làm người bênh vực quyền lợi của người Do Thái nhất. Nhưng giữa ông và ông Trump đó cũng có nhiều bất đồng. Thủ tướng Benjamin Netanyahu có đảng của ông ở trong nước, có nội các của ông trong nước và có toàn dân mà ông phải phục vụ. Trong cuộc chiến tranh đánh Iran, hai người rất may mắn là hai người liên kết với nhau. Trong cái thế liên kết mà ông Trump đó, ông đóng góp tận tụy cho một Do Thái đồng minh. Sau này vì tình trạng chính trị ở giải Gaza liên quan đến Hamas và ở Lebanon liên quan đến Hezbollah, ông Trump đã có phát ngôn nhiều lần rằng tôi nói là hắn sẽ nghe, như là một người boss tức là đó là cái bài học mà ông Thủ tướng Benjamin Netanyahu ông học được 4 đời tổng thống trước đó. Cái đó là lý do. Đừng có tin rằng Mỹ sẽ bảo vệ mình 100%. Mỹ chỉ bảo vệ quyền lợi của Mỹ 100% thôi. Còn hợp tác với mình đó là hợp tác giai đoạn. Và ông Benjamin Netanyahu không bao giờ ông quên chuyện đó. Cái yếu tố ông muốn lật đổ chính phủ giáo điều Hồi giáo Iran qua bàn tay của Mỹ đã không thành. Ông tiếp tục đánh vì sự trường tồn của Do Thái đối với 7 phiên quân tay sai của Iran. Và ông không nhận được sự giúp đỡ tận tụy. Ông Joe Biden và cộng tác viên, dù là cộng tác viên Do Thái ở Quốc viện Liên bang đó, cũng đã nhiều lần gây khó khăn. Và tới bây giờ đó, thì qua cái cuộc chiến Iran, ông Benjamin Netanyahu ông thấy rõ là ông Trump cũng không khác. Đó là lý do đường dài, kinh nghiệm và chiến lược. Về chiến thuật, đó, tôi sẽ không ngạc nhiên nếu Do Thái đã có khả năng sản xuất vũ khí nguyên tử. Tôi không ngạc nhiên Do Thái đã tự một phần sản xuất những vũ khí cần thiết cho mình. Một nước Do Thái mà có thể bắn hạt tiếng xuyên lục địa xa tới 1.700 dặm đi vào nước Iran là một chuyện không phải trò đùa. Số tiền và vũ khí mà Do Thái được hưởng mấy năm vừa qua, đặc biệt là 5 năm đầu của Tổng thống Trump và 2 năm sau của nhiệm kỳ 2 của ông, nó nằm trong cái gói 4 tỷ đô la tiền quân viện hàng năm. Và nó còn nhiều gói khác nữa trong mỗi lần mà quốc hội lấy đảng chuẩn về ngân sách quốc phòng và an ninh. Trong ngân sách an ninh của quốc phòng hàng năm đó, lên tới 8-900 tỷ đô la đó. Không ít thì nhiều. Một phần đó là dành cho Do Thái. Do Thái cũng đã biết được rằng cuộc chiến cơ hữu, chiến tranh sa mạc, chiến tranh trên thành phố sẽ không có an toàn đối với Iran. Do Thái có thể tung hành về chuyện đó đối với các tiểu quốc xung quanh. Các quốc gia láng giềng của Do Thái không phải là mối nguy trực tiếp về cuộc chiến tranh. Nó chỉ là cái mối dây dưa vì họ để cho các ký sinh trùng là phiến quân của Iran quậy phá mà thôi. Khi Thủ tướng Benjamin Netanyahu nói rằng năm 2030 là năm mà Do Thái sẽ tự lập, tự trị, tự quản để vũ khí bất chấp loại gì đó, chúng tôi tin rằng ông không nói đùa. Nếu không đó, là ông đã nửa đoạn đường tới cái mức tiêu chuẩn đó. Tại vì ông Trump nó đâu sống mãi để bảo vệ cái quan điểm của Do Thái. chỉ có 2 năm nữa thôi là ông Trump mới ra đi rồi. Với người thay ông chưa hẳn là ông Trump thứ hai. Cho nên về tầm nhìn của người Do Thái đối với sự trường tồn của dân tộc mình, tôi rất đồng ý với cái lời tuyên bố của Thủ tướng Benjamin Netanyahu là Do Thái phải tự trị, tự quản và tự lực. Cảm ơn anh Phong.
1: Vâng, xin cảm ơn anh Dân. Vâng, chúng tôi có nhận được 3 cái góp ý của anh Timon về cái trường hợp mà lúc nãy chúng ta có nói qua. Cái phán quyết của tối cao pháp viện về cái việc nơi sinh thì anh nói rằng đúng, đứa nhỏ chỉ có quốc tịch thôi, còn bố mẹ không có ăn ké được. Nhưng mà anh có nói là cái trường hợp mà đi theo sau đó, tức là những cái chi tiết sau đó là có thể rằng bố mẹ đem đứa con về nước để khi mà đứa con 18 tuổi thì bảo lãnh cha mẹ quay trở lại Mỹ, bởi vì đứa con nó có quốc tịch Mỹ. Nhưng mà cái điều này thì chắc là sẽ không xảy ra đâu anh Timon, bởi vì những người di dân mà họ qua bên đây thì họ muốn sống bên đây, chứ đâu có thể qua đây để lấy cái mác quốc tịch xong rồi về kia sống 18 năm, đâu có đứa nào mà nó chịu làm như vậy. Cho nên là nó sẽ phải còn nhùng nhằng cái vấn đề này, tranh cãi khá nhiều về cái vị trí của bố mẹ ở tại Hoa Kỳ để mà chăm sóc đứa con như thế nào. Vâng, và cái ý kiến thứ hai mà anh Timon nói là cái phán quyết, một cái phán quyết mà chúng ta quên nhắc đến là cái quyền hạn của tổng thống được quyền cho nghỉ việc những cái viên chức chính quyền, luôn cả những viên chức đặc biệt hay là những cái cơ quan biệt lập vân vân. Và anh nói đây là một cái phán quyết có tính cách lịch sử và nó rất rõ ràng về quyền hạn của một người tổng thống đối với hành pháp và những cái người làm việc cho chính phủ ở bất kể ban ngành hay là cơ sở nào. Nhưng mà khi mà cái điều này nói ra đó, thì chúng ta cũng không quên đến cái trường hợp mà tối cao pháp viện ra phán quyết là ông Trump không có được sa thải bà Lisa Cook ngay cái thời điểm này. Bà này là một người ở trong quỹ dự trữ liên bang. Thì không biết rằng cái điều của anh Timon góp ý đây đó là nhấn mạnh về cái quyền của tổng thống có quyền sa thải bất cứ nhân viên hành chính nào của chính quyền, luôn cả bên quỹ dự trữ liên bang là một cái nơi tương đối độc lập. Nhưng mà tại sao nó lại xảy ra cái trường hợp phán quyết rồi về cái trường hợp của bà Lisa Cook? Và cái góp ý thứ ba liên quan đến vấn đề bầu cử thì anh nói rằng quốc hội sẽ phải bàn thảo về cái chuyện bầu cử bằng thư, rồi sau đó thí dụ chẳng có chỉ có 5 ngày để nhận từ bưu điện, và chứ không có phải là muốn bao lâu cũng được. Thưa anh Timon, cái điều này thì chúng tôi biết nó vô cùng hợp lý, nhưng mà đối với California thì nó sẽ không thể nào thực hiện được, nó sẽ vô cùng vô lý. Tối cao pháp viện sẽ không có tuyên bố những cái detail như vậy, mà phải bàn thảo, phải cuối cùng lại nói rằng ồ, đây là cái quyền hạn của ủy ban bầu cử của từng tiểu bang, để rồi nó sẽ không phải 5 ngày như chúng ta mong muốn, mà nó sẽ là 3 tuần, 4 tuần. Vâng, California là nó như vậy, thưa anh Timon. Vâng, qua 3 cái góp ý này thì không biết là anh Trọng Nghĩa có ý kiến gì trước khi chúng tôi mời anh Dân góp ý về 3 cái góp ý này của anh Timon. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
0: Thì góp ý mà chúng tôi nghĩ rằng đó là cái vấn đề đầu tiên mà anh đề cập tới về cái vấn đề người con sinh ra ở tại Mỹ rồi như thế nào. Mà hay cha mẹ coi như đi du lịch đi rồi xong, hoặc là đi như thế nào đó làm ăn rồi sinh con ở đây, thì dĩ nhiên đó người con đó là có cái quốc tịch Hoa Kỳ rồi, thì cha mẹ trong thời gian mà lưu tại Hoa Kỳ để mà nuôi con có thể xin gọi là visa về vấn đề gọi là có như cái thẻ xanh tạm trong vòng 1 năm 2 năm để mà có thể tiếp tục là nuôi con, hay là dân con trở về, rồi sau đó tới 18 tuổi dư là cái phần mà anh làm phong có đề cập tới, chứ không có thể nào mà tự động ở gọi là sinh con rồi ở lại đây để đương nhiên và cái vấn đề thành ra là thường trú hết mà bắt buộc là phải có việc đơn sinh và được cứu xét và được được chứng thuận từ phía cơ quan di trú. Rồi còn những cái vấn đề khác nữa mà chúng tôi cũng xin gọi là tạm góp ý thôi, là tại đây là những cái vấn đề mà nó cụ thể mà trong cái sinh hoạt về chính trị khó mà có thể nói nó như thế nào, nhưng mà đó là ý kiến của tôi là như vậy. Xin mời anh Hoàng Thế Dân có thể bổ túc cái câu hỏi hoặc là câu góp ý nêu ra của anh Timon.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Thân dân trở lại với những cái góp ý về việc đầu tiên là đưa bố mẹ cùng với đứa con có quốc tịch Mỹ trở về nguyên quán, đợi tới cái lúc mà 18 tuổi thì mới tính chuyện trở lại nước Mỹ. Điều này chắc là sẽ không xảy ra như ý kiến của chúng tôi, nhưng mà không biết rằng cái nhìn của anh về vấn đề này như thế nào. Còn cái phán quyết về quyền hạn của Tổng thống ra sao và cái trường hợp của bà Lisa Cox thì như thế nào thì cũng xin anh góp ý luôn. Và cái chuyện mà nói rằng sẽ phải có bàn thảo về cái chuyện cái thời gian tối đa cho cái kết quả bầu cử sau ngày bầu cử nó sẽ là bao nhiêu ngày, thí dụ như Timon nói là 5 ngày để tính theo cái đường bưu điện để mà nhận thư vân vân, thì nó hợp lý, nhưng mà đối với California nó sẽ khó mà thực hiện. Vâng, xin anh Dân góp ý về ba cái điều mà anh Timon nêu ra, thưa anh Dân.
2: Vâng, cảm ơn anh Timon rất nhiều. Cái số ngày mà chuyển hạn để đếm phiếu đó thì tối cao pháp viện liên bang hoàn toàn không có ý kiến, mà nói đây là quyết định của địa phương và địa phương phải làm việc để giải quyết nó, chứ tối cao pháp viện không có giải quyết gì. Và tối cao pháp viện không xem rằng cái đó là một chuyện hệ trọng. Cho nên ở đây đó là một điều thất bại của Tổng thống Trump. Tổng thống Trump nói rằng chỉ có trong ngày bầu cử. Nhưng mà năm 2020, 17 tiểu bang, năm 2024, 24 tiểu bang, người ta đếm phiếu, dây dưa, có nhiều nơi tới 20 ngày. Và như California đó là không có thuốc chữa. Tại vì họ nói rằng đông dân, tại vì họ nói là nhiều ràng buộc phải kiểm soát. Và họ ra cái luật riêng là để tiện cho người cử tri. Họ gửi tới bất cứ nhà nào. Cái gói bầu bằng thư. Có bầu bằng thư đó, ông Trump ông cho rằng nó là cội nguồn của cái việc ra đếm phiếu. Về quyền hạn của Tổng thống đối với bà Lisa Cook, một nhân viên trong quỹ dự trữ liên bang đó, tất cả pháp viện cho rằng đây là cái hệ lụy của những định chế liên bang. Cách đây 150 năm, các định chế liên bang nó chỉ có từ 10 đến 15. Bây giờ nó nằm ở con số 435 định chế liên bang. Và định chế liên bang nó được đẻ ra để phục vụ chính phủ liên bang. Cho nên người boss của nó đó là có quyền thuê mướn tống cổ cho nghỉ việc bất cứ ai họ muốn. Tất cả phương tiện liên bang không có thích chuyển bà Lisa Cook. Thành cái lý do mà đuổi bà đó nó không có ổn. Nhưng mà họ không có can thiệp. Họ biết rằng đó là quyền hạn của một ông chủ. Ông chủ trong trường hợp này là ngành hành pháp. Chuyện thứ ba. Anh Lương Phong và anh thì muốn đồng ý với nhau về trường hợp đứa trẻ. Nhưng mà Phong nói đứa trẻ nó sẽ ở đây để nó hưởng quyền lợi của nó. Đa số là những đứa trẻ đến từ cộng đồng các quốc gia châu Mỹ Latin. Nhưng đối với Trung Cộng nó khác. Trung Cộng nó nuôi người của nó. nó cho phụ nữ Trung Quốc qua bên này sanh đẻ, sau một thời gian nó đâm về, nó dạy học, nó dạy tư tưởng Trung Quốc, văn hóa Trung Quốc. Nó đầu tư vào cái trẻ đó cho đến 18 tuổi, cái trẻ nó qua bên này làm những chuyện mà Trung Cộng muốn đứa trẻ ra làm. Và chuyện đó là nó xảy ra ở Việt Nam, nó xảy ra ở Philippines, nó xảy ra 27 quốc gia khác. Họ đem cái bào thai tới đây, hạ sanh một đứa trẻ, lấy cái quốc tịch tới đem về nước nuôi dưỡng và khai thác nó. Và cái đó là nỗi trầm luân của ông Trump. Ông ấy tin rằng cái tư chính án số 14 đó, nó viết như vậy mà nó được lập luận và suy diễn bởi nhiều người khác là sai. Nhưng mà bây giờ đó, tôi gặp Bảo vệ Liên bang nói rằng ông Trump ông sai, ông vi phạm cái tư chính án số 14. Tổ phụ của những người tạo dựng ra đất nước này không có cái ý kiến. Lúc đó đó, lúc mà hạ sanh đó, cái người phụ nữ hạ sanh đứa con đó, phải có quốc tịch. Còn về ba lĩnh vực này đó, thì chúng ta thấy rằng Tổng thống Trump đó, không được những người ông sư tử bộ tư cấp pháp vệ liên bang ủng hộ ông. Chúng tôi muốn nói đến tranh án Kavanaugh, tranh án Newsom và bà tranh án Amy. Trong cuối mùa trước khi cái năm thường lệ nó chấm dứt vào cuối tháng 9, tôi gặp Pháp viện Liên bang trút ra một số những phán quyết, một số họ suy nghĩ kỹ lưỡng, một số họ không cần phải suy nghĩ tại vì trong hiến pháp nó không có cái chữ đó. Và một số khác đó, họ duy trì cái khuyên hướng bảo thủ, khuyên hướng hiến định, khuyên hướng mà họ được sinh ra và có sứ mạng là diễn dịch và bảo vệ thuần túy cái ý của đó, của tổ phụ Hoa Kỳ muốn khi viết bản hiến pháp là gì, chứ không phải là cái diễn dịch của người sử dụng bản hiến pháp. Vâng, cảm ơn anh Kim Ngân qua ba cái góp ý của anh trở lại diễn đàn cho anh Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn anh Dân, đặc biệt là cái vấn đề mà anh đưa ra, không biết rằng là bên phía Hoa Kỳ có thấy được cái âm mưu lâu dài của cái trường hợp của Trung Cộng hay không? Trước mắt là chúng tôi chỉ thấy rằng dường như họ tập trung vào cái vấn đề di dân lậu đến từ những nước ở cái vùng Nam Mỹ về vấn đề kinh tế. Riêng cái lĩnh vực mà trồng người xong rồi huấn luyện người để rồi sau đó người làm việc cho mình, cái điều đó phải nói rằng là một cái kế hoạch lâu dài vô cùng nguy hiểm mà nếu mà Trung Cộng họ cấy người trồng người như vậy thì Hoa Kỳ phải thấy được cái điều vô cùng tai hại đó. Vâng, trở lại với cái cuộc chiến
0: ở đây. Nam Phong, tôi cũng có nhận được một cái ý kiến cũng như là một câu hỏi rất là quan trọng. Thì quý vị nghĩ sao về cái cuộc chiến ở tại Ukraine? Thì ông Putin của nước Nga đã thắng hay đã thua? Thì câu hỏi thì quý vị nghĩ như thế nào qua những cái cập nhật này? Tôi xin tạm trả lời trước khi thời giờ nó không còn nhiều. Thì chúng tôi cũng nghĩ rằng, thưa quý vị thính giả quan tâm, cuộc chiến của nước Nga mà xâm lược Ukraine cũng đã kéo dài qua 5 năm rồi, tính từ ngày 24 tháng 2 2022 đến nay. Thì cuộc chiến chính trị quân sự cũng đã đảo chiều, và theo tính cách mà của gọi là Điện Cẩm Linh không bao giờ nghĩ tới. Khi mà phát động một chiến dịch mà chúng ta cũng đã đưa là chiến dịch quân sự đặc biệt, thì Putin có đưa ra ba cái mục tiêu lớn là phi quân sự hóa, gọi là phi cái là phát xít hóa của cái chính quyền của Kiev, và ngăn chặn Ukraine gia nhập NATO. Từ đây và ba cái chuyện mà nó cũng đã diễn tiến từng cái vấn đề khởi đầu. Nhìn ba cái mục tiêu ban đầu của Điện Kremlin đưa ra thì chúng ta thấy Nga đã nhận những kết quả hoàn toàn ngược lại. Thì để trả lời cuộc hội ngược lại như thế nào, là ông Putin muốn phi quân sự của Ukraine, tức là tước bỏ vũ khí, nhưng mà kết quả là năm 2026 Ukraine cũng đã sở hữu một trong những quân đội dài dặn kinh nghiệm chiến đấu gọi là nhất tại Âu Châu, và được trang bị gọi là vũ khí rất là mạnh mẽ từ của NATO. Thậm chí hiện nay thì cũng đã đảo chiều nhiều cái cuộc gọi là cái hỏa tiễn của là nội lửa nội bộ của và các cái phối hợp không người lái Trump cũng đã gọi là khởi động và thập sâu vào trong cái vùng đất của nước Nga, đặc biệt đó là mặt nước Nga. Rồi thì ông Putin đã ngăn chặn gọi là NATO không cho về vấn đề mà mở cửa cũng như là tiếp đón và cho phép người Ukraine gia nhập NATO. Thì một phần quan trọng nữa đó là những cái quốc gia trong trong khối này cũng nói rằng sẽ không có gia nhập vào chất đề mà của khối NATO. Thì cái vấn đề này đó cũng đang diễn tiến và nhiều chuyện trong nội bộ của Ukraine cũng đã xin vào nhưng mà cũng không có được chính thức vào NATO. Vấn đề mà mục tiêu về phi phát xít quá mà chính phủ và của tổng thống Zelensky trong nhiều ngày qua đã hoàn toàn không còn làm được như là cái chuyện gọi là về vấn đề phát xít Đức nữa. Đó là những cái cuộc chuyện mà cái người dân Putin cũng đã gọi là bị tổn hại rất là nhiều về vấn đề khả năng gọi là thật sâu vào trong đất Nga. Rồi những cái phần mà kiểm soát về đất của ông Putin cũng không có được mạnh mẽ giống như ý định muốn. Qua những cái vấn đề gọi là thiếu hụt về vấn đề nguyên liệu cũng như là phụ thuộc vào quá nhiều vào Trung Cộng cũng làm cho nước Nga bị suy yếu, và những cái đối tác khác người ta thấy rằng nước Nga cũng đã bị suy yếu về nhiều mặt, về vấn đề xã hội, về vấn đề khả năng về quân sự cũng như là tùy thuộc rất là nhiều chuyện mà những cái đồ án đưa ra của ông Putin đã không đáp ứng được cái nhu cầu mà ông đã thực hiện. Nói như vậy, cuộc chiến 5 ngày và hiện nay đó thì nó đã kéo dài trên đã thành là 5 năm. Nói cho dễ hiểu là 5 ngày thì nó quá mau, nhưng mà 5 năm thì vẫn còn tiếp tục. Thì như vậy thì ông Putin là thất bại chứ không phải là ông đã thành công. Tôi xin tạm trả lời như vậy vì thời giờ cũng có nhiều. Chúng tôi cũng nghĩ và quý vị, nếu mà chúng ta nghĩ được rằng những cái tiến triển cũng như là khả năng của Ukraine trong tương lai, và nếu như là có những cái áp lực nào đó, thì liệu ông Putin có phải là hiện nay nằm trong cái dòng lẩn quẩn là mất tại khả năng yểm trợ cho Crimea cũng như là nhiều cái phần đất mà chính trong nội bộ của nước Nga và đi sâu vào cả mặt tư khoa cũng vẫn không có là an toàn. Thì như vậy thì đối với cái nhìn của tôi là tôi cho rằng ông Putin bị thất bại. Xin trả lời với Nam Phong.
1: Vâng, xin cảm ơn ý kiến của anh Trọng Nghĩa cũng như câu hỏi của quý vị thính giả về cái trường hợp cuộc chiến tại Ukraine. Trong mấy ngày vừa qua thì chúng ta thấy bên Ukraine mở những cuộc tấn công đặc biệt nhắm vào các cơ sở năng lượng của Nga, và ông Putin có vẻ bực bội, và bằng chứng là mới đây ông cho oanh kích tấn công vào những cái thành phố như là Dnipro, Zaporizhia hay là Kharkiv và làm cho một số người bị thiệt mạng và tổn thất cũng khá nặng nề về phía của Ukraine. Nếu mà nói ông Putin thất bại trong cái chiến dịch này thì cũng chưa hẳn, là bởi vì hiện giờ ông đâu có thua và ông vẫn chưa có đạt được những cái điều mà ông muốn, nhưng mà ít nhất ông có được một cái số lãnh thổ của Ukraine, và rồi ông an tâm là cái vòng bảo vệ đó nó sẽ bảo vệ được nước Nga nếu bị tấn công, và đây là cái điều mà Putin mong muốn. Ngược lại riêng trường hợp của Ukraine, ông Zelensky đó, nếu mà nói có chính nghĩa, rồi nếu mà nói chiến thắng có chính nghĩa thì đúng, nhưng mà nói chiến thắng thì không. Bởi vì Ukraine cho đến giờ phút này theo nhận định thì không cách chi mà có thể thắng được nước Nga. Đây là một cái điều, một cái thực tế phủ phàng mà Ukraine phải chấp nhận, không thể nào mà chối cãi được. Cho nên cái cuộc chiến này nó phải, nếu muốn nó chấm dứt thì phải có đàm phán. Và nếu mà nói đàm phán thì có lẽ bên phía Ukraine sẽ phải chịu thiệt thòi một ít như thế nào đó qua những cái đòi hỏi của bên Nga để đổi lấy hòa bình, rồi sau đó nhờ phương tiện ngoại giao để tính lại cái chuyện mà đất đai sao. Vả lại đó, những cái điều kiện mà những cái vùng mà Nga nó đang chiếm được nó trở thành cái khu vực mà vòng cung chung, cái khu vực mà cả hai bên có thể sinh sống, nó là một cái điều cũng đâu có thiệt thòi gì. Cho nên bắt buộc đó, ông Zelensky sẽ phải suy nghĩ lại để có một cái quyết định sáng suốt. Đừng có để những cái lời đường mật của các nước bên khối Liên Âu hay là bên khối NATO cứ nói rằng cứ đánh đi, chắc chắn là sẽ thắng đó. Thì những cái chuyện đó nó sẽ không bao giờ xảy ra. Vâng, trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này thì thưa anh Dân, xin cái nhìn của anh về cái việc mà gần đây hai bên lại gia tăng tấn công, và rồi đến khi nào ông Zelensky mới nghĩ lại để bắt đầu một chút nhượng bộ để đổi lấy hòa bình cho Ukraine trong tương lai, thưa anh Dân?
2: Cái sự trao đổi lặt vặt về xung đột quân sự lúc dồn dập, lúc cho nó có nữa, là cái lợi nhất của cuộc chiến mà người ta không định nghĩa được là chừng nào đó, cuộc chiến này nó sẽ dừng lại. Đây là những trò chơi mà hai bên đó tiếp tục phải làm, dù muốn hay không, để chứng tỏ rằng họ vẫn còn hiện diện. Hiện diện thay vì để tìm một giải pháp giải quyết cuộc chiến kéo dài tới năm thứ năm, hiện diện để tiếp tục kéo dài nó là một chuyện không nên cho cả hai bên. Theo ý của chúng tôi, Liên Âu đã thất bại, Tổng thống Trump đã quá thiếu kinh nghiệm để cho hai người này, người ta kéo lê một bên nền kinh tế của đế quốc Nga đã kiệt quệ một cách đáng kể, một bên sự tàn phá và đe dọa đến tương lai của Ukraine đó cũng vô cùng to lớn. Cái giải pháp cho Ukraine đó phải đến từ Tổng thống Zelensky trước. Thay vì giờ này ông vẫn còn tự nạn nhân hóa cái vai trò của ông. Người ta không thể đứng ở vị trí của một nạn nhân mà tìm được cái giải pháp của một kẻ chiến thắng. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Vâng, xin cảm ơn ý kiến cuối của anh Dân. Thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Xin được nhận lời cho hai anh chào tạm biệt tất cả các vị thính giả của chúng ta. Nhà mời anh Trọng Nghĩa.
0: Nghĩa xin chào tạm biệt quý vị thính giả, anh Nam Phong và Hoàng Thế Dân. Xin hẹn câu chuyện thời sự vào ngày mai. Trọng Nghĩa xin trân trọng kính chào.
1: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
2: Vâng, xin hẹn hai anh và quý thính giả trong chương trình giữa tuần thứ tư bắt đầu tháng 7. Từ sân Phật Khoa ra, chúng tôi là Hoàng Thế Dân. Xin kính chào quý thính giả.
1: Dạ, cảm ơn hai anh. Kính chúc hành một ngày làm việc vui, được nhiều sức khỏe, và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị khán giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào hẹn. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị khán giả. Chúc quý vị và gia đình.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/dobhcareer.
1: Công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xua bược, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý ST Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả. Nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
3: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời. Người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sưng vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
4: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's on your mind.
1: Thưa quý vị, công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp Handcare 511. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm Handcare 511 giúp giảm đau nhức xương khớp, giúp kháng viêm, làm lành vết thương, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp tái tạo tế bào mô sụn. Đây là phần nằm giữa của các khối xương như cùi chỏ, đầu gối, mắt cá chân tay, phần cuối xương sườn, xương sống, giúp tái tạo mô sợi dây chằng, tái tạo màng dịch và bao khớp. Xin liên lạc ngay với đại lý của công ty chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý ST Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.

Đổi phần tiếp vận chương trình của Đài Phát thanh Pháp Á. Xin lưu ý, một số bài vở và từ ngữ trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của hệ thống.

0: Đài Paris RFI Radio France International tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh, Thủy Dương, Minh Phương, Trọng Thành và Thủy My xin kính chào quý khán giả. Và bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ ba ngày 30 tháng 6 năm 2026. Nga lại ồ ạt tấn công Ukraine trong bối cảnh nắng nóng cao độ. Iran và Mỹ cử các nhà đàm phán đến Qatar nhưng không họp trực tiếp với nhau. Nhật Bản và Ấn Độ tăng cường hợp tác về kinh tế và trí tuệ nhân tạo. Mỗi ngày một sự kiện, tìm tuyến hàng hải thay thế tại eo biển Hormuz, bài toán nan giải. Theo dòng thời sự, Tehran muốn biến tang lễ khổng lồ của giáo chủ tối cao Khamenei thành cơ hội tái sinh của chế độ. Thưa quý vị, các cuộc oanh kích của Nga vào những thành phố lớn như Dnipro, Zaporizhia và Kharkiv ở miền đông và nam Ukraine ngày hôm qua đã khiến ít nhất 9 người chết và vài chục người bị thương theo chính quyền Ukraine, Thủy Dương cho biết thêm.
1: Các đợt tấn công diễn ra trong bối cảnh Ukraine từ hôm qua bắt đầu cảm nhận tác động của một đợt nắng nóng cao độ, với nhiệt độ có thể lên tới 38 độ C trong tuần này. Thời tiết nắng nóng cực độ có nguy cơ làm suy yếu hệ thống năng lượng của Ukraine, vốn đã bị tàn phá nghiêm trọng trong mùa đông vừa qua do các vụ oanh tạc dồn dập của Nga. Về phía Nga, Bộ Quốc phòng vào hôm nay thông báo là trong đêm qua đã bắn hạ 419 drone của Ukraine, trong đó có 46 drone hướng đến không phận Moscow. Nga cho biết các cuộc oanh kích của Ukraine nhắm vào tổng cộng 19 vùng lãnh thổ, trong đó có bán đảo Crimea mà Nga chiếm của Ukraine, vùng Krasnodar ở miền nam Nga và vùng Moscow. Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 28 tháng 6 đã tuyên bố tiếp tục mục tiêu thiết lập quyền kiểm soát hoàn toàn đối với 4 vùng lãnh thổ của Ukraine mà Nga tuyên bố chủ quyền. Ông cũng khẳng định rằng các cuộc tấn công tầm xa của Ukraine và lãnh thổ Nga không có bất kỳ tác động nào đến tình hình chiến tuyến. Trong một cuộc phỏng vấn trên đài truyền hình nhà nước Nga, Vladimir Putin cho biết Ukraine đã đề xuất với Nga một thỏa thuận đình chỉ các cuộc tấn công tầm xa như một bước tiến hướng tới hòa bình. Tuy nhiên, Moscow coi đây là một nỗ lực nhằm làm giảm áp lực đối với lực lượng Ukraine và không có ý định đáp ứng đề xuất này.
0: Còn tại Bắc Kinh, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày hôm qua đã đón tiếp nhà lãnh đạo Belarus ông Alexander Lukashenko, một đồng minh chủ chốt của Nga. Theo đài truyền hình quốc gia Trung Quốc CCTV được hãng tin Pháp AFP trích dẫn, thì quan hệ Trung Quốc-Belarus sinh trích đã vượt qua thử thách của các biến động quốc tế và đang bước vào giai đoạn tốt đẹp nhất trong lịch sử, Minh Phương lược thuật.
2: Chủ tịch Tập Cận Bình cũng nói với ông Lukashenko rằng hai nước cần huy động nguồn lực trên mọi lĩnh vực để thúc đẩy việc triển khai sáng kiến những con đường tơ lụa mới, đồng thời thúc đẩy hợp tác thực chất. Chuyến thăm của Tổng thống Belarus, quốc gia sắp sườn phía đông NATO, diễn ra sau khi ông Lukashenko gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Sáu tuần trước tại dinh thự Tổng thống ở Vandai, Nga. Theo các thông cáo chính thức, Alexander Lukashenko đã đề cập đến vấn đề an ninh khu vực với Putin. Tuy nhiên, khả năng Minsk tham gia chính thức vào cuộc chiến tại Ukraine là một bước đi mà lãnh đạo Belarus dường như không muốn thực hiện, dù không chắc là ông Lukashenko còn nhiều lựa chọn. Từ Moscow, thông tin viên Lubna Naki cho biết thêm.
3: Alexander Lukashenko đã từng phải để quân đội Nga đi qua lãnh thổ Belarus vào năm 2022 để mở cuộc tấn công vào Ukraine. Hợp tác quân sự giữa Minsk và Moscow hiện vẫn rất chặt chẽ. Belarus cũng đang duy trì trên lãnh thổ của mình các vũ khí hạt nhân của Nga, và xu hướng này ngày càng gia tăng. Những lô vũ khí đầu tiên được triển khai vào tháng 7 năm 2023. Đến tháng 5 năm 2026, có thêm tên lửa mới, cùng với các cuộc tập trận chung có sử dụng loại vũ khí này. Còn tháng 12 năm ngoái, Nga đã công bố việc triển khai tên lửa Oleksandr. Đây được xem là một trong những biểu tượng cho mức độ gắn kết ngày càng sâu giữa Minsk và Moscow, nhưng không phải là duy nhất. Dù vậy, quân đội Belarus hiện được ước tính chỉ có khoảng 50.000 binh sĩ, tương đương khoảng một tháng rưỡi tuyển quân của quân đội Nga trong cuộc chiến tại Ukraine. Minsk cũng đang hưởng lợi từ việc cải thiện quan hệ với Washington, kéo theo một số biện pháp nới lỏng trừng phạt. Tại châu Âu, một số bên đang cân nhắc mở lại đối thoại với Minsk, trong khi người dân Belarus không mong muốn là sẽ xảy ra một cuộc xung đột công khai. Tuy nhiên, không chắc là Tổng thống Alexander Lukashenko có nhiều lựa chọn. Quan hệ giữa Moscow và Minsk mang tính bất đối xứng. Khả năng tự chủ của nhà lãnh đạo này trước Nga vốn đã hạn chế, nay lại càng hẹp.
0: Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày hôm qua tuyên bố Ankara phải được tham gia vào tất cả các cơ cấu quốc phòng của châu Âu và các hạn chế thương mại quốc phòng giữa các thành viên trong khối Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO phải được dỡ bỏ. Các phát biểu này được đưa ra trước thềm hội nghị thượng đỉnh NATO diễn ra vào ngày 7 và 8 tháng 7 sắp tới tại Thổ Nhĩ Kỳ. Từ Ankara, thông tấn viên Anadolu giải thích.
3: Tổng thống Recep Tayyip Erdogan đang tận dụng hội nghị thượng đỉnh NATO sắp tới để nhắc nhở các đối tác châu Âu về những kỳ vọng, cũng như những điều mà Ankara không vừa lòng. Ông không chỉ yêu cầu dỡ bỏ các hạn chế mà một số quốc gia vẫn áp đặt lên ngành công nghiệp quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ, mà còn yêu cầu Liên hiệp châu Âu để Thổ Nhĩ Kỳ hội nhập vào các cơ cấu phòng thủ của châu Âu. Ankara đặc biệt nhắm đến chương trình SAFE, một cơ chế nhằm tăng cường năng lực phòng thủ của châu Âu, thông qua việc tài trợ cho các hoạt động mua sắm quốc phòng chung. Thổ Nhĩ Kỳ hiện bị loại khỏi chương trình này do sự phản đối của một số quốc gia thành viên như là Pháp và Đức. Đồng thời, vì Liên hiệp châu Âu quy định rằng một quốc gia ngoài khối chỉ có thể tham gia chương trình nếu chính sách đối ngoại và an ninh của nước đó phù hợp với chính sách của EU. Đối với Thổ Nhĩ Kỳ, mức độ phù hợp này chỉ được đánh giá ở mức 4% trong năm ngoái, mức thấp nhất trong lịch sử. Thổ Nhĩ Kỳ lập luận rằng họ có quân đội lớn thứ hai trong NATO, ngành công nghiệp quốc phòng đang phát triển mạnh, vị trí chiến lược giữa châu Âu, Nga, vùng Cáp-Cáp và Trung Đông, cùng với khả năng đối thoại với các bên đối địch như Nga và Ukraine. Tuy nhiên, trước thái độ nghi ngờ của các đồng minh, Thổ Nhĩ Kỳ hiện chỉ có thể hợp tác song phương với một số quốc gia như Tây Ban Nha và Ý.
0: Hôm nay, các nhà đàm phán Mỹ và Iran đã đến Doha để thảo luận với các nhà đàm phán Trung gian. Tuy nhiên, theo Bộ Ngoại giao Qatar, sẽ không có cuộc họp cấp cao trực tiếp nào giữa Mỹ và Iran được lên kế hoạch.
1: Trả lời Fox News, phát ngôn viên Nhà Trắng Caroline Leavitt cho biết, các đặc sứ Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner hôm nay đã đến Doha, Qatar, để thảo luận với các đồng cấp Qatar, là một bên trung gian cùng với Pakistan về các cuộc đàm phán sắp tới giữa Mỹ và Iran. Sau một thời gian bác bỏ các thông tin, phía Tehran vào hôm qua đã xác nhận cử một phái đoàn chuyên gia đến Doha, nhưng chỉ để thảo luận về việc quản lý lưu thông hàng hải ở eo biển Hormuz và hạ nhiệt căng thẳng. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Esmail Baqeh vào hôm nay khẳng định phái đoàn kỹ thuật được cử đến Doha sẽ có cuộc họp với bên trung gian Qatar vào thứ Tư mùng 1 tháng 7 để thảo luận về việc giải tỏa số tài sản bị phong tỏa của Iran. Ông Esmail Baqeh nhấn mạnh đây là những khoản tiền của Iran bị giữ ở nước ngoài do lệnh trừng phạt của Mỹ và là một phần của thỏa thuận hòa bình giữa Tehran và Washington, từ ngữ trong nguyên văn.
0: Ngày hôm qua, quốc vương Oman ông Haitham Ben Tariq đã mở chuyến thăm chính thức đầu tiên đến Paris với trọng tâm là eo biển Hồng.

0: Trả lời ban tiếng Pháp đài RFI, tiến sĩ địa lý Omar Lavergne, chuyên gia về các vấn đề phát triển kinh tế xã hội, về các cuộc khủng hoảng và xung đột ở Trung Đông và vùng sừng châu Phi, nhận định về mối quan hệ hợp tác giữa Pháp và Oman.
1: Rõ ràng đây là những hợp đồng tài chính khổng lồ và năng lực cạnh tranh của các công ty Pháp để giành được những hợp đồng này đã được chứng minh. Nhưng ngoài ra không thể phủ nhận thông điệp tiêu cực hướng tới Hoa Kỳ và những nước theo đường lối của Mỹ trong khu vực và do đó ở một mức độ nào đó cũng hướng tới Israel, trong khi Đức vốn luôn thành công trong việc duy trì lập trường cân bằng trong các xung đột ở Trung Đông. Và sau đó ở khía cạnh tích cực hơn, đó là sự đánh giá cao lập trường của nước Pháp, thậm chí có thể là khuyến khích Pháp có lập trường kiên định hơn trong các cuộc tranh luận và xung đột hiện đang tàn phá khu vực hiện nay.
0: Ngày mai, Thủ tướng Nhật Bản bà Sanae Takaichi sẽ bắt đầu chuyến công du 3 ngày tới Ấn Độ và sẽ hội đàm với người đồng cấp Narendra Modi vào ngày 2 tháng 7. Bên lề cuộc họp thượng đỉnh, Tokyo và New Delhi dự kiến sẽ công bố hai thỏa thuận hợp tác về an ninh kinh tế và trí tuệ nhân tạo.
2: Thỏa thuận hợp tác về an ninh kinh tế dự kiến sẽ nhấn mạnh cam kết của hai nước phản đối mọi hình thức cưỡng ép kinh tế, với Trung Quốc được xem là đối tượng ngầm được nhắc tới. Theo đài NHK, văn kiện này cũng sẽ kêu gọi ưu tiên và tăng cường phối hợp giữa khu vực công và tư trong năm lĩnh vực then chốt gồm chất bán dẫn, khoáng sản chiến lược, công nghệ thông tin và truyền thông, năng lượng sạch và dược phẩm. Trong khi đó, thì thỏa thuận hợp tác về trí tuệ nhân tạo dự kiến sẽ nhấn mạnh việc ứng dụng AI để tăng cường an ninh mạng. Đồng thời, văn kiện này nhiều khả năng cũng sẽ đề cập đến hợp tác giữa Nhật Bản và Ấn Độ trong phát triển các hạ tầng cần thiết cho việc vận hành các trung tâm dữ liệu và ngành công nghiệp bán dẫn. Thông qua chuyến thăm này, bà Sanae Takaichi được cho là muốn thiết lập một quan hệ đối tác chiến lược với Ấn Độ, quốc gia đang duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, nhằm tăng cường sức mạnh cho nền kinh tế Nhật Bản.
0: Không chỉ đẩy mạnh hợp tác với Ấn Độ, Nhật Bản cũng mong muốn tăng cường trao đổi thương mại với khối Mercosur gồm 4 nước Nam Mỹ là Argentina, Brazil, Paraguay và Uruguay. Từ hôm 16 tháng 6 năm nay, Nhật Bản và Brazil đã thông báo hai bên sẽ đàm phán về một hiệp định đối tác kinh tế EPA với Mercosur trước cuối tháng này. Từ Tokyo, thông tấn viên Frederick Sartre giải thích.
3: Tokyo đã bắt đầu đàm phán với Mercosur để đa dạng hóa nguồn cung khoáng sản quan trọng trong bối cảnh Bắc Kinh hạn chế xuất khẩu đất hiếm sang Nhật Bản, nhằm trừng phạt Tokyo vì ủng hộ Đài Loan. Giới doanh nghiệp Nhật Bản đang thúc giục chính phủ khẩn trương ký kết một thỏa thuận hợp tác kinh tế với khối Nam Mỹ này. Họ nhấn mạnh đến dân số đông đảo 300 triệu người và sức mạnh kinh tế của Mercosur. Brazil cũng giàu tài nguyên dầu mỏ. Do đó, khu vực này có tầm quan trọng chiến lược đối với Nhật Bản, hiện đang tìm cách đa dạng hóa chuỗi cung ứng. Về phần mình, khối Mercosur sẽ yêu cầu Nhật Bản giảm thuế nhập khẩu với các sản phẩm thịt bò từ Nam Mỹ. Nông nghiệp chưa chắc sẽ là điểm bất đồng lớn trong các cuộc đàm phán giữa Nhật và Mercosur, như những gì đã từng xảy ra giữa Liên hiệp châu Âu và khối Nam Mỹ này. Lý do là vì giới nông dân Nhật Bản đang ngày càng già đi và tỷ lệ tự chủ về lương thực của quốc gia này chỉ đạt 38%.
0: Thưa quý vị, lễ World Cup 2026 mới thực sự bắt đầu từ đêm qua. Sau 90 phút thi đấu kịch tính, chuỗi 3 trận đấu vòng 32 đội, đêm qua đã cho những kết quả bất ngờ. Brazil vất vả hạ gục Nhật Bản ở những phút bù giờ, trong khi hai đội tuyển sừng sỏ châu Âu là Đức và Hà Lan đã bị Paraguay và Maroc loại khỏi cuộc chơi bằng những loạt sút luân lưu gây cấn đến nghẹt thở. Điều gì sẽ xảy ra nếu tuyển Maroc lại tỏa sáng tại World Cup?
2: 3 năm rưỡi sau khi gây chấn động với việc lọt vào vòng bán kết World Cup 2022 ở Qatar, đêm qua sau màn trình diễn ngoạn mục với trận hòa 1-1, những chú sư tử Atlas đã loại đội áo cam trên chấm phạt đền. Tờ Liberation mô tả, tại một đấu trường mà khán đài được chia làm 3 phần, 1/4 màu cam, 1/4 màu đỏ và 1/2 là các cổ động viên người Mexico. Tuyển Hà Lan như chịu một sức ép kép, bị ám ảnh bởi mối hận từ 12 năm trước. Một quả phạt đền gây tranh cãi với đội tuyển Hà Lan tại World Cup 2014. Người Mexico nhanh chóng hô vang, không có phạt đền, để chế giễu đội Hà Lan. Rồi nắng nóng thiêu đốt, khẩu hiệu chế nhạo này được lặp đi lặp lại suốt trận đấu. Để quả thật là một trận cầu không mấy dễ chịu cho đội áo cam. Số phận đội tuyển Đức cũng hẩm hiu không kém Hà Lan. Đối đầu với một đội Paraguay nhẹ ký, vắng mặt tại World Cup từ năm 2000.

0: 2010, đội tuyển Đức lại vấp ngã và bị loại sớm ngay trên chấm phạt đền sau 120 phút vật lộn. Trong trận cầu thứ ba, tuyển Brazil suýt gục ngã trước khi bắt đầu leo núi như ví von của đội trưởng Marquinhos. Đội bóng Nam Mỹ này thoát khỏi thất bại trong gang tấc sau một trận cầu nghẹt thở với đội tuyển Nhật Bản, đại diện duy nhất còn lại của châu Á. Họ phải mất rất nhiều thời gian để giành chiến thắng chung cuộc 2-1, giành quyền đi tiếp vào vòng 1/8.
1: Trong khi đó, ở Hàn Quốc, việc đội tuyển bị loại sớm đã trở thành một cuộc khủng hoảng ở trong nước. Tối nay, tuyển Hàn Quốc sẽ về đến sân bay Incheon, nhưng huấn luyện viên trưởng ông Hong Yong-bo đã phải tuyên bố từ chức sau trận thua bất ngờ trước Nam Phi, vốn được cho là ở thế yếu. Hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy, người hâm mộ bên ngoài khách sạn nơi đội tuyển nghỉ giận dữ hô to, Hong Yong-bo cút đi, không những bị dọa giết, huấn luyện viên trưởng Hàn Quốc còn bị chủ nhà hàng và chủ cửa hiệu tiện ích treo biển cấm cửa. Hình ảnh của ông trên kênh truyền hình KBS bị làm mờ mặt như thể ông là tội phạm. Họ kết tội ông là đã mang lại một trận đấu tệ nhất với những cầu thủ giỏi nhất. Vụ việc còn mang màu sắc chính trị khi Tổng thống Lee Jae-moon yêu cầu điều tra về việc bổ nhiệm gây tranh cãi huấn luyện viên này, bị nhiều người trên mạng cáo buộc đã được hưởng ưu đãi từ các lãnh đạo liên đoàn bóng đá. Sau đây là các phần tin khác.
0: Trung Quốc tiến hành các hoạt động tuần tra xung quanh bãi cạn Scarborough ở Biển Đông. Bộ Tư lệnh Chiến khu miền Nam của Trung Quốc ngày hôm nay cho biết là đã tiến hành các cuộc tuần tra sẵn sàng chiến đấu tại Scarborough, điểm nóng tranh chấp giữa Bắc Kinh và Manila. Các cuộc tuần tra này diễn ra sau cuộc diễn tập chung giữa Mỹ và Philippines tại vùng biển gần bãi cạn Scarborough vào cuối tuần qua.
1: Tại Pháp, 6 tỉnh ở miền Nam có nguy cơ cháy rừng rất cao. Cơ quan khí tượng quốc gia Pháp đã đưa ra cảnh báo đỏ về nguy cơ cháy rừng với các tỉnh vào ngày mai do gió lớn và hạn hán nghiêm trọng vì đợt nắng nóng kéo dài. Ngoài ra, vào sáng nay, khoảng 15.900 người ở miền Bắc nước Pháp vẫn chưa có điện do nắng nóng gay gắt gây áp lực lên đường dây điện.
0: Monaco mở điều tra về vụ đặt thiết bị nổ khiến 3 người bị thương. Công tố viên Monaco hôm nay cho biết nghi phạm đã hành động một mình và vẫn đang lẩn trốn. Trong số 3 người bị thương có một doanh nhân người Ukraine và Dim Yevmolev, từng bị Kiev áp đặt lệnh trừng phạt vào năm 2023 do có liên hệ với Nga. Vụ nổ xảy ra vào khoảng 9 giờ tối thứ hai tại lối vào một khu dân cư gần biên giới với Pháp.

0: mỗi ngày một sự kiện. Chủ đề ngày hôm nay, Kim Tuyết Hằng Hải thay thế tại Eoin Hot News, một bài toán nan giải, Thùy Dương trình bày.
1: Thưa quý vị, trong bối cảnh chiến tranh Trung Đông, tuyến hàng hải men theo bờ biển Oman thường được xem là phương án tránh nguy cơ vướng thủy lô của Iran dài tại eo biển Hormuz. Tuy nhiên, chiến lược này giờ đây không còn chắc chắn sau vụ một tàu hàng bị tấn công hôm thứ Năm tuần trước 25 tháng 6. Vụ việc cho thấy tính chất phức tạp của hoạt động hàng hải tại một trong những tuyến giao thương huyết mạch của thế giới, đang là tâm điểm của cuộc đối đầu giữa Tehran và Washington. Hôm thứ Năm 25 tháng 6, một tàu hàng đã bị hư hại do trúng một đầu đạn có nguồn gốc chưa xác định khi đang di chuyển cách Oman khoảng 7,5 hải lý. Tàu này đã chọn một tuyến hàng hải thay thế, men theo vùng lãnh hải của Oman thay vì đi theo lộ trình quen thuộc trước đây của eo biển Hormuz, để tránh hành lang hiện nằm dưới sự kiểm soát của cơ quan quản lý hàng hải Iran. Lộ trình men theo lãnh hải của Oman đã được Trung tâm Thông tin Hàng hải Liên Hợp khuyến khích từ ngày 18 tháng 6. Theo Trung tâm Thông tin Hàng hải này, được chính phủ Hoa Kỳ hậu thuẫn, thì tuyến đường nói trên không có thủy lôi, trái ngược với lộ trình thường được sử dụng ở khu vực giữa eo biển. Ông Derek Siebel, chuyên gia an ninh hàng hải của công ty phân tích rủi ro an ninh Risk Intelligence, giải thích với kênh truyền hình Pháp France 24. Thực ra tuyến hàng hải này đã có từ trước nhưng ít được sử dụng vì chạy sát bờ biển và tiềm ẩn nhiều nguy cơ hơn về mặt an toàn. Nếu xảy ra sự cố trên tàu, chẳng hạn hỏng động cơ, trục trặc hệ thống lái hay bất kỳ sự cố nào khác do tàu khi đó đang di chuyển khá gần bờ, nên khả năng cơ động bị hạn chế đáng kể từ mũi trầm nguyên vân. Trong điều kiện bình thường, hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tuân theo cơ chế do Tổ chức Hàng hải Quốc tế thiết lập từ năm 1968. Hệ thống phân luồng giao thông hàng hải này hoạt động giống như một tuyến đường cao tốc trên biển và ở khu vực trung tâm eo biển, vẫn theo chuyên gia an ninh hàng hải Dirk Siebens. Hai luồng lưu thông theo hai chiều được ngăn cách bởi một vùng đệm ở giữa cho phép tàu thuyền ra vào vịnh Ba Tư từ hai hướng, đồng thời hạn chế nguy cơ va chạm tại khu vực thắt hẹp của tuyến hàng hải, nơi chỉ rộng khoảng 33 km. Tuy nhiên, hành lang hàng hải ở giữa eo biển Hormuz hiện giờ đang bị phía Iran cấm sử dụng. Tehran chỉ cho phép tàu thuyền đi dọc theo vùng biển của mình và với điều kiện là phải được cơ quan quản lý hàng hải Iran cấp phép. Một mối nguy khác cũng làm gia tăng rủi ro. Ngày 24 tháng 6, Tổng thư ký Tổ chức Hàng hải Quốc tế Arsenio Dominguez, đài đài France 24 trích dẫn cảnh báo về khả năng có thủy lô tại khu vực này. Đồng thời, ông cho biết có hơn 80 thủy lô cần phải được ra phá trước khi hoạt động lưu thông hàng hải có thể nối lại. Kể cả khi trên thực tế không có thủy lội, thì chỉ cần có một mối mùa vực là cũng đủ để không ai dám mạo hiểm đi qua. Thế nên, bất luận thế nào, việc giả phá thủy lội vẫn phải được tiến hành trước. Tuyến hàng hải thay thế này cũng được kỳ vọng là sẽ giúp giải tỏa gần 11.000 tàu thuyền vẫn còn đang bị mắc kẹt trong vịnh Ba Tư. Theo hãng tin Pháp AFP, đến Chủ nhật 28 tháng 6, Tehran lại tiếp tục cảnh báo rằng mọi nỗ lực lựa chọn một tuyến đường khác ngoài hành lang hàng hải chạy dọc theo bờ biển Iran đều có nguy cơ làm gia tăng căng thẳng trong khu vực, trong bối cảnh Mỹ và Iran vừa oanh kích lẫn nhau. Theo biên bản ghi nhớ mà Tehran và Washington ký kết, Iran cũng cam kết hoàn tất việc giả phá thủy lôi tại eo biển Hormuz trong thời hạn 30 ngày. Về phần mình, Paris và London cũng đã đề xuất tham gia bảo đảm an ninh trên tuyến đường biển này, đặc biệt thông qua việc triển khai các phương tiện giả phá thủy lôi trong khuôn khổ một liên minh gồm khoảng 40 quốc gia. Đáp lại phát biểu của Tổng thống Macron là Pháp đã sẵn sàng tham gia giả phá thủy lôi, Thứ trưởng Ngoại giao Iran hôm qua 29 tháng 6 khẳng định giả phá thủy lôi phải do Iran chứ không phải bất kỳ nước nào khác thực hiện. Vấn đề kiểm soát tuyến đường biển mang ý nghĩa chiến lược này như vậy dường như còn xa mới được giải quyết.
0: Quý khán giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Tiếng Việt Đài RFI trong phần 2 sắp đến, mở đầu là một điểm báo do Thụy My biên soạn, tiếp đến là một tạp chí kinh tế. Hôm nay Thanh Hà nói về nắng nóng, hiện tượng thời tiết cực đoan, thêm một nguy cơ đe dọa tăng trưởng kinh tế Pháp. Và sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự Thu Hằng thực hiện với sự tham dự của nhà nghiên cứu Laurent Gédéon, Đại học Công giáo Lyon, về chủ đề ba cuộc điều tra của Mỹ và tác động đến thương mại với Việt Nam. Nhưng ngay sau đây, như thường lệ, mời quý vị đến với mục theo dòng thời sự. Tehran muốn biến tang lễ khổng lồ của giáo chủ tối cao Khamenei thành cơ hội tái sinh của chế độ, Trọng Thành trình bày. Các thông tin về xung đột tại Trung Cận Đông nói chung và Iran nói riêng thường xoay quanh các vấn đề dầu mỏ, tên lửa và chương trình hạt nhân. Trong lúc đó, vấn đề tôn giáo, cụ thể là mối quan hệ giữa hệ phái Hồi giáo Shia và chính trị, vốn là nền tảng của chế độ Iran từ cuộc cách mạng Hồi giáo năm 1979 đến nay, là một yếu tố căn bản trong cuộc xung đột hiện nay, lại rất ít được nói đến hoặc thường bị hiểu sai theo nhiều chuyên gia. Trong những ngày tới sẽ diễn ra một sự kiện đặc biệt, tang lễ của giáo chủ tối cao Iran, ông Khamenei, bị Mỹ và Israel hạ sát vào đầu cuộc can thiệp quân sự. Chế độ Tehran muốn biến tang lễ khổng lồ dành cho cố giáo chủ tối cao thành một cơ hội để tái khẳng định tính chính đáng, giúp chế độ tái sinh, theo một số nhà quan sát. Liệu chế độ Hồi giáo Iran có thành công trong nỗ lực này hay không? Câu hỏi thứ nhất, đám tang dự kiến được tổ chức ra sao?
2: Hơn 4 tháng sau cái chết của giáo chủ tối cao Khamenei, chế độ Hồi giáo Iran dự kiến tổ chức một đám tang khổng lồ, có sự tham gia của hàng chục triệu người. Đám tang sẽ bắt đầu tại Tehran vào ngày thứ Bảy, 14 tháng 7 và Chủ nhật mùng 5, với các buổi tụ họp và cầu nguyện. Lễ rước linh cứu sau đó sẽ diễn ra trên quãng đường dài khoảng 10 cây số. Đô trưởng Iran thông báo chuẩn bị kế hoạch đón tiếp cuộc tụ họp lớn nhất trong lịch sử thành phố với khoảng 20 triệu người tham dự. Thi hài giáo chủ tối cao sẽ được rước đến thành phố Qom, trung tâm đào tạo các giáo sĩ được coi là thủ phủ tôn giáo của Iran. Tiếp đó thi hài sẽ được đưa sang Iraq, cụ thể là tới hai thánh địa của hệ phái Hồi giáo Shia là Najaf và Karbala, cũng là nơi có lăng mộ của giáo sĩ đầu tiên của hệ phái Imam Ali và giáo sĩ thứ ba. Ngày 9 tháng 7, tức ngày cuối cùng của lễ tang, thi hài của cố giáo chủ Khamenei sẽ được đưa về quê nhà Mashhad ở miền đông đất nước, được coi là thành phố linh thiêng nhất của Iran, để được an táng tại đền thờ của vị giáo sĩ thứ ba Reza, là vị imam duy nhất được chôn cất tại Iran thuộc hệ phái Hồi giáo Shia 12 imam.
0: Nhân vật được chế độ Iran tổ chức đám tang khổng lồ, giáo chủ Khamenei là người như thế nào?
2: Ali Khamenei, lãnh tụ tối cao Iran vừa qua đời ở tuổi 86 trong các cuộc không kích của Israel và Mỹ, là người kế nhiệm giáo chủ tối cao tiền nhiệm Khamenei từ năm 1989. Ali Khamenei từng được xem là người ôn hòa khi ông còn làm tổng thống vào thập niên 80, nhưng dần dần trở nên cứng rắn hơn khi dựa hẳn vào lực lượng vệ binh cách mạng để đàn áp mọi phản kháng. Từ năm 1989, Ali Khamenei theo đuổi tham vọng biến Iran thành cường quốc khu vực với việc phát triển chương trình hạt nhân đến gần ngưỡng hạt nhân quân sự và phát triển trục kháng chiến chống lại các tham vọng của Mỹ và Israel tại khu vực. Với sự tham gia của các lực lượng Hezbollah, các nhóm dân quân Shia Iraq, lực lượng Houthi ở vùng biển Hồng Hải, lực lượng Hamas ở Palestine, tất cả ngoài nhóm Hamas đều thuộc hệ phái Hồi giáo Shia. Về đối nội, cố lãnh tụ tối cao Iran được coi là người chủ trương tiến hành các đàn áp tà bạo nhắm vào các phong trào phản kháng của sinh viên năm 1999 hay phong trào xanh ủng hộ ứng cử viên tổng thống Ahmadinejad vào năm 2009. Phong trào biểu tình do tăng giá xăng vào năm 2019 lần đầu tiên cắt Internet trên toàn quốc là vào thời điểm này. Và đặc biệt là phong trào phụ nữ cuộc sống tự do bùng lên sau cái chết của thiếu nữ người Iran thuộc sắc tộc Kurdistan năm 2022. Ngay trước khi qua đời, đại giáo chủ đã ra lệnh tiến hành cuộc đàn áp đẫm máu nhất trong lịch sử hiện đại của Iran vào cuối năm ngoái đầu năm nay, khiến ít nhất là khoảng 7.000 người chết. Giáo chủ tối cao Khamenei cũng được xem là người chủ trương chống lại các giá trị của phương Tây và hạn chế đến cùng các quyền tự do của người dân trong nước. Một điểm đặc biệt được giới chuyên gia chú ý là xét về mặt tu đạo trong nội bộ tôn giáo, ông Khamenei mới chỉ đạt cấp bậc giáo sĩ bậc trung chứ chưa đủ điều kiện để được phong làm đại giáo chủ. Tuy nhiên, Khamenei vẫn được hội đồng chuyên gia đưa lên vị trí lãnh trụ tối cao vào năm 1989. Đây là điều khiến một bộ phận đông đảo giáo sĩ theo hệ phái Shia ở Iran và Iraq bất phục và không chấp nhận thẩm quyền tôn giáo của Khamenei.
0: Những điểm gì khiến lễ tang này được hy vọng biến thành cơ hội tái sinh của chế độ?
2: Lễ tang Khamenei mang ý nghĩa chính trị sâu sắc đối với chế độ. Đây là dịp biểu tượng gọi là vùng lên của chế độ theo hệ phái Hồi giáo Shia được áp đặt trên mọi phương tiện truyền thông với hình thức chính là nắm đấm siết chặt hướng lên cao. Theo nhà nhân học người Pháp Sabrina Merfin, thì biểu tượng nắm đấm tay phải giơ cao với chiếc nhẫn vừa là dấu hiệu nhận biết người theo hệ phái Shia với nhau và cũng là một phương tiện để làm thiêng hóa cuộc cách mạng và chế độ chính trị hiện hành tại Iran. Truyền thông Iran kể rằng con trai của ông Khamenei, Mostaba Khamenei, người được phong làm giáo chủ tối cao kế nhiệm, đã trực tiếp chứng kiến thi thể cha mình với nắm đấm siết chặt, cho thấy sự kế thừa thiêng liêng và tính liên tục của quyền lực. Theo nhà nghiên cứu Canada Haja Gokbani thì một số hình ảnh đặt biểu tượng nắm đấm vươn lên giữa đống đổ nát sẽ gắn liền cái chết với tinh thần kháng cự hơn là chỉ sự mất mát đơn thuần, kèm theo khẩu hiệu hãy tìm cách trả thù cho Hussein. Hussein là vị imam thứ ba của dòng Shia 12 imam, người tử trận tại Karbala ở Iraq vào năm 680, sự kiện hoàn tất sự chia tách của hệ phái Shia với dòng Sunni. Nỗi đau Karbala giữ vị trí trung tâm trong văn hóa Iran và được tái hiện mạnh mẽ trong chế độ Hồi giáo Iran sau cuộc cách mạng. Tang lễ của lãnh đạo tối cao Iran được tổ chức muộn do chiến tranh, tuy nhiên với tang lễ này được tổ chức trong giai đoạn để tang của lịch Hồi giáo hệ phái Shia, nằm giữa hai lễ tưởng niệm Ashura và Abayan, hai sự kiện cách nhau 40 ngày, sẽ mang lại thêm một không khí linh thiêng đặc biệt cho lễ tang ông Khamenei.
0: Về vấn đề này, trong xã hội Iran, cộng đồng những người Hồi giáo theo hệ phái Shia và thế giới Hồi giáo nói chung có những quan điểm nào khác biệt hay đối lập hay không?
2: Chuyên gia Laurence Lue, viên Đại học Sciences Po, nhà nghiên cứu tại Syria, tổng biên tập tạp chí Critic International, trong một bài viết đáng chú ý mới đây về chủ đề này, cho biết là bản thân học thuyết Vilayat al-Fakir, vốn được giáo chủ tối cao đầu tiên Khamenei, người sáng lập chế độ Hồi giáo Iran, đã bị phản đối trong bản thân giới giáo sĩ Shia, dòng 12 imam tại Iran cũng như tại Iraq là quê hương của hệ phái này. Việc coi tiếng nói của giới giáo sĩ có ý nghĩa quyết định đối với sự vận hành của chế độ, bị nhiều người xem như là sử dụng đạo Hồi để phục vụ cho mục tiêu chính trị. Dòng 12 imam của hệ phái Hồi giáo Shia mà chế độ Iran lấy làm nền tảng thực ra chỉ là một dòng trong số nhiều dòng khác của hệ phái này. Cuộc can thiệp quân sự của Mỹ với chính sách tiền hậu bất nhất được xem là đã tạo điều kiện cho chế độ độc tài dựa trên tôn giáo ở Iran có thêm sức ảnh hưởng trong xã hội Iran, có lợi nhiều hơn cho thế lực thống trị, tạo điều kiện cho việc siết chặt đàn áp. Chuyên gia Canada nhấn mạnh là trong lễ tang khổng lồ sắp tới, tuy nhiên không chỉ có lòng sùng kính mà đường phố cũng là nơi biểu hiện cho sự phản kháng, sự im lặng, sự tò mò hoặc nỗi sợ hãi, sự thờ cũng như nhiều thái độ chính trị khác. Giới quan sát ghi nhận là ngay tại Iran, sau cái chết của giáo chủ tối cao, không ít người đã xuống đường ăn mừng và xem đây như là một cơ hội cho một thay đổi lớn. Liệu chế độ Tehran có thành công trong cơ hội tái sinh chế độ hay không với tang lễ khổng lồ dành cho giáo chủ tối cao Khamenei? Đây là câu hỏi vẫn còn để ngỏ.
0: RFI tiếng Việt thân chào quý khán giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Nga lại ồ ạt tấn công Ukraine trong bối cảnh nắng nóng cao độ. Iran và Mỹ cử các nhà đàm phán đến Qatar nhưng không họp trực tiếp với nhau. Nhật Bản và Ấn Độ tăng cường hợp tác về kinh tế và trí tuệ nhân tạo. Mỗi ngày một sự kiện, tìm tuyến hàng hải thay thế tại eo biển Hormuz, bài toán nan giải. Theo dòng thời sự, Tehran muốn biến tang lễ khổng lồ của giáo chủ tối cao Khamenei thành cơ hội tái sinh của chế độ. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi một điểm báo do Thụy My biên soạn.
3: Điểm báo.
4: Kính thưa quý vị, những trận công kích tầm xa của Ukraine khiến Crimea có thể bị cô lập, thế trận thay đổi. Câu hỏi đặt ra là liệu Moscow có đang thua trước Kiev hay không? Vấn đề eo biển Hormuz vẫn chưa được giải quyết. Đợt nắng nóng ở châu Âu làm giàu cho các nhà sản xuất máy lạnh Trung Quốc. Trên đây là một số bài viết đáng chú ý hôm nay.
5: Tờ Liberation nhận định, tại Crimea, Kiev muốn biến bán đảo này thành bẫy dập cho Nga. Những tin tức từ Crimea đầu mùa hè đều tốt đẹp. Quân đội Ukraine thuận buồm xuôi gió. 3 năm sau cuộc phản công thất bại ở biển Azov, tình hình đã hoàn toàn thay đổi.
4: Kể từ đầu tháng 6, Ukraine tung ra đợt không kích ồ ạt vào tất cả trục đường hướng đến Crimea, cơ sở hạ tầng chiến lược về quân sự và năng lượng, mục đích là cắt đứt lối vào bán đảo từ Nga, đồng thời làm suy yếu quân Nga ở miền nam Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng trẻ tuổi Mikhail Fedorov dự báo Crimea sẽ lại trở thành một hòn đảo địa ngục chỉ mới bắt đầu, hết thời chẩn. Từ 3 năm qua, Kiev vẫn dùng chiến lược quấy rối ở Crimea, khiến hạm đội Nga không còn thống trị được hất hải, nhưng quy mô lần này lớn hơn nhiều. Giữa tháng 5, những đơn vị drone Ukraine tấn công xa lộ R-280, được đặt tên lại là Novorossiya, chạy dài theo biển Azov, nối Crimea với miền nam nước Nga. Đó là con đường huyết mạch để tiếp vận cho quân Nga. Bất cứ đoàn xe quân sự và xe bồn nào đi qua đều bị đánh bom. Một sĩ quan khẳng định một tháng nữa Ukraine sẽ kiểm soát toàn bộ tuyến đường này và cô lập Crimea. Mới đây, ngày 6 tháng 6, cầu Chonya, trục đường chính nối Crimea với vùng chiếm đóng ở Kherson bị thiệt hại nặng vì oanh tạc. Những chiếc cầu khác cũng bị phá vỡ gần hai ao đất nối bán đảo với đất liền Ukraine. Nga lắp những cầu phao mong manh như là miếng mồi ngon cho drone.
5: Các drone Ukraine phá hủy một cách có hệ thống các kho xăng, trạm nếm khí, cầu đường sắt bắc qua kênh đào Bắc Crimea, các dàn phòng không Pantsir và S-400 của Nga. Media cho biết là sẽ làm cho quân Nga rất khó lại được Crimea và các vùng chiếm đóng, cũng như không tiếp cận nổi.
4: Ukraine phá hủy trạm biến áp chính của Sevastopol, khiến thành phố cảng giữa triệu chân không có điện. Từ một tuần qua, các trạm xăng cạn kiệt, không bán cho cá nhân. Thống đốc cho Nga dựng lên năm 2014 phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp, xe lửa từ Nga không đến được. Cùng ngày, xưởng đóng tàu Kerch bị drone tấn công, phá hủy hai chiến hạm, một và một radar của S-400. Nay Ukraine có thể quan sát cầu Crimea rất gần và ở mọi góc độ. Tướng Mỹ về hưu Ben Hoss đánh giá, cầu Kerch không còn chịu đựng được xe quân sự, phòng không Nga bất lực, Crimea và vùng Melitopol trở thành chiếc bẫy hậu cần cho Nga. Hết lịch sử, nhiều nguồn tin cho biết quân Nga đã rút khỏi Kiên Vương, một trại cắt hẹp ở tỉnh Nikolai. Một nhà phân tích cho rằng Kiev không ưu tiên trực tiếp nhắm vào Crimea, nhưng nhằm giải phóng tảng ngạn Kherson và tỉnh Zaporizhia. Nếu tiếp tục, quân Nga sẽ nguy kịch ngay từ tháng 8, tháng 9. Ông Zelensky tuyên bố Nga khởi chiến ở Crimea và nay sẽ phải buộc Nga chấm dứt chiến tranh để công lý được thực thi. Tờ báo ghi nhận cuối tuần qua 1.750 xe hơi nối đuôi lên cầu Kerch để chạy trở về Nga. 200.000 dân Ukraine di tản khỏi Crimea năm 2014 đang ấp ủ hy vọng được hồi hương.
5: Liberation đặt vấn đề liệu Moscow có đang bị Kiev đánh bại. Bầu trời thủ đô nước Nga tối sầm lại theo nghĩa đen vì drone Ukraine hầu như mỗi ngày đều bay đến Moscow và các nhà máy lọc dầu. Lần đầu tiên kể từ năm 2023, Kiev giành thế tiến công chiến lược, hình ảnh một nước Nga khổng lồ bất khả chiến bại đang sụp đổ.
4: Ruslan Mikula, đồng sáng lập chương trình Distay, nhận thấy tháng 5 năm nay Nga chỉ tiến được 14 cây số vuông, trong khi năm ngoái chiếm đóng 4.300 cây số vuông. Nếu năm ngoái những nhóm xung kích Nga gồm từ 10 tới 20 quân, trước đó là những đoàn gồm 50 lính, giờ đây chỉ tấn công đơn lẻ một hai người, rõ ràng địch đã kiệt quệ. Bất chấp lương thưởng hấp dẫn, Bộ Quốc phòng Nga khó tuyển được lính khi thương vong được ước tính 1,2 triệu người vẫn tăng lên. Một nhà báo điều tra hỏi han lính Nga, họ trả lời rất thật là những người quay về từ chiến trường bị cụt tay, cụt chân hay đôi khi được về phép đã kể lại sự thật, có thể kiểm duyệt truyền thông hay cấm mạng xã hội tùy thích, nhưng người dân Nga tin vào các thông tin truyền miệng hơn và nay không còn là những lời thì thầm truyền miệng nữa mà người ta gào lên là không nên ra trận. Nhưng rốt cuộc chiến tranh cũng đã lan đến lãnh thổ Nga, ảnh hưởng đến đời sống thường nhật. Tất nhiên là Putin vẫn kiên quyết phủ nhận. Tổng thống Nga nói rằng quân Nga tiếp tục chiếm được nhiều thành phố, nêu tên một số trong đó có Kupiansk, nhưng thành phố thuộc Kharkiv mà các tướng Nga nhiều lần loan báo đã chinh phục được thì vẫn đứng vững.
5: Trong bài Ukraine chứng tỏ khả năng tiến hành chiến tranh tiêu hao, Le Figaro cũng cho rằng từ đầu năm nay có vẻ như thời gian đang đứng về phía Ukraine.
4: Các nhà máy lọc dầu bốc cháy ngay giữa lòng Moscow, người ta đánh nhau ở các trạm xăng để giành mua. Rome chào mừng diễn đàn kinh tế San Petersburg, tăng trưởng giảm sút, phòng không bất lực, số tử trận cao hơn số tương đương v.v. Thế trận đột ngột thay đổi, làn gió Mỹ có vẻ đã xoay chiều. Ngoại trưởng Marco Rubio khẳng định Nga chắc chắn không đạt được các mục đích đặt ra từ ngày đầu. Ngay cả ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cũng nói mọi hy vọng Hoa Kỳ đóng vai nhà hòa giải trung lập đã tan biến từ lâu. Hết lời chẩn, các quân Ukraine ngày càng hiệu quả, tấn công sâu vào lãnh thổ Nga gây rất hoảng loạn. Dù trong thời chiến, ông Zelensky vẫn giữ tinh thần hài hước, gọi đó là trừng phạt tầm xa, vì Kremlin dùng tiền bán dầu để trang trải cho cuộc xâm lăng. Ít nhất 20% năng lực lọc dầu của Nga đã bị hủy diệt và chỉ mới là bước đầu, vì Tổng thống Ukraine ra lệnh chiến dịch oanh tạc tầm xa kéo dài 40 ngày. Theo Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế, mỗi tháng 30.000 lính Nga tử trận, họ chỉ thọ được từ 10 ngày cho tới 3 tuần trên chiến trường Ukraine, thời gian huấn luyện rút xuống từ 8 tuần còn 3 tuần. Một chuyên gia nhận định, lính Nga không sống được lâu trên mặt trận để tích lũy kinh nghiệm. Kho vũ khí từ thời chiến tranh lạnh giúp Putin thắng thế thì nay đã cạn. Nhưng liệu chiến thắng của Ukraine có đang trong tầm tay hay không? Lực lượng Kiev vẫn chưa thể giải phóng các vùng đất bị chiếm đóng. Về phía Nga cũng đặt ra nhiều câu hỏi, Putin sẽ phản ứng thế nào nếu một ngày nào đó phải nhìn nhận là quân đội bất lực, sẽ đàm phán hay leo thang, và Moscow chịu đựng được chiến tranh trong bao lâu? Liệu Nga có thoát được số phận của Liên Xô mà sự sụp đổ một phần do mưu lược kinh tế và cú sốc từ cuộc chiến Afghanistan, một cuộc chiến không thể thắng nổi?
3: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
5: Tại Trung Đông, Lạc Khoa nhận thấy Vương quốc Oman tìm kiếm những thăng bằng ở biển Hormuz. Trong lúc Iran muốn thu tiền từ những tàu đi qua ở biển, thì Oman, một người canh gác khác của tuyến đường quan trọng này, cũng có thể ngả theo, nhưng đồng thời bảo đảm tuân thủ luật hàng hải quốc tế.
4: Oman đang ở trong tình thế khó xử, Tehran muốn lập hệ thống đồng quản lý, nhưng Oman có truyền thống hòa giải và tôn trọng luật pháp, và đã ký kết Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982. Nước này không muốn thu phí quá cảnh nên ra việc mở một hành lang hàng hải tạm thời phối hợp với Liên Hiệp Quốc, nhưng không làm Iran hài lòng. Tehran muốn một con đường duy nhất dọc theo duyên hải của họ, được mệnh danh là Thụy Sĩ của Trung Đông. Oman cố gắng giữ vị trí trung lập. Tại Pháp, La Khoa lưu ý là phân nửa số nhà ở không thích hợp với những đợt nắng nóng. Luật lệ ưu tiên cho chống lạnh chứ không phải chống nóng, Mexico nhận thấy. Trong khi châu Âu khốn đốn vì đợt nóng, thì đây lại là cơ hội bằng vàng cho các nhà sản xuất máy lạnh Trung Quốc. Các tập đoàn điện máy gia tăng sản lượng di động để đáp ứng nhu cầu châu Âu.
0: Vừa rồi là một điểm báo của Thụy My. Tiếp tục chương trình, mời quý vị đến với tạp chí Kinh tế Thanh Hà nói về nắng nóng, hiện tượng thời tiết cực đoan, thêm một nguy cơ đe dọa tăng trưởng kinh tế Pháp.
6: Tạp chí Kinh tế. Thêm một chướng ngại vật trên đà tăng trưởng của Pháp, xung đột Ukraine và Iran đẩy giá nhiên liệu, vật liệu và năng lượng lên cao. Cạnh tranh về công nghiệp, về thương mại cả với Hoa Kỳ lẫn Trung Quốc cũng là một thách thức, và giờ đây thì hiện tượng nắng nóng bất thường, thời tiết cực đoan ngày càng thường xuyên xảy ra, có nguy cơ cướp đi 210 tỷ euro, tức là tương đương với khoảng 7% GDP của nước Pháp, cho giai đoạn từ nay cho đến 2030. Là một quốc gia trong vùng ôn đới, Pháp hiếm khi phải đối mặt với các đợt nắng nóng bất thường trước khi chính thức bước sang mùa hè. 2026 là một ngoại lệ, ngay từ tháng 5 và tháng 6 thì nước Pháp đã trải qua hai đợt nắng nóng bất thường, và trong nhiều ngày liên tiếp, một phần lớn của nước Pháp bị đặt trong tình trạng báo động, các sinh hoạt đều đã bị trụ lại. Theo một nghiên cứu của hãng bảo hiểm Allianz Trade công bố hôm 28 tháng 5, nắng nóng khắc nghiệt tại Pháp và châu Âu đã trở thành một rủi ro đe dọa tăng trưởng của khu vực này. Là một đầu tàu kinh tế trong Liên hiệp châu Âu, Pháp có nguy cơ đánh mất đến 7% GDP từ nay cho đến cuối 2030 chỉ vì những đợt nắng nóng càng lúc càng thường xuyên xảy ra, và Pháp bị ngạt thở dưới những vòng oi bức nhiệt độ dao động từ 35 độ C trở lên. Cũng theo nghiên cứu này, Pháp bị xem là quốc gia bị thiệt hại nặng hơn cả so với một số các thành viên khác trong Liên Âu, chẳng hạn như là so với Đức, bởi vì hai lý do. Một là hiện tượng cực đoan này thường xuyên xảy ra hơn tại Pháp so với ở Đức, và hai là cái cơ cấu kinh tế của nước Pháp cũng dễ bị những điều kiện khí hậu tác động hơn. Nông nghiệp, ngành xây dựng cũng như là du lịch là những điểm mạnh của kinh tế Pháp, nhưng đấy cũng là những lĩnh vực dễ bị tác động vì khí hậu, như giải thích của Hazem Krishen, kinh tế gia của Allianz Trade. Về phần Xavier Tambo, giám đốc đài quan sát về tình hình kinh tế Pháp LFCE, thì ông bổ sung thêm vì sao dưới tác động nắng nóng bất thường các hoạt động kinh tế lại bị chững lại.
7: Nắng nóng cao độ dẫn tới tình trạng hơi giống như thời kỳ nước Pháp bị phong tỏa để chống dịch Covid. Trường học phải đóng cửa, bố mẹ học sinh phải ở nhà trông con, phải làm việc từ xa. Nhiều chuyến xe lửa bị hủy, giao thông công cộng bị đình trệ, đi lại khó khăn trong cái nắng nóng cùng cực. Điều này làm giảm năng suất của người lao động. Bên cạnh đó thì nhiều lĩnh vực kinh tế bị tác động trực tiếp. Chẳng hạn như trong ngành xây dựng, công nhân phải nghỉ việc vì trời quá nóng, không thể đến các công trường. Các nhà máy điện lực trong tình trạng căng thẳng bởi vì cung bị giảm trong lúc nhu cầu tiêu thụ thì lại rất cao. Tất cả những yếu tố đó cộng lại gây thêm những tốn kém cho các doanh nghiệp, cho tư nhân. Năm 2003, do tác động từ đợt nắng nóng dài ngày, GDP của Pháp đã bị giảm mất 0,3%.
6: Vẫn theo thẩm định của hãng bảo hiểm Allianz, với nhiệt độ hơn 30 độ C, năng suất lao động bắt đầu sút giảm, đè nặng lên khả năng sinh lời của các doanh nghiệp, đầu tư qua đó bị tác động lây. Trong hoàn cảnh này, hệ quả kèm theo là giá cả cũng sẽ bị đẩy lên cao. Pháp rất dễ lâm vào cái tình trạng stagflation, tức là tăng trưởng thì chậm lại, đồng thời phải đối mặt với lạm phát. Đây cũng là một gánh nặng về tài chính đối với chính phủ khi mà thuế thu vào cho ngân sách của nhà nước sa sút trong lúc mà những nhu cầu về chi tiêu thì lại tăng thêm. Vẫn theo báo cáo của Allianz Trade, hiện tượng thời tiết cực đoan này đào sâu thêm thâm hụt về ngân sách của chính phủ Pháp khi mà các nguồn thu nhập có thể bị giảm đi từ 1,8 cho đến 2,2%. Song giới trong ngành cũng nhìn nhận là rất khó để thẩm định một cách chính xác những tác động từ các đợt nắng nóng đối với tăng trưởng kinh tế. Chỉ biết rằng so với những năm trước thì hiện tượng nắng nóng thường diễn ra vào 2 tháng 7 và 8, tức là khi mà một phần lớn dân Pháp đang nghỉ hè, điều đó nó ít ảnh hưởng hơn đến năng suất lao động. Và 2 tháng hè cũng là cái thời điểm mà nhiều công trình xây dựng, nhiều nhà máy phải đóng cửa. Năm nay thì khác, hai đợt nóng đầu tiên đã diễn ra vào tháng 5 và tháng 6, tức là khi mà người Pháp vẫn còn hoạt động một cách bình thường và một số ngành nghề bất đắc dĩ phải cho nhân viên nghỉ việc. Trở lại với câu hỏi vì sao mà Pháp lại là một trong những quốc gia bị hiện tượng nắng nóng tác động nhiều hơn cả. Trong những ngày qua, đã có rất nhiều các nhà bình luận chỉ trích nước Pháp keo kiệt, lạc hậu, không chịu trang bị máy điều hòa. Lập luận này dường như không mấy thuyết phục trong mắt giáo sư kinh tế của trường Paris School of Business, ông Thomas Porcher.
8: Le bâti européen a été construit pour conserver la chaleur.
9: Các công trình kiến trúc tại châu Âu được thiết kế để giữ nhiệt. Chính vì thế mà ở Pháp và châu Âu, cho đến nay, không được trang bị nhiều máy điều hòa. Khoảng một nửa các công trình xây dựng không được thiết kế để đối phó với hiện tượng nắng nóng. Các thành phố lớn, đông dân cư lại càng bí bức, càng dễ bị ngột thở. Các căn hộ áp mái, các tòa nhà cao tầng, tích tụ hơi nóng và lại càng ngột ngạt hơn nữa. Thành thử cần phải cải tạo các công trình, từ nhà ở cho đến văn phòng, trường học, để thích nghi được với hiện tượng nắng nóng.
6: Câu hỏi kế tiếp là nếu như phải trang bị máy điều hòa cho tất cả những căn hộ ở Pháp thì sẽ tốn hết bao nhiêu, và đó có thực sự là chìa khóa duy nhất để đối phó với những đợt nắng nóng với hiện tượng khí hậu cực đoan thường xảy ra hơn hay không? Nhà báo Dominique Sir, chuyên phụ trách mục kinh tế của nhật báo L'Echo, đưa ra những con số cụ thể để trả lời cho câu hỏi này.
10: Si on voulait climatiser l'ensemble des logements, ce serait de l'ordre disons de 100 milliards d'euros. Si
9: on veut faire trang bị máy điều hòa cho tất cả 10 triệu căn hộ nhà riêng trên toàn quốc thì sẽ tốn khoảng 100 tỷ euro. Còn nếu phải cải tạo lại toàn bộ các cơ sở hạ tầng, y tế, giáo dục, công sở, nhà máy, hệ thống giao thông công cộng thì cần khoảng 500 tỷ euro. Như chúng ta đã biết, tại Pháp cũng như ở châu Âu, các công trình xây dựng được thiết kế để tiết kiệm năng lượng, tức là tiết kiệm tiền điện vào mùa đông. Trước hiện tượng nắng nóng càng lúc càng thường xuyên hơn, khắc nghiệt hơn, và mỗi đợt nắng nóng có khuynh hướng kéo dài, người ta bắt buộc phải tìm ra những giải pháp khác để thích nghi. Đương nhiên là việc trang bị máy điều hòa chỉ cho phép làm hạ nhiệt tình hình nhưng không giải quyết được gì nhiều. Còn lại là những khả năng như cải tạo lại kiến trúc của các căn hộ, điều chỉnh lại giờ giấc làm việc hàng ngày để tránh nắng nóng, trồng thêm cây xanh trên đường phố, trên các mái nhà hay trên tường của những khu chung cư và văn phòng. Theo thẩm định của cơ quan tư vấn Carbon 4, thì việc xanh hóa môi trường cho thành phố đòi hỏi 14 tỷ euro từ nay cho đến năm 2050. So với 100 tỷ hay 500 tỷ euro như vừa nêu, thì số tiền này quả thực là không quá lớn.
6: Trong nghiên cứu hôm 28 tháng 5, Alliance Fleet khuyến khích Paris đẩy mạnh tiến trình chuyển đổi công nghệ làm xanh hóa môi trường vào lúc mà tình trạng ngân sách của Pháp đã khá tồi tệ, nợ công lên đến 115% so với GDP. Chính phủ có cái khuynh hướng giảm đầu tư vào các dự án phi carbon hóa, thì chính tập đoàn bảo hiểm Allianz lại cho rằng hơn bao giờ hết, nước Pháp cần hỗ trợ cho các chính quyền ở cấp vùng, cấp thành phố để họ có thể đối phó tốt hơn trước các hiện tượng khí hậu cực đoan. Đây là một giải pháp tốt nhất để cứu vãn tăng trưởng và nhất là hạn chế những thiệt hại nắng nóng thường gây nên. Thực tế cũng cho thấy rằng, tại Pháp nói riêng, tại châu Âu nói chung, những đợt nắng nóng không chỉ là một câu chuyện được giết thời gian, mà đấy còn là cả một thách thức có thể đe dọa đến tăng trưởng của một quốc gia, thách thức từ hệ thống y tế cho đến giáo dục khi mà các bệnh viện bị quá tải, khi mà các trường học phải đóng cửa hay phải rời lại các kỳ thi chỉ vì thời tiết không cho phép. Bên cạnh đó thì còn phải tính đến những hậu quả âm thầm nhưng cũng rất tai hại mà các đợt nắng nóng hay những hiện tượng thời tiết cực đoan đang mang lại cho môi trường, cho đại dương, cho các loài thực và động vật. Trong hai đợt nắng nóng tại Pháp vừa qua, đã có rất nhiều những bài báo, những chương trình truyền hình, truyền thanh mời các chuyên gia bình luận về việc có nên hay không nên trang bị máy điều hòa. Một chuyên gia người Pháp đã ví von, thực ra thì máy điều hòa cũng có tác dụng như loại thuốc paracetamol, đó là thuốc giảm sốt, giảm đau cho bệnh nhân nhưng không chữa được một căn bệnh từ gốc rễ. Từ 2003, mỗi một lần mà nước Pháp phải trải qua một đợt nắng nóng hay thiên tai, đó luôn là những cơ hội để cho các chính trị gia vạch trần và chỉ trích những thiếu sót, những yếu kém của các đối thủ, đồng thời hứa hẹn là họ sẽ làm tốt hơn nếu như được người dân tín nhiệm. Nhưng khi mà những đợt nắng nóng khắc nghiệt nhất đi qua thì những hứa hẹn và phần lớn những cam kết chống biến đổi khí hậu cũng đã nhanh chóng bị lãng quên.
0: Quý vị vừa nghe xong tạp chí Kinh tế do Thanh Hà phụ trách. Trước khi khép lại chương trình, mời quý vị nghe lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Ba cuộc điều tra của Mỹ và tác động đến thương mại với Việt Nam, Thu Hằng thực hiện và đã được phát lần đầu ngày hôm qua.
11: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
12: Việt Nam là đối tượng ba cuộc điều tra chỉ trong vài tháng theo mục 301 của đạo luật thương mại năm 1974 của Mỹ, gồm sản xuất dư thừa, lao động cưỡng bức, vi phạm luật bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ. Ngoài ra, theo trang VOV, thì Mỹ mở 82 cuộc điều tra phòng vệ thương mại với Việt Nam, đứng đầu các nước điều tra, có nghĩa là 321 vụ tính đến hết tháng 5 năm 2026. Những biện pháp này có thể dẫn đến hành động khắc phục trong bối cảnh thặng dư thương mại của Việt Nam đối với Mỹ không ngừng gia tăng. Tại sao các cuộc điều tra lại được tiến hành vào thời điểm này và những biện pháp này của Mỹ sẽ tác động như thế nào đến Việt Nam cũng như là mối quan hệ song phương? RFI tiếng Việt phỏng vấn giảng viên nhà nghiên cứu Laurent Gédéon, Đại học Công giáo Lyon và Viện Đông Á Trường Sư phạm Lyon tại Pháp. Theo nhà nghiên cứu Laurent Gédéon, Việt Nam là đối tượng của ba cuộc điều tra của Mỹ, sản xuất dư thừa, lao động cưỡng bức, bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ. Thì tại sao ba cuộc điều tra này lại được tiến hành vào thời điểm này?
13: Trước tình hình hiện nay, chúng ta hãy nhìn lại một chút các diễn biến chính. Ngày 16 tháng 5 năm 2025, sau cuộc họp Bộ trưởng APEC lần thứ 31 về thương mại tại Jeju, Hàn Quốc, Bộ trưởng Công thương Việt Nam, khi đó là ông Nguyễn Hồng Diên, trưởng đoàn đàm phán Việt Nam, đã đàm phán với đại diện thương mại Mỹ Jamison Greer. Hai bên thông báo đạt được thỏa thuận về các nguyên tắc, cách tiếp cận, định hướng nội dung và kế hoạch đàm phán nhằm hướng tới một hiệp định thương mại song phương. Tiếp đó, hai vòng đàm phán kỹ thuật đã được tổ chức tại Washington vào tháng 5 và tháng 6. Đến tháng 10, Việt Nam và Mỹ công bố bản tuyên bố chung thiết lập khuôn khổ cho một hiệp định thương mại song phương công bằng và cân bằng. Tuy nhiên, sau nhiều tháng đàm phán, hai bên vẫn chưa đạt được thỏa thuận cuối cùng. Các cuộc đàm phán vẫn bị đình trệ do những bất đồng quan trọng, đặc biệt là về tiếp cận thị trường và thặng dư thương mại rất lớn của Việt Nam với Mỹ, tăng lên tới 178,2 tỷ đô la. Đây có thể là một trong những yếu tố giải thích cho việc Mỹ mở hai cuộc điều tra đầu tiên nhắm vào Việt Nam vào tháng 3 năm nay theo mục 301 của đạo luật thương mại năm 1974, tập trung vào các hành vi thương mại không công bằng, cụ thể là tình trạng dư thừa năng lực sản xuất và lao động cưỡng bức. Đến ngày 29 tháng 5, ông Jamison Greer đại diện thương mại Mỹ thông báo cuộc điều tra thứ ba cũng dựa trên mục 301 của đạo luật thương mại năm 1974 về chính sách bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ của Việt Nam. Việt Nam bị Mỹ chỉ định là mối quan ngại lớn và đặc biệt là bị xếp vào nhóm ngoại quốc ưu tiên về quyền sở hữu trí tuệ. Đây là mức đánh giá nghiêm trọng nhất dành cho các quốc gia có những hành động và chính sách gây ảnh hưởng tiêu cực lớn đến quyền sở hữu trí tuệ của Mỹ. Đây là lần đầu tiên sau 13 năm Việt Nam lại bị đưa vào nhóm này. Việc bị xếp hạng cũng phản ánh quan điểm của Washington rằng Việt Nam chưa đạt được tiến triển đáng kể trong các cuộc đàm phán nhằm cải thiện việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, trong khi Trung Quốc, Ấn Độ, Chile, Indonesia, Nga và Venezuela chỉ nằm trong danh sách giám sát ưu tiên, thì Việt Nam là quốc gia duy nhất thuộc nhóm ngoại quốc ưu tiên. Bối cảnh kinh tế bất lợi và sự chậm trễ trong đàm phán buộc Washington gia tăng áp lực đối với Hà Nội cũng có thể do sắp đến cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ. Tổng thống Donald Trump cần những chiến thắng cả về kinh tế lẫn quân sự để thể hiện với cử tri của mình.
12: Chính quyền Mỹ có thể sẽ đưa ra những biện pháp nào trong trường hợp Việt Nam bị cáo buộc?
13: Những phân tích ở trên cho thấy chính quyền Trump nhiều khả năng sẽ gia tăng sức ép thương mại đối với Việt Nam, do nền kinh tế Việt Nam như đã đề cập phụ thuộc rất lớn vào xuất khẩu, đặc biệt là vào thị trường Mỹ. Trong bối cảnh đó, Tổng thống Mỹ có thể có đủ cơ sở pháp lý để đơn phương áp đặt thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam, với lý do là Việt Nam có những hành vi thương mại không công bằng. Tuy nhiên, đại diện thương mại Mỹ cho biết sẽ tham vấn Tổng thống Trump để đánh giá liệu có cần áp dụng các biện pháp khắc phục hay không. Ông cũng nhấn mạnh là quá trình này có thể kéo dài nhiều tháng. Điều này cho thấy là Hoa Kỳ hiện vẫn ưu tiên đàm phán và muốn duy trì quan hệ với Việt Nam. Quốc gia được Washington xem là đối tác quan trọng trong bối cảnh địa chính trị châu Á đang rất nhạy cảm và phức tạp. Cũng có khả năng Washington sẽ gây sức ép để Hà Nội ký hiệp định thương mại đối ứng, tương tự như thỏa thuận giữa Mỹ với Malaysia. Một hiệp định như vậy có thể bao gồm các điều chỉnh về thuế quan, tăng cường hợp tác trong ngành và trong các quy định pháp lý, cũng như mở rộng khả năng tiếp cận thị trường của cả hai bên. Cần lưu ý rằng một trong những hệ quả của các hiệp định thương mại đối ứng là tăng cường sự gắn kết giữa các đối tác với Hoa Kỳ, kể cả trong bối cảnh cạnh tranh kinh tế Mỹ-Trung ngày càng gay gắt. Nhìn chung thì Hoa Kỳ hoàn toàn có khả năng áp dụng các biện pháp bất lợi đối với Việt Nam, đặc biệt là về thuế quan, nhưng trước mắt nhiều khả năng Washington chưa hành động ngay mà ưu tiên đàm phán và chờ
12: đợi. Những cuộc điều tra này cũng như là bất kỳ biện pháp trừng phạt nào nếu có từ Mỹ thì có thể sẽ tác động như thế nào đến Việt Nam?
13: Nếu các biện pháp trừng phạt được áp dụng, chúng sẽ gây tác động đáng kể đối với Việt Nam. Trước tiên cần nhắc lại rằng, kể từ khi Hiệp định Thương mại Song Phương được ký kết năm 2000, kim ngạch nhập khẩu của Mỹ từ Việt Nam đã tăng mạnh từ 1 tỷ đô la năm 2001 lên 193 tỷ đô la năm 2025. Những con số này rất ấn tượng, nhưng cần tập trung trong bối cảnh tổng thể. Dù Việt Nam đạt thặng dư thương mại song phương rất lớn với Mỹ, lên tới 178 tỷ đô la vào năm 2025, nhưng hàng hóa Việt Nam chỉ chiếm khoảng 5,6% tổng kim ngạch nhập khẩu của Mỹ, chiếm khoảng 0,6% GDP của quốc gia này. Những yếu tố này cho thấy Washington đang nắm lợi thế trong đàm phán với Hà Nội. Ngược lại, do nền kinh tế Việt Nam phụ thuộc đáng kể vào xuất khẩu sang thị trường Mỹ, chiếm đến 27% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam, các biện pháp trả đũa thương mại từ Washington có thể gây tác động rất lớn đến nền kinh tế Việt Nam. Đó cũng là lý do Hà Nội đã phản ứng rất nhanh trước các quan ngại của Hoa Kỳ. Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định là Việt Nam quyết tâm chống các hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Đây không phải là lần đầu tiên Việt Nam triển khai các biện pháp như vậy. Hồi năm ngoái, Hà Nội cũng từng tiến hành một chiến dịch tương tự ngay sau khi chính quyền Donald Trump công bố mức thuế 46% đối với hàng hóa Việt Nam. Mức thuế này sau đó được giảm xuống còn 20% vào tháng 7 và tiếp tục hạ xuống 10% vào tháng 2 năm nay, theo phán quyết của Tòa án Tối cao Hoa Kỳ.
12: Như ông đã đề cập là Việt Nam đã phản đối thông qua tuyên bố và cũng như hành động. Thế nhưng trên thực tế thì Việt Nam cần phản ứng và giải quyết tình hình này như thế nào? Liệu các biện pháp mà Hoa Kỳ thực hiện có ảnh hưởng đến quan hệ giữa hai nước vốn đã căng thẳng về vấn đề thâm hụt thương mại hay không?
13: Quan hệ Mỹ-Việt trải qua nhiều biến động trong những tháng gần đây, và nguy cơ Washington áp đặt các biện pháp trừng phạt tài chính có thể khiến tình hình thêm phức tạp. Điều này đánh dấu sự thay đổi đáng kể so với năm 2023 dưới thời chính quyền Biden, khi quan hệ song phương đạt đến đỉnh cao với đối tác chiến lược toàn diện. Dưới thời Tổng thống Trump, Washington đảo ngược xu hướng bằng một loạt biện pháp thuế quan. Việt Nam phản đối cách tiếp cận này, đặc biệt là các mức thuế nhắm vào ngành nội thất, một lĩnh vực có mức tăng trưởng nhanh vừa được Hà Nội ưu tiên phát triển. Theo phía Việt Nam thì chính sách của Washington còn trở nên khó dự đoán do lập trường thiếu nhất quán của ông Trump. Trong khi đó, Việt Nam ở vào thế bất lợi vì phụ thuộc nhiều vào xuất khẩu sang Mỹ, nhưng không có khả năng đưa ra các cam kết đầu tư lớn vào Mỹ như các nền kinh tế phát triển hơn như Nhật Bản, Hàn Quốc để có thể đổi lấy những nhượng bộ về thương mại. Bên cạnh các bất đồng về kinh tế, một số yếu tố chiến lược cũng làm gia tăng căng thẳng trong quan hệ song phương. Mùa hè năm ngoái xuất hiện thông tin là Việt Nam ký các hợp đồng lớn với Nga để mua các hệ thống phòng không, phòng thủ trên biển, bất chấp các lệnh trừng phạt quốc tế. Tổng trị giá các hợp đồng là khoảng 8 tỷ đô la, bao gồm 40 chiến đấu cơ mới. Yếu tố thứ hai là báo cáo của tổ chức phi chính phủ Project 88. Theo đó, các nhà hoạch định quân sự Việt Nam đang bí mật chuẩn bị cho khả năng xảy ra một cuộc xâm lược từ Mỹ và các đồng minh, bất chấp việc hai nước đã nâng cấp quan hệ lên mức đối tác chiến lược toàn diện, tức ngang hàng với thỏa thuận giữa Việt Nam với Nga và Trung Quốc, và xác định Mỹ và Việt Nam là những đối tác đáng tin cậy, gắn kết bởi tình hữu nghị dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau. Về lại trong nguyên văn, văn bản này cũng bày tỏ lo ngại về khả năng các thế lực bên ngoài kích động nổi dậy nhằm chống lại sự lãnh đạo của nhà nước. Những diễn biến gần đây tại Venezuela, Iran cũng như những đe dọa đối với Cuba càng làm gia tăng sự cảnh giác của giới lãnh đạo Việt Nam. Trong bối cảnh đó, nhiều khả năng là Việt Nam sẽ tiếp tục theo đuổi chính sách cân bằng, duy trì khoảng cách tương đối với Hoa Kỳ. Một dấu hiệu cho thấy xu hướng này là hội nghị cấp cao 3+3 lần đầu tiên giữa Việt Nam và Trung Quốc diễn ra vào ngày 16 tháng 3 với sự tham dự của các bộ trưởng công an, quốc phòng và ngoại giao hai nước. Đây là một mắt xích trong chuỗi tiếp xúc cấp cao giữa Bắc Kinh và Hà Nội kể từ tháng 10 năm ngoái và cho thấy là Hà Nội vẫn mong muốn duy trì quan hệ chặt chẽ với Bắc Kinh nhằm củng cố vị thế của mình trước các sức ép từ Washington.
12: RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn giảng viên nhà nghiên cứu Laurent Gédéon, Đại học Công giáo Lyon và Viện Đông Á, Trường Sư phạm Lyon tại Pháp.
0: Thưa quý vị, một tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự do Thu Hằng phụ trách đã tạm khép lại chương trình phát thanh của RFI tiếng Việt hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Nga lại ồ ạt tấn công Ukraine trong bối cảnh nắng nóng cao độ. Iran và Mỹ cử các nhà đàm phán đến Qatar nhưng không họp trực tiếp với nhau. Nhật Bản và Ấn Độ tăng cường hợp tác về kinh tế và trí tuệ nhân tạo. Mỗi ngày một sự kiện. Tìm tuyến hàng hải thay thế tại eo biển Hoc Mus, bài toán nan giải. Theo dòng thời sự, Tehran muốn biến tang lễ khổng lồ của giáo chủ tối cao Khamenei thành cơ hội tái sinh của chế độ. Trong chương trình ngày mai thứ Tư mùng 1 tháng 7 2026, sau bản tin thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu với một điểm báo do Thụy My phụ trách, tiếp đến là một tạp chí xã hội. Tuần này Thùy Dư nói về bầu không khí ở Paris đã trong lành dễ thở hơn so với hồi năm 2010. Tạp chí được thực hiện với sự tham dự của kỹ sư phụ trách quan hệ đối tác và truyền thông của Air Paris, ông Pierre Pernod. Mời quý vị nhớ đón nghe. Chịu trách nhiệm bản tin hôm nay là Thanh Phương, kỹ thuật âm thanh do Mature phụ trách. Tổng ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai cũng vào giờ thường lệ.

0: Bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời. Người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi phần tường trình tin tức vào buổi trưa với Hoài Hương từ San Diego và Nam Phong từ San Jose. Trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến chị Hoài Hương. Mời chị chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Chị Hoài Hương từ Đài Tiếng Nước Tôi San Diego xin kính chào quý khán giả khắp nơi đang theo dõi chương trình nối kết hôm nay, và chào anh Nam Phong từ tổng đài. Và hôm nay thời tiết ở miền Bắc Cali như thế nào chứ miền Nam Cali thì nắng rất là đẹp và khí hậu cũng rất là dễ chịu. Và bây giờ thì mời anh.
0: Vâng, Bắc California, kính thưa tất cả quý vị và chị Hoài Hương, ngày hôm nay hơi nóng một chút nhưng mà cũng rất là thời tiết cũng rất là tốt. 82 độ F vào lúc cao nhất trong ngày và 56 độ F vào lúc thấp nhất ban đêm. Hiện giờ nhiệt độ bên ngoài đang ở con số 74 độ F. Bầu trời trong xanh với ánh nắng chói chang và những ngày kế tiếp cũng được ghi nhận giống như vậy, có nghĩa là từ bây giờ cho đến cuối tuần sẽ không có mưa xảy ra ở Bắc California. Và thưa quý vị, đặc biệt là ngày mai đội tuyển Hoa Kỳ sẽ thi đấu ở sân vận động Levi, một sân vận động ở Santa Clara nằm cách đây khoảng 10 phút lái xe. Chắc chắn ngày mai thì mọi người sẽ đổ về đây rất là đông để xem cái trận đấu của đội tuyển Hoa Kỳ, xem đội tuyển Hoa Kỳ có thể lọt vượt qua cái vòng 32 để vào cái vòng 16 hay không. Và thưa quý vị, hiện giờ thì nhiệt độ bên ngoài là 74 độ F. Ngày mai thì nhiệt độ sẽ có khuynh hướng hạ giảm một chút xíu, đến ngày thứ sáu thì sẽ lên trở lại giống như ngày hôm nay. Những ngày cuối tuần thì cũng tương tự như vậy. Bên ngoài gió đang thổi với tốc độ 9 dặm một giờ từ hướng Tây Bắc và độ ẩm ghi nhận ở thời điểm này là 45%. Đó là sơ qua về thời tiết hiện tại của Bắc California. Trong khi đó ngày hôm nay San Diego thời tiết ra sao thưa chị?
1: Thưa quý khán giả và thưa anh Nam Phong, hôm nay thời tiết ở San Diego ngày 30 tháng 6 và ngày âm lịch là ngày 16 tháng 5 năm Bính Ngọ có mây từng phần và nhiệt độ cao.

rằng đến việc mới đây Tổ cao Pháp viện ngày hôm nay đã ra một phán quyết có lợi cho ông Trump, nhưng mà thật sự ra nó cũng sẽ không hề hấn gì đối với những tiểu bang quá màu xanh giống như California. Tổ cao Pháp viện phán quyết cho phép các tiểu bang có quyền cấm những phụ nữ và trẻ em gái chuyển giới thi đấu trong các đội thể thao nữ tại trường học và các trường đại học công lập. Phán quyết này giữ nguyên hiệu lực đối với những đạo luật của Idaho và West Virginia. Đây là phán quyết đầu tiên của tòa liên bang trực tiếp giải quyết vấn đề vận động viên chuyển giới trong các môn thể thao học đường, và được dự báo sẽ ảnh hưởng đến những đạo luật tương tự trên toàn nước Mỹ. Với tỷ lệ 6-3, phán quyết của Tối cao Pháp viện sẽ gây bất lợi cho những học sinh chuyển giới, đặc biệt là trường hợp của Becky Pepper Jackson và Lindsay Hescott, những người đang khởi kiện nhằm phản đối các đạo luật hạn chế tại các tiểu bang West Virginia và Idaho cấm các người chuyển giới thi đấu trong các đội nữ. Thẩm phán Brett Canavo, người viết ý kiến đa số, cho rằng các tiểu bang có thể phân biệt vận động viên theo giới tính sinh học, bởi vì những khác biệt về thể chất vốn có giữa nam và nữ, cũng như mục tiêu bảo đảm tính công bằng và an toàn trong các bộ môn thể thao, đặc biệt là dành cho các em nữ. Trong khi đó, thì ý kiến phản đối thẩm phán Sonia cùng hai thẩm phán Elena và Jackson cho rằng Tối cao Pháp viện đã đưa ra quyết định quá sớm và làm mất đi cơ hội để những nguyên đơn chứng minh rằng những lập luận của các tiểu bang không được bằng chứng xác thực hỗ trợ. Những vụ kiện do hai học sinh chuyển giới là Linda Hescott ở Idaho và Becky Pepper Jackson ở West Virginia đưa ra, họ lý luận rằng các lệnh cấm này phân biệt đối xử với người chuyển giới và vi phạm cả titles số 9 cũng như là các quyền hiến định. Trong khi đó thì chính quyền hai tiểu bang khẳng định những quy định này nhằm bảo vệ sự công bằng trong thi đấu cho các vận động viên nữ. Trong văn bản phán quyết do thẩm phán Brett Kavanaugh soạn thảo thì Tối cao Pháp viện kết luận rằng những đạo luật này không vi phạm tu chính án thứ 14 của Hiến pháp, vốn quy định là luật pháp phải được áp dụng công bình đối với mọi người, cũng như không vi phạm cái title số 9 thuộc đạo luật sửa đổi về giáo dục năm 1972, vốn cấm hành vi phân biệt đối xử về giới tính trong lĩnh vực giáo dục. Hiến pháp và mục số 9 không yêu cầu phải thay đổi toàn diện cái hệ thống thể thao dành cho phụ nữ và trẻ em gái trên nước Mỹ. Đây là một cái điều thật sự ai cũng thấy. Ở phần cuối ý kiến của mình thì thẩm phán Kavanaugh bày tỏ sự thông cảm đối với những vận động viên học sinh ở cả hai phía về vấn đề, đồng thời khẳng định không bên nào đáng bị xa lánh hay bôi nhọ. Phần lớn các vận động viên học sinh, dù là nữ giới về mặt sinh học hay là người chuyển giới, có liên quan đến tranh cãi về những thể thao dành cho người chuyển giới trên khắp cả nước, đang ở độ tuổi thanh thiếu niên hoặc là ngoài đôi mươi. Các em đều mong muốn được tham gia thi đấu thể thao và nguyện vọng đó hoàn toàn xứng đáng được tôn trọng. Ông viết trong phán quyết là không một vận động viên học sinh nào, dù nữ giới, về mặt sinh học hay người chuyển giới, đáng phải chịu sự xa lánh hay bôi nhọ. Thống đốc tiểu bang West Virginia thuộc đảng Cộng hòa đã hoan nghênh phán quyết của Tối cao Pháp viện liên quan đến vụ kiện người chuyển giới tham gia thi đấu thể thao bắt nguồn từ tiểu bang của ông. Theo tin tức cho biết, phán quyết được xem là một chiến thắng lớn đối với những tiểu bang do đảng Cộng hòa lãnh đạo và phù hợp với chính sách của Tổng thống Trump hạn chế vận động viên chuyển giới tham gia những môn thể thao dành cho nữ. Hiện đã có hơn 20 tiểu bang ban hành những quy định tương tự. Tiếp tục quyết định của Tối cao Pháp viện được dự báo sẽ là một cơ sở pháp lý cho đạo luật này, trong khi các tiểu bang, thí dụ như Cali, vẫn cho phép vận động viên chuyển giới thi đấu theo cái bản dạng giới tính của họ, không bị buộc phải thay đổi chính sách. Vâng, California chắc chắn là họ sẽ giữ nguyên, nhưng mà sẽ không có được tiến lên xa hơn nếu mà trường hợp có những cái cuộc thi toàn quốc thì chắc chắn họ sẽ gặp trở ngại. Cái điều mà bên phía
Phản đối họ đưa ra nó

0: không có thuyết phục được những cái người nghe, bởi vì họ nói phải tạo công bình cho các em tham gia thể thao. Thì em đó vốn dĩ là nam, nhưng mà cái suy nghĩ trong cái đầu của mình thì lại nói mình là nữ. Thì tại sao em đó không thi, không ghi danh thi những cái bộ môn của nam? Thí dụ bóng chuyền thì bóng chuyền nam, chứ đừng có thi vào bóng chuyền nữ. Bởi vì thể lực của em đó là người nam mà vào đánh với nữ thì sẽ không có công bằng cho những em nữ tính thật sự. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương với những tin tức từ San Diego.
1: Hoài Hương xin được trình bày chứng khoán lúc 10 giờ sáng giờ California, đó là chỉ số S&P 500 tăng 35 điểm và Dow Jones tăng 76 điểm và Nasdaq tăng 276 điểm và vàng tăng 5.70 Mỹ kim hay là 4.044 Mỹ kim cho một lượng vàng, và một đồng Mỹ kim bằng 26.341 đồng cho tiền Việt Nam, và một thùng dầu thô hôm nay là 70.13 Mỹ kim cho một thùng dầu thô. Và sau đây là tin tức từ San Diego. Các biển báo được dựng lên cho đại lộ Chicano Park thay thế cho đại lộ Cisa Field vào vài tháng sau khi những cáo buộc lạm dụng tình dục gây chấn động đối với cố lãnh đạo công đoàn Cisa Field được đưa ra ánh sáng, thì thành phố San Diego đã thay thế các biển báo trên đại lộ Cisa Field cũ bằng những biển báo mới mang tên Chicano Park Boulevard. Các đội công nhân thuộc Sở Giao thông Vận tải thành phố đã hoàn thành việc lắp đặt biển báo đường phố vào ngày thứ Hai. Trong quá trình lập kế hoạch cho các biển báo mới, thì thành phố đã phối hợp với Cô Trang để đảm bảo rằng các biển báo trên đường cao tốc cũng được cập nhật cùng lúc. Thị trưởng Pop Gloria cho biết tên đường phố giúp kể câu chuyện về thành phố của chúng ta. Bằng việc đổi tên con đường này thành đại lộ công viên Chicano, chúng ta đang ghi nhận một địa điểm đại diện cho lịch sử, văn hóa, từ kiên cường và niềm tự hào của khu tập Rio Logan. Việc các cơ sở ban ngành của thành phố hoàn thành một nỗ lực toàn diện để loại bỏ những tham chiếu đến trường khỏi các chương trình, cơ sở vật chất và tài sản công cộng của thành phố. Và một bản tin nữa là quân đội đang tìm kiếm một lính thủy đánh bộ Mỹ mất tích ngoài khơi bờ biển California. Các cơ quan chức năng tiếp tục tìm kiếm vào Chủ nhật một lính thủy đánh bộ Mỹ mất tích trong một cuộc tập trận ngoài khơi ở bờ biển phía nam California. Các quan chức quân đội cho biết, theo thông cáo báo chí của Hải quân, thì các đội cứu hộ đã bắt đầu tìm kiếm người lính thủy đánh bộ đóng tại trại Pelican vào sáng sớm ngày thứ Năm, ngay sau nửa đêm. Người lính này được báo cáo mất tích khỏi chiếc tàu USS Anchorage trong quá trình huấn luyện phối hợp giữa nhóm và tác chiến đổ bộ mặt kim Island vào đơn vị diễn chinh. Và một cái bản tin nữa là quân đội đang tìm một bản tin khác, đó là thuế xăng dầu tại California sẽ có hiệu lực vào thứ Tư, đẩy mức thuế lên mức cao nhất cả nước. Các tài xế ở California phải trả nhiều tiền hơn và đổ xăng bắt đầu từ thứ Tư khi thuế xăng của tiểu bang tăng lên 2.2 cent mỗi gallon, đưa mức thuế lên 63.4 cent, mức cao nhất cả nước. Thế này được thiết lập vào năm 2017 theo đạo luật sửa chữa và trách nhiệm đường bộ để hỗ trợ bảo trì đường bộ và các dự án cơ sở hạ tầng khác. Thuế suất tăng hàng năm được điều chỉnh theo lạm phát. Và một bản tin nữa, chiến dịch quyên góp tại Chula Vista thu thập nhu yếu phẩm cho nạn nhân động đất ở Venezuela. Người Venezuela tại San Diego đang cùng nhau quyên góp nhu yếu phẩm thiết yếu của các nạn nhân động đất ở quê nhà gần một tuần sau khi hai trận động đất mạnh tàn phá đất nước. Các quan chức Venezuela cho biết là gần 2.000 người đã thiệt mạng, hàng nghìn người khác vẫn còn mất tích. Các nhà tổ chức chiến dịch quyên góp cho biết nhiệm vụ của họ gồm hai phần: thu thập các vật tư cứu sinh và đảm bảo những vật tư đó đến được tay các nạn nhân động đất một cách an toàn. Và bây giờ xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin kế tiếp cũng liên quan đến một cái phán quyết của tối cao pháp viện ngày hôm nay, với phán quyết có tỷ lệ 6-3. Và phán quyết này thì lại đi ngược lại với cái ý của ông Trump, quyết định là tu chính án thứ 14 sẽ bảo đảm cái quyền quốc tịch theo nơi sinh, tức là birthright citizenship, cho hầu hết tất cả những em nào sinh ra trên lãnh thổ nước Mỹ. Phán quyết này đã bác bỏ sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Trump nhằm tước cái quyền quốc tịch Mỹ đối với con của những người nhập cư mà cả cha lẫn mẹ là đều không có hợp pháp. Theo tin tức, đây là một cái sự trở ngại cho bên phía hành pháp của ông Trump. Thẩm phán John Roberts viết là với ý kiến đa số với đóng góp của các thẩm phán khác, trong khi đó thì thẩm phán Brett Kavanaugh đồng tình với kết quả nhưng mà có ý kiến riêng ở một phần của sự việc này. Quyền công dân, dù là trước đây hay là hiện nay, chính là cái quyền được hưởng, những cái quyền được tự do tham gia vào cộng đồng chính trị của chúng ta. Những người soạn thảo tu chính án thứ 14 đã mở rộng lời hứa đó với mọi người sinh ra trên mảnh đất này. Ngày nay chúng ta vẫn tiếp tục thực hiện cái lời hứa đó. Đa số thẩm phán kết luận rằng những em sinh ra tại Mỹ có cha mẹ nhập cư trái phép hoặc là chỉ có tình trạng tạm thời thì vẫn thuộc thẩm quyền tài phán của Hoa Kỳ. Và vì vậy, công dân Hoa Kỳ ngay từ khi sinh ra theo điều khoản quốc tịch của Hiến pháp. Thẩm phán Robert viết rằng tu chính án thứ 14 bảo đảm quyền công dân cho mọi người được sinh ra tự do trên vùng đất này. Trong phán quyết năm 1898 đối với vụ kiện United States vs. Walking Art, tối cao pháp viện đã tuyên bố rằng một người đàn ông sinh ra tại San Francisco có cha mẹ đều là người Trung Quốc vẫn là công dân Hoa Kỳ. Theo tin tức cho biết thì tổ chức NAACP đã hoan nghênh cái phán quyết này, đồng thời lưu ý rằng quyền công dân nơi sinh bắt đầu ngụ từ cái việc trao đầy đủ quyền công dân cho những người từng ở vào cái tình trạng bị nô lệ. Nỗ lực tấn công tu chính án đã phải hứng chịu một cái sự công kích, và Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson, người đang chủ trì một cuộc họp báo khi tòa công bố phán quyết này, là ông là người đầu tiên lên tiếng là vô cùng thất vọng về cái kết quả này. Ông gọi phán quyết trên là quan điểm dựa trên nguyên văn, văn bản, luật và ý định ban đầu của người soạn thảo. Ông nhận định rằng phán quyết này sẽ dẫn đến những thách thức nghiêm trọng trong tương lai mà Hoa Kỳ cần phải tìm cách giải quyết. Phán quyết bảo vệ quyền công dân tự động cho hàng trăm ngàn trẻ em sinh ra tại Mỹ mỗi năm có cha mẹ là người nhập cư, không có giấy tờ hoặc chỉ có quy chế cư trú tạm thời, đồng thời được kỳ vọng sẽ khép lại một trong những cuộc tranh chấp hiến pháp quan trọng nhất về vấn đề nhập cư trong nhiều thập kỷ. Quyết định cũng tái khẳng định rằng Tổng thống không thể đơn phương thay đổi những quyết định thông qua sắc lệnh hành pháp. Vâng, và bản tin kế tiếp, một cái tin không vui cho đảng Cộng Hòa, là dân biểu Tom Kaine của đảng Cộng Hòa ở New Jersey ngày hôm nay công bố là ông bị bệnh trầm cảm nặng, phải nằm bệnh viện lâu dài, khiến cho ông vắng mặt ở Quốc hội hơn 100 ngày. Ông Kaine công bố bệnh tình khi đọc bài diễn văn được nhiều người mong đợi tại phòng họp khoáng đại ở Hạ viện. Ông thừa nhận đây là bài diễn văn không thể nào dễ dàng đọc đối với tôi, nhưng mà ông cảm thấy phải thông báo với cử tri và đồng nghiệp về bệnh tình của mình. Phát biểu tại phòng họp khoáng đại Hạ viện gần như vắng hôm nay, ông lần đầu tiên tiết lộ ông ở đâu trong mấy tháng qua. Ông bị chẩn đoán mắc bệnh trầm cảm hồi đầu mùa xuân và phải điều trị nhiều tháng như thế nào. Bác sĩ khuyên tôi ở lại bệnh viện điều trị, cho biết như vậy và lưu ý rằng ban đầu ông do dự là không biết có nên ở lại hay không, nhưng mà cuối cùng ông quyết định phải ở lại để trị bệnh. Trong lúc ông nằm bệnh viện thì văn phòng từng hứa là ông sẽ trở lại Quốc hội sau vài tuần, nhưng mà đã không có thực hiện được. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương.
1: Hôm trước theo một bản tin là cảnh sát cảnh báo các nghi phạm cải trang thành ngư dân nhắm mục tiêu vào những người lướt sóng trong một loạt vụ trộm tê. Theo cảnh sát giao thông ở California thì lực lượng đặc nhiệm chống trộm tê hơi khu vực ở hạt San Diego đang điều tra một loạt vụ trộm tê và gian lận thẻ tín dụng nhắm vào những người đi biển. Các nhà điều tra cho biết các vụ việc xảy ra ở khu vực Pacific Beach và La Jolla. Các nạn nhân đã cất ví và điện thoại di động vào trong xe đã khóa, giấu chìa khóa trong hộp khóa trước khi xuống nước để lướt sóng. Theo CSB thì các nghi phạm thường cải trang thành ngư dân, sẽ theo dõi nạn nhân trước khi đánh cắp xe và sử dụng thẻ tín dụng của nạn nhân tại các cửa hàng như Home Depot, Wal, CBS, Ross và Bulletin Group. Và sau đây là tin từ Việt Nam. Chuyên gia cho biết là mưa lớn kéo dài cảnh báo nguy cơ sạt lở lũ quét miền núi của phía Bắc. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 29 tháng 6 đến 9 giờ ngày 30 tháng 6 tại Tuyên Quang lên tới 265mm, Quảng Ninh 116mm. Mưa lớn được dự báo sẽ có thể kéo dài tới 20 tháng 7 và nền đất ngậm no nước gây nguy cơ sạt lở vỡ hồ nhỏ trên núi gây lũ quét. Và một cái bản tin nữa tiếp theo đó là quy định mới của Lầu Năm Góc khiến doanh nghiệp Trung Quốc mất kênh vận động hành lang. Điều 851 của đạo luật ủy quyền quốc phòng ngân tài khoá 2025 có hiệu lực từ thứ Ba ngày 30 tháng 6. Đang khiến cho các tập đoàn công nghệ Trung Quốc như Alibaba và Tencent mất đi những kênh vận động hành lang chủ chốt tại Washington. Theo quy định mới thì Bộ Chiến tranh Hoa Kỳ, tức là Bộ Quốc phòng, bị cấm ký hợp đồng với bất kỳ doanh nghiệp nào nếu doanh nghiệp đó thuê một công ty vận động hành lang mà đồng thời đại diện cho các doanh nghiệp nằm trong danh sách 1260S. Danh sách tại các công ty quân sự Trung Quốc do Lầu Năm Góc xác định. Nói một cách khác là nếu một hãng ở Mỹ vừa kiếm tiền từ hợp đồng quốc phòng, vừa để cho công ty vận động hành lang của mình đi vận động cho doanh nghiệp trên danh sách 1260X, thì hãng đó sẽ bị vạ lây và không còn được ký hợp đồng mới với Bộ Quốc phòng. Và một bản tin nữa là Tổng thống Iran cho biết là 6 tỷ Mỹ Kim tài sản bị phong tỏa tại Qatar sẽ được giải ngân. Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian hôm thứ Hai ngày 29 tháng 6 cho biết là 6 tỷ Mỹ Kim tài sản của Iran đang bị phong tỏa tại Qatar sẽ được giải ngân theo bản ghi nhớ mà Tehran và Mỹ đã ký kết hồi đầu tháng này. Và một cái bản tin nữa là ít nhất 6 người thiệt mạng trong một vụ xả súng tại một cơ sở bảo trợ ở miền Bắc của nước Đức. Ít nhất là 6 người thiệt mạng trong một vụ xả súng xảy ra tại thành phố Stade, miền Bắc của nước Đức. Theo cảnh sát thì nhà chức trách đã bắt giữ 3 nghi phạm. Và một bản tin nữa là động đất ở Venezuela khiến cho 1.719 người thiệt mạng. Phép màu xuất hiện giữa đống đổ nát. Số người thiệt mạng trong hai trận động đất 7.2 và 7.5 độ xảy ra tại Venezuela tuần trước tiếp tục tăng nhanh khi công tác cứu hộ bước sang ngày thứ Năm. Chủ tịch Quốc hội Venezuela ngày 29 tháng 6 cho biết là thảm họa đã khiến cho ít nhất 1.719 người thiệt mạng và 5.034 người bị thương. Trong khi đó thì lực lượng cứu hộ vẫn nỗ lực chạy đua với thời gian để tìm kiếm những người còn mắc kẹt dưới đống đổ nát. Bây giờ thì xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin kế tiếp liên quan đến các nhà đàm phán của Hoa Kỳ và Iran đã đến Doha để thảo luận với nhà trung gian Qatar. Tuy nhiên, theo Bộ Ngoại giao Qatar cho biết sẽ không có cái cuộc họp trực tiếp nào giữa Hoa Kỳ và Iran được lên kế hoạch. Có nghĩa là hai bên sẽ không có gặp nhau trực tiếp mà chỉ qua cái lời trao đổi với cái người trung gian là Qatar. Phát ngôn viên của Tòa Bạch Ốc Caroline Leavitt cho biết là các đặc sứ Hoa Kỳ như là Steve Witkoff và Jared Kushner đã đến Doha để thảo luận với những người đồng cấp Qatar là một bên trung gian cùng với Pakistan về những cái cuộc đàm phán sắp tới giữa Hoa Kỳ và Iran. Sau một thời gian bác bỏ những tin tức thì bên phía Iran đã xác nhận là họ cũng cử một phái đoàn chuyên gia đến Doha, nhưng mà họ nhấn mạnh là chúng tôi đến chỉ để thảo luận về cái chuyện mà kiểm soát cái đường lưu thông hàng hải ở eo biển Hormuz để hạ nhiệt căng thẳng. Và họ cũng khẳng định là phái đoàn kỹ thuật được cử đến Doha để có cuộc họp với bên trung gian Qatar thảo luận về việc giải tỏa cái số tài sản bị đóng băng của Iran. Đây là một trong những cái khoản tiền của Iran bị giữ ở nước ngoài do lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ. Và đây nó cũng là một phần của thỏa thuận hòa bình giữa Hoa Kỳ và bên Iran, và Hoa Kỳ phải thực hiện. Và cuối tuần qua thì giao tranh giữa hai bên đã bùng phát trở lại bất chấp những cái thỏa thuận hưu chiến 60 ngày. Hoa Kỳ và Iran cáo buộc lẫn nhau vi phạm lệnh ngừng bắn sau cái vụ hai tàu hàng bị Iran tấn công, dẫn đến việc Hoa Kỳ trả đũa không kích vào các vị trí quân sự của Iran, và Iran đáp trả bằng cách tấn công vào một số căn cứ Hoa Kỳ tại các nước láng giềng trong khu vực. Và thưa quý vị, bản tin cuối ngày hôm nay liên quan đến cuộc chiến tại Ukraine, những cuộc oanh kích của Nga vào các thành phố Dnipro, Zaporizhia và Kharkiv, miền đông và nam Ukraine, đã khiến cho ít nhất 9 người bị chết và vài chục người bị thương. Những đợt tấn công diễn ra trong cái giai đoạn Ukraine từ ngày hôm qua đã bắt đầu cảm nhận tác động của một đợt nắng nóng cao độ, với nhiệt độ có thể lên đến 38 độ C trong tuần này. Thời tiết nắng nóng cực độ có nguy cơ làm suy yếu hệ thống năng lượng của Ukraine vốn đã bị tàn phá nghiêm trọng trong mùa đông vừa qua do bị Nga oanh tạc dồn dập. Tổng thống Ukraine là ông Zelensky trên mạng xã hội đã tố cáo hành vi khủng bố của Nga, đồng thời nhắc lại nhu cầu của Ukraine về những phương tiện phòng không chống quả tiễn đạn đạo và mong muốn Âu Châu phát triển hệ thống phòng thủ riêng trong hoàn cảnh mà châu lục này đang phải lệ thuộc mạnh vào những sức mạnh quân sự của Hoa Kỳ. Về phía Nga thì Bộ Quốc phòng thông báo là đã bắn hạ 419 chiếc máy bay không người lái của Ukraine, trong đó có 46 chiếc hướng đến không phận của thủ đô Mạc Tư Khoa. Nga cho biết những cuộc oanh kích của Ukraine nhắm vào tổng cộng 19 vùng lãnh thổ, trong đó có bán đảo Crimea mà Nga chiếm của Ukraine, rồi vùng Krasnodar ở miền nam Nga và vùng Mạc Tư Khoa. Tại thủ đô Mạc Tư Khoa thì một ngôi nhà ở Legoyes đã bốc cháy sau khi bị một chiếc máy bay không người lái rớt xuống, làm một người bị chết, một người khác cùng với hai người lớn bị thương. Và Tổng thống Nga Putin hôm 28 tháng 6 đã tuyên bố tiếp tục mục tiêu thiết lập quyền kiểm soát hoàn toàn đối với bốn vùng lãnh thổ của Ukraine mà Nga tuyên bố là họ có chủ quyền. Ông cũng khẳng định rằng những cuộc tấn công tầm xa của Ukraine vào lãnh thổ Nga không có bất kỳ một tác động nào đến tình hình của chiến trường. Trong một cuộc phỏng vấn trên đài truyền hình nước Nga, ông Putin cho biết Ukraine đã đề nghị với Nga một thỏa thuận đình chỉ những cuộc tấn công tầm xa như một bước đầu hướng tới hòa bình. Tuy nhiên, Nga coi đây là một nỗ lực nhằm làm giảm áp lực đối với lực lượng Ukraine, và Nga không có ý định đáp ứng đề nghị này. Vâng, đây là bản tin cuối của chúng tôi. Bây giờ xin được trở lại với chị Hoài Hương với những bản tin và thông báo cuối từ San Diego trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này.
1: Hương xin tiếp theo một bản tin nữa, đó là Venezuela tái cơ cấu nợ kỷ lục, Trung Quốc có thể mất 10 tỷ USD. Venezuela đang triển khai chương trình tái cơ cấu khoản nợ tổng trị giá khoảng 240 tỷ Mỹ Kim, được đánh giá là lớn nhất trong lịch sử thế giới. Các chuyên gia nhận định quá trình này có thể khiến cho Trung Quốc, một trong những chủ nợ lớn nhất của Caracas, chịu thiệt hại từ 5 đến 10 tỷ Mỹ Kim, thậm chí lên tới 16 tỷ USD trong một kịch bản xấu nhất. Và một bản tin nữa là Tổ cao pháp viện bác yêu cầu của ông Trump về việc sa thải thống đốc Cục Dự trữ Liên bang. Ngày thứ Hai, ngày 29 tháng 6, Tổ cao pháp viện Mỹ đã bác bỏ yêu cầu của Tổng thống Donald Trump về việc sa thải thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Lisa Cook, cho rằng động thái này chưa trải qua bất kỳ quy trình xem xét pháp lý nào. Và một cái bản tin nữa đó là máy bay chở khách là JetBlue chạm với con khi hạ cánh xuống sân bay JFK. Cục Hàng không Liên bang Mỹ viết tắt là FAA cho biết là hôm thứ Hai, ngày 29 tháng 6, một cái máy bay chở khách của hãng JetBlue đã báo cáo bị một cái máy bay không người lái va trúng khi đang chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay quốc tế John Kennedy. Và một bản tin nữa đó là tin từ Pháp, 6 tỉnh ở miền Nam có nguy cơ cháy rừng rất cao. Cơ quan khí tượng quốc gia Pháp đã đưa ra cảnh báo đỏ về nguy cơ cháy rừng với các tỉnh vào ngày mai, 1 tháng 7, 2026. Do gió lớn và hạn hán nghiêm trọng vì đợt nắng kéo dài. Ngoài ra, sáng nay khoảng 15.000 người ở miền Bắc nước Pháp vẫn chưa có điện do nắng nóng gay gắt gây áp lực lên đường dây điện. Đây là bản tin cuối cùng, Hoài Hương từ San Diego. Và Hoài Hương xin thông báo là kể từ đây quý vị có mua thuốc nhà thuốc Hoa Đà thì cứ liên lạc với anh Đạt tiệm nước Hoàng Hảo ở đường Elkhorn ở sau lưng tiệm Huệ Quế. Và mọi chi tiết xin liên lạc với anh Hảo, với anh Đạt tiệm nước Hoàng Hảo, số 619-549-0982, 619-549-0982. Và Hoài Hương xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình Nói Chuyện hôm nay và chúc cho quý khán giả có những ngày vui vẻ bên người thân và thật là nhiều sức khỏe và được bình yên trong cuộc sống. Xin cảm ơn anh Anh Phong từ Tổng Đài.
0: Dạ, cảm ơn chị Bùi Hương. Chúc chị một ngày làm việc vui, nhiều sức khỏe và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này và lần tới. Xin kính chào chị Bùi Hương. Nam Phong xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Chúc quý vị.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mas.gb/yobhcareer.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mas.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mas.gov/what's on your mind.
3: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
4: Công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xua bượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua một tặng một. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý XT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

0: Mỹ Thanh và Thanh Hoàng xin thân ái kính chào quý vị khán giả của Đài Tiếng Nói Tôi. Kính mời quý vị bước vào tiết mục khoa học với ước muốn tìm hiểu và khám phá thế giới rộng lớn của chúng ta, biết được những gì mà các nhà khoa học đã dày công nghiên cứu. Chúng tôi ước mong với những thông tin và kiến thức về mọi mặt, từ không gian học, thiên văn học, khảo cổ học, sinh vật học, lý hóa học cho đến tâm lý học, vân vân, quý vị khán giả sẽ cảm thấy yêu mến nhiều hơn trái đất của chúng ta. Thưa quý vị, mở đầu cho tiết mục khoa học ngày hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị tin lăng Taj Mahal, biểu tượng của Ấn Độ, đã chuyển thành màu vàng vì một lý do rất đáng lo ngại. Công trình bằng đá cẩm thạch trắng, lăng Taj Mahal của Ấn Độ, đang ngày càng xỉn màu. Với những người am hiểu lịch sử thế giới, họ sẽ chẳng lạ gì cái tên Taj Mahal. Đây là tên một lăng mộ tại Agra của Ấn Độ và hiện đã được xếp vào danh sách di sản thế giới do UNESCO ấn định.
1: Nhìn chung, Taj Mahal là một công trình mang tính biểu tượng của Ấn Độ, nơi từng được rất nhiều các nguyên thủ quốc gia, thành viên hoàng tộc và các ngôi sao hạng A của Hollywood ghé đến. Thế nhưng, ngày từng ngày, màu sắc của lăng đang dần dần đổi màu từ trắng sang vàng nâu. Và theo các chuyên gia, đây là một dấu hiệu vô cùng đáng lo ngại vì lý do gây nên hiện tượng là bị ô nhiễm môi trường.
0: Cụ thể trong nhiều năm, di tích 400 năm tuổi này đã bị ảnh hưởng rất nhiều từ khói bụi ô nhiễm từ các khu kỹ nghệ lân cận. Các hóa chất trong khói đã khiến cho cả tòa nhà bằng đá cẩm thạch dần mất màu và trở nên xỉn hẳn đi. Trong nhiều năm, dù rất cố gắng ngăn chặn, bao gồm cả việc dùng bùn để đánh sạch các vết ố trên đá, nhưng mọi nỗ lực đều không có hiệu quả. Quá trình héo úa của một biểu tượng vẫn không chậm lại.
1: Hiện tại, Tòa án tối cao Ấn Độ đang yêu cầu một bản kế hoạch cụ thể nhằm bảo vệ được thánh địa của quốc gia, dự tính phải được công bố trong vòng một tháng nữa. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng mấu chốt vấn đề vẫn nằm ở các khu công nghiệp mọc lên quá dày. Tòa án lên tiếng, công nghiệp gia thuộc và khách sạn đang mọc lên rất nhiều. Tại sao như vậy? Được biết, lăng Taj Mahal được xây dựng bởi hoàng đế Shah Jahan để làm nơi yên nghỉ cho vợ của ông là hoàng hậu Mumtaz Mahal. Vì vẻ đẹp và quy mô của nó, công trình đã trở thành biểu tượng của Ấn Độ và là một trong những điểm thu hút khách du lịch mạnh nhất quốc gia.
0: Chỉ trong năm 2016, có tới 6 triệu rưỡi người ghé thăm khu di tích này, trong đó có cả những nhân vật nổi tiếng. Tuy nhiên, trong năm 2018, chính phủ đã ra quyết định tăng giá vé nhằm hạn chế du khách ghé thăm địa điểm này.

0: Và thưa quý vị, NASA đang phát triển một loại máy bay trong tưởng tượng, bay nhanh hơn tốc độ âm thanh. Ngân quỹ của NASA cũng yêu cầu một khoản tài trợ cho một loại máy bay kiểu mới mà dường như mới chỉ tồn tại trong các bản phác thảo và trong trí tưởng tượng của các kỹ sư NASA, đó là máy bay gọi tên là X-Plane.
1: Máy bay này được thiết kế để bay nhanh hơn vận tốc âm thanh, và nó có thể làm được điều đó mà không tạo ra tiếng nổ siêu thanh. Nếu dự án này thành công, chiếc máy bay X-Plane của NASA có thể trở thành một cuộc cách mạng hóa cho các chuyến bay, và có thể cắt giảm thời gian bay xuống còn một nửa. Nếu NASA có thể xin quỹ thành công, chiếc X-Plane nguyên mẫu đầu tiên sẽ cất cánh vào năm 2021. Kỹ sư của NASA là David Rickswine đã chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn rằng: "Chúng tôi đang bước vào một giai đoạn rất thú vị ở đây. Chúng tôi có đủ tiền để có thể tiếp tục phát triển dự án này."
0: Các kỹ sư máy bay đã biết cách chế tạo những chiếc máy bay có thể phá vỡ bức tường âm thanh. Ví dụ như chiếc máy bay của Âu Châu, Concorde, một loại máy bay thương mại với sức chứa hơn 100 người. Tuy nhiên, các chính phủ sẽ không cho phép chiếc Concorde bay qua các vùng đất để bảo vệ công dân của mình khỏi bị ảnh hưởng bởi những tiếng nổ siêu thanh mà chiếc máy bay này phát ra. Ngoài ra, những tiếng nổ siêu thanh cũng sinh ra những vụ nổ sóng âm, có thể gây thiệt hại cho các tòa nhà cao tầng.
1: Chiếc X-Plane không giống như chiếc Concorde, sẽ được thiết kế để phát ra những tiếng nổ ngầm và chỉ nghe như là một tiếng tim đập. Theo Rick Swine, phó giám đốc dự án công nghệ cho X-Plane cho biết như vậy. Thiết kế hoàn chỉnh của chiếc máy bay này vẫn chưa được quyết định, nhưng nó sẽ trông khá giống với chiếc Concorde, bởi thân máy bay được thiết kế trông giống như là một chiếc kim, cánh máy bay có hướng hất ngược về phía sau, trái với thiết kế cánh máy bay của máy bay truyền thống. Để có thể phá vỡ rào cản âm thanh mà không gây ra hiệu ứng siêu sóng âm, máy bay sẽ cần phải thay đổi hình dạng trong khi bay. Tuy nhiên, sự thay đổi này rất nhỏ và hành khách có thể khó mà nhận ra được là chiếc máy bay đang biến hình khi đang đi trên chuyến bay.
0: Rodney Bowersock, giám đốc của phòng thí nghiệm Aerothermochrome quốc gia tại Texas cho biết, một sự điều chỉnh nhỏ có thể đem lại một sự thay đổi lớn khi máy bay đang bay ở độ cao cách mặt đất 100 cây số. Ngoài ra, chiếc máy bay cũng sẽ cần phải thay đổi hình dạng trong các điều kiện thời tiết khác nhau để có thể giữ im lặng khi bay.
1: Bowersock, người dẫn đầu một nhóm chịu trách nhiệm cho quá trình thay đổi hình dạng của chiếc máy bay, đã phát biểu trong một cuộc phỏng vấn như sau: "Mục đích là để thay đổi hình dạng của máy bay sao cho những sóng âm mà nó sản sinh ra không tích tụ thành một siêu sóng âm khi nó tiếp đất. Bạn sẽ phải cần một loạt các làn sóng nhỏ để nó nghe như là một tiếng rung nhỏ thay vì nghe như là một tiếng nổ."
0: Điều này có nghĩa là thân máy bay sẽ cần phải thay đổi hình dạng khoảng 1% khi đang bay. Để đạt được điều này, thân máy bay có thể sẽ xuất hiện những ngấn nhỏ, có thể phóng to hoặc thu nhỏ để có thể làm lệch hướng âm thanh. Những thay đổi tinh tế này là cần thiết cho chiếc X-Plane của NASA. Darren Hart, một kỹ sư không gian vũ trụ của Đại học Texas A&M, đồng thời cũng là một thành viên của đội thiết kế của Bowersock, chia sẻ rằng, để có thể thương mại hóa, máy bay này phải có thể bay qua được các khu dân cư. Người này cũng bình luận rằng mô hình kinh doanh của chiếc Concorde là không khả thi, vì, anh nói, bạn chỉ có thể bay được từ New York đến Paris.
1: Cho đến khi NASA có thể phát triển được một chiếc X-Plane thương mại, họ dự định sẽ tiến hành kiểm tra bằng cách cho máy bay bay qua các khu đất chính phủ, và sau đó sẽ cho máy bay bay qua các khu dân cư của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều khó khăn cho NASA trước khi điều đó có thể trở thành hiện thực. Cục Quản lý Hàng không Liên bang sẽ cần phải phê duyệt các loại máy bay có thể thay đổi hình dạng khi bay. Có nhiều khả năng là quá trình này sẽ tốn mất một vài năm. Và Hart cho biết, để cho một loại máy bay mới được đưa vào sản xuất là cả một quá trình dài,

0: bây giờ nói đến một điều chưa có thể tưởng tượng được, những lợi ích bất ngờ nếu một ngày thế giới không có thịt. Kết quả những nghiên cứu mới đây cho thấy thế giới sẽ có những thay đổi đáng kể về không khí, về nguồn nước và lợi ích môi trường, chăm sóc sức khỏe vân vân, nếu thịt tưởng như không thể thiếu lại được thay bằng các loại khác không protein.
1: Một trong những chi phí về môi trường của việc tiêu thụ thịt được đề cập thường xuyên nhất là lượng CO2 phát thải trong quá trình sản xuất thịt. So với trái cây và rau xanh, lượng CO2 phát thải từ sản xuất thịt khá cao. Tổ chức Scientific American so sánh lượng CO2 phát thải từ quá trình sản xuất nửa bao nhiều loại thực phẩm với lượng khí thải từ chạy xe hơi. Kết quả cho thấy là sản xuất khoai tây thải ít khí CO2 nhất, tương đương với lượng khí thải khi chạy xe là 0.17 mai. Sản xuất táo, măng tây phát ra lượng khí thải tương đương khi xe chạy 0.2 mai. Sản xuất thịt gà và thịt heo phát thải lượng khí CO2 ngang bằng với mức lái xe 0.73 mai và 2.52 mai. Sản xuất thịt bò cho ra kết quả cao nhất tương đương với việc chạy xe 9.81 mai.
0: Nghiên cứu của trường Oxford Martin thuộc Đại học Oxford cũng cho thấy rằng một bước chuyển mang tính toàn cầu sang các chế độ ăn phụ thuộc vào thịt ít hơn có thể làm giảm 2/3 lượng khí gây hiệu ứng nhà kính. Nghiên cứu này còn đưa ra 3 giả thuyết cho năm 2050 khi dân số thế giới đi theo hướng ăn uống lành mạnh và dân số thế giới chuyển sang ăn chay, và một điều kiện nữa là khi dân số thế giới ăn chay trường. Kết quả cho thấy dân số thế giới khi ăn chay trường sẽ mang về gần 600 tỷ Mỹ kim lợi ích về môi trường và gần 1.100 tỷ Mỹ kim lợi ích về chăm sóc sức khỏe.
1: Dân số nếu chuyển sang ăn chay sẽ mang về hơn 500 tỷ Mỹ kim lợi ích về môi trường và gần 1.000 tỷ Mỹ kim lợi ích về chăm sóc sức khỏe. Bỏ xa nhóm cuối cùng, chỉ mang về hơn 200 tỷ Mỹ kim lợi ích về môi trường và hơn 700 tỷ Mỹ kim về lợi ích chăm sóc sức khỏe.
0: Tiến sĩ Michael Springman, người dẫn dắt nghiên cứu, nhận định những gì con người ăn tác động lớn tới sức khỏe cá nhân và môi trường toàn cầu. Nước là yếu tố lớn tiếp theo bên cạnh không khí, liên quan mật thiết đến lượng thực phẩm con người tiêu thụ. Diễn đàn Kinh tế Thế giới WEF trích dẫn thống kê của Ecosystems đánh giá toàn cầu về nước đối với các sản phẩm động vật chăn nuôi, cho thấy sản xuất thịt và các sản phẩm từ súc vật như sữa, trứng, bơ sử dụng một lượng nước lớn đáng kể nếu đem so với trồng trọt.
1: Để được một tấn thịt gà thì phải tiêu thụ gần 5.000 mét khối nước. Lượng nước dùng để cho ra một tấn thịt heo, thịt cừu, thịt dê nhiều hơn, lên tới khoảng 5.000 đến 8.000 khối nước. Lượng nước dùng để sản xuất thịt bò nhiều nhất, hơn 15.000 khối nước, cao gấp 60 lần so với lượng nước sản xuất một tấn mía hay là một tấn rau, chỉ có khoảng 250 khối nước.
0: Hãng tin BBC đưa ra một số giả thuyết khi toàn bộ thế giới chuyển sang ăn chay. Nếu mỗi người đều ăn chay vào năm 2050, thì thế giới sẽ giảm được khoảng 7 triệu trường hợp tử vong một năm. Nếu là ăn chay trường, con số này được tăng thành 8 triệu trường hợp. Bữa ăn không có thịt giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh tim mạch, bệnh tiểu đường, đột quỵ và một số chứng bệnh về ung thư, và có thể tiết kiệm cho thế giới từ 2 đến 3% tổng sản phẩm quốc nội, tức là GDP, tiền mua thuốc.
1: Nếu không dùng thịt thì con người cần tìm được các thực phẩm dinh dưỡng thay thế, khi thế giới hiện còn hơn 2 tỷ người thiếu ăn. WorldAtlas.com cho biết, với gần 38% dân số ăn chay, Ấn Độ hiện là nơi nhiều người ăn chay nhất thế giới. Israel đứng ở vị trí thứ hai với 13% dân số ăn chay. Theo sau là Đài Loan với 12%, Ý 10%, Áo, Anh, Đức cùng ở mức 9%. Tiếp đến là Brazil 8%, Ireland 6% và Úc 5%.
0: Còn theo Lonely Planet, Seychelles nằm ở miền đông Phi Châu, đứng đầu danh sách những quốc gia thân thiện với việc ăn chay nhất thế giới dựa trên chỉ số ăn chay toàn cầu tổng hợp bởi Oliver's Travels của Anh Quốc. Với lượng thịt tiêu thụ trung bình đầu người một năm thấp nhất thế giới, 35.6 kg. Nhiều nhà hàng bán thức ăn chay, 117 nhà hàng, tương quan với dân số ít.
1: Thái Lan đứng ở vị trí thứ hai với 25.8 kg thịt cho mỗi người mỗi năm, 908 nhà hàng chay. Malaysia chiếm vị trí thứ ba với 52.3 kg thịt tiêu thụ cho mỗi người một năm, có 1.185 nhà hàng chay.
0: Và đại diện cho lục địa già là Vương quốc Anh, với 84.2 kg thịt mỗi người một năm, 4.433 nhà hàng chay. Khu vực Bắc Mỹ có Belize với 42.5 kg thịt một người mỗi năm và 28 nhà hàng ăn chay. Khu vực Nam Mỹ có Peru với 20.8 kg thịt mỗi người một năm, 284 nhà hàng chay. Đại diện cho châu Đại Dương là quần đảo Solomon, tiêu thụ 11.9 kg thịt một người mỗi năm.
1: Mỹ là nước có nhiều nhà hàng ăn chay nhất thế giới với 18.975 nhà hàng, song lại không lọt vào top 20 nước có lượng thịt tiêu thụ trung bình ở nước này, đứng ở mức cao nhất thế giới, 120 kg mỗi người một năm, so với nước có tỷ lệ thấp nhất là Bhutan, chỉ có 3 kg thịt mỗi người một năm. Những nước ít phụ thuộc vào thịt tại khu vực Đông Nam Á đều lọt vào top trong danh sách kể trên.

0: Và thưa quý vị, bây giờ chúng ta nói đến câu chuyện một cô bé 15 tuổi có sáng kiến làm sạch nước bằng cùi bắp. Cô bé 15 tuổi, Lalita Prasida, đã nhận thấy rằng ở nhiều nơi trên thế giới, nước uống lại là một thứ gì đó vô cùng xa xỉ. Cô nói, trong các nghiên cứu của tôi thấy có rất nhiều nước bẩn xung quanh, thậm chí nước bẩn còn nhiều hơn nước sạch nữa, trong khi hiện nay nước uống rất khó khai thác. Và Lalita muốn thay đổi điều này, vì vậy cô bé đã nghĩ ra một cách mới để lọc nước.
1: Trong những chuyến đi dài khắp đất nước Ấn Độ, Lalita thích khám phá những nét văn hóa khác nhau giữa các vùng miền và làng quê. Trong suốt cuộc hành trình của mình, cô bé thường xuyên nhìn thấy hàng đống loại ngô, tức là cùi bắp, nằm phơi mình dưới ánh nắng mặt trời mà không ai đối hoài tới. Lalita tự hỏi không biết có thể làm gì được với chúng, và cô bé nhận ra rằng người nông dân sẽ tách hạt ngô ra để bán và vứt bỏ loại ngô không dùng được, gây ô nhiễm môi trường bởi chất thải sinh học không phân hủy trong một thời gian khá dài. Ngay cả vật nuôi cũng không ăn những thứ này.
0: Cô nữ sinh này đã bắt đầu nhiệm vụ của mình ngay sau cuộc trò chuyện với những người nông dân ở địa phương đó. Cô bé viết trong phần mô tả dự án như sau. Khi tôi nói chuyện với một người nông dân trong bộ lạc, tôi đã biết về tính ứng dụng thấp của cùi bắp. Điều này thôi thúc tôi phải tận dụng được loại rác thải nông nghiệp này. Và ở trường học, Lalita được dạy về chất thải sinh học như vỏ trái cây, vỏ trứng, vỏ tôm, v.v. có thể dùng để loại bỏ chất gây ô nhiễm trong nước. Lalita bắt đầu từ thí nghiệm với cùi bắp trong nhà bếp của mình. Cô nhặt cùi bắp bị vứt trên đường và đặt vào một cái tô nước bẩn trong bếp. Khi cô bé quay trở lại thì cô thấy nước đã có vẻ sạch hơn nhiều.
1: Cô bé chơi rằng cùi bắp với cấu trúc xốp và có độ bền cao có thể đóng vai trò như là than hoạt tính trong bình nước lọc, chính là chất thải sinh học hoàn hảo cho làng mình. Lalita đã bắt đầu nghiên cứu nghiêm túc hơn, thu gom cùi bắp từ những người nông dân địa phương, rửa sạch bằng nước và phơi khô dưới nắng. Cùng lúc đó, cô bé thiết kế hệ thống lọc nước sử dụng cùi bắp theo 4 cách: cắt dọc, cắt nhỏ, chiên thành bột và đốt thành than trộn với cát để lọc nước thải qua các bước.
0: Phát minh của Lalita sử dụng cùi bắp như một miếng bọt biển thấm hút chất bẩn từ đường ống nhà bếp và các ao hồ tự nhiên bị nhiễm bẩn. Hiện nay, chiếc máy kỳ cục đó của Lalita đã hoạt động theo cơ chế là một thanh kim loại mỏng với 5 cái nang hoa đặt xa về phía chân. Gắn vào cuối mỗi nang là một chai nhựa cắt đáy đặt ngược. Ống hút nối dài từ nắp chai này tới chai kia. Lalita đã mang phát minh của mình tới phòng thí nghiệm ở trường và kiểm tra lại. Lần này thì cô bé còn làm một số xét nghiệm nước trước và sau khi lọc. Cô bé nhận ra hệ thống của mình đã loại bỏ từ 70 đến 80% chất bẩn, gồm có cát, oxide, các loại muối, chất tẩy rửa, dầu, thuốc nhuộm màu và các chất khác.
1: Trong khi các thành phần vật lý của chất bẩn không tốt cho sức khỏe con người, thì vấn đề lớn nhất mà nước bẩn nó gây ra là các vi sinh vật gây bệnh có thể sinh sôi phát triển ở trong đó. Lalita tin rằng để khử trùng nước thì người ta có thể đun sôi nước hoặc là cho thêm iodine. Các thí nghiệm hóa học và vật lý chuyên sâu là cần thiết trước khi cô bé có thể đem chúng phổ biến cho những người nông dân. Cô bé hy vọng rằng công cụ này là giải pháp hiệu quả để làm sạch nguồn nước và chất thải công nghiệp xung quanh họ. Cho đến nay, các phản hồi nhận được khá tích cực. Họ đã rất ngạc nhiên khi điều này có thể xảy ra. Lalita nói về cảm giác của những người nông dân đã cho cô bé những cùi bắp đó.
0: Trong tương lai, Lalita hy vọng hệ thống này có thể làm sạch các ao nước trong làng mình và cả những nơi khác nữa. Cô bé nói, ao là nguồn cung cấp nước sạch chính cho người dân, nhưng phân bón và thuốc trừ sâu đã bị lẫn vào trong đó. Cô bé muốn tạo ra một hệ thống mà cùi bắp được gắn vào cọc tre đặt chìm trong ao, khi đó các chất ô nhiễm sẽ đọng lại trong các lỗ của cùi bắp. Phát minh của Lalita đã giành giải thưởng mang tên là tác động tích cực tới cộng đồng của Google, trị giá 10.000 Mỹ Kim và một năm học bổng từ tạp chí Scientific American.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

Cẩm Phu xin gửi lời chào thân ái đến tất cả quý vị thính giả trong chương trình đọc truyện ngày hôm nay. Xin kính mời quý vị thính giả cùng thưởng thức truyện dài mang tựa đề Chân Dung Hạnh Phúc của tác giả Thùy An qua phần diễn đọc của Nam Phong và Cẩm Thu.

0: cô Trump chọn địa điểm tập dượt màn Hoa hậu quốc tế tại nhà của Kim Thoa. Nhà Kim Thoa rộng lại vắng người, ba mẹ nó đi Sài Gòn đến tháng sau mới về. Chỉ còn một người giúp việc, anh Tùng và nó trong ngôi nhà rộng thênh thang. Hơn nữa, cô Trâm và gia đình Kim Thoa là chỗ quen biết. Người chị đầu của Kim Thoa là chị Kim Xuyến, ngày xưa là bạn thân của cô Trâm, hiện giờ chị đã theo chồng vào Nha Trang để mà lập nghiệp. Chiều nay là buổi tập dượt đầu tiên. Tôi quấn chân nằm học bài thì Bội Nga chạy vào phòng tôi và lôi tôi dậy.
1: Chị Tiên, đi với em đi.
0: Nga đi một mình đi, chị có tập đâu mà phải tới đó.
1: Bữa qua em té, chân còn đau cho nên đạp xe không được, chị chở em đi chút mà.
0: Nhìn cái mặt nhăn mặt dễ thương của Bội Nga, tôi không thể từ chối được. Tôi có tính hay chiều em, tôi lên tiếng nói. Đi thì đi. Tôi ngồi dậy chải sơ mái tóc, với lấy chiếc áo dài màu đen khoác vào người. Khi đó Bội Nga nó la lên.
1: Chị bận màu gì mà đen thui vậy chị Tiên?
0: Tôi không đáp, tôi lặng lẽ xuống lầu dắt xe ra cổng. Bội Nga cầm chiếc áo len chạy ra phía theo sau tôi.
1: Chị Tiên, chị mặc áo len vô kẻo lạnh nè chị Tiên.
0: Gió tạt lạnh vào người làm tôi mới nhớ. Tôi đỡ tấm áo len trên tay của Bội Nga rồi lên tiếng.
1: Cảm ơn em nha.
0: Chị quên. Tôi như người mất hồn, tôi như người sững vía, bởi tôi đang buồn đến não người ra. Bởi tôi sắp đi đến một nơi tập trung toàn là người đẹp. Tôi sắp là con vịt trời, chen chân giữa đám thiên nga. Xe chạy đến nhà Kim Thoa. Kim Thoa đứng đón chúng tôi trước cổng. Bội Nga lên tiếng hỏi.
1: Tụi nó đến đông đủ chưa mẹ?
2: Rồi, cô Trâm cũng đến rồi.
0: Tú Nhi, con bé được chọn làm Hoa hậu Mã Lai, từ trong nhà chạy ra.
1: Bội Nga tới trễ dữ ha, cô Tâm đang chờ đó.
0: Tôi theo Bội Nga và Tú Nhi vào phòng khách. Các nàng hoa hậu quốc tế đã tụ tập đầy đủ. Cẩm Thạch pha trò khi thấy Bội Nga bước ra vào.
1: Hoa hậu Việt Nam vào mời phái đoàn đứng dậy nghênh tiếp nha.
0: Tôi cúi đầu chào cô Trâm rồi lặng lẽ rút ra nhà sau. Kim Thoa níu tay tôi.
2: Ngồi đây có tụi nó tập đi.
0: Thôi mày, coi đi, tao ra vườn qua thôi. Tôi bước ra vườn qua, gặp Tùng đang cuốc đất ở cuối vườn. Nghe tiếng động, Tùng ngừng cuốc và nhìn lên tôi.
3: Bùi Tiên.
0: Anh Tùng đang làm gì đó?
3: Tôi định xới một cái khoảng đất nhỏ để mà bỏ mấy cái hộp xuống.
0: Anh định trồng lại cái gì vậy?
3: Cũng không biết nữa Tiên. Của thằng bạn nó nhờ, nhà nó không có đất. Tiên tới chơi với Kim Thoa hả? Gặp Kim Thoa chưa vậy?
0: Dạ rồi, Tiên đưa Bội Nga đến đây để mà tập kịch.
3: Ôi trời ơi, thiệt là tôi nhớ rồi. Hôm trước chị Trâm có nói chuyện. Nè, Tiên ngồi xuống đây chơi đi. Trời chiều nay đẹp quá Tiên hả?
0: Dạ, mấy bữa nay mưa hoài á, thiệt là chán. Tùng dựng chiếc cuốc bên góc măng cục đến ngồi bên cạnh của tôi.
3: Nghe Kim Thoa nói là Bội Tiên bữa nay có kiếm thêm cái nghề cô giáo nữa phải không?
0: Anh dùng danh từ gì mà lớn vậy? Tiên dạy dùm cho chị Thanh Xuân thôi mà.
3: Dạy ở đâu vậy Tiên?
0: Dạ ở Dĩ Dạ, đi xuống một chút trong một cái thôn xóm thiệt là hiền qua.
3: Tiên có thấy vui không?
0: Dạ vui chứ, tụi con nít ở đó dễ thương lắm anh.
3: Tiên làm cái đó thiệt là có ích lắm đó.
0: Tôi nhìn sang Tùng, chiếc mũi của anh thật thẳng, vầng trán cao và đôi mắt dịu dàng. Tâm hồn tôi bỗng dưng xao xuyến lạ. Chỉ có Tùng, người con trai duy nhất ấy, đã nói bên tôi những lời ân cần dịu ngọt, đã nhìn tôi bằng ánh mắt hiền hòa và khen tôi với những câu thành thật. Khác hẳn với những người bạn khác của anh Tuấn, mỗi lần đến nhà tìm anh, họ không thèm chào hỏi tôi một tiếng. Họ xem tôi như không có trước mặt Bội Nga xinh đẹp. Dù tôi không hề

0: Không ngờ anh Tùng lại ngồi đây ha.
1: Ủa, ngồi đây thì sao? Liên kiếm tôi có gì không?
0: Liên định rủ anh vô xem tụi này tập diễn, vui lắm.
1: Thôi để mấy cô tập với nhau đi. Có tôi vô đó thì nó không có được tự nhiên đâu. Hơn nữa tôi bận nói chuyện với lại cô Bội Tiên.
0: Chắc Bội Tiên nói chuyện hấp dẫn lắm phải không anh Tùng?
1: Liên nói cái gì mà tôi chưa hiểu?
0: Vì ngoài những cái đó ra, Bội Tiên chẳng có cái gì để anh lưu tâm đến như vậy. Tôi lặng người, tôi giận đến tái mặt, hai tay tôi buông thõng xuống đất và toàn thân run rẩy. Nhưng Tùng đã lên tiếng nói giùm cho tôi.
1: Liên nên giữ gìn lại ăn tiếng nói một chút. Tôi thấy Liên hơi bất lịch sự đó.
0: Anh Tùng đừng có nghĩ xấu cho Liên. Liên nói ra một sự thật thôi mà.
1: Đó không có phải là sự thật, mà đó là cái nhìn, cái quan niệm riêng của Liên mà thôi. Tôi mong rằng lần sau đó Tôi không phải nghe những cái lời khinh người như vậy nữa. Thôi Tiên đừng có để ý nha. Đừng có buồn nghe Tiên.
0: Tiên biết Tiên xấu, Tiên biết Tiên vô duyên, không ai ưa Tiên hết.
1: Đừng có bi quan như vậy. Tiên không nghe người ta nói hả? Người ta nói là cái nết đánh chết cái đẹp mà.
0: Khi đó thì Kim Thoa mới lên tiếng và ngó Phượng Liên mà nói. Nếu biết mày làm buồn con Bội Tiên như vậy, tao không có dắt mày ra đây đâu. Ai chẳng biết con Bội Tiên là bồ ruột của mày. Biết có nó đây tao cũng thèm ra đâu. Cái mặt nó hãm tài lại thêm bộ đồ đen nữa, xui không chịu nổi rồi. Tôi không ngăn được dòng lệ tủi hờn lăn dài trên má. Kim Thoa ôm vai của tôi. Thôi đừng buồn nữa Tiên, ai còn lạ gì con Phượng Liên chứ, kinh người một cây đó.
1: Anh cũng vậy, anh cũng không ưa nổi cái con nhỏ đó. Thiệt là hữu sắc vô hương. Nè, thôi ngồi đây nói chuyện với lại Tiên nha. Anh phải lên trường có chút chuyện.
0: Bên trong nhà, nhóm tập diễn cũng đã giải tán. Bội Nga chạy ra tìm tôi. Chị Tiên ơi, chị Tiên. Khi thấy những giọt nước mắt còn đọng trên mi mắt của tôi, Bội Nga đã ngạc nhiên hỏi. Ủa, sao chị khóc vậy chị Tiên? Tôi cúi đầu, cắn chặt làn môi. Kim Thoa kể lại cho Bội Nga nghe sự việc vừa xảy ra. Cô bé quắt đôi mắt Phượng. Được rồi, trước sau vậy hả, tao cũng cho con Phượng Liên một bài học. Thôi, đừng nữa Bội Nga, mình bỏ qua đi. Bỏ làm sao được, chị hiền quá chị Tiên à. Chị hiền quá hả, người ta lại bắt nạt chị đó. Thôi, mình về đi, em không nghe người ta nói à. Một sự nhịn bằng chính sự lành mà. Kim Thoa tiễn chúng tôi ra cửa và nói với theo. Con Phượng Liên nó về rồi á, có nói cũng không còn ai để nói. Khi nào gặp dịp á, tụi bay á, cho nó một bài học cho nó biết tài. Tôi chở Bội Nga đi chậm chậm ra cửa ngăn. Bội Nga nép mặt vào lưng của tôi.
2: Sao chị không vô xem tụi em tập, tức cười lắm. Trật lên trật xuống kỳ cũng chết luôn à.
0: Thì mới buổi đầu mà, rồi sẽ xong tất cả. Chị cầu sao á, cho lớp mình được giải thưởng văn nghệ toàn trường.
2: Em cũng vậy nữa.
0: Tôi cho xe chạy qua cầu, xong Tùng đang đi Honda ngược chiều lại, sau lưng đè một người bạn. Anh nhìn tôi và cười thật tươi. Nụ cười đó đã ám ảnh tôi trong từng giấc ngủ cô miên. Nụ cười đó đã tràn đầy sách vở, tỏa khắp gian phòng. Khổ nhất là từ đó, khi tôi học toán, vẽ vòng tròn lưỡng giác, tôi thấy đôi môi Tùng cười ở tâm, mà vẽ hình tam giác thì cả ba đỉnh đều xoay tròn loang loáng ánh mắt Tùng đầm ấm thiết tha. Tôi đã yêu Tùng thật rồi. Tình yêu đầu đời len nhẹ vào tim như giọt nắng vàng mang mang sân cỏ, như vườn lá thắm buổi sáng thật hồng chào đón ánh bình minh. Nhưng rồi cũng tuyệt vọng thôi, nhưng rồi cũng não nề như con vịt trời đắng cay âm giấc mộng hảo quyền, khóc bơ vơ bên bờ ao hàng mọn, nhìn đám thiên nga nõn nà tung cánh bay về cuối trời xa. Tôi chỉ là một cô gái xấu xí, dung nhan tồi tàn, này không được phép tôi mơ tưởng một dàn trăng. Tùng là bóng trăng, là tinh tú, là ánh thái dương, chói lòa, rực rỡ trong vũ trụ bao la. Anh là một người con trai đẹp, là người tình lý tưởng trong tim ao ước của các cô gái bây giờ. Sảnh đôi bên Tùng quả là một diễm phúc tràn đầy. Tùng vừa đẹp người, vừa đẹp tính. Ba thường bảo tốt phúc thay cho người con gái nào được Tùng yêu. Tôi nhớ mãi lời Tùng nói với tôi. Tiên không nghe người ta nói cái nết đánh chết cái đẹp hay sao? Tôi vẫn biết đó là một lời an ủi. Nhưng dù sao, có cũng hơn không. Thôi yêu Tùng, vì Tùng là người con trai duy nhất không nhìn tôi bằng ánh mắt khinh khi. Tôi cũng không phân biệt nỗi lòng tôi nữa. Nhưng tôi

chỉ biết rằng hiện giờ Tùng gần như tôi thấy thương mà xa, Tùng thì nhớ nhớ. Tôi thường mơ những giấc mơ đầy ắp hình ảnh của Tùng. Tôi như người lữ hành hấp hối giữa sa mạc cắt nóng khô khan, và Tùng là những giọt mưa ngọt mềm giúp tôi hồi sinh. Vì vậy mà tôi yêu Tùng, tôi yêu Tùng, tôi muốn hét to lên cho mọi người cùng hay cùng biết. Nào ai cấm được một người con gái xấu xí yêu một chàng trai đẹp. Tôi cũng có trái tim, tôi cũng có tâm hồn mà. Nhưng sao tôi vẫn buồn dài theo ngày tháng ngày phôi pha.

0: Tôi cố gắng quên Tùng trong những công việc hàng ngày, những buổi đến trường, những ngày chủ nhật về thôn để dạy cho lũ trẻ, vui chơi cùng đám trẻ. Tôi quen dần với chức vụ cô giáo tiên mà dân trong thôn đã gọi đến tôi với bao tình thương mến. Các em học sinh thì cứ gọi tôi là cô tiên, làm đôi lúc tôi có cảm tưởng mình là cô tiên thật, đang dùng đôi đũa thần gieo rắc ánh sáng vào những mái đầu xanh. Lớp tôi dạy gồm 40 học sinh rất chăm chỉ, mà trong đó thần Hợi đã tỏ ra thông minh vượt bậc không ngờ. Ngay buổi dạy đầu tiên, nó đã giải được nhanh chóng hai bài toán hóc búa mà tôi cho để cốt thử khả năng của toàn lớp. Tôi đã để ý đến thằng Hợi. Ngoài trí thông minh, tính tình ngoan ngoãn dễ thương của nó càng thu phục thiện cảm của tôi thêm. Nó thường mời tôi về nhà uống nước sau giờ dạy vì nhà nó gần trường. Tôi được biết Hợi năm nay lên 11 tuổi, con trai đầu trong một gia đình 7 người con, 6 đứa sau toàn là con gái. Ba má Hợi làm thợ nề, ngày hai buổi làm lụng vất vả để kiếm tiền về nuôi các con. Hợi rất thương các em, nhưng tôi đoán được trong ánh mắt trong veo của nó có một sự thất vọng dần lan. Hợi đang ao ước một đứa em trai. Nó thường tâm sự với tôi.
1: Con thích có một đứa em trai mà má con cứ sinh con gái hoài à. Buồn quá à.
0: Em nào cũng là em. Hợi phải thương các em mới được, đừng có phân biệt như vậy.
1: Dạ con thương hết chứ. Con Sửu, con Thình, con Mùi, con Dậu. Nhưng mà khi má con sinh ra đứa sau cùng á là con Tí, còn tự nhiên con thấy ghét con Tí. Nó ra đời làm con không có được em trai.
0: Có một lần tôi ra một đề luận, hãy tả hình dáng đứa em nhỏ của trò và nói lên cảm tưởng. Bài luận không có gì khó, nhưng bài làm của Hợi hôm đó để giấy trắng. Tôi gọi nó lên để khiển trách thì Hợi lại khóc òa ra.
1: Con muốn tả đứa em trai nhưng mà con không có.
0: Tôi không bằng lòng, tôi bắt Hợi phải cố gắng làm bài luận cho xong. Hợi ngồi cắn bút thật lâu, rồi cuối cùng nó tả con Tí. Nhưng câu kết luận của nó thật lạ lùng. Nó viết: em không thích em Tí của em vì nó không phải là con trai. Những lần tôi ghé nhà Hợi chơi, mẹ của nó là bà Xanh thường nói với tôi: thưa cô, nhờ cô khuyên giùm thằng Hợi, không hiểu làm sao mà nó lại không thương con Tí chút nào hết nè. Tôi hứa với bà Xanh rằng tôi sẽ cố thuyết phục thằng Hợi. Trước sau gì nó cũng nghe lời tôi, vì nó là một đứa bé ngoan và rất có cảm tình với tôi. Ngoài việc dạy học ra, tôi còn kiêm thêm một nghề nữa, đó là nghề y tá bắt đất dĩ. Số là một buổi sáng nọ trời lạnh, tôi nhận thấy hai đứa học sinh ngồi đầu bàn bị cảm, đôi má đỏ bừng và cặp mắt mệt mỏi. Tôi đến bên sờ vào trán của chúng thì bàn tay tôi nóng hực, sẵn có mấy viên Rumex trong sắt, tôi đưa cho mỗi đứa một viên. Hai em bị đau rồi đó, cô cho phép hai em về nghỉ, uống thuốc này với nước nóng rồi đắp mền kín, đừng có ra gió nghe. Đến trưa thì có hai người đàn bà, một già một trẻ, tìm đến đứng lấp ló ngoài cửa lớp tôi dạy. Tôi ngạc nhiên nhìn ra thì thằng Hợi mới lên tiếng nói:
1: cô ơi, má của thằng Tèo với bà nội của con Tú đó cô.
0: Tèo và Tú là hai học sinh bị cảm vừa về hồi sớm. Tôi nhìn ra: dạ thưa hai bà, muốn hỏi chuyện gì ạ?
2: Thưa cô, tôi tới xin thuốc của cô. Thuốc của cô hay quá. Cháu nhà bị cảm từ đêm qua, chừng uống được cái viên thuốc của cô cháu nó đã hơi bớt rồi.
3: Dạ thưa cô, thằng Tèo cũng vậy đó.
0: Hai em đau như vậy, sao hai bà không để cho hai em nghỉ ở nhà?
3: Dạ tưởng đau sơ sơ đó, ai đâu ngờ.
0: Lần sau hai bà phải cẩn thận một chút, hai em yếu như vậy mà lỡ gặp làn gió độc thì nguy lắm.
3: Dạ tôi biết rồi.
0: Tôi mở sắc tay đưa cho mỗi người thêm một viên thuốc. Dạ tôi chỉ còn có bấy nhiêu thôi, chiều cho em uống thêm một lần nữa, có thể chiều nay rảnh tôi sẽ trở lại đem thêm thuốc. Mà sao bộ ở đây không có y tế hả?
3: Chả có, nhưng ở thuốc quận trên xa xôi lắm, khi nào bệnh nặng dữ lắm mà mới tìm tới, chứ còn bệnh sơ sài thì cứ lờ đi qua hết, hơi đầu mà tới đó xin thuốc.
0: Dạ thôi được rồi, vậy thôi hai bà về đi, tôi sẽ cố gắng giúp các ông bà trong việc này. Trưa hôm đó tôi ngủ không được, tôi lang mang suy nghĩ đến những trường hợp đau ốm của dân làng, đến tình trạng thiếu thuốc men của một thôn nghèo mà trạm y tế thì quá xa xôi. Sau cùng tôi quyết định nên lập một tủ thuốc cho dân làng đối với một vài chứng bệnh thông thường mà tôi có thể biết được. Tôi xuống phòng thí nghiệm của ba xem xét, ba có cả một tủ thuốc ở đó. Tôi vô cùng mừng rỡ là thuốc vẫn còn rất nhiều. Tôi có thể xin ba một số thuốc đáng kể mà không sợ bị ba từ chối. Buổi chiều tôi đem một ít thuốc cảm đến cho thằng Tèo và con Tú, xong đi thăm một số gia đình có người đau ốm. Thằng Hợi đã làm hướng đạo cho tôi trong suốt cuộc đi thăm này. Hơn một tuần sau, tủ thuốc nhà trường đã tạm đầy đủ, gồm một số thuốc cảm cúm, đau bụng, đau mắt, thuốc sát trùng và băng dán. Chị Thanh Xuân và nhóm bạn của chị vô cùng hoan nghênh việc làm của tôi. Các người dân trong làng thì nhìn tôi với đôi mắt biết ơn và kính phục. Có nhiều lần tôi thoáng nghe họ nói chuyện với nhau. Cô giáo Tiền thiệt là người con gái đáng quý. Ai lấy được cô ấy thiệt là có phước à. Tôi nghe lòng mình thư thái lạ. Ít ra cũng có những người dân làng này quên được cái nét xấu xí trên gương mặt của tôi. Nhưng cái đáng quý đó không một người con trai nào thấy được đâu. Trước mặt họ, tôi vẫn là bội tiên xấu nhất trần gian, không ai đói hoài tưởng đến. Thời đại bây giờ phải nói ngược lại, cái nẹt, cái đẹp, đè bẹp cái nết, chứ không phải cái nết đánh chết cái đẹp đâu. Tùng ơi, bằng chứng là Phượng Liên đó, con bé đẹp nhưng kiêu căng phách lối. Thế mà người ta vẫn thích nói chuyện với nó, thích đi với nó hơn là nhìn đến tôi. Con bội tiên này chỉ có tấm lòng ngay thật, mà cái đẹp tâm hồn chả bao giờ là yếu tố cuốn hút tình yêu. Tôi đã thành công trong công việc, thằng Hợi nên thương con Tí. Hôm qua bà Xăm đã đến trường tìm tôi.
3: Thiệt cảm ơn cô quá sức đi. Thằng Hợi bữa nay đã thấy thương con Tí rồi đó. Nó chịu giữ con Tí mỗi lần tôi đi làm việc. Trước đây hả, nó mới chịu bồng con nhỏ lại giao cho con Sủ không à.
0: Tại Hợi nó thích ngọt, cho nên bà nên nói dịu ngọt với em.
3: Ừ phải rồi, chắc có lẽ tại tính tôi gắt gỏng. Hồi mới sinh con Tí, thằng Hội tỏ vẻ buồn. Tôi không chịu an ủi nó mà lại còn la mắng nó nữa, cho nên nó ghét con Tí thêm.
0: Dạ bây giờ thì bà yên tâm đi, Hội đã bắt đầu thương em Tí rồi đó. Sáng nay tôi phải thức dậy thật sớm để đón xe đò về Vĩ Dạ, vì chiếc Yamaha của tôi bị hư bất ngờ. Tôi đi bộ đến trường sư phạm. Trời còn mù sương và những sợi mưa buồn lất phất tung bay. Tôi ôm sát chiếc Phí Gia vào ngực cho bớt lạnh, mắt dõi về hướng cầu Trường Tiền chờ chuyến xe qua. Có tiếng động cơ nổ giòn sau lưng tôi. Tôi quay lại.
3: Ủa anh Tùng, anh đi đâu mà sớm vậy?
4: Tôi đi trực về. Bữa nay chủ nhật mà sao Tiên ăn mặc chỉnh tề đi đâu vậy?
3: Dạ Tiên thì chạy.
4: À vậy mà tôi cũng quên mất. Nhưng mà xe Tiên đâu rồi?
3: Xe của Tiên đang bỏ sửa, không biết hư cái gì nữa mà đạp hoài không có chịu nổ.
4: Rồi Tiên đang đợi ai vậy?
3: Tiên đang chờ xe đò Thuận An.
4: Thôi lên xe đi, Tiên lên xe đi, tôi chở tới đó.
3: Thôi được rồi, làm phiền anh lắm.
4: Có cái gì đâu mà phiền, Tiên đừng có ngại. Tôi coi Tiên giống như một người em gái, giống như Kim Thoa vậy đó.
0: Tôi nghe như vậy thoáng buồn. Dưới mắt Tùng, tôi chỉ là Kim Thoa, cô em ruột duy nhất được Tùng thương mến. Tình thương đó không bao giờ tôi ao ước đâu Tùng ạ. Nhưng em biết, trái tim anh dù đang trống vắng cũng không bao giờ chấp nhận được hình bóng thô kệch của em đâu. Tiếng Tùng lên tiếng nài nỉ tôi tiếp.
4: Lên xe đi Tiên, lên đi, tôi chở, đợi xe đò lâu lắm.
0: Biết là không thể từ chối được, cho nên tôi vén nhẹ vạt áo, ghé ngồi vào phía sau của Tùng.
3: Dạ, cảm ơn anh.
0: Mưa phùn đã ngớt, nhưng khung trời vẫn còn xám xịt như mùa đông thê lương phây bủa đời tôi. Tùng lại lên tiếng.
4: Tiên đi dạy như vậy là cũng lâu lắm rồi ha?
3: Dạ, được hơn 2 tháng rồi.
4: Màu ghê. Nghe Thoa nói đó là Tiên có làm một cái tủ thuốc ở dưới thôn ở dưới đó nữa phải không?
3: Trời, cái con Kim Thoa này thiệt là kỳ. Chuyện đó mà cũng đem nói với anh nữa.
4: Trời, chuyện làm có lợi có ích như vậy mà tại sao lại Tiên lại giấu?
3: Tiên chỉ có thể cho thuốc những chứng bệnh thông thường như là nhức đầu, đau bụng. Nói với anh cười chết.
4: Trời ơi, cái gì mà cười. Tôi phải khuyến khích Tiên thêm nữa chứ cười cái gì. Nếu mà có cái gì cần đến tôi đó thì Tiên cứ nói nha. Tôi sẵn sàng giúp đỡ nghe Tiên.
3: Dạ, Tiên cảm ơn anh trước.
4: À mà nè, Tiên có cần thêm thuốc không? Tôi giúp cho.
3: Dạ, cũng tương đối đủ anh à. Ba Tiên cũng có lo cho Tiên về cái vấn đề này.
4: Thầy dạo này chắc là bận lắm hả Tiên?
3: Dạ, ngoài những giờ dạy trường, ba Tiên còn ở ngoài trong phòng thí nghiệm. Phải bưng cơm xuống tận nơi, ba Tiên không có rảnh để lên nhà ăn cơm nữa đó.
0: Trời sáng dần khi xe Tùng chở tôi ngang qua nhà thần Hợi. Tôi ra dấu cho anh ngừng xe. Tùng ngơ ngác hỏi:
4: Ủa, Tiên, Tiên dạy ở đây hả?
0: Dạ không, đây là nhà đứa học trò của Tiên. Mình vô đây chơi một lát đi, còn sớm lắm anh, chưa tới giờ vô lớp mà. Tùng dẫn xe vào ngõ. Thằng Hợi đang ngồi sắc chuối bên cái quảng nước. Nó nhìn lên:
1: Thưa cô.
0: Rồi nó nhìn sang Tùng. Tôi mới lên tiếng giới thiệu: Hợi, đây là bạn của cô đó.
1: Dạ thưa thầy, mời thầy mời cô vô nhà uống nước.
0: Chữ thầy cô thoát ra từ đôi môi chắc phát của thằng Hợi làm tôi đỏ mặt thẹn thùng. Tôi lén nhìn anh, nhưng anh vẫn thản nhiên dựng xe bên giàn nước rồi theo tôi vào trong nhà. Căn phòng ẩm thấp và tối tăm. Tôi nói với thằng Hợi: Mở cửa ra cho sáng sủa đi em Hợi.
1: Dạ không được đâu cô, con Tí nó đang đau đó cô.
0: Ủa đau sao vậy?
1: Dạ nó đi cầu cả đêm, má còn lo quá à. Hôm nay đó má còn phải ở nhà với nó.
0: Vừa lúc đó thì bà Sâm vén tấm màn cáo bẩn từ nhà trong bước ra.
2: Cô giáo ơi, không biết con Tí nó đau sao mà dễ sợ quá cô ơi. Nó đi cầu hoài từ khuya tới giờ, cô vô thăm cháu nó giùm một chút.
0: Tôi mắc cỡ nhìn Tùng. Tôi ngập ngừng, tôi do dự. Không lẽ tôi lại dám múa rìu qua mắt thợ hay sao? Khi đó Tùng lại lên tiếng dục thúc giục tôi:
4: Tiên, vô coi thử coi con nhỏ nó bệnh sao vậy.
0: Có anh đây, Tiên nhờ anh luôn vậy, vì Tiên đâu có biết xem mạch đâu. Bà Sâm nhìn Tùng rồi nhìn tôi như dò hỏi. Tôi nói để cho bà yên tâm: Dạ đây là anh Tùng, bạn của tôi, ảnh sắp ra bác sĩ rồi đó, để nhờ ảnh vô xem mạch cho em Tí thì nó chắc ăn hơn. Có bác sĩ đầy quý quá quá. Dạ cảm ơn bác sĩ, làm ơn giùm. Tùng không biết làm gì hơn là bước vào phòng trong. Tôi nghe tiếng rên rỉ nho nhỏ của con Tí, rồi Tùng bước ra ngoài nói với tôi:
4: Con nhỏ nó bị tước. Ở trong cái tủ thuốc ở trường Tiên có loại mà siro, loại Restop hay là Camisin không?
0: Thuốc đó bộ chữa bệnh đi tước đi cầu hả? Tiên không có.
4: Thôi được rồi, Tiên cứ tới lớp dạy đi, để tôi chạy về phòng trực tôi lấy.
0: Tôi ngồi dạy mà trong lòng bồn chồn không yên. Mãi đến 11 giờ Tùng mới tìm đến tôi. Ủa sao anh đi lâu vậy?
4: Tôi lên sớm lắm chứ, nhưng mà khi mà tới nơi đó thì lục đục bận ở nhà thằng Hợi.
0: Vậy à, con Tí đó, nó có bớt chút nào không anh?
4: Đỡ rồi Tiên, tôi có đem lại cho Tiên một số thuốc nè. Lỡ có đứa nào mà gặp trường hợp giống như con Tí đó thì nhớ cho nó uống nha.
0: Dạ Tiên cảm ơn anh. Tôi cho học trò đi về. Tôi dẫn Tùng vào nơi đựng tủ thuốc. Tùng cẩn thận kiểm điểm lại số thuốc dự trữ rồi nói với tôi:
4: Ở trong đây còn thiếu một vài thứ cần thiết nữa, để tôi đem lại giúp cho Tiên.
0: Trưa hôm đó Tùng chở tôi về, xe ngang qua thư viện đại học. Tôi gặp Phượng Liên phóng PC đi ngược chiều, con bé trố mắt nhìn tôi.

0: Sáng thứ hai đi học, Phượng Liên nhìn tôi bằng cặp mắt ghen tức. Tôi thản nhiên vờ như không trông thấy, dù tôi muốn nói với nó rằng là mày làm to rồi Phượng Liên ơi, anh Tùng chỉ xem tao như một đứa em gái thôi. Giấc mộng mà mày đang xây đắp vẫn chưa vỡ, với cái nhan sắc đó, hy vọng của mày vẫn tràn trề. Tùng là tiên đồng thì chính Phượng Liên mới xứng danh là ngọc nữ, cùng nhau sánh vai lướt nhẹ như mây trong vùng sương khói mờ ảo như những phim thần thoại mà tôi đã xem được hồi còn bé tí. Giờ đầu bà giám thị bước vào lớp loan tin là cô Mỹ Dung đau, cho phép các học sinh được nghỉ. Cả bọn ùa ra quán chè của chị Cai đằng phía sau trường. Chị Cai ơi, chị Cai, có chè chưa? Có chè chưa?
1: Ừ, rồi rồi, các cô ngồi xuống đi. Chè đậu ngừ mới nấu, nóng hổi vừa thổi vừa ăn ở nhà.
0: Có chè nước đá không chị?
1: Cái con này điên, trời lạnh như vậy mà đòi ăn nước đá.
0: Cái lạnh bên ngoài đâu bằng cái lạnh trong tim Phượng Liên ha. Nói ẩu mày.
1: Ẩu gì mà ẩu, hỏi Kim Thoa thì biết.
0: Ai Kim Thoa, sao ông anh của mày mặt mày sáng sủa mà lòng dạ tàn nhẫn vô đạo vậy hả? Nỡ làm cho người đẹp Phượng Liên chết sầu chết héo.
1: Khi đó cả bọn phá lên cười, thì Phượng Liên đỏ mặt.
0: Thôi mày nha, người ta có bồ rồi á, đừng chọc tao nữa.
1: Ủa, ai có bồ? Anh Tùng của tao có bồ hả?
0: Tao thấy rõ ràng mà, chị dâu tương lai của mày hả, đẹp rùng rợn lắm.
1: Tôi biết Phượng Liên đang ám chỉ tôi. Tôi nhìn thẳng vào mặt nó, nhưng cô bé vẫn tỉnh bơ nói lớn.
0: Cho tụi bay biết nha, bồ của anh Tùng là người đẹp nhất lớp mình đó. Nàng á, là con gái nhà giàu, ba làm bác sĩ, mẹ nàng là giáo sư.
1: Những cặp mắt tò mò đổ xô về phía Bội Nga. Bội Nga nhăn mặt.
0: Nè Phượng Liên, đừng có nói tầm bậy chứ. Ai nói mày đâu, vô duyên chưa? Tao nói người đẹp của lớp mình mà. Hôm qua hả, tao thấy anh Tùng chở người đẹp đi chơi á.
1: Bội Nga chợt hiểu ra thì nó la lớn lên.
0: Tao biết rồi, im mồm mày lại đi. Cấm mày á, không được nói đến chị bội tiên của tao à. Thì tao cứ nói đó, miệng tao tao nói. Không muốn nghe thì cứ bịt lỗ tai lại, để cho người khác nghe. Mày á, không được bôi nhọ chị tiên của tao nha. Anh Tùng với chị ấy chỉ là bạn thôi. Bạn làm sao tao không cần biết, nhưng tao muốn nhắn dài đó, nên biết mình à, biết ta.
1: Phượng Liên á, nên nói rõ hơn, đừng có úp mở như vậy.
0: Biết mình biết ta có nghĩa là muốn đi chơi với anh Tùng á, bội tiên á, phải soi gương trước đi.
1: Tôi nghe Liên nói như vậy thì tôi bật khóc. Bội Nga nhảy một bước đến bên Phượng Liên.
0: Mày nói lại nói nghe thử coi nè, tao nhịn mày như vậy là nhiều lắm rồi đó nha.
1: Thôi Bội Nga, cho chị xin đi.
0: Phượng Liên nói đúng đó, chị xấu thật mà, chị vô duyên thật mà. Chị hiền quá được chứ chị bội tiên. Chị xấu mà lòng dạ chị đẹp đẽ, 10 cái mặt con Phượng Liên cũng không đáng xách dép cho chị nữa đâu. Ê con Bội Nga, mày không được làm mất danh dự tao nha.
1: Tao cứ nói đó, rồi mày làm gì được tao,
0: tại mày gây chuyện trước chứ bộ. Nhưng mà tao không có nói mày. Nhưng mà mày nói bội tiên, chị bội tiên của tao còn quá hơn nữa. Thà mày nói tao, tao còn không tức bằng.
1: Thôi đi tụi bay ơi, sắp hết giờ rồi đó, ăn chè mau lên rồi kẻo nguội. Phượng Liên và Bội Nga hậm hực nhìn nhau. Đã nhiều lần hai đứa gây lộn nhau, lúc nào Phượng Liên cũng bị lép. Không phải Bội Nga dữ dằn hay đanh đá gì, nhưng nó luôn luôn có lý. Phượng Liên chỉ được cái miệng bợp chợp, muốn nói là nói, không suy nghĩ gì cả, nên bao giờ cũng thua. Kim Thoa nắm tay tôi đi vào lớp trước. Nó hỏi nhỏ vào tôi.
2: Hôm qua anh Tùng chở mày đi đâu vậy?
1: Tao đi dạy, nhưng mà xe bị hư, tình cờ thì gặp anh Tùng.
2: Cái mặt con Phượng Liên thiệt là dễ ghét.
1: Sáng nay thầy Sang dạy toán trả bài làm kỳ thi cá nguyệt vừa rồi, thầy tỏ ý trách.
2: Thầy nói rằng bài toán không khó mà chẳng ai làm được cả, ngoài trừ bội tiên.
1: Khi nghe như vậy thì Kim Thoa mới bóp tay tôi mà nói.
2: Thú vị chưa mẹ?
1: Nhìn con số 18 trên tờ giấy bài làm, tôi nghe lòng vui vui và tạm quên đi vụ lộn xộn vừa rồi mà đề tài chính là thân phận xấu xí của tôi. Bội Nga quay xuống bàn tôi, nó cười tươi tắn.
0: Chị Tiên giỏi nha, trưa nay về em khoe ba mẹ giùm chị nghe, thế nào ba mẹ cũng thưởng chị và em được nhờ nữa.
1: Vậy chứ Bội Nga được mấy điểm vậy?
0: Em có 9 điểm rưỡi thôi chị ơi.
1: Bài toán đó mình đã tập làm ở những cái bài tương tự ở nhà rồi mà.
0: Dạ em quên.
1: Chấm điểm ra chơi,
2: Tôi ngồi dí trong lớp, Kim Thoa chạy vào gọi.
1: Bội Tiên ơi, anh Tùng tìm mày kìa.
2: Tôi giật mình. Tôi nhìn ra cửa lớp, Tùng đang cười với tôi. Sau lưng Tùng, cả chục đôi mắt dòm ngó. Mà trong đó, tôi thấy đôi mắt Phượng Liên có vẻ cay cú nhất. Tôi đứng lên và đi ra ngoài gặp anh Tùng.
3: Anh tìm Tiên có chuyện gì không anh Tùng?
2: Tùng chìa ra một cái gói lớn anh đang ôm trên tay.
4: Sáng nay tôi trở lại nhà em Hợi, xem tí nó bớt chưa. Thì bà Sâm bà gửi tặng cho tôi với lại Tiên cái gói này nè.
3: Gói gì vậy anh?
4: Thì nghe bà nói là kê mới xây. Tôi cũng chưa mở ra, thì đến giờ giao lại cho Tiên nha.
3: Đúng rồi, lấy đi Tiên, đem về nấu chè kê, xúc bánh tráng. Nhưng mà bà Sâm cho cả anh với lại Tiên mà.
4: Nhưng mà tôi đâu có biết nấu chè đâu.
3: Vậy thôi, để Tiên đem về, Tiên nấu chè, rồi mời anh qua ăn nha.
4: Mà Tiên nè, nên cho cặp Hoàng Yến của Tiên ăn kê đi, tốt lắm đó.
3: Ủa, mà anh cũng biết cặp Hoàng Yến của Tiên nữa hả?
4: Biết chứ sao không biết, thầy cứ nhắc hoài mà. Thầy còn khen Tiên là khéo tay săn sóc, làm cho mấy con chim đó, cái đôi chim nó càng ngày càng đẹp, mà hót cũng thiệt là hay nữa.
2: Tôi cảm thấy thương ba quá chừng. Giây phút nào ba cũng nghĩ đến đứa con gái của ba. Mẹ cũng vậy, mẹ cũng khen tôi hoài. Như dạo tôi ướp trà cúc đó, khách nào tới nhà mẹ cũng khoe. Đôi lúc tôi tự hỏi tôi có phải là đứa con gái bất hạnh hay không. Tùng từ giã tôi khi giờ ra chơi chấm dứt. Tôi cắt gói kê vào trong học bàn. Phượng Liên theo các bạn vào lớp, miệng nó la to.
3: Chuyện lạ bốn phương tụi bay ơi, hoàng tử hào qua cưới công chúa chung vô diệm.
2: Tôi nghĩ đến Tùng, hồn tôi lâng lâng như đám mây trôi giữa màu hồng. Tôi chẳng thèm để ý đến những lời châm biếm của Phượng Liên đang hằng học bám theo tôi.

Kính thưa quý vị vừa đang tiếp tục theo dõi câu chuyện dài Chân dung hạnh phúc của tác giả Thùy An qua phần diễn đọc của Nam Phong và Cẩm Thu. Cẩm Thu xin gửi lời chào tạm biệt và hẹn tái ngộ tất cả quý vị thính giả trong chương trình này vào kỳ tới.

0: gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
2: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở, trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon, đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
3: Master Phở với khung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
2: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Vapor Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia, 30340.
4: Số điện thoại 678-888-8989, 678-888-8989.
3: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
5: Chị hai ơi, chị hai, chị biết gì không vậy?
6: Chuyện gì mà ốm sụm vậy?
5: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
6: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn, đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
5: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
6: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
5: Thì gọi ngay cho First Senior Care để được tham khảo rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
6: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
5: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
4: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
5: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.

0: Tin đặc biệt, mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
1: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
1: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết.

0: xin chân thành cảm ơn quý đồng hương đã ủng hộ siêu thị Hồng Kông trong nhiều năm qua. Hiện nay, hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông đã có 6 địa điểm để cung cấp đầy đủ các thực phẩm, trái cây và đủ loại thịt cá mà người Việt Nam chúng ta yêu chuộng. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông với đầy đủ các mặt hàng Việt Nam và châu Á và đã có tại các thành phố nơi có đông người Việt sinh sống như Norcross, Chamblee, Snellville, Marietta, Atlanta và Duluth với các tên gọi siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market. Tại thành phố Duluth, địa chỉ 1630 Pleasanton Hill Road, thành phố Duluth, Georgia 30096. Sài Gòn Market tại thành phố Chamblee, địa chỉ 5000 Buford Highway, Chamblee, Georgia 30341. Tại thành phố Marietta, địa chỉ 1167 Powder Spring Street, Marietta, Georgia 30064. Tại thành phố Atlanta, địa chỉ 3317 Buford Highway, thành phố Atlanta, Georgia 30329. Siêu thị và chợ Hồng Kông tại thành phố Norcross, địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, thành phố Norcross, Georgia 30093. Tại thành phố Snellville, địa chỉ 4002 Highway 78, thành phố Snellville, Georgia 30039. Quý vị có thể vào Google để tìm biết các địa điểm của siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market nơi gần mình cư ngụ, và xin quý vị có thể vào website của chúng tôi tại địa chỉ www.cityfarmer.market để biết những mặt hàng hạ giá mỗi tuần của chúng tôi. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông cùng tất cả nhân viên xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương. Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố Norcross, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
1: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
0: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quàng để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
1: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúng điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Advantage trả góp.
0: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616.
2: Chết rồi, sắp tới ngày rồi, thiệt là nhức cái đầu hả?
3: Ui da, cái con nhỏ này sao mà đi đứng không có thèm ngó cái gì hết trơn vậy?
2: Ý anh hai, mới tới hả? Cho em hỏi, nếu có đám cưới thì mình nên mời ban nhạc nào hả anh hai?
3: Ủa, thằng nào xấu số vậy ta?
2: Anh nói trước quốc vậy anh hai, xấu số, tốt số gì ở đây?
3: Thì em mới nói là làm đám cưới mà, thằng nào mà cưới em á là xấu số á.
2: Xíu, tốt số, có phước mới lấy được em đó, cho anh biết.
3: Phải ông đó cô nương, mà anh chàng nào xấu, tốt số rước em về về Vinh vậy, mà đòi mời ban nhạc cho đám cưới.
2: Em chưa có thèm theo ai về Vinh đâu, em hỏi ban nhạc là cho đám cưới của con Linh bạn em đó. Nó nhờ em tìm giùm cho nó ban nhạc thiệt là hay, giúp vui trong tiệc cưới. Mà gần tới ngày rồi em vẫn chưa biết nên mời ban nhạc nào.
3: Vậy hả, làm anh cứ tưởng, à mà nè, em không nhớ hồi đám cưới anh có ban nhạc Tiến Dũng sao? Hôm đó ra về đó, ai cũng khen ban nhạc chơi hay, rất là chuyên nghiệp đó.
2: Đúng rồi, ban nhạc Tiến Dũng.
3: Ban nhạc Tiến Dũng chuyên nghiệp, tận tâm, phục vụ giúp vui cho tất cả các buổi tiệc cưới, hỏi, sinh nhật, party, lễ hội, hội đoàn, cộng đồng, v.v.
2: Ngoài ra, ban nhạc Tiến Dũng còn mở các lớp dạy nhạc tại tư gia về keyboard, guitar, piano, trống, vân vân.
3: Nếu quý vị cần ban nhạc giúp vui trong các buổi tiệc, xin vui lòng gọi ban nhạc Tiến Dũng ở số điện thoại 770-582-0065, 770-582-0065 hoặc số điện thoại cầm tay 404-457-4047, 404-457-4047. Chắc chắn quý vị sẽ hài lòng.
1: Sau khi tốt nghiệp ban đốc sự trường quốc gia hành chính, đã về làm việc với tôi tại bộ xã hội. Trong những lần chuyện trò tâm sự, cô cho biết hồi đó còn nhỏ, ở gần nhà ông Trịnh Công Sơn tại Huế, thường đi ngang qua nhà Trịnh Công Sơn, khiến người

sinh trưởng ở Sài Gòn, nhưng là dân Sài Gòn. Mỗi lần có dịp viết về những chuyện Sài Gòn, tôi mang mang không dứt ra được. Từ khi bị đổi tên thành phố là mặt lạ với dân Sài Gòn xưa, Sài Gòn của tôi, Sài Gòn của bao kỷ niệm.

Như Tâm vừa gửi đến với khán giả một bài đọc do Mỹ Tâm sưu tầm cũng rất là khá thú vị, để không thưa quý khán giả, đó là Tiếng Nói Sài Gòn, để chúng ta nhớ lại những cái từ mà khi mà chúng ta còn ở Sài Gòn chúng ta thường hay dùng. Sư rồi diễn thì chắc chắn là không ai lạ gì với những cái từ này. Quẩn thì quẩn quá ha, hoặc là hết sảy, bây giờ lại thêm cái từ của các bạn trẻ hay gọi là hết sảy còn bà bảy.

mới đến đặng sướng cái bụng, sướng cái dạ trong tình thế lúc đó, mặc cho hậu quả ra sao. Làm cho đã cái nơi mày đi, rồi về chồng lấy vậy. Những ai dục bất bất đạt, tánh nóng, làm không suy nghĩ, tính trước tính sau, thấy động vào để cứ đùng đùng làm mình làm mẩy, thì dân Nam Kỳ kêu là cái độ lớn mư. Khi đi coi mắt con gái đặng cưới về làm dâu, thì bà mối nói thẳng, con nhỏ này á, nó chịu khó, rất giỏi quán xuyến, nhưng ngặt cái nó hơi lớn mư nha hai ông bà. Và hãy nhớ, đã mư hay lớn mư, hình như chỉ áp dụng cho đàn bà, con gái là những người tánh tình mưa nắng thất thường. Hồi xưa ông bà ta hay nói chữ lấy le và làm le cho những người sĩ diện ảo. Le là một từ gốc Pháp xuất phát từ chữ le, nghĩa là dáng vẻ. Lấy le hay làm le nghĩa là tỏ vẻ hay làm ra vẻ. Những người hay lấy le là những người hay cố tỏ vẻ, cố làm ra vẻ gì đó để người khác thích thú, ngưỡng mộ mình, dù mình chưa có thực lực, có khi là diễn. Xưa người đàn bà Sài Gòn đầu đội khăn, tay phải xách cây dù, tay trái treo cái bóp đập lủng lẳng, mặc áo dài lụa, cổ đeo dây chuyền thả bên ngoài áo dài, tay đeo cẩm thạch xanh. Đội khăn ngoài đường thôi, vô nhà mấy bà sẽ lột khăn ra, tròn qua vai làm thành cái khăn tròn rất là duyên dáng. Cô đội cái khăn bông hường xúc động cái lòng tôi thương. Nhớ hồi xưa thấy mấy bà ra ngoài hay đội khăn, hỏi mần chi thì trả lời vậy, cho ấm mỏ ác đó con. Thấy nhà giàu vậy nên có một số bà nhà không khá giả gì cũng làm le, mang bóp đầm, xách dù, đi rỗng nhỏng, dù trong người không có đồng bạc. Thành ra con nít Nam Kỳ đập chọc mấy bà lấy le bằng câu xách dù đi mà không dám ngó, ôm bóp đầm hỏng có đồng xu. Người Việt Nam mình thì có tật hay lẫy, lẫy như giỡn chơi, thiệt mà giả, giả mà thiệt, làm ngơ là làm bộ làm tịch, nghe như không nghe, thấy như không thấy người đó trước mặt mình, nhưng lại là vô hình. Làm ngơ là một cách trả treo dễ thương nhất của người Nam Kỳ mình. Thương mà làm bộ làm tịch cũng làm ngơ, giận cũng làm ngơ, không thèm ư hử gì ráo. Vỗ vai con Bảy nó không ừ, hay là con Bảy nó giận, con Bảy nó từ ngãi anh. Khi dân lục tỉnh, dân Sài Gòn xua giận mà cục tự ái chà bá nổi lên là làm ngơ, và nó lẫy tuôn ra ào ạt trước. Nó lẫy là nói trỏng, nói trỏng là nói trống không, nói bâng quơ, nói như tâm sự với cô hồn, nói không chủ ngữ, dị ngữ, không đại từ nhân xưng. Cái câu báo hiệu cho lẫy trỏng là xí, rồi thì khỏi, không biết, mệt, chẳng ràng mệt quá, xê ra coi. Bạn bè đồng trang lứa lẫy một hồi, nó sẽ cho bạn lên ngôi cao trong nhà nó. Thí dụ, thôi đi ông nội, thôi im đi bà cố, con lạy cha. Ngày nay lại thêm có chữ hồi nhà bà thím. Cái xí của Nam Kỳ là giận thương nhau. Xí là tiếng hơi dồn nén bực phát ra từ miệng. Dòng họ bà con xí nhiều lắm, có xí hụt, xí được. Sau này những đứa trẻ đẻ ra thêm sạm xí bú, bù dây điện. Hai ông bà kia cũng trọng trọng tuổi, đang hẹn hò nhau cũng cứng tuổi mà như con nít giỡn kiểu xí hụt là xí nè. Khều khều thì bà cười cười xí, nhéo nhẹ nhẹ thì xí xí. Khi nhắc cái quá đau, bà quạo tuôn ra liền độ thứ già dịch đau nghe. Mà người bình dân miền Nam lại cũng có hay chửi thề, là có chửi đi em,
dân bình dân thì hay chửi thề, dân có học hạn chế chửi thề, bình dân ít học, chủ nghĩa trong người không nhiều, họ không biết chửi đi em là không sạch, nên cứ tuồn ra miết hà. Đàn ông chửi đi em, còn đàn bà thì chửi cái gì? Nhiều cặp hồi mới yêu nhau không nghe tiếng chửi vì tế nhị mà, chừng lấy nhau rồi chửi quá chừng. Từ ngày có em về, nhà mình toàn tiếng chửi thề.

gửi đến quý khán giả một bài đọc do Mỹ Tâm sưu tầm với tựa đề Tên các quốc gia mà người Sài Gòn hay gọi trước năm 1975. Ở Sài Gòn trước năm 1975, người ta hay gọi các địa danh và tên riêng bằng cái tên phiên âm ra tiếng Việt, ảnh hưởng từ phiên âm của tiếng Hoa. Có nhiều cái tên khá lạ lẫm, nhưng vẫn có nhiều tên hiện nay gọi vẫn được sử dụng là Thượng Hải, Hà Lan, London, Bình Nhưỡng. Người ta phiên âm từ những cái từ như New York thì được gọi là Nữ Ước, Washington được gọi là Hoa Thịnh Đốn, Manhattan là khu trung tâm của New York thì gọi là Mã Nhật Tân, San Francisco thì gọi là Cựu Kim Sơn, bang California của Mỹ, Phú Lăng Sa là French, Australia là Úc Đại Lợi, London là London, Philippines là Phi Rụng Tân, New Zealand là Tân Tây Lan. Điện Kremlin nơi làm việc của Tổng thống Nga thì gọi là Điện Cẩm Linh, Hollywood là Hoa Lệ Ước, Moscow thủ đô của Nga thì gọi là Mạc Tư Khoa, Kiev thủ đô của Ukraine thì gọi là Cơ Phụ, sông Volga thì gọi là sông Phục Nhĩ Gia, sông Danube gọi là sông Đa Não Hà, Brazil là Ba Tây, Afghanistan là A Phú Hãn, Canada là Gia Nã Đại, America là A Mỹ Lợi Gia, Argentina là Á Căn Đình, Macau là Áo Môn, Korea là Cao Ly, Hawaii là Hawaii, Hoàn Quốc là Monaco là Công Quốc thuộc Pháp, Hoàn Tân là Yokohama là của Nhật Bản, Hưng Gia Lợi là Hungary, Hy Mã Lạp Sơn là Himalaya là dãy núi Himalaya, Hương Cát Lý Rạp là Sanguira, Mễ Tây Cơ là Mexico, Tân Đức Lợi là New Delhi, Ấn Độ, Hương Cảng là Hồng Kông, Thánh Hà Tây là San Jose, California, Mỹ, Phúc Cách Lan là Scotland, Guineto là Venice của Ý, Ái Nhĩ Lan là Ireland, Ba Lê là Paris, Bảo Gia Lợi là Bulgaria, La Tĩnh là Los Angeles, California, Mỹ, Á Lan Đại là Atlanta, Á Tế Xá là Asia, Ba Đinh là Brooklyn, Bạch Nga là Belarus, Bằng Môn Điếm là Panmunjom, khu phi quân sự chia đôi Nam Bắc Triều Tiên, Bình Nhưỡng là Pyongyang, Băng Đảo là Iceland, Cao Biên là Cambodia, Chiyaka là Chicago, bang Illinois của Mỹ, Đông Hồi là Bangladesh, Hán Thành là Seoul, thủ đô của Hàn Quốc, Đông Kinh là Tokyo, Hồi Quốc là Oman, Lục Xâm Bảo là Luxembourg, Lỗ Mani là Romania, Mạch Mãi là Mumbai, còn có tên là Mumbai, thành phố đông dân nhất Ấn Độ, Phú Sĩ là Fuji, ngọn núi ở Nhật, Tân Đức Lợi là New Delhi, thủ đô Ấn Độ, Tây Hồi là Pakistan, Tây Nhã Đồ là Seattle, bang Washington, Hoa Kỳ, Tích Lan là Sri Lanka, Vọng Cát là Bangkok, thủ đô của Thái Lan, và Trân Châu Cảng là Pearl Harbor. Mã Nhật Tân là Manhattan, là nơi xảy ra sự kiện ngày 11 tháng 9, khu vực của tòa tháp đôi giờ gọi là Ground Zero. Cựu Kim Sơn thì ai xem phim Hồng Kông hay Trung Quốc, bối cảnh của cuối thế kỷ 21 và đầu thế kỷ cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20 thì hay thấy người ta nói đi Cựu Kim Sơn để ám chỉ là đi Mỹ, vì thời điểm đó người Hoa di cư sang Mỹ khá đông và có nhiều người Hoa sống tại San Francisco. Người Hoa bắt đầu đến San Francisco trong giai đoạn người ta đổ xô đến California để tìm vàng vào thế kỷ 19. Nhà văn Mỹ Jack London cũng lấy bối cảnh này để viết nên tiểu thuyết Tiếng Gọi Nơi Hoang Dã nổi tiếng. Hương Cách Lý Lạc là một vùng đất trong huyền thoại, được xem là lạc cảnh thần tiên của Trung Quốc. Địa danh này là nơi cất thuốc trường sinh. Hồng Kông, Singapore đều có khách sạn nổi tiếng với cái tên này. Washington là tên của tổng thống đầu tiên của Mỹ George Washington, tên của một tiểu bang giáp với biên giới Canada, còn là tên của thủ đô Hoa Kỳ. Khi mang tên của thủ đô Hoa Kỳ thì thường phải viết đầy đủ là Washington DC. Có khi người ta chỉ viết là DC để nói là cho Washington DC.
DC là viết tắt của cụm từ District of Columbia, tức là có thể dịch là đặc khu Columbia hay là quận Columbia, và điểm đặc biệt của DC là không có đại diện trong Quốc hội Hoa Kỳ. Thượng Hải, Thụy Điển, Thụy Sĩ, Hà Lan cũng là từ đã được Việt hóa. Những từ Việt hóa này không thống nhất lắm về cách dịch. Có những từ là được dịch, có những từ bắt nguồn từ các lý giải riêng. Ví dụ San Francisco lẽ ra phải dịch là Thánh Francisco, giống như San Jose được gọi là Thánh Hà Tây từ San, và SC tại là San cũng có nghĩa là Thánh. Bang Minnesota của Hoa Kỳ có thành phố St. Paul, tức là thành phố Thánh Bồn. Nhưng trong trường hợp San Francisco thì có một chút khác biệt từ cách dịch của người Trung Quốc. Người Trung Quốc đến San Francisco để tìm vàng, và vàng ở các dãy núi ở San Francisco khá nhiều. Chính vì thế người Trung Quốc gọi là cựu Kim Sơn, cựu là cũ, xưa, kim là vàng, tức là có nghĩa là núi vàng xưa. Cũng như Đông Kinh, vốn dĩ không phải là bản dịch của từ Tokyo, mà chỉ là người Trung Quốc giải nghĩa, nó là kinh đô ở phía đông. Ngày xưa, Trung Quốc vẫn hay dùng vị trí địa lý phía đông để nói về Nhật Bản. Thời nhà Tống và nhà Minh Trung Quốc thì vẫn hay gọi Nhật Bản là Đông Doanh. Cũng như từ Hoa Kỳ là do nước này có lá cờ, có nhiều ngôi sao như những bông hoa. Hoa Kỳ có nghĩa là cờ hoa, lá cờ hoa, còn chữ Mỹ thì lấy từ America, tức là A Mỹ lợi gia. Chính vì vậy, cách Việt hóa vẫn chưa hề thống nhất. Còn về nhân vật thì Nã Phá Luân là Napoleon, Alexander Đại Đế là Alexander Đại Đế, Đối Đa Phần là nhạc sĩ Beethoven, Alexander Đắc Lộ là Alexander the Rose, Đắc Lai Lạt Ma là Dalai Lama, Halung Bố là Colombo, Lê Ninh là Lenin, Kim Nhật Thành là Kim Ong Song, cố lãnh tụ Bắc Hàn, Kim Chính Nhất là Kim Jong Un, lãnh tụ Bắc Hàn, con trai của Kim Nhật Thành, Lỗ Bình Sơn là Robinson, Mã Lý Lệ Mông Cổ là Marilyn Monroe, Mã Khắc Tư là Khát Mặt, Mạch Khắc là Khắc Tốn là Michael Jackson, Phi Cát là Picasso, họa sĩ. Vừa rồi Mỹ Tâm đã gửi đến cho quý thính giả một vài cái tên nghe rất là lạ, có phải không? Và đây là những cái tên mà người ta đã được Việt hóa để chúng ta dễ gọi, những cái tên mà về các quốc gia cũng như những nhân vật mà người Sài Gòn hay gọi trước năm 1975. Có nhớ không? Có da diết cho những cái ký ức mà chúng ta đã trải qua. Mỹ Tâm xin cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian cho tiết mục Đất Tôi Dân Tôi ngày hôm nay. Cái bài sưu tầm này Mỹ Tâm thấy cũng rất là ngộ nhẫn. Đây là một blog từ một tác giả có tên là Ngô Minh Chí. Mỹ Tâm xin được gửi đến với thính giả và cũng cảm ơn tác giả đã có công sưu tầm những cái từ nghe rất là lạ đối với Mỹ Tâm, rất là lạ. Có lẽ lúc đó Mỹ Tâm còn bé quá.

sách theo dõi, một bài đọc do Nghĩa Tâm sưu tầm. Chuyện đi học, đi thi trước năm 1975. Có lẽ thì Nghĩa Tâm gửi cái bài đọc này thì chắc có lẽ có nhiều các cô chú anh chị sẽ nhớ lại những cái kỷ niệm của mình trong cái thời kỳ mà khi mình đi học đó, đi thi trước năm 1975. Lúc đó thì Mỹ Tâm còn bé lắm, thành ra không có biết những cái này, nhưng mà cũng rất là thú vị khi đã tìm đọc được những cái bài đọc như thế này. Và bây giờ xin mời quý khán giả theo dõi. Trước năm 1975, học sinh miền Nam cũng phải qua nhiều kỳ thi. Sau khi học xong năm bậc tiểu học, học sinh thi lấy bằng tiểu học. Về sau không tổ chức thi tiểu học nữa, mà xét duyệt điểm trung bình năm cuối cấp để cấp bằng tiểu học. Sau khi lấy bằng tiểu học, học sinh thi tuyển vào lớp đẹp, sau này là lớp 6. Đây là kỳ thi khó vì số lượng tuyển vào trường trung học công lập có giới hạn, và đã vào được trường công lập sẽ được miễn học phí. Những bạn không vào được trường công lập sẽ phải học trường tư thục và phải đóng học phí, nhưng về chuyện giảng dạy thì không thua gì trường công lập. Và sau khi học xong lớp đệ tứ, tức là lớp 9, học sinh sẽ thi kỳ thi lấy bằng trung học đệ nhất cấp, sau này bỏ, không thi lấy bằng trung học nữa. Và sau khi học xong lớp đệ nhị, tức là lớp 11, học sinh sẽ thi tú tài phần thứ nhất, hay gọi là tú tài bán phần. Kỳ thi khó vì chỉ đổ chừng 25-30%. Đầu tú tài bán phần, nam sinh nếu đi lính sẽ vào trường sĩ quan bộ binh Thủ Đức, ra trường với lon chuẩn quý. Ai có bằng tú tài bán phần có thể thi vào trường Quốc gia Sư phạm Quy Nhơn học 2 năm, ra làm giáo viên tiểu học. Lên lớp đệ nhất, tức là lớp 12, học sinh sẽ thi tú tài phần thứ hai, còn gọi là tú tài toàn phần. Sau khi đậu tú tài toàn phần, học sinh sẽ được tự do ghi danh học đại học. Ghi danh học thi thì vô cùng dễ, nhưng ra trường thì quả là khó. Ví dụ ghi danh học đại học luật khoa, hàng ngàn sinh viên, nhưng sau 4 năm học tập ra trường thì chỉ chừng 15 người. Muốn vào học các trường đại học sư phạm, quốc gia hành chánh, y khoa, kỹ sư Phú Thọ, sinh viên phải qua một kỳ thi tuyển chọn vô cùng khó, sau khi thi viết đậu và phải thi vấn đáp. Kỳ thi tuyển sinh do các trường đại học chủ động tổ chức, tự ra đề, tự chấm thi và quyết định danh sách sinh viên được tuyển chọn một cách nghiêm túc mà không cần bất cứ cơ quan nào giám sát hay kiểm tra gì cả. Về các kỳ thi tú tài, hội đồng giám thị được thành lập và hoán chuyển từ tỉnh này sang tỉnh khác, và hội đồng giám khảo chỉ có 3 hay 4 hội đồng giám khảo trên toàn quốc. Và sau khi có kết quả thi, chánh chủ khảo hội đồng khảo thi ký cấp bằng tú tài luôn, chưa có kiện cáo đi xeo gì về các kỳ thi. Và trong đời của mình, tôi đã may mắn được học với quý thầy cô từ bậc tiểu học cho đến bậc đại học. Thầy cô nào cũng mẫu mực, thầy cô nào cũng thương yêu học trò. Dù ở bậc tiểu học, các thầy cũng đánh ghê đánh. Tôi cũng là một thằng nghịch ngợm nên hay bị thầy đánh, và ông nội tôi vuốt một cái roi tre mang tới trường nhờ thầy trị cho cái tội ham chơi và nghịch ngợm của tôi. Các thầy đã để lại cho thế hệ chúng tôi bao nhiêu là tri thức, bao nhiêu là tấm gương mẫu mực, những tấm lòng nhân hậu, và đặc biệt là tình yêu quê hương, đất nước và tình người mà quý thầy cô qua từng bài giảng đã ươm vào tâm hồn thơ trẻ của chúng tôi. Chỉ có một chuyện kinh khủng xảy ra tại hội đồng thi Nha Trang

Trần Vinh Anh, hiệu trưởng trường trung học Phan Châu Trinh của chúng tôi, đã bị một thí sinh tự do đâm chết tại Nha Trang vì lập biên bản vi phạm quy chế thi cử tài của thí sinh đó, và cả nước đã lên án hành vi vô đạo của một kẻ côn đồ. Và chúng tôi đã có một thời đi học vô cùng thơ mộng. Những ngày đến trường của chúng tôi là những tháng ngày vô tận vui và đầy những kỷ niệm ngọt ngào. Học sinh chúng tôi không phải học thêm bất cứ môn nào, và ba tháng hè đã

không biết những cái từ mà trước đó những anh chị trước hoặc là cô chú trước đã dùng để dành cho những cái chuyện đi học.

người vẫn lầm tưởng khi dùng chữ giả ra tỏ thân phận hèn kém, bề dưới, lớp giấy hay hèn mạt, hoặc thậm chí hiểu sai luôn khi cho rằng chỉ người dưới mới cần giả với người trên. Chữ dưới ở đây trong dấu ngoặc kép được hiểu là người nhỏ tuổi hơn trong xã hội, hay là giai em, con, cháu trong gia đình.

giả có một thời gian đi dạy kèm. Ông nội của đứa học trò thì ngang tuổi của ba của tác giả. Vài lần tác giả tới sớm, do thằng nhóc học trò chưa kịp tắm hoặc chưa ăn cơm, hay những khi mưa to phải ngồi chờ cho dứt cơn mưa mới về là bác hay tiếp chuyện với tác giả. Ông nội của đứa học trò mà tác giả gọi là bác cẩn thận hỏi ba mẹ của tác giả là bao nhiêu tuổi rồi. Khi biết ba của tác giả hơn ông nội của học trò một tuổi, bác khiêm tốn xưng chú và cười thẹn: thật là có lỗi với bác bên nhà quá. Mình cũng chữa thẹn cho bác rồi nói: dạ, con cũng như em út của các anh chị bên đây, nên bác là bác cũng phải mà. Điều đặc biệt là mỗi câu trả lời của bác luôn có chữ dạ đệm ở đầu câu. Dạ, hồi còn thanh niên tôi cũng ham chơi lắm cô. Dạ, cháu nó còn dở dang chén cơm, cô vui lòng ngồi chờ chút. Dạ, xin lỗi cô, hai bác bên nhà năm nay chắc còn mạnh. Những năm sau này không còn dạy thêm nữa nên không tiện ghé thăm bác mình gọi điện hỏi thăm. Ngôn ngữ bác dùng trên điện thoại lại càng trang trọng hơn. Dạ thưa cô, cháu nó lớn rồi mà tôi cũng còn lo lắm. Dạ thưa cô, năm nay cũng không đi lại nhiều vì cái chân nó không còn được như xưa. Dạ, bà nhà tôi kỳ này cũng ít còn may giá. Mỗi lần gọi học sinh đứng lên trả lời, tụi nhỏ không chịu trả lời ngay mà cứ: dạ thưa cô, con đọc bài. Rồi nghe cũng sốt ruột, nhưng nghĩ lại đó là nề nếp, lễ nghi, cần duy trì, nên cũng kèm bớt cái tính nóng nảy rài của tôi. Dạo này, comment thấy dân tình đối đáp có chữ dạ, chữ thưa, sao mà thấy vui quá, vui trong lòng. Mình dạy tiếng Anh nên không ác cảm với chữ ok, như một số người hiểu lầm là lối nói xuất sượt. Nhưng thấy mọi người hay chốt câu chuyện bằng chữ dạ anh, dạ chị, dạ chú, dạ bác thì vẫn thấy vui hơn chữ ok gọn lõn. Những gia đình còn cố giữ lễ nghi phép tắc

con mới đi Đà Lạt về hả? Thì trò trả lời, con mới về Ác Cô. Mẹ quay qua nhắc con phải nói dạ con mới về. Con 5 tuổi, con phải nói là dạ thưa cô, con 5 tuổi. Con ăn rồi, con phải nói là dạ con ăn cơm rồi. Khi lang thang quán xá, chị ơi, tính tiền. Dạ, của em 50 nha. Ra khỏi quán, anh bảo vệ hỏi đi hướng nào để dắt xe dùm. Ngại quá, bảo anh cứ để em. Dạ không sao chị cứ để tôi. Chữ dạ đệm đầu, câu cho câu nói thêm dịu dàng, khiêm tốn, và để thể hiện con nhà có giáo dục, lễ nghi, phép tắc. Vừa rồi Mỹ Tâm đã gửi đến quý khán giả một bài đọc do Mỹ Tâm sưu tầm trong tạp chí Nhân Văn. Tiếng dạ, tiếng dạ đây là trong dấu ngoặc kép. Ước gì chúng ta vẫn giữ những cái tiếng này, mặc dù nó nhiều khi chúng ta nghe cảm thấy nó hơi thừa, nhưng mà đó là một cái nề nếp mà chúng ta duy trì. Sau năm 75 thì cũng có rất

0: cứ âm 12 đó là sẽ thành lập một cái cơ quan giám sát trong cái việc mà thực hành những cái hiệp ước này. Là sau này sẽ có một cái cơ quan để mà bảo đảm rằng cả hai bên đều tôn trọng những cái hiệp ước mà ghi ra 14 cái hiệp ước này sau khi mà được thỏa thuận. Rồi cái điều cuối cùng đó thì mình thấy là cái bản thỏa thuận cuối cùng sẽ được thông qua dưới một hình thức là nghị quyết có tính ràng buộc của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Thì mình biết là về phương Tây hay là tất cả những cái nước ở bên Tây phương đó thì họ không có tin tưởng, họ nói là Iran là một cái nước mà họ có thể hứa rất là nhiều nhưng mà tới một lúc nào đó thì họ không có thực hiện cái lời hứa đó. Thì Hoa Kỳ bây giờ là sẽ đưa ra, nghĩa là sau này nếu mà có một cái hiệp ước thì phải qua Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Thì trong trường hợp mà Iran sau này nếu như mà họ không có tôn trọng những cái gì mà họ đã hứa với Hoa Kỳ đó, thì Hoa Kỳ có thể dùng cái hiệp ước này, có nghĩa là cái nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc này, bây giờ thì nếu như mà Hoa Kỳ sử dụng quân sự đối với Iran một lần nữa thì bây giờ nó hợp pháp. Chúng ta biết là khi mà Hoa Kỳ tấn công Iran đó thì rất là nhiều người ta cho rằng cái cuộc chiến này là một cái cuộc chiến bất hợp pháp, có nghĩa là anh tấn công một quốc gia khác nếu mà không có sự đồng ý của Liên Hợp Quốc, đó là một cuộc chiến bất hợp pháp. Thì bây giờ những cái nước châu Âu họ dựa vào cái vấn đề bất hợp pháp này, và ngay cả những cái nước đồng minh của Hoa Kỳ giống như là NATO, những nước Anh, Pháp rồi họ còn không cho Hoa Kỳ sử dụng những cái căn cứ quân sự của họ để mà những cái máy bay của Hoa Kỳ đi ngang qua những cái căn cứ quân sự nào đáp xuống thì họ cũng không cho phép. Thì Hoa Kỳ để tránh cái trường hợp sau này đó thì Hoa Kỳ sẽ dùng một cái nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc giống như cho cái tính hợp pháp của nó. Nếu mà Hoa Kỳ cần đánh Iran một lần nữa thì cái này đó là đánh bởi cái nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đó. Về cái tính pháp lý này nếu cần thiết trong tương lai. Thì đó là gọi là 14 cái điểm mà đang thảo luận. Nhưng mà cái manh chốt ở đây mình tóm lại đó là Iran bảo đảm là không bao giờ sở hữu vũ khí hạt nhân, và cũng như là không có mua vũ khí hạt nhân. Còn cái vũ khí hạt nhân hiện tại đó thì họ sẽ đàm phán với nhau về cái cách thức làm như thế nào đó. Hoặc là Hoa Kỳ sẽ đào lên, hoặc là Hoa Kỳ sẽ cho phép Iran làm loãng đi như thế nào đó, thì họ dùng 60 ngày kế tiếp này để họ đàm phán trong cái vấn đề đó. Và trong 60 ngày đây thì cái eo biển Hormuz sẽ được thông suốt, có nghĩa là cho những cái tàu dầu đi qua đi lại sẽ không có bị cản trở trong vòng 60 ngày. Sau 60 ngày thì không biết, có nghĩa là Iran trước đây thì họ đã nhiều lần nói về cái vấn đề thu phí, có nghĩa là sau 60 ngày thì họ có thể nói chuyện với Oman, có nghĩa là cái nước phía bên kia của eo biển Hormuz, là họ có thể lập ra một cái giống như một trạm kiểm soát để thu phí như thế nào đó thì chúng ta không biết. Nhưng mà cái đó là sau 60 ngày, còn trong lúc 60 ngày đàm phán thì họ sẽ không được thu phí. Và trong cái lúc mà đàm phán thì Hoa Kỳ sẽ cho phép Iran, có nghĩa là dỡ bỏ những cái lệnh cấm vận đối với Iran, và cho phép Iran tiếp tục bán dầu cũng như là trả lại một số các tiền mà họ đang phong tỏa của Iran trong những cái ngân hàng thế giới. Dạ.
1: Như vậy thì cái vấn đề đàm phán cũng chưa đi tới đâu hết phải không ạ? Nghĩa là chỉ mới bắt đầu thôi. Và như vậy thì qua cái 14 điều mà anh mới đưa ra đó thì chúng ta phải đợi chờ xem nó có ngô tru hay không, có nghĩa là nó có được tung cái đoạn lệnh hay không. Như vậy thì theo tình hình mà Iran đã thả thuận ngừng bắn này đó thì anh thấy nó khác với lại thời của ông Obama như thế nào?
0: Dạ vâng, thì chúng ta rất là nhiều người ta so sánh cái điều này của ông Trump đối với ông Obama. Tại vì trước đây đó thì ông Obama năm 2015 thì có đạt được một cái deal với Iran, và lúc mà ông Trump sau đó thì khi mà ông lên làm tổng thống thì ông đã rút ra khỏi cái deal đó. Ông coi như là ông bãi bỏ cái deal đó, ông cho là bad deal. Thì bây giờ người ta thường sử dụng cái deal của ông Obama để mà họ so sánh. Thì dưới cái thời của deal của ông Obama đó, chúng ta biết trong cái thời đó thì Iran là một quốc gia khá là hùng mạnh trong cái khu vực của Trung Đông. Họ có đầy đủ những cái lực lượng và họ có đầy đủ vũ khí, những cái hệ thống tên lửa của họ. rồi họ phát triển cái chương trình hạt nhân, và họ xây rất là nhiều những cái nhà máy, những cái phòng thí nghiệm để mà tinh luyện uranium, để họ chế tạo những cái vũ khí khoa tên lửa về về nguyên tử. Thì về phía Hoa Kỳ thì họ biết điều đó, và ông Obama ông đã đàm phán với Iran trong 2 năm và cuối cùng thì đạt được một cái thỏa thuận, có nghĩa là nếu như mà Iran giảm những cái uranium của họ, họ có một số lượng uranium mà bây giờ Iran giảm xuống dưới một cái mức độ khoảng 4% để dùng cho dân sự thôi đó, thì và cái mức độ giảm này đó trong vòng 15 năm, có nghĩa là Iran phải giảm và phải được kiểm soát trong vòng 15 năm, thì bên phía Hoa Kỳ họ sẽ cho giải tỏa một số các lệnh về trừng phạt kinh tế đối với Iran, cũng như là Hoa Kỳ đưa ông Trump ông nhiều lần ông đề cập tới vấn đề này, là Hoa Kỳ đã cho Iran một cái khoản tiền gọi là hơn 1 tỷ đô la tiền cash đó, phải rút tiền từ ngân hàng của Hoa Kỳ và chở qua cho bên Iran. Có nghĩa là cái deal của ông Obama nó chỉ giới hạn Iran trong 15 ngày thôi, và khi mà họ đạt được cái deal này đó thì Iran họ là một nước rất là hùng mạnh, họ có đầy đủ những cái vũ khí cũng như là tên lửa là vân vân, và họ đã tài trợ những cái khu vực trong khu vực đó. Lúc đó thì ở một cái phía gọi là khi đàm phán thì gần như là người ta nói là ông Obama dùng tiền để mà cố gắng mà thuyết phục Iran, đưa cho Iran một tỷ đô la để mà Iran giảm ngừng cái chương trình hạt nhân của Iran trong vòng 15 năm. Thì đó là cái deal của ông Obama. Trong khi cái deal của ông Trump đó thì mình biết là gần đây thì ông Trump ổng đã trong cái cuộc chiến 12 ngày trước đây đó, ổng đã dùng những cái máy bay của Mỹ đó, những cái máy bay tàng hình mà gần như là đánh sập hết những cái cơ sở mà tinh luyện hạt nhân của Iran. Trong cái cuộc chiến vừa qua, 4-5 tháng vừa qua, thì cái cuộc chiến của Iran đó, thì ông Trump gần như là ổng tiêu diệt hết những cái mà cái Navy của Iran, rồi cũng như là khoảng chừng người ta tính khoảng hơn 70% những cái lượng tên lửa hay là những cái giàn phóng, những cái phong đầu của Iran đó thì đã bị phía Hoa Kỳ tiêu diệt. Ông Trump ông dùng cái phong tỏa về kinh tế để khiến cho cái nền kinh tế của Iran khá là bị thiệt hại. Thì Iran trong một cái giai đoạn khá là khó khăn tới nỗi mà họ phải ngồi xuống đàm phán. Thì đây là hai cái vị thế mình thấy rõ ràng là trong cái đàm phán đó, đối với ông Trump đó, thì ông Trump ổng có vẻ như là ổng mạnh hơn, cái vị thế của Hoa Kỳ có vẻ mạnh hơn khi mà ngồi đàm phán với Iran. Nhưng mà người ta cho hiện tại đó thì Hoa Kỳ sau khi mà chiến tranh như vậy nhưng mà vẫn chưa đạt được một cái thỏa thuận nào đối với Iran cả. Thì ông Obama ổng đã lên trả lời một số phỏng vấn, ổng nói là ổng cũng sẽ rất là nghi ngờ là ông Trump sẽ đạt được một cái thỏa thuận nào mà tốt hơn ổng. Mặc dù là mình thấy trong cái hoàn cảnh hiện tại thì Hoa Kỳ có vẻ là đang ở một cái vị thế mạnh hơn khi mà ông trước đây đối với ông Obama khi mà họ đàm phán với Iran.
1: Như vậy thì chúng ta thấy cái cuộc đàm phán này rất là quan trọng. Nhưng mà qua cái sự mà chia sẻ qua những cái tin tức của anh về vấn đề cuộc đấu tranh vừa qua, thì anh nghĩ một số người cho rằng là có nghĩa là Iran đã thắng trong cái cuộc đối thoại này. Nhưng mà theo ý anh đó, qua cái sự mà cái chiếc máy bay đó nó không được bị nổ tung, mà nó chỉ được xuyên qua và gây thương tích cho cái người phi công đó. Cái điểm này anh nghĩ như thế nào? Có một cái điều gì nó không có là như là cái chiếc máy bay nó chịu đựng, hay là nó có cái sức tàn phá như thế nào? Cái đó anh có nhấn mạnh rồi, nhưng mà em có thể nói cái chút ngay cái chỗ đó rất là quan trọng.
0: Dạ vâng. Thì mình có thể nói là mặc dù là ông Trump ổng dùng cái cớ đó, nghĩa là thật sự thì cái điều đó mình biết là về Hoa Kỳ thì lúc nào cũng vậy, khi mà ngay cả trong chiến tranh Việt Nam, khi mà họ ép vào bên phía bên kia đàm phán, thì mình nhớ là trong chiến tranh Việt Nam đó thì Hoa Kỳ đã đưa bom B-52 ra mà rải thảm ở ngoài miền Bắc. Thì cái vấn đề đó là cái chiến thuật của Hoa Kỳ, và trong cái vấn đề này thì có lẽ họ cũng giống như vậy thôi. Họ muốn gây một cái sức ép lên Iran, và họ dùng một cái lý do là Iran đã tấn công cái máy bay của Hoa Kỳ, và Hoa Kỳ phải đáp trả lại, và họ đã gọi là tấn công đáp trả lại khá là nặng để ép Iran phải ngồi xuống đàm phán. Nhưng mà sau khi mà đạt được một cái thỏa thuận này đó, thì có rất là nhiều những cái luồng ý kiến ở Hoa Kỳ cho rằng Iran đã thắng trong cái cuộc đàm phán này. Thì họ thấy là Hoa Kỳ đã tốn gần như là mấy chục tỷ đô la để mở một cái cuộc chiến trong 4 năm tháng vừa qua, đã chết khoảng 13 người binh sĩ, rồi cuối cùng thì Iran vẫn cái chế độ mà thần quyền của Iran nó vẫn còn tồn tại. Cái eo biển Hormuz trước đây thì nó vẫn giao thương thương mại qua lại, thì bây giờ Hoa Kỳ ngồi xuống đàm phán thì để mở lại cái eo biển Hormuz này thôi, cái chế độ thần quyền của Iran vẫn tồn tại. Rồi nếu mà cho Iran 60 ngày để đàm phán thì trong lúc này thì Iran có thể bán dầu và có thể thu thập về hàng trăm triệu đô la như vậy. Có nghĩa là mình thấy là Iran đạt được rất là nhiều thứ, trong khi đó thì Hoa Kỳ không có cái vấn đề gì ngoài một cái lời hứa của Iran là Iran không bao giờ theo đuổi phát triển hạt nhân cả. Thì cái việc mà Iran hứa đó, trước đây họ cũng đã hứa rất là nhiều lần. Họ ngay cả họ đã hứa với Obama, khi mà họ ký kết với Obama thì họ cũng hứa như vậy. Có nghĩa là mình thấy là không có gì khác cả, có nghĩa là Hoa Kỳ không có được lợi nhuận gì cả. Nhưng mà thì người ta chỉ trích trong tâm của vấn đề đó, nhưng mà thật sự thì nếu chúng ta thấy là như về phía Hoa Kỳ, những người ủng hộ ông Trump đó thì họ đưa ra, hay ngay cả ông Trump đó, thì ông nói là trong cái cuộc chiến vừa qua thì Iran phải tiêu diệt gọi là gần như là cái hệ thống kinh tế cũng như là quân sự của Iran đó, thì Iran phải mất khoảng chừng 10 cho tới 20 năm nữa mới có thể xây dựng lại. Và trong 10-20 năm này thì cái eo biển Hormuz, những cái quốc gia trong cái eo biển Hormuz họ sẽ có những cái kế hoạch mà làm sao để họ xây dựng những cái đường ống như thế nào đó, mà có thể là trong tương lai họ sẽ không có đi ngang qua cái eo biển Hormuz này nữa, họ sẽ mở ra những cái con đường khác trong lúc mà Iran họ xây dựng lại cái nền kinh tế của họ. Có nghĩa là trong vòng 10-20 năm nữa thì cái khu vực Trung Đông có thể sẽ được yên ổn một thời gian. Rồi mình đã nói về cái vấn đề mà về Liên Hiệp Quốc rồi đó, thì có thể là mình đã đề cập thêm trong cái chương trình sau. Yeah.
1: Kính thưa quý vị, vì thời gian có hạn, chúng tôi sẽ xem kết quả của bài tới như thế nào đối với Iran. Và ngoài ra chúng ta còn có những cái mà gọi là đàm phán giữa Tổng thống Trump và các nước khác. Tôi xin mời anh chào quý thính giả của đài và hẹn vào tuần sau.
0: Dạ, xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả, và xin chào chị Tuyết Hồng ạ.

0: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo kết hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

0: theo dõi tiết mục Sức khỏe và đời sống.
1: Tiến sĩ Vi Hồ nói về các vấn đề gọi là telemedicine, hay là tiếng Việt mình dịch đại khái là y học từ xa đó thưa quý vị. Tại quý vị biết rồi, khi mà cái COVID này nó bắt đầu là cỡ đầu năm nay đó, năm 2020 này thưa quý vị, thì cái vấn đề mà mình đi gặp bác sĩ, mình đi chẩn đoán định kỳ này khi cái nọ đó, nhiều khi mình cũng hơi khó khăn chút xíu, là tại vì mình hơi sợ, mình cứ sợ là đến văn phòng bác sĩ đó, là nhiều khi ngồi đó rồi chung một cái phòng đợi thì nhiều khi đông người quá thì có thể là mình bị lây cái bệnh COVID-19 từ những người khác. Hoặc là những người nào mà có cái triệu chứng mà họ nghi á, là họ bị COVID-19 thì họ lại ngại là họ lây cho những người khác mà ngồi chung một phòng. Thì cái vấn đề đó là một cái vấn đề quan tâm mà cũng rất là đúng thưa quý vị. Thì quý vị biết rồi, bác sĩ bây giờ đó mà mình muốn gặp người ta đó là mình phải lấy hẹn trước, chứ không có phải là tự nhiên là cứ đến. Là tại vì mình cần phải lấy hẹn trước để mà bác sĩ họ dự đoán là ok, từ giờ này đến giờ này là bao nhiêu người sẽ đến, để mà họ sắp xếp cái phòng đợi cho nó đừng có đông quá thưa quý vị. Tại vì cái nguyên tắc chung ấy là mình đừng có nhét nhiều người chung một phòng quá, thì nó tăng cái khả năng là mình cái người đó họ bị nhiễm trùng nếu mà người khác có cái con vi trùng COVID-19 thưa quý vị. Thì nhân đây đó thì mời tiến sĩ Vi Hồ trước hết là gửi lời chào đến quý vị khán giả. Thứ nhì nữa là mình sẽ đi sâu vào cái chương trình này. Thì quý vị sẽ thấy đây là tiến sĩ Vi Hồ đang ngồi trên xe, có ông xã lái về, là tại vì cái chương trình ngày hôm nay, nhưng mà tại vì chị Vi Hồ lu bu quá không có về đến nhà được, hoặc là không có qua cái trường của chị để mà quay từ văn phòng, thì hôm nay là đang quay ở trong xe. Thì nói dòng do Tam Quốc vậy thôi, thì chị chỉ muốn nói cho biết quý vị biết là tiến sĩ Vi Hồ hiện nay đang trong xe, nhưng mà sẽ gửi lời chào đến quý vị khán giả, đồng thời mình đề cập về cái vấn đề gọi là telemedicine hay là y học từ xa thưa quý vị. Dạ mời tiến sĩ Vi Hồ ạ.
2: Dạ, Tường Vi xin kính chào quý vị khán thính giả của đài, các anh chị em đang ở trên Facebook và tất cả các đồng hương của mình ở trên toàn thế giới. Thì ngày hôm nay Vi về tới nhà không kịp, thành ra đang nói chuyện với lại quý vị cùng tiến sĩ Trị đây qua cái đường trực tuyến bằng cái điện thoại của mình. Thì trước nhất là cũng phải cảm ơn những cái khoa học tối tân đã tìm kiếm ra những cái phương pháp, phát minh ra những cái về ngành điện thoại, vi tính, rồi qua những cái chương trình mà toàn mạng trên toàn cầu để chúng ta có cái dịp mà nói chuyện với nhau. Thành ra cũng phải xin lỗi quý vị, tại vì nhiều khi cái đường đi nó cũng có thể nó không có bằng thẳng lắm á, thành là lâu lâu mình cũng bị run một chút đó, thành ra cái hình nó có thể nó không có được rõ ràng. Thì cái chương trình mà về cái định bệnh, chuẩn bệnh qua cái đường trực tuyến như thế này á, thì nó thực sự ra nó cũng đã có rất là lâu rồi, và qua những cái hình thức khác nhau. Thì có những cái chương trình ngày xưa đó, là trước khi mà mình có cái COVID-19 á, thì có những cái chương trình mà có thể định bệnh bệnh nhân, có những cái nơi có thể mà Vi đang bỏ cái hình này vô được không đây. Nhưng mà Vi nghĩ chắc là nó cũng mềm lắm, không được. thì nó đã cũng có những cái chương trình như vậy rồi. Thì từ cái khi mà COVID-19 này từ tháng 2, tháng 3 ở bên nước Mỹ này, khi mà nó có những cái ảnh hưởng rất là xấu với COVID-19, thì cái việc tức nhất là nhiều khi họ cũng trường học thì đóng cửa, những cái giao dịch buôn bán cũng hạn chế bớt, rồi cái phòng mạch cũng chịu rất là nhiều ảnh hưởng. Dù rằng là hiện thời bây giờ là mỗi phòng mạch là mình hay dùng, ai vào trong một phòng mạch cũng phải dùng cái khẩu trang, rồi phải 6 feet, hay là nôm na giống như là hai thước của mình đó. Thì những cái phòng mạch ngày xưa nó rất là lớn, cái chỗ ngồi á, cái chỗ ngồi có thể là chiếc có thể chứa chừng 15-20 ghế. Bây giờ họ thu xếp lại sao, nhiều khi cũng còn có chừng 4-5 ghế thôi, để cho cái ghế này, cái cách ghế kia khoảng chừng 6 feet. Rồi những cái ghế mà trống á, thì họ bỏ lên những cái tờ giấy nói là xin đừng ngồi ở nơi đây, để cho nó có cái khoảng, giữ cái khoảng cách là, gọi bên đây nó gọi là social distance là 6 feet. Thành ra mình không có thể nào để cho những người bệnh nhân vào trong một phòng mạch mà một lúc có thể chừng mà 5-10 người giống như ngày xưa. Thành ra bây giờ là ai cũng phải có hẹn để mà vào. Rồi sau đó để tránh cái trường hợp là nhiều người cùng ở một cùng vào một lúc để mà đợi khám á, thì cái đó nó có nhiều cơ hội để truyền nhiễm lại cho nhau. Rồi có những cái clinic á, họ đóng cửa lại, họ không có mở cửa nữa, họ đóng cửa lại. Rồi khi mà thấy có những người hẹn, mà người bệnh nhân mà có giờ hẹn đến á, thì họ sẽ ra mở cái cửa hí hí thôi một chút, rồi họ dùng cái để mà đo nhiệt độ đó, họ cặp thủy cho mình. Mà cái cặp thủy đó là ngày xưa mình hay để dưới miệng để mình cặp thủy để có nhiệt độ bao nhiêu. Bây giờ họ lấy nhiệt độ của mình ở xa, để ngay trước, có nhiều khi để trước cái trán, hay là để bên bên trán hai bên thái dương của mình đó, để họ đo nhiệt độ. Thì nếu mà khoảng chừng nếu mà dưới 99 độ thì họ cho người bệnh nhân đó vào. Nếu mà những người nào mà nhiệt độ mà cao hơn 99 độ 5 hay là 100 độ trở lên á, Vi nói cái này là hệ thống Fahrenheit, còn cái hệ thống mà Celsius của mình á, của mấy nước Á Châu thì đâu khoảng chừng dưới 37, 38.3 là 101, thì Vi nghĩ có 37 là đâu khoảng chừng 98 chấm mấy cỡ đó đó. Thì nếu mà thấp á, thì họ không cho người bệnh nhân vào, họ xin hẹn lại kỳ sau. Nhưng mà nếu mà có nhiệt độ thì họ cũng có thể khuyên là mình đi tìm coi thử mình có những cái chứng, có những cái triệu chứng hay là cái bệnh liên quan tới COVID, như là bị sốt, bị ho, ói mửa, tiêu chảy, hay là có những cái vấn đề khác. Thì đó là hiện thời là những cái kế hoạch mà họ cho những cái bệnh nhân mà tới khám. Thành ra là nó rất là hạn chế. Thì trong cái thời kỳ này thì có người ta mới nghĩ tới là cũng có nhiều người bệnh nhân cũng cần phải có cái sự chăm sóc của bác sĩ hay là y sĩ, và trong cái thời gian như vậy thì phải làm như thế nào. Thì họ lại trở lại cái vấn đề mà khám bệnh trực tuyến, như là cái những cái chương trình mà ngày xưa đã có sẵn. Thì khi khám bệnh trực tuyến này thật sự ra nó cũng rất là dễ dàng, rất là đơn giản để cho người bệnh nhân hay là người bác sĩ, hay trong phòng bác sĩ, văn phòng bác sĩ có thể làm thành một cái kế hoạch. Thì trong cái văn phòng của Vi á, thì làm khám bệnh trực tuyến á, thì người bệnh nhân khi mà có tới chu kỳ phải đi khám, hay là có những cái vấn đề mà, hay là những cái triệu chứng gì đó mà họ không biết là mình như thế nào. Thí dụ như những cái bệnh như là đi khám nó thường xuyên, nếu như mình có những cái bệnh gọi là bệnh mãn tính, như là bệnh cao máu, tiểu đường, hay là những cái bệnh suyễn này nọ kia, thì đó là những cái bệnh mãn tính, thì có thể là họ khuyên mình là 3 tháng tới khám lại một lần, 6 tháng khám lại một lần. Mà hiện thời mình khám là để mình coi thử cái bệnh mình đang được duy trì có tốt hơn hay là nó bị tệ hại hơn một chút, thì có phải sửa đổi lại cái cách mà dùng thuốc hay là cái cách ăn uống như thế nào. Thì những người bệnh nhân đó có thể gọi như là nói, có thể nói nôm na là Vi xin bài làm bài một cái thí dụ nha. Thí dụ những người bệnh nhân của Vi mà gọi vào trong văn phòng, trong văn phòng thì văn phòng sẽ xin tên họ, ngày tháng sinh, rồi họ lấy ra cái hồ sơ của người bệnh nhân đó, rồi họ thấy là cần gì, thì sau đó thì họ sẽ liên lạc với Vi, có thể qua điện thoại, mà đổ này thì điện thoại cũng có thể dùng được bằng nhiều cách, có thể là gọi bằng điện thoại, hay là mình dùng bằng nó gọi là cái tax á. Thí dụ mình bỏ vào trong cái điện thoại mình tin nhắn tin, ở Việt Nam mình gọi là nhắn tin á, thì mình có thể nhắn tin qua điện thoại. Rồi Vi cũng cái từ cái điện thoại của mình thấy nhắn tin như vậy, Vi nói ok, thì họ nói là cái thời khóa biểu là 9 người là có 9 giờ là có người rồi, thì có thể là xin 9 giờ rưỡi gì đó, thì hẹn lại với người bệnh nhân kia là 9:30, rồi mình dùng một cái phần mềm, có một cái phần mềm nó có hiện thời rất là có nhiều chương trình, có nhiều phần mềm mà mỗi phần mềm có thể nó cũng khác nhau một chút đỉnh vậy thôi, nhưng phần lớn á, là nó có thể là làm được một cái là nó gọi là cái link hay là cái một cái đường dây mà trong đó nó có thể viễn thông hay là trực tuyến được, trực tuyến được, rồi có thể là mình cái người ở trong văn phòng á thì họ gửi cái đó ra cho người bệnh nhân, rồi nếu mà đã hẹn là 9:30 rồi á thì có 9:30 người bệnh nhân đó lên computer, lên cái computer hay là cái iPad, iPad cũng được nữa thì cũng có thể làm việc được, rồi dùng đi vào trong cái link đó thì cái link đó nó sẽ hiện lên trong cái laptop hay là cái iPad của Vi, thì đã có một chương trình đã xếp phần mềm vào trong đó rồi, thì khi mà nó hiện lên á thì cái khuôn mặt của cái người bệnh nhân nó cũng hiện lên trên cái iPad hay là cái computer của Vi, thì Vi cũng có thể, mình cũng có thể nói chuyện với người bệnh nhân giống như bình thường. Có một cái chương trình nữa là thí dụ trong điện thoại của mình nó có cái gọi là FaceTime đó. Thông thường có những cái phone như là cái

0: giống y như vậy, cũng giống y như là chị đang thấy mặt mình đang nói chuyện, thì khi mà mình nói chuyện với người bệnh nhân thì cũng giống y như vậy. Vì cũng cũng giống như là hỏi chuyện bình thường, là cô ông bà đến đây có chuyện gì hay không, có vấn đề gì, có sốt hay là về những vấn đề gì mà quý vị đã quan tâm, thì mình cũng nói chuyện y như vậy đó, giống như mình nói chuyện trên FaceTime vậy đó. Nhưng mà có một cái phần nữa là cái phần mà khám bệnh á, thì tại vì nếu mà có những cái trung tâm hay là những cái phòng mạch mà họ có những cái chương trình mà nó hơi nó đi vào chi tiết hơn, thành ra hay là có những cái máy móc, thì thí dụ như là mình có thể mình nói chuyện với người bệnh nhân đó, mình có thể quan sát cái sắc mặt, rồi thí dụ như là có thể họ nói tối qua tự nhiên tôi ngủ mà cái tay tôi nó bị sưng lên, nó màu đỏ, thì vi có thể nói bây giờ chị hay là ông dùng cái máy cái của ông rọi vào trong cái bỏ vào trong cái chỗ tay đó để chúng tôi coi như thế nào đó, thì họ sẽ đưa cái máy của họ vào trong chỗ đó rồi mình coi đó, rồi mình nói mình sẽ định bệnh bằng cách đó. Có thể hỏi thêm là có bị sốt, bị nóng, có bị đau, nó có ra mủ hay không, rồi có thể mình nói là cái hạch của bà chỗ hay là của ông chỗ trên phía đó nó có sưng lên hay không, thì mình có thể mình dùng cái máy, cái phone, có thể là mình ngó vào những cái chỗ đó mình định bệnh. Còn thí dụ như là có những cái chương trình khác á, họ có thể nối vào trong những cái kế tông đồ để có thể họ đo nhịp tim, hay là nối vào trong những cái chỗ mà mình lấy áp suất huyết, rồi họ mình sẽ biết được là cái áp suất huyết của người này như thế nào và cái nhịp tim đập bao nhiêu. Thì cái đó là những cái chương trình mà có thể họ có nhiều thêm cái phần mềm. Thông thường hiện thời trong cái thông thường thì hiện thời chỉ khám qua có thể mình có những cái gì mình có thấy được, nhưng mà mình không có thể nghe được, thì có thể mình hỏi bệnh nhân như là nếu mà họ đếm nhịp đập nhịp tim được cho họ thì mình họ nhờ họ đếm có thể bao nhiêu. Còn không thôi mình đoán qua triệu chứng sắc mặt, rồi cái những cái bộ phận nào mà mình có thấy được thì mình sẽ định bệnh qua cái đó. Thì cái chương trình này thì nó cũng có thể có giới hạn, ví dụ mình muốn nghe nhịp tim của người bệnh nhân thì nếu mà mình không có cái phần mềm mà nó có sẵn ở phía bên người bệnh nhân để họ bỏ vào trong tim đó rồi chuyển qua bên mình để mình nghe được thì cái đó nó bị giới hạn, mình sẽ không biết được như thế nào. Nhưng phần lớn mình có thể đoán được bệnh qua những cái lời khai bệnh và những cái triệu chứng như vậy. Thì từ đó khi mà nói chuyện đó với lại có những cái dự kiện mà mình có thể kết luận là người bệnh nhân đang bị bệnh gì. Thí dụ như bị ngoài da mà mình thấy được như vậy thì mình nói cái này có thể là bị đang cái tay nó bị giống như bị những cái con
1: dài bò
0: vật, như là nhiều người có thể bị kiến cắn mà nó sưng lên, hay là có thể bị bệnh những cái bệnh như bệnh dời, hay là bệnh rát hay là cái sởi, ban sởi này nó kia, thì mình cũng có thể định bệnh được qua cái sự quan sát và những lời nói ra của người bệnh nhân. Thì còn thí dụ như người bệnh nhân mà lâu ngày, thí dụ như bệnh tiểu đường mà muốn thử coi cái lượng đường của mình hàng trong vòng 3 tháng vừa rồi nó như thế nào, thì Vi cũng có thể gửi làm cái thử nghiệm á, có thể cho cái toa cho người bệnh nhân đi thử xét nghiệm, thì Vi có thể gửi cái toa đó với những cái lab để cho cái lab đó, rồi cái người hay là cho người bệnh nhân, rồi người bệnh nhân dùng cái đó đi lấy máu, hay là mình có thể mình fax luôn cái request đó đi tới cái lab đó luôn, hay là đi chụp hình phổi, làm CT scan, thì có nhiều việc mình có thể làm được qua cái đường hệ thống điện thoại hay là hệ thống viễn thông như vậy. Còn nếu mà có những cái bệnh nào mà nặng quá hơn, hay là mình phải cần có cái sự trực tiếp mà nghe hay là khám á, thì cái đó là mình có phải làm hẹn cho người bệnh nhân, được người họ những người đó là những người nên tới văn phòng. Thì từ khi có cái hệ thống nó gọi là telemedicine ở đây á, thì cũng rất là nhiều bác cái ông bà mà không phải tới phòng mạch thì nó cũng rất là an toàn cho người ta để không có bị

0: cơ hội đã bị nhiễm nhiễm cái dịch COVID-19. Và rất là biết cũng có rất là nhiều người bệnh nhân mà đã chữa trị bằng cái cách này. Còn thí dụ mà nếu cần thì là họ mới đến phòng mạch mà thôi.
1: Right. Cảm ơn tiến sĩ Vi Hồ cũng như là quý vị khán giả. Thì hồi nãy giờ tiến sĩ Vi Hồ nói về cái phần gọi là phần mềm, thưa quý vị. Thì chị muốn giải thích rõ là phần mềm, tức là tiếng Anh mình gọi là cái software đó, thưa quý vị. Quý vị cứ nghe nói quả cái bà Vi Hồ này, bà nói phần mềm mà để tôi rời trên cơ thể cái chỗ nào mà mềm mà chỗ nào cứng. Phần mềm là cái software, cũng giống như là cái application, cái app đó, thưa quý vị. Thì giống như là cái chương trình mà ngày hôm nay mà tiến sĩ Vi Hồ Duy Trị nói với quý vị đó, thì quý vị nào mà có những cái phương tiện ví dụ như radio á, hay là đài cái radio á, thì nghe được. Còn không á, thì mình có thể coi trên cái phone hoặc là cái iPad hoặc là cái laptop. Thì cái chương trình mà tụi này dùng á, là cái gọi là Zoom đó, thưa quý vị. Đôi lúc có những cái chương trình hoặc là những cái app khác, những cái software khác gọi là webinar chẳng hạn, thì cái phần mềm ý tiến sĩ Vi Hồ nói là vậy. Với lại chị cũng nói sơ sơ là hồi trước cái COVID-19 đó, thưa quý vị, thì cái vấn đề mà dùng cái telemedicine hay là y học từ xa hoặc là telehealth đó, thì nó ít hơn. Tháng 4 vừa rồi đó, người ta phỏng vấn có khoảng 1.300 bác sĩ, thì người ta thấy rằng thì là trước cái COVID-19 đó, trong số 1.300 bác sĩ đó thì chỉ có 20% là dùng cái y học từ xa để mà khám bệnh, định bệnh và theo dõi bệnh cho bệnh nhân. Nhưng mà từ cái COVID-19 nó lộng hành đó, thì cái số lượng đó nó tăng từ 20% lên đến 90%, tức là 100 người bác sĩ thì 90 người bây giờ đã họ tận dụng cái vấn đề mà y học từ xa nhiều lắm, quý vị. Và tiến sĩ Vi Hồ cũng đề cập, thưa quý vị, đối với những cụ già hay là những người hơi lớn tuổi mà đi đứng hơi khó khăn, thì cái telemedicine này hay là cái y học từ xa này nó cũng ít lợi lắm. Là tại vì nhiều khi mình vì phương tiện mình không có đến văn phòng bác sĩ được, hay là vì sức khỏe nó không cho phép, nhưng mà mình lại có cái phương tiện là mình có thể có cái iPhone hoặc iPad hoặc là cái laptop ở nhà, mà nhiều khi cái mình không có rành về khoa học kỹ thuật thì có thể con cháu nó giúp cho, thì mình lấy hẹn với bác sĩ. Như trong trường hợp này, có nhiều người lấy hẹn với tiến sĩ Vi Hồ chẳng hạn, and then hẹn cái ngày đó, cái giờ đó, and then tiến sĩ Vi Hồ đó cho cái link, tức là trên cái email chẳng hạn, hay là gửi ra, thì đến ngày đó giờ đó mình click lên cái link đó thì tự động là tiến sĩ Vi Hồ phía bên kia, còn quý vị là phía bên này ở nhà quý vị, thì hai người đều thấy nhau hết, thì có thể là nói về cái bệnh của mình, cái vấn đề bệnh trạng thế nào, theo dõi bệnh trạng như thế nào. Nói về cái vấn đề mà y học từ xa làm cho chị nhớ đến cái bài hát mà Nhạc Vàng hồi xưa đó, là em cứ hẹn nhưng em xin em đừng đến nhé. Thì đúng vậy, thưa quý vị, là tại vì cứ lấy hẹn thôi, nhưng mà đừng có đến, ở nhà mình Zoom hoặc là mình khám bệnh là được rồi. Nói đùa thôi, thưa quý vị. Cái vấn đề nữa đó là nhiều người không có biết rằng thì là ok, bác sĩ của tôi họ có cái telemedicine, có tức y học từ xa, nhưng mà rồi nó có được trả tiền hay không. Ví dụ nhiều người lớn tuổi thì dùng Medicare hoặc Medicaid, có nhiều người có vừa Medicare vừa Medicaid, mà có cả private insurance, tức là insurance riêng nữa đó. Thì bây giờ đó, tại cái vấn đề mà y học từ xa nó cũng phổ biến nhiều, thưa quý vị, bởi vậy Medicare thì nó trả, Medicaid thì có lẽ là tùy tiểu bang, thưa quý vị. Còn private insurance đó thì phải chắc với văn phòng bác sĩ, make sure đó rằng thì là cái insurance của mình có thể là Medicare, có thể là Medicaid, hoặc là private insurance, tức là insurance cá nhân, nó cover. Mà một khi nó cover rồi đó thì mình có thể dùng cái telemedicine thì rất là có lợi, thưa quý vị. Dĩ nhiên có những cái bệnh trạng mà nhiều khi mình khó dùng telemedicine được, ví dụ như những cái bệnh, ví dụ như là quý vị mà bị đau tim chẳng hạn, đột nhiên mà đau tim là mình phải đương nhiên là phải đi vô một là urgent care hoặc là emergency room, chứ mình đâu có đau tim mà mình đâu có lên telemedicine mà khám được, thưa quý vị. Nhưng cái bệnh, những cái bệnh thông thường khác hầu hết mình đi được, đặc biệt là không phải lần đầu mình đi bác sĩ, nhiều khi phải thử máu, phải chụp hình thế này nọ thì mình phải vô trực tiếp trong văn phòng bác sĩ. Nhưng mà những lần sau mình muốn biết về kết quả thử máu hay là kết quả làm test này test nọ, những cái bệnh kinh niên, ví dụ đái đường hay là cao mỡ trong máu này kia cái nọ, thì mình có thể nói chuyện và theo dõi qua cái vấn đề telemedicine là một điều rất là có lợi, thưa quý vị. Thành ra nhân đây thì chị cũng nói rằng nếu mà quý vị nào mà hơi lớn tuổi mà vấn đề đi đứng nó hơi khó khăn mà họ mình muốn dùng cái y học từ xa này á, thì có lẽ là mình phải nên nói chuyện với văn phòng bác sĩ của mình để coi cái văn phòng bác sĩ của mình họ có cái option đó, họ có cái chọn lựa hay không. Nếu có mà ở nhà mình có iPhone hoặc là iPad hoặc là laptop mà mình có thể dùng được thì mình cũng dùng được. Còn không, nếu mà mình không có giỏi về khoa học kỹ thuật thì có lẽ là nhờ con cháu nó giúp cho. Cũng rất là đơn giản thưa quý vị. Có nhiều người mới đầu hơi ngại, tại vì cái này nó không có quen, cái gì cũng vậy thôi, trước lạ sau quen đúng không, hơi ngại, nhưng mà người ta dùng một vài lần rồi người ta thấy rất là thoải mái. Dĩ nhiên bên cạnh đó, những cái bệnh mà trị nghĩ hơi tế nhị á, ví dụ như bệnh liệt dương chẳng hạn, nhiều khi mình vô gặp bác sĩ thì nhiều khi mình hơi ngại. Bên nói về telemedicine, tức là y học từ xa, nhiều khi mình nói chuyện có khoảng cách thì nhiều khi mình đỡ hơn, mình không có ngại bằng. Chị không biết tiến sĩ Lý Hồ nghĩ như thế nào về vấn đề đó. Dĩ nhiên những vấn đề như là khám bệnh phụ khoa này kia cái nọ là khó nào mà khám bệnh phụ khoa mà bằng telemedicine được, tại vì phải đến bác sĩ đàng hoàng. Nhưng mà hầu hết những cái bệnh khác mà không có phải là cấp tính, tức là phải gặp ai ngay lập tức, gặp những người bác sĩ hoặc là ngay lập tức thì mình không có dùng được. Nhưng mà hầu hết những cái vấn đề khác thì mình dùng được. Tiến sĩ Lý Hồ nghĩ sao, tiến sĩ Lý Hồ?
0: Vì thấy là trở lại về vấn đề mà insurance á, thì từ khi mà làm cái telemedicine này thì insurance nó trả cũng rất, họ trả hết, họ reimburse, bên đây nó gọi là reimburse, họ cũng trả lại cũng là rất là tốt. Nó gần bằng như là khi người bệnh nhân vào trong cái văn phòng, họ trả cũng giống y như vậy đó. Thành ra là nó cũng rất là tốt cho cả đôi bên văn phòng bác sĩ, tại vì cái thời buổi này nó cũng hơi khó khăn á, thì có nếu mà có gì đó thì reimburse lại thì có thể cũng cho người bác sĩ thì cũng có lợi, cũng tiền cho họ. Thì vì thấy là insurance, Medicare họ cũng reimburse lại được hết, thì cái đó cũng rất là tốt. Nếu quý vị mà có nhu cầu thì cũng nên nghĩ tới vấn đề này. Rồi cũng có những cái vấn đề khác á, thí dụ như là có những cái bệnh mà mình có thể mình trị qua điện thoại được, qua những lời khai. Nếu mà phụ khoa để khám, để mà coi thử là làm pap smear này là kia thì cái đó là phải tới văn phòng. Còn thí dụ có những cái trường hợp và những cái bệnh về phụ nữ này nọ là kia thì qua cái những cái lời khai mình có thể mình cho những cái lời thuốc trước để coi thử như thế nào. Nếu mà nó không có kết quả tốt đó, thì có thể mình phải trở lại trong văn phòng để mà khám. Ở đây nó gọi là face to face, hay là mình phải có mặt cái đó mình mới khám, mới làm xét nghiệm được đó. Thì tùy theo cái những cái nhu cầu, tùy theo những cái bệnh mà mình có thể định bệnh qua cái trực tuyến như vậy. Thì bây giờ nó rất là phổ thông. Hôm cách đây đâu vài ngày thôi chứ mấy, Vi cũng có mấy người học trò y sĩ thì Vi có đến văn phòng để mà coi thử mấy em sinh viên đó là nó học hành như thế nào, rồi những văn phòng đó ra sao. Thì Vi thấy có một cái văn phòng kia, họ hình như họ cũng có 3-4 cái phòng để mà khám bệnh á, thì họ lại lấy riêng ra một cái phòng để cái đó, họ gọi cái phòng đó là cái phòng khám bệnh trực tuyến. Thì trong đó họ cũng có điện thoại, rồi cũng có computer, iPad, rồi đủ hết. Rồi có những cái chương trình, ví dụ những người bệnh nhân thì có, ví dụ họ có hẹn bao giờ, bao nhiêu đó, thì tới giờ đó là họ vào trong cái phòng đó thì để mà nói chuyện, rồi khám bệnh với lại bệnh nhân qua trực tuyến. Thì tôi thấy cái đó cũng rất là quy mô, mà cái đó bây giờ nó cũng trở thành là được nhiều người chấp nhận, vừa cả insurance, vừa cả những người y sĩ, bác sĩ và cả những người bệnh nhân nữa. Thành ra là nó cũng rất là tốt. Thì về vấn đề mà lấy máu này nọ kia thì cái đó cũng rất là dễ. Mình chỉ thí dụ trong văn phòng mình có những cái giấy tờ để mình muốn order cái gì thì mình chỉ khoanh vào những cái test mà mình cần, bỏ vào những cái bệnh nó gọi là diagnosis, hay là những cái bệnh đó, rồi mình sẽ fax đi qua bên cái phòng lab. Người bệnh nhân chỉ cần tới đó để mà lấy máu hay là đi chụp hình mà thôi. Thành ra rồi cũng tiện tiện cả hai bên. Bây giờ họ làm cái bằng cái electronic á, ví dụ như vì muốn order máu qua cho cái Quest Lab. Quest bên đây là rất cái hệ thống lab nó cũng rất là nhiều, nhưng mà ở Houston thì có hai cái thông thường nói ra thì ai cũng biết đó, là Quest Diagnostic, còn cái kỳ kia một cái kia là Labcorp, thì cũng rất là nhiều, có nhiều những cái lab khác nữa. Thì bây giờ là có thể dùng fax hay là mình có nhiều cái cũng hay, mình chụp cái hình rồi mình scan rồi mình gửi qua nơi đó, thì chỉ trong tích tắc chưa đầy một phút đó, là bên phía bên kia họ đã nhận được rồi, hay là mình có thể gửi qua electronic nữa, thành ra rất cái đó rất là dễ dàng. Với lại đồng bào của mình đó, thật sự ra họ thích ứng với lại những cái biến chuyển này rất là hay, rất là mau. Hiện thời bây giờ có một cái chương trình mà cho các quý vị đồng hương của mình mà lớn tuổi rồi, 6, 7, 8, 90 tuổi, thì cái bây giờ tại vì COVID-19 thì bây giờ phải dùng những cái hệ thống như truyền tin, điện thoại, fax hay là email này nọ kia, Zoom nữa, bây giờ là phần đông là nhiều người biết tới cái vấn đề Zoom meeting á. Thì vì có một nhóm của quý vị người Việt Nam của mình cũng lớn tuổi rồi, thì ngày xưa hay họp lại với nhau để mà mỗi tháng để mà ủng hộ tinh thần, rồi chương trình học hỏi những cái vấn đề về sức khỏe này kia. Thì bây giờ những cái chương trình đó mà làm ngay trong văn phòng thì đâu có làm được nữa, họ giới hạn lại hết. Mình có gặp nhau thì cũng phải dưới 10 người, không được quá đông, rồi lại ngồi xa. Thành ra bây giờ là cái gặp nhau là bây giờ định là qua Zoom hết rồi, chuyển qua Zoom hết. Thì quý vị đồng hương của mình lúc ban đầu thì cũng hơi bỡ ngỡ về cái những gặp nhau qua đường Zoom hay là đường trực tuyến như vậy. Nhưng mà bây giờ là chị biết không, với lại các quý chị anh chị em biết không, bây giờ mấy cụ đó là trở thành là phải nói là pro, nghĩa là trở thành là rất là professional. Bây giờ nói Zoom là cái gì trong đó họ biết hết. Có nhiều cái feature, có nhiều cái mà qua Zoom mà mình có thể dùng được mà Vi cũng không dùng được hết, mà quý vị đó là cao niên mà đã biết được hết. Thành ra Vi nghĩ là chỉ có cái vấn đề mà khám bệnh trực tuyến như vậy thì chỉ là chỉ thời gian thôi. Thì giờ mà quý vị mà biết được những cái công mình có thể dùng được như vậy để mà săn sóc sức khỏe của mình thì chỉ có cái là thời gian phải bỏ ra một thời gian chút xíu thôi để coi thử nó như thế nào, làm sao này nọ nọ kia. Thì phần lớn nếu mà mình gọi vào trong văn phòng bác sĩ, nếu mà họ có chương trình telemedicine hay là khám bệnh như vậy thì họ sẽ chỉ dẫn cho mình hết, để cho mình có dịp để mà bảo vệ hay là theo dõi cái sức khỏe của mình mà không cần đến văn phòng.
1: Dạ, cảm ơn quý vị khán giả cũng như là tiến sĩ Vi Hồ. Thì như chị nói đó, mình có câu hỏi gì đó, đôi lúc mình suy nghĩ rằng chỉ là cái câu hỏi mình nó ngớ ngẩn quá, không biết hỏi rồi cái văn phòng bác sĩ nó cười mình hay không. Không có câu hỏi nào ngớ ngẩn, thưa quý vị, câu nào mà mình không hiểu á, hay là cái vấn đề mình thắc mắc á, là mình phải hỏi. Cũng như tiếng Việt mình á, hay người Việt mình hay nói câu á, là con không có khóc làm sao mẹ biết mà cho bú. Thành ra quý vị có cái điều gì mà thắc mắc không có hiểu thì cứ hỏi, chứ đừng có ngại nói tụi mình hỏi cái nó cho mình ngớ ngẩn. Không có đâu thưa quý vị. Chị nhớ cách đây chừng vài tuần á, chị có xuất viện một người bệnh nhân, họ nằm bệnh viện một thời gian là phải xuất hiện viện, họ nhập viện là tại vì cái tuyến tụy nó bị inflamed, tức là nó bị sưng mà họ xuất viện. And then trước khi họ xuất viện họ nói chị á, trời ơi, tôi á, nhà tôi ở cách Houston đến 10 tiếng đồng hồ, mà bây giờ 2 tuần lễ sau phải vô gặp lại ông bác sĩ, thì phải lái 10 tiếng đồng hồ lên Houston là phải gặp bác sĩ, and then phải ở hotel chứ đâu có lái về được liền, rồi mất một ngày. And then đi về mất một ngày nữa là mất cỡ khoảng 3 ngày á, thưa quý vị. Thành có cách nào mà cho tôi gặp bác sĩ mà trên từ xa đó, tức là telemedicine được không? Thì chị mới nói chuyện với ông bác sĩ của người bệnh nhân đó, thì ông bác sĩ đó ông nói no problem, không sao hết. Thì cũng dễ thôi, tức là thay vì cái người bệnh nhân nó phải lái 10 tiếng lên Houston này, ở khách sạn rồi gặp bác sĩ rồi phải ở lại khách sạn đêm đó rồi ngày hôm sau mới lái về, thì trước khi mà vào gặp bác có cái hẹn gặp bác sĩ á, thì làm lab ở cái địa phương của mình, sau rồi cái phòng lab nó gửi kết quả cho ông bác sĩ Houston, rồi vài ngày sau nó sẽ gặp ông bác sĩ Houston này trên Zoom, tức là trên cái hệ thống y khoa từ xa đó, thưa quý vị. thì cái đó đó thì nó rất là tiện, thưa quý vị. Tất cả mọi chuyện đều mình có thể làm ở địa phương của người đó hết, không phải lái 10 tiếng đồng hồ lên gặp một bác sĩ nên phải ở khách sạn phải lái về nữa. Thành ra nếu mà cái người bệnh nhân đó họ không hỏi chị mà họ cứ cứ theo cái lời cái hẹn của bác sĩ là họ phải làm như vậy, tức là lái đi lái về rồi ở khách sạn, thì là mất công. Vì chính vì họ hỏi chị đó, chị nói chuyện với ông bác sĩ của họ thì mới xác đặt là họ không cần phải lên Houston. Thì quý vị biết rồi, bệnh nhân của chị là bệnh nhân ung thư, họ đến từ khắp nơi trên nước Mỹ này, có nhiều người đến từ những tiểu bang khác, từ những cái nước khác nữa, như là bên Trung Đông nữa, thưa quý vị. Thành ra mình có câu hỏi gì á thì mình cứ hỏi, thưa quý vị. Không hỏi thì làm sao người ta biết được. Đừng bao giờ nghĩ rằng câu hỏi của mình là ngớ ngẩn, không có câu hỏi nào ngớ ngẩn hết.

0: Tin đặc biệt. Mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
1: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
1: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết.

tiếng nước tôi, Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều bị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

0: Anh hai ơi, đi ăn phở không?
1: Chà chà, nhỏ này hôm nay trúng mánh rồi phải không? Dĩ nhiên là phải đi chứ.
0: Nè anh hai, lâu lâu anh mới được cái vinh hạnh đi ăn chung với một người đẹp như em. Sẵn dịp này á hả, em sẽ cho anh hai được cái vinh hạnh được trả tiền hôm nay luôn.
1: Ơi, cái này phải nói là bất hạnh chứ vinh hạnh chỗ nào. Thôi được rồi, đi ăn phở chỗ nào đây?
0: Tiệm phở 24 số 2 ở vùng Duluth, nằm ở tại địa chỉ 3585 Peachtree Industrial Boulevard, thành phố Duluth. Mình tới đó ăn đi anh hai.
1: Tiệm phở 24 còn có một tiệm nằm ở Chamley trên đường Buffalo Highway phải không?
0: Đúng rồi, đó là phở 24 số 1. Còn đây là tiệm số 2 để phục vụ cho quý thực khách ở quanh vùng. Và cũng như một lời cảm ơn của phở 24 gửi đến quý khách hàng đã ủng hộ phở 24 tại đường Buffalo Highway.
1: Thôi được rồi, lên xe đi, đọc lại cho anh cái địa chỉ.
0: Phở 24 số 2, địa chỉ là 3585 Peachtree Industrial Boulevard, Duluth, Georgia 30096, điện thoại liên lạc 770-623-2001, 770-623-2001. Ở đây mở cửa mỗi ngày từ 10 giờ sáng đến 10 giờ tối luôn.
1: Ok, let's go. Hiện nay phở 24 đã có 10 chi nhánh khắp nơi trong tiểu bang. Quý đồng hương có thể Google search phở 24 near me để biết địa chỉ tiệm phở 24 gần nhà của mình. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
0: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
1: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, vân vân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
0: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
1: Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ, tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
0: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
1: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Bridge Road, thành phố North Rose, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.

0: Nếu quý vị muốn có được những thước phim ghi lại kỷ niệm những ngày đáng ghi nhớ của cuộc đời mình cũng như của gia đình, như ngày đám cưới, đám hỏi, ra trường, sinh nhật, vân vân, xin quý vị hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh, một chuyên viên quay phim và dựng phim với nhiều năm kinh nghiệm.
1: Anh Tân Huỳnh là một chuyên viên có nhiều năm kinh nghiệm về phim ảnh, sẽ giúp quý vị ghi lại những hình ảnh của đám cưới, đám hỏi, sinh nhật, ra trường, họp mặt bạn bè thân hữu, những sinh hoạt trong cộng đồng và tăng chế. Anh sẽ giúp ý kiến và đạo diễn để quý vị có những hình ảnh rõ ràng, đẹp và trung thực nhất mà quý vị chắc chắn sẽ rất hài lòng.
0: Anh Tân Huỳnh làm việc với phương châm phục vụ tận tình, chu đáo, kỹ lưỡng và vui vẻ.
1: Xin gọi cho anh Tân Huỳnh ở số điện thoại 678-790-3882, 678-790-3882 để biết thêm chi tiết.
0: Một lần nữa, để lưu giữ lại những hình ảnh để đời, xin hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh 678-790-3882.

Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.

0: Yeah, bro.
1: Oh, okay.
0: Dạ vâng, Hồng Vân xin thân ái trở lại cùng quý thính giả của đài. Và xin kính mời quý thính giả chúng ta bước vào chương trình diễn đàn tự do của cộng đồng vào buổi thứ ba hôm nay. Và thưa quý vị, hôm nay là ngày 30 Tây tháng 6, 2025. Và như thường lệ phần tin đầu giờ, Hùng Anh xin kính gửi đến quý thính giả của đài. Trong phần tin đầu giờ ngày hôm nay, Hùng Anh sẽ gửi đến quý thính giả chúng ta tin thời tiết dành cho Atlanta và các vùng phụ cận trong những ngày tới. Và sau đó là tin nổi bật trong ngày. Xin kính mời quý thính giả chúng ta cùng đón nghe. Vâng, thưa quý vị, ngày mai thứ tư, nhiệt độ cao nhất là 93 và thấp nhất là 75. Vâng, trong ngày mai thì trời nắng ráo không có mưa, thưa quý vị. Và sức gió trong ngày là 6 mao mỗi giờ. Vâng, thưa quý vị, bước sang ngày thứ năm, nhiệt độ cao nhất là 94 và thấp nhất là 75. Vâng, ngày thứ năm cũng là ngày trời nắng ráo không có mưa và sức gió trong ngày cũng 6 mao mỗi giờ. Và ngày thứ sáu, nhiệt độ cao nhất là 95 và thấp nhất là 75. Vâng, trong ngày thứ sáu cũng vậy, nắng ráo và không có mưa và sức gió trong ngày là 5 mao mỗi giờ, thưa quý vị. Và bước sang ngày thứ bảy cuối tuần, nhiệt độ cao nhất là 94 và thấp nhất là 74. Và trong ngày thứ bảy thì sức gió cũng là 5 mao mỗi giờ, thưa quý vị. Và ngày chủ nhật, nhiệt độ cao nhất 91 và thấp nhất là 72. Cao nhất là 91, thấp nhất là 72, thưa quý vị. Và trong ngày chủ nhật thì trong ngày có lúc nắng, có lúc mưa. Cơ hội có mưa của ngày chủ nhật là 62%. Và sức gió trong ngày là 6 mao mỗi giờ. Vâng, thưa quý vị, đó là tin thời tiết dành cho Atlanta và các vùng phụ cận trong những ngày tới. Vâng, thưa quý vị, sau đây là tin nổi bật trong ngày. Tin nổi bật trong ngày hôm nay đó là cái tin liên quan về tối cao pháp viện của Hoa Kỳ cũng ra một cái phán quyết sau khi bỏ phiếu, và cái phán quyết sau cùng đó là cái vấn đề liên quan về những trẻ sinh ra ở đất nước Hoa Kỳ này có phải là tự nhiên là trở thành quốc công dân Hoa Kỳ hay không. Trong thời gian vừa qua, cũng quý vị cũng biết Tổng thống Trump đã đưa lên cái sự vụ này, thì hôm nay thì tối cao pháp viện nói là tất cả các trẻ sơ sinh đều là công dân của Hoa Kỳ, thưa quý vị. Thành ra đó là cái tin không vui cho tòa bài đốc cũng như là đảng Cộng hòa và Tổng thống Trump nói riêng, thưa quý vị. Nhưng mà Tổng thống Trump sau khi nghe cái tin này đó thì cũng cho biết là ông đã viết trên cái Twitter, cái mạng X của ông đó, cho biết là đây là cái tin rất là xấu cho đất nước Hoa Kỳ, vì cái tổn thất mà Hoa Kỳ phải tiếp tục gánh chịu về nhiều mặt, về tài chính và an ninh, đủ thứ mặt hết cho người dân và đất nước Hoa Kỳ này. Đó là cái tin không vui và xấu. Nhưng mà không phải là không còn cách. Tổng thống Trump cũng nói mọi việc nó có thể đến từ Quốc hội của Hoa Kỳ. Thế nên cái việc này, trong lúc này là lúc mà Tổng thống sẽ hối thúc bên Quốc hội, tức là Lưỡng viện, Hạ viện và Thượng viện sớm thông qua cái dự luật liên quan về cái vấn đề này để làm cho nó rõ ràng ra, thưa quý vị. Thành ra với cái sự ủng hộ rất là mạnh mẽ đến từ Tổng thống của đất nước này, đó là Tổng thống Donald J. Trump. Thành ra ông hy vọng với sự ủng hộ của ông và cái dự luật nó liên quan về cái vấn đề này để chấm dứt cái vấn đề mà nó không có đúng liên quan tới trẻ sơ sinh. Trẻ sơ sinh nào mà cái dự luật này nó có thể sửa lại trước đây, thưa quý vị. Tại vì cái luật mà trước đây mà cha ông của nước Mỹ này làm á, nó liên quan tới những cái người gọi là những người phi châu, tức là bị nô lệ đó quý vị, qua cái đất nước này thì họ sẽ trở thành đương nhiên là công dân của đất nước này. Nhưng mà đó là cái đi chuyện hồi trước, họ đã có ngờ là bao nhiêu chuyện xảy ra ngày hôm nay. Nó liên quan tới những người chẳng hạn như Trung Quốc, họ đưa một người có thai qua đây rồi họ đem con em của họ về, tức là đứa trẻ đó chỉ qua tới đây sanh thôi rồi đem về, nó sống lên ngay trên đất nước của Trung Quốc, được dạy dỗ trên rước và đợi cho tới 18 tuổi nó trở lại, nó lấy cái quyền công dân của nó và đã thực hiện những mục tiêu mà nó đi ngược lại với quyền lợi của đất nước Hoa Kỳ, thưa quý vị. Thành ra đó là cái điều không thể mà chấp nhận được. Thành ra Tổng thống Trump sẽ kêu gọi gấp rút bên Quốc hội để làm công việc để giải quyết được cái mối ưu tư này cho người dân và đất nước. Vâng, thì đó là cái tin mà mình gửi đến quý vị trong phần tin nổi bật ngày hôm nay. Và tin vừa qua cũng đã khép lại phần tin đầu giờ của Hùng Anh trong ngày. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã đón nghe. Và bây giờ Hùng Anh xin kính mời quý thính giả chúng ta bước vào chương trình đem đến nụ cười cho nhau của ngày hôm nay. Hùng Anh chưa thấy chị Thu Hương vào, thành ra chị Phương nghe được mà về rồi thì xin mời chị Thu Hương gọi vào nha. Vâng, trong lúc chờ đợi chị Thu Hương vào thì Hùng Anh cũng xin kính mời quý khán giả chúng ta bắt đầu gọi vào để gửi câu chuyện vui của mình trong chương trình đem đến nụ cười cho nhau của ngày hôm nay với số điện thoại của đài 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời. Dạ vâng, Hùng Anh chưa thấy đèn xanh của quý vị, không biết là quý vị nào có câu chuyện vui. Rất mong quý khán giả chúng ta hãy gọi vào để gửi câu chuyện vui của mình nha, để mở đầu cho chương trình đem đến nụ cười cho nhau của ngày hôm nay. Dạ vâng, chưa thấy, không biết là quý khán giả nào có thì quý vị xung phong lên nha quý vị, làm thính giả đầu tiên để gửi câu chuyện vui của mình. Hùng Anh xin nhắc lại đường dây điện thoại của đài, kính mời quý vị thấy rồi, xin mời thính giả trên đường dây. Hello. Dạ vâng, Hùng Anh xin mời.
1: Mời chị Nam chào Hùng Anh. Thu Phương chưa có vô hả Hùng?
0: Dạ, chị Thu Phương chưa vào, rồi xin mời chị Nam.
1: Ok. Đây, câu chuyện của chị Nam là lầm nha.
0: Dạ.
1: Một chú gà trống bị trói chân đang nằm co ro chờ chủ nhà cắt tiết làm thịt. Nó thấy con gà mái đang lẩn vẩn kiếm ăn bên cạnh nên nó bèn tâm sự. Nó nói, bạn biết không, lúc đầu mình nghe họ nói ngày mai nhà họ có tiệc và sẽ có sự tham gia của mình. Mình tưởng sẽ có dịp được nhảy nhót rồi hát karaoke, ai về họ cho mình tham gia vào cái món cà ri vậy mới khổ. Nghe gà trống mới than thở và mái nó mới an ủi, nói em thành thật chưa buồn với anh. Dạ em cũng cảm ơn anh đã cứu mạng em. Vì nếu mà không có anh ấy, thì cái người nằm ở trong nồi cà ri ngày mai chắc chắn là em rồi. Vì có hai con à, mà nếu gà trống không hy sinh thì chỉ có gà mái bị bắt làm cà ri thôi.
0: Dạ nên đúng rồi.
1: Nó cảm ơn gà trống, gà trống cứu mạng đó. Bắt gà trống nấu trước rồi cho nên nó thoát chết. Yeah. Ok, cảm ơn Hùng Anh nha.
0: Ngày mai tới phiên ảnh thôi.
1: Chị Nam cảm ơn, chị Nam chào.
0: Cảm ơn chị Nam, dạ, kính chào. Dạ vâng, cảm ơn chị Nam đã có câu chuyện vui để mở đầu cho chương trình đem đến nụ cười cho nhau của ngày hôm nay. Và xin kính mời quý thính giả đang theo dõi chương trình hãy tiếp tục gọi vào để gửi câu chuyện vui của mình cho chương trình. Vâng, với số điện thoại của đài 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Vâng, quý vị nào có câu chuyện vui, rất mong quý vị tiếp tục gọi vào để tham gia chương trình, gửi câu chuyện vui của mình cho thính giả của mình. Vâng, vẫn chưa thấy, không biết là quý giả nào còn có câu chuyện nào vui nữa. Hùng Anh rất mong quý vị gọi vào càng sớm càng tốt nha quý vị. Chúng ta chỉ có 10 phút đầu tiên thôi, thật ra mong là quý thính giả nào có hãy gọi vào để gửi câu chuyện vui của mình. Dạ vâng, rồi trong khi đó thì mình cũng xin nhắn với chị Thư Phương, đã về tới rồi thì gọi vào luôn nha. Vâng, bây giờ thì Hùng Anh đang chờ đèn xanh của quý vị. Không biết là quý vị nào có câu chuyện vui thì rất mong quý vị gọi vào càng sớm càng tốt nha quý vị. Thời gian nó qua đi rất nhanh, chỉ có 10 phút thôi. Bây giờ thì Hùng Anh thấy là đã tới 5 phút rồi quý vị, chúng ta còn lại cái 5 phút nữa thôi. Thì tôi mong rằng là trong 5 phút còn lại này, rất mong quý khán giả nào còn có câu chuyện nào vui nữa, Hùng Anh xin kính mời quý vị gọi vào nha để gửi câu chuyện vui của mình. Dạ vâng, rồi hôm nay không biết là quý khán giả của mình Mộ Hiệp, Phương Anh rồi đâu rồi, hay là chị Mây Lan, chị Ba nữa. Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello. Dạ vâng.
2: Em xin chào quý vị thính giả. Em xin chào anh Hùng Anh.
0: Rồi, chào Phương Anh.
2: Dạ, trên đường freeway thì có một chiếc xe Camry, nó lái chạy đằng trước, và một chiếc xe Mercedes thì nó chạy ở đằng sau. Chiếc Mercedes nó cứ qua mặt chiếc xe Camry, nó kéo cửa xuống, nó hỏi tài xế của Camry họ có biết sử dụng Mercedes không? Cái ông kia bực quá, không thèm nói năng gì hết. Rồi chạy một hồi nữa, ông cũng hai chiếc đi qua đi lại, xong lại chiếc Mercedes lại hỏi, có biết sử dụng Mercedes không? Cái ông kia bực quá, không thèm trả lời luôn. Hỏi lần thứ ba, cũng không trả lời. Đến lần thứ tư thì chiếc Mercedes nó đụng vô cái cột đèn làm một cái rầm. Cái xong cái ông lái xe Camry á, đứng lại kéo cái ông tài xế của Mercedes ra, ông mới hỏi là tại sao mà cứ hỏi tôi biết sử dụng Mercedes không vậy? Nó đúng rồi, là tại vì tôi lấy xe của bạn tôi chạy, tôi không biết cái thắng nó nằm ở đâu nên tôi hỏi ông, chứ đâu có gì đâu.
0: Thì ra là vậy. Rồi, chào Viên Anh, cảm ơn. Vâng, chúng ta đã được coi được hai câu chuyện vui rồi, xin kính mời quý khán giả tiếp tục gọi vào nha. Chúng ta vẫn còn giờ cho chương trình đêm đến nụ cười cho nhà của ngày hôm nay. Rất mong quý khán giả chúng ta tiếp tục gọi vào để gửi thêm câu chuyện vui của mình. Vâng, số điện thoại của đài xin kính mời quý vị tiếp tục gọi vào, đó là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Rồi, vẫn chưa thấy đèn xanh của quý vị. Không biết là quý vị nào còn có câu chuyện nào vui nữa. Chắc mong quý vị gọi vào nha, để gửi thêm câu chuyện vui cho chương trình hôm nay. Dạ vâng, vẫn chưa thấy đèn xanh của quý vị. Hùng Anh đang chờ. Vâng, thời gian nó vẫn tiếp tục đi đó quý vị. Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello.
2: Cho Phương Anh kể một câu chuyện nữa đi anh Hùng Anh.
0: Rồi, xin.
2: À, có một cái anh kia tên là anh Hùng. Anh hỏi anh Phong là, Phong ơi Phong, nghe nói là mày với lại con Tiên đó, hai đứa chấm dứt nhau rồi hả, xa nhau rồi hả? Nói, đúng rồi, tại vì cổ che tao nghèo quá. Xong rồi ông kia mới hỏi lại là, mày có nói với cho cổ biết là mày có người cậu ruột ở bên Mỹ rất là giàu không? Có kể cho cổ nghe không? Để cho cổ khỏi cái chê mày nghèo. Nó có kể rồi. Và hiện tại bây giờ cổ là mợ của ta.
0: Tại kể rồi. Rồi, cảm ơn Hùng Anh. Hùng Anh xin chào. Vâng, hồi nãy Hùng Anh thấy đèn xanh nữa gọi vào đó. Thì Hùng Anh xin kính mời quý vị gọi trở lại giùm nha. Chúng ta vẫn còn giờ, thành hy vọng sẽ có thêm một câu chuyện vui cuối cùng nữa trước khi chúng ta bước vào diễn đàn tự do. Thành ra xin mời vị thính giả vừa rồi có gọi vào đó, gọi trở lại dùm cho Hùng Anh nha, để gửi thêm một câu chuyện vui cuối cùng nữa cho chương trình hôm nay. Hùng Anh xin kính mời nha. Vâng, chúng ta còn thời gian cho thêm một câu chuyện vui nữa. Thành ra không biết là quý vị nào có câu chuyện vui thì Hùng Anh rất mong quý thính giả gọi vào. Hùng Anh xin mời thính giả với câu chuyện cuối cùng. Hello.
1: Hello, gì năm nay tính nhường cho Phương Anh cho đặng hết giờ mà về còn nữa hả?
0: Còn nữa gì nè?
1: Hai dì cháu mình đã làm chủ tình hình nha. Ok, câu chuyện kế tiếp của dì năm cũng là chuyện cũng là về chuyện gà nha.
0: Dạ vâng.
1: Có một cặp gà nọ, một con trống và một con mái đã sống chuồng vì sự bất cẩn của người chủ nhà. Chúng dẫn nhau tung tăng đi khắp nơi và đi lạc vào nơi biểu diễn thời trang của hãng Victoria Secret, tức là thời trang và đồ tắm của phụ nữ, phải không? Con gà mái nhìn thấy trên sàn mấy cô người mẫu với những bộ đồ tắm để lộ bộ ngực rất là hấp dẫn. Nó bèn xoay qua than thở với con gà trống, nó nói: anh ơi, tại sao người ta có ngực mà em không có hả anh? Con gà trống nó mới thản nhiên nó đáp: em có đi làm gì, anh cũng đâu có cái tay đâu. Cho nên nó mới đâu có cần, anh đâu có cần ngực làm gì. Gà trống nó có chân chứ nó đâu có tay.
0: Dạ đúng rồi.
1: Ok. Cảm ơn anh nha.
0: Rồi, cảm ơn. Cảm ơn chị Nam. Dạ, kính chào chị Nam. Dạ vâng, rồi. Cảm ơn chị Nam rất nhiều với câu chuyện vui cuối cùng của chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe theo dõi chương trình Đêm Đến Nụ Cười Cho Nhau. Và cũng không quên cảm ơn chị Nam và Phương Anh rất nhiều đã có những câu chuyện vui cho chương trình. Và bây giờ thì Hùng Anh xin kính mời quý thính giả chúng ta bước vào chương trình diễn đàn tự do của đêm hôm nay. Và Hùng Anh một lần nữa xin nhắc lại. Vâng, bây giờ Hùng Anh xin chào chị Phương Phương.
3: Dạ vâng. Tôi xin kính chào quý vị thính giả của Đài Phát Thanh Tiếng Nước Tôi tại Atlanta. Dạ, Thu Phương xin chào Hùng Anh.
0: Dạ vâng, chào chị Thu Phương. Và thưa quý vị, bây giờ thì Hùng Anh và chị Thu Phương xin kính mời quý vị bước vào chương trình diễn đàn tự do để chúng ta cùng lắng nghe tiếng nói của nhau, cùng chia sẻ những tin tức mà quý vị có được trong những ngày qua qua các phương tiện truyền thông hoặc là trên mạng xã hội nếu mà quý vị có được, và luôn có những thắc mắc hay câu hỏi nào nếu có từ chính mình hay là từ chính những bạn bè của mình chung quanh mà quý vị nghe được những thắc mắc đó, quý vị cũng có thể chuyển những thắc mắc đó vào làn sóng để chúng ta có cơ hội thảo luận và chia sẻ hầu những vấn đề đó nó được rõ nét và sáng tỏ hơn. Thành ra nếu có những thắc mắc đó, Hùng Anh rất mong quý khán giả gửi vào cho chương trình để chúng ta có cơ hội lắng nghe tiếng nói của nhau, thưa quý vị. Và trong diễn đàn tự do của chúng ta ngày hôm nay đó, trước khi mở đường dây ra mời gọi quý vị gọi vào đó thì để coi đợi. Dạ vâng. Trong những ngày qua đó thì quý khán giả chúng ta cũng gọi cho Hùng Anh cũng khá nhiều. Vâng, trước khi chia sẻ thì xin mời một khán giả mới vào đường dây. Hello.
4: Dạ, chào anh, kính chào quý vị. Chào cô Thu Phương.
0: Rồi, chào anh Lê Trung.
4: Lê Trung. Dạ, cũng tin vui rồi qua rồi không?
0: Tin vui gì nói đi anh.
4: 10 phút cơ
0: thì... chuyện vui thì qua rồi, anh để dành chuyện vui đó thứ năm đi. Bây giờ nói tin tức.
4: Okay.
0: Dạ. Rồi, xin mời anh chia sẻ.
4: Cái tin tức là máy bay dân sự, một động cơ do phi công nữ là Lưu Tuấn Hoa, là người có bằng thạc sĩ về kinh tế, đâm vào tòa nhà 108 tầng tên là CITIC Tower, cao nhất ở Trung Cộng. Thì lúc 17:55, tức là chiều ngày 26 tháng 6 năm 2026, mà sau khi mà người phi công này đã bay thử lần đầu lúc 7:30, bay thử 10 phút xong đáp xuống lại, xong cái nơi lần thứ hai thì đâm vô cái tòa nhà đó. Mà cái tòa nhà đó, cái máy bay nó bị một nửa phần trên, tức là cái phòng lái thì nó bị đứt, nửa máy bay nằm phần trên, nằm trong cái đuôi nó, còn phần đuôi với lại phần giữa thì rớt xuống mà cháy dưới đường, làm cho 13 người bị thương. mà cái máy bay của Tân Vua mà ông Tập Cận Bình tức giận tại vì cái khu vực của thành phố của Bắc Việt Bắc Trung Cộng mà không có máy bay nào được lên vòng qua được cái vòng an ninh của thành phố, thành ra ông Tập Bình rất tức giận. Mà cái máy bay này là do cái cô này của cô chừng không nói tuổi nhưng mà nét mặt cô đẹp rất là đẹp và cô chừng 30 tuổi mà cô là giám đốc cô

0: Vâng.
1: Mặc dù ở trời, ngoài trời thì nắng nóng, mà đều năm nay Atlanta mình rất là vui. Trời nắng như vậy đó, nhưng mà người dân cũng thi nhau mua vé vô coi World Cup, quá trời đông đảo, thấy quá trời nhộn nhịp luôn á hả. Quá trời vui ở Atlanta mình. Quá đông luôn. Rồi thì để trước tiên mình nói sơ qua về World Cup ha. Báo cáo ngày thứ bảy, đội Congo với Uzbekistan thì Congo nó thắng 3-1, tức như là ăn Uzbekistan hai trái ha. À, ngày thứ bảy, qua ngày thứ hai thì Brazil với Spain á, Brazil thắng 2-1. Tới ngày thứ tư này là hai đội England với Congo đấu nữa đó. Congo đấu quá giỏi luôn ha. Bữa đã ăn Uzbekistan. Là đàn cháu mà nó gác ở đó cũng 12-13 tiếng. Nó đi coi và về nó nói với chị gì đó. Ngay từ ngày mình nó làm cảnh sát tới giờ, thằng cháu cho tự nhiên thấy nó cao lớn ha. Mà vô đó là mình mặc cái quần sọt với cái áo thun, nó giống như là cầu thủ. Nhưng mà đây là nó cũng giống mấy ông trọng tài lắm nha, mặc cái quần sọt ngắn, cái áo thun. Nhưng mà đặc biệt khác một cái là ông trước có đề chữ Police Atlanta, phía sau là cũng Atlanta Police nữa. Thành ra đứng gác nó phải cho nó giống như với cầu thủ chứ không phải giống như là ngày thường mặc đồ kia đi từng. Thấy vui vậy nói cho biết báo cáo vấn đề World Cup. Rồi thì hôm nay nói về World Cup thì tại vì chị bận rộn quá Hồng Anh, thành ra không có coi tin tức về thời sự chiến tranh nhiều á. Làm bài thơ về World Cup nha.
0: Vâng, kính mời chị.
1: Làm bài thơ World Cup nè. Coi World Cup á, lúc đầu nó trời, mình coi World Cup mà làm sao để mình làm thành bài thơ hai câu chưa được. Mà sao tự nhiên ngồi cái viết ra một hơi ba trang mấy luôn. Thành ra bây giờ chị đọc cho quý vị, Hùng Anh, Thu Phương cùng quý khán giả mình cùng nghe World Cup như thế nào. Rồi sẽ lựa. Năm nay World Cup 2026 lại về trên đất Mỹ rộn ràng biết bao, làm cho dân chúng vui mừng đua nhau mua vé vào xem thể nào. Ôi cha nó vui, nó chạy quá chừng, đua nhau đấu trường ra sân ra trận giành giật đấu nhau để mà được thắng cho mình. Tất nhiên là cho đội mình đó. Ngày nay World Cup thịnh hành, hàng triệu người cả trên thế giới cũng đều đi xem, cũng ra nước ngoài để xem trận đấu nhiều nơi trở về, làm cho bóng đá để mà vui chơi. Nhiều năm vắng bóng giờ đây nhộn nhàng, để cho dân chúng thích xem. Trước kia dân Mỹ không biết, giờ đây lại thích đi xem coi nhiều. Chẳng những mua vé đắt tiền mà còn cổ vũ đội nhà nữa kia. Ôi thôi vui quá là vui, nhất là giọt ra tiểu bang của mình lại có sân chơi bóng đá, thật là quá to lộng lẫy nữa kìa. Sân chơi thì quá đẹp sang, để cho người thích đi vô thật nhiều. Khán giả ngồi xem chập rạp, để cho cầu thủ càng lên tinh thần. Hôm nay cố đá để mà được ăn, hăng say chứ, hăng say cố đá để mà được ăn. Đội nào đội nấy tranh nhau, cùng nhau ấu đả để mà vô quân. Tranh hùng tranh điện so tài, cố giành bánh được để đá cho mình cho nhanh. Chạy sao cho được kịp bánh, để mà được thắng đội mình vỗ tay. Mỗi lần được thắng vào gôn, cả đội chạy lại ôm mừng với nhau. Họ còn nhảy khỏi lên cao nữa kìa, cất tiếng ra mừng âm gian khán đài. Khán giả cổ võ quá chừng, khi đội mình thắng ra mừng vang lên. Đó là khích lệ tinh thần, cầu thủ đá giỏi, vô gôn được nhiều. Lại có thủ môn cũng hay, chạy bay chạy nhảy, chụp bánh tới liền. Thật là tài giỏi các anh, năm nay đội Mỹ có anh 26, thật là hay ghê. Cách cứu đá, móc, véo, rất là tài tình.